0: که جمهوری اسلامی داره چند دازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ دقیقا چه چیزی میگذره. بعضی از همکاران من که پست استادی دارن در منطقه واشنگتن دی سی اوائل صحبت از جام جهانی و اینجور مسائل میکردن، برای اینه که دونالد ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه. عده دیگه صحبت از این میکردن که نه، جدی ونس و دور دستش قوی شدن. بعد دوباره صحبت از گمانیزنی هایی شد درباره این که مسئله انتخابات میاندوره‌ای هست. به نظر میرسه که همه اینها و هیچ کدوم از اینها لزوماً معادله این نیست که برای دونالد ترامپ در واقع اون اولویت رو هرگز کسب کرده باشه، برای اینکه این عامل یا اون عامل باعث شده باشه که الان یا در گذشته یا در میان مدت یا در کوتاه مدت دست به چه عملیات نظامی و به چه اندازه‌ای بزنه. من فکر میکنم که اون چیزی که از هفته سوم دونالد ترامپ به دنبالش رفت این بود که، این امید بود که، و اینجا برمیگردیم به صحبت‌های جناب برزگر، که یک مجادله‌ای در میان دار و دسته حاکم بر جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که نهایتاً یک کدومشون بیان بالا و او بدونه که دقیقاً با چه کسی در طرفه. اگر با کسی طرفی که باهاش میتونه به یک دیلی برسه، با اونها به یک دیلی برسه که در مورد تفاهم نامه این تلاش شد و بعد به نظر من مشخص شد که دار و دسته وحیدی هستن که حاکمان واقعی کشور هستن، ولی به هر دلیلی که دونالد ترامپ الان توی مغزش میگذره تصمیم نداره که اون توان نظامی رو که به تدریج داره نشون میده که میتونه به اجرا در بیاره و این رو با اتکای بیشترش به بازدارندگی هسته‌ای در منطقه دریای جنوبی چین داره نشون میده، با آوردن البته ناو هواپیما بر جورج واشنگتن به منطقه خلیج فارس داره به منصه ظهور میگذاره. اما به نظر من میرسه که دونالد ترامپ میخواستش که کارت تنگه هرمز به طور کامل و شکستگیش نشون داده بشه و سوخته بشه، و شما یکی از معدود افرادی بودید که این پرسش رو اولین بار در همین برنامه 24 مطرح کردید جناب فرهزاد. حتی افرادی مثل جیک تپر در CNN یا اندرسون کوپر، کسایی که به اصطلاح منتقدان سنتی ترامپ هستن، این رو مطرح نکردن. توی برنامه های NBC و CBS هم به این شکل مطرح نشد. علتش چی هست؟ علتش این هستش که برقیده من فضا به شدت فضای ضد ترامپ هست، به خاطر اینکه ترامپ ادعای قاطعیت کرد و اون قاطعیت رو نهایتاً از خودش نشون نداد و اون وقت این شک به وجود اومد که خب پس تنگه هرمز داره قوی میشه، در صورتی که همه ما میدونستیم و این در بحث‌های مختلف توی برنامه شما هم مطرح شد که تنگه هرمز دور زده خواهد شد. الان جمهوری اسلامی آخرین کشوری شده که داره به این فکر میفته که چجوری تنگه هرمز رو دور بزنه، تنگه هرمزی که خودش میخواست به عنوان یک کارت ازش استفاده بکنه. بقیده من این نشون دهنده این هستش که تا چه اندازه این بازیگر یک بازیگر نابخرد هست و خیال میکردش که میتونه این نابخردی رو، یعنی ایالات متحده آمریکا رو، دوچار اعمال نابخردانه بکنه. و برای اولین بار از جنگ اوکراین به این طرف، با توجه به مسائلی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد و به خاطر مسائلی که در اوکراین داره اتفاق میفته، مسائلی که در 7 اکتبر به این طرف اتفاق افتاد بین حماس و اسرائیل و البته اقداماتی که داره علیه حزب الله انجام میشه، ناگهان داریم ما میبینیم که به تدریج یک جبهه متحدی که واقعا از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار بیاره، بره توی دارک وب مسئله رمز ارزها رو ببنده و بره دنبال پولهای نقد و نهایتا برادر امیر ابوظبی رئیس امارات، اون قدرتی رو که این همه واشنگتن پست و نیویورک تایمز ادعا می کردن داره، او هم دیگه اون قدرت رو نداره. حالا کاری نداریم با این شایعاتی که چه اتفاقی افتاد، آیا هواپیماهایی از امارات رفتن، شمش طلا بردن یا نبردن. امارات هم به این قضیه پیوسته و به نظر من حلقه محاصره عملا داره بسته میشه علیه جمهوری اسلامی. و ولی بیمایه فطیر شرط لازم و کافی هست از حلقه محاصره اقتصادی. اگر پاکستان و عراق کماکان سعی بکنن که اون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن توی 12 سالی که صدام حسین از کویت بیرون رونده شده بود و عراق تحت تحریم‌های شدید بود، اگر پاکستان و عراق سعی بکنن همون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن در مورد عراق صدام حسین انجام بدن، به نظر من تبایع بسیار وحشتناکی بر سرشون خواهد آورد دونالد ترامپ. و این به نظر من میرسه که در واقع آخرین مرحله است و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد بر اساس همون گفته واشنگتن پست یه اکتوبر سورپرایز به وجود بیاره پیش از انتخابات میان دوره ای، آمریکا رو دوچار جنگ بکنه. من فکر نمی کنم که دونالد ترامپ به این سادگی ها دم به تله درگیری بده و اگر اوج درگیری نظامی رو بخوایم شاهدش باشیم، این تا بعد از انتخابات میان دوره ای از طرف آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. یک مقام سازمان بهینه‌سازی انرژی میگه ایران با محدودیت واردات بنزین روبرو شده و امسال برداشت قابل توجهی هم از ذخایر انجام شده. یاسر میرزایی میگه روسیه به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین رو محدود کرده و این وضعیت دست کم در سال جاری میلادی ادامه داره. در ایران روزانه حدود 115 میلیون لیتر بنزین تولید میشه اما مصرف به حدود 129 میلیون لیتر رسیده، یعنی روزانه حدود 14 میلیون لیتر کسری. این کمبود در هفته‌های اخیر در بعضی جایگاه‌های تهران و چند استان دیگه هم گزارش شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، این کمبود رو روی زمین هم داریم آرام آرام می‌بینیم از گزارش‌های میدانی که مردم دارن می‌فرستن؟ به نظر این موضوع کمبود بنزین داره تبدیل به یک بحران جدی میشه؟
2: به نظر میرسه که موضوع رو باید از زاویه دیگه ای نگاه بکنیم. دولت داره تمام اون سناریوی لازم برای افزایش قیمت رو میچینه. سناریوهایی که از صفهای طولانی هست، از قیمتهای عجیب و غریبی که آخریش رو امروز رئیس جمهور گفت 130 هزار تومان تموم شده قیمت بنزین برای ما. از طرف دیگه با موضوع در واقع ترکیب متانول در بنزین تولیدی پتروشیمیا و بعضن پالایشگاه ها داره شنیده میشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم و اون مرثیه پرسوز و گدازی که دولتی ها دارن میخونن در مورد اینکه ما برای بنزین هیچ بودجه‌ای نه برای واردات داریم نه دیگه میتونیم یارانه بدیم، همه اینها بخشی از اون جریان روانیه که دولت داره میچینه که بیاد بنزین رو گرون بکنه در بدترین زمان و داره یک شوک میده به اقتصاد، در واقع میخواد با شوک درمانی مسئله رو حل بکنه. ولی سوال بزرگ اینجا اینه که آیا افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف میشه که شما مدعی همچین حرفی هستین؟ این حرف رو خیلی جالب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم زده. ایشون خیلی عددهایی که میگه کاملا با اعداد دولت متفاوته. ایشون میگه که ما الان در همین شرایط هم میتونیم 130 میلیون لیتر بنزین تولید بکنیم و با مصرفی که 135 اون 5 میلیون رو راحت میتونیم با واردات و ذخایر جبران بکنیم و فقط یک نتیجه از مجموعه اینها میشه گرفت که دولت عزمش جزم برای افزایش قیمت بنزین و موضوع کسری صرفا اون مانور رسانه‌ای ماجراست.
1: به نظر میرسه که این نکاتی که بهش اشاره کردی در مورد اضافه کردن بعضی آلاینده های دیگر به بنزین تأثیر هم گذاشته روی بعضی از خودروها، یعنی بعضی خرابی ها رو داریم میبینیم، گزارش های داریم میبینیم که مشکلات فنی به وجود آورده در بعضی از خودروها.
2: این موضوع قبلا هم بوده، ظاهرا یه استاندارد جهانی هم داره که تا 3% امکان اضافه کردن متانول به بنزین وجود داره برای اینکه بتونه به لحاظ حجمی اون رو بیشتر بکنه. اما اتفاقی که در ایران میفته، ما الان هیچ آنالیز رسمی نداریم از اینکه بنزینی که پالایشگاه و پتروشیمی تولید میکنن اینها با چه کیفیتی دارن به بازار عرضه میشن. از طرفی اون چیزی که ما الان داریم در آلودگی هوا میبینیم بخش عمدش رو دارن زیر سر بنزینی که سالهای قبل توسط پتروشیمی ها تولید شده میدونن و در کنار همه این موضوعات هیچ راه حل عملیاتی برای این مسئله وجود نداره، در صورتی که بنزین در ایران یک زنجیره است که افزایش قیمت آخرین مرحله است و خود برنامه هفتم صراحتا گفته که دولت برای حل ناترازی سوخت و انرژی باید بره سر وقت سیاست‌های غیر قیمتی، بره سر وقت آزادسازی، بره در مورد سی ان جی کار بکنه، نیروگاه‌های خورشیدی، سوخت‌های جایگزین و انواع اقسام کارها. یعنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت، برای کاهش و زیاد کردن ذخیره و سهمیه مردم داده نشده. منتها دولت به استناد اون قانون هدفمندی یارانه ها که اونم کلی بند و تبصره داره، صرفاً چسبیده به یک راه حل و اصلاً حاضر نیست نه قاچاق روزی 20 میلیون سوخت رو مدیریت کنه، نه آزادسازی برای واردات خودرو انجام بده، نه کاهش تعرفه انجام بده، و از همه مهمتر به هیچ وجه به خودروسازای داخلی که میانگین مصرف سوخت خودروهای تازه صفرشون دو برابر استاندارد جهانی، به اونا هیچ الزامی نمیده و همه این هزینه ها رو میخواد با یک صورت حساب بسیار بزرگ و سنگین برای مردم ایران جبران بکنه که متاسفانه به نظر میاد عزمش هم خیلی جزمه برای این موضوع.
1: حتی الان اگر بخواد بازار کاملا آزاد و لزفر هم بکنه، با توجه به شرایط محاصره آمریکا به نظر نمیرسه که حتی دیگه بتونه نه سوخت نه خودرو به این راحتی ها وارد بکنه.
2: با توجه به فرصت سوزی هایی که تا این همه سال شد، از واردات ماشین های برقی بگیرید، هیبریدی بگیرید، ماشین هایی که حتی دست دوم گفتن که با 5 سال کار کرد میتونن وارد بشن، شاید بتونن اون نیازی که سالانه تقریبا 500 هزار دستگاه در ایران هست رو جواب بدن. با 80 هزار تا واردات میخواستن 500 هزار تا رو جواب بدن که همون هم اتفاق نیفتاد. الان تنها بخشی که امکان واردات داره به شدت محدود، صرفا بخش شمال کشور هست که میتونه یه سری واردات رو انجام بده. منتها با توجه به اون مافیای عجیب و غریبی که در زنجیره وارداتش وجود داره و از طرفی اون زنجیره توزیعی که سودهای 2 تا 3 برابر برای خودش تعریف کرده و همینطور اون منشأ ارزی که دائما داره روش مانور داده میشه، در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که این موضوع خیلی شانسی داشته باشه. ولی در همین اوضاع معاصره که الان وجود داره، دولت میتونه با ماشینایی که الان در گمرک هست، با کم کردن عوارض اونها بتونه کمک بکنه که بخشی از اونها وارد کشور بشن، و با فرض بر این که این جنگ مثلا قراره توی مدت 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه پیدا بکنه، بیاد یک سری از ظرفیت هایی رو در بنادر شمالی ایجاد بکنه یا در مسیرهای زمینی به ویژه ترکیه ایجاد کنه، بتونه یه بخش واردات از اون مسیر انجام بده، مسیری که اتفاقا مسیر واردات بنزین هم هست. منتها چون شفاف سازی وجود نداره، چون مافیا به شدت قدرتمنده، هم مافیای سوخت هم مافیای خودرو، اجازه همچین مانورایی به دولت نمیده و متاسفانه همه این هزینه ها برای مردم ایران شارژ شده.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. آمارهای تازه از سقوط شدید صادرات و فروش نفت ایران خبر میده. به گزارش کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه جاری به فقط 287 هزار بشکه رسیده، در حالی که در اسفند و فروردین امسال این مقدار روزانه حدود 2 میلیون بشکه بوده. همزمان حدود 83 میلیون بشکه نفت ایران روی آب قرار داره که نیمی از اون در محدوده محاصره دریایی آمریکا گرفتار شده. تخلیه نفت ایران در بنادر چین هم به کمتر از 550 هزار بشکه در روز افت کرده و صادرات نفت کوره در ماه اوت از 220 هزار بشکه به حدود 60 هزار بشکه در روز رسیده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با مساق فلکشاهی، به نظر میسه که دیگه تقریبا داریم به صفر میرسیم. چقدر ایران میتونه زیر چنین فشاری تحمل بکنه؟
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، ببینید، درآمد نفت ایران به نظر من داره به تدریج به صفر میرسه. البته نمیشه گفت که یهویی به صفر میرسه، چون همونطور که شما بهش اشاره کردید، هنوز یک میزان قابل توجه ایران نفت در اختیار داره در خارج محوطه معاصره، و اگه حالا این سرعت تخلیه شدن این نفت در چین را نگاه کنیم، حدود میتونیم بگیم 4 ماه طول خواهد کشید تا اینکه این نفت تخلیه بشه در بنادر چینی. معمولا هم شرکت های چینی یه فرصت 1-2 ماهه دارن بعد از تخلیه شدن تا اینکه پول رو پرداخت کنن. بنابراین میتونیم بگیم که درآمد نفتی در حال حاضر ماهیانه میتونیم اینو حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کنیم که تا طی 4-5 ماه دیگه عملا به صفر میرسه. اما کلا این نفتی که ایران، نفت شناوری که در اختیار داره و در خارج محوطه محاصره هست، میتونیم بگیم که ببخشید میزان قابل توجهش پیش فروش شده، یعنی در حال حاضر نفت تازه‌ای، نفت جدیدی ایران برای فروش نداره، چون بارگیری هم که انجام میشه بهش اشاره کردید کمی

0: نفتکش ها در سمت غربی تنگه هرمز هستن و بنابراین تحت محاصره آمریکا، که اصلا صادر کردن اونها هم عملا با این محاصره غیر ممکن هست.
1: بله، البته آماری که بهش اشاره کردید فکر کنم یک اشتباهی شده. ما کلن آمار نفت شناور ایران رو که حساب میکنیم، در کل به نظر ما، به برآورد ما اینه که کمی بالاتر از 120 میلیون بشکه است. از این 120 میلیون بشکه، همون 83 میلیون بشکه که بهش اشاره کردین، این خارج محوطه محاصره قرار گرفته در حال حاضر، که نصف این در شرق مالزی است، یعنی نزدیک به بندر چینی. ولی اکثر این بشکه ها که خارج محوطه محاصره هستند به فروش رفتن، یعنی خریدار دارند، خریدار منتظر تخلیه هست. کلن خریدار چینی پالایشگاه خصوصی نسبتا کوچیک هستند که به نام پالایشگاه غوری بهشون توی بازار نفت بهشون منصوب میشه، چون پالایشگاه نسبتا کوچیکی هستن و اینا میتونیم بگیم که انگیزه خیلی زیادی در کوتاه مدت ندارن برای تخلیه شدن خیلی سریع این نفره. همین به نظر ما اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، اولا که درآمد نفتی ایران از لحاظ به طور ماهیانه کاهش پیدا میکنه، چون نفت کمتری تخلیه میشه، و از اون طرف هم میتونیم بگیم که تا 4-5 ماه دیگه حد اکثر این درآمد به صفر میرسه. اگه زمان قبل از محاصره نگاه کنیم، یا حتی قبل از جنگ، یا حتی اوائل جنگ، میزان تخلیه شدن نفت ایران در چین بالای 1,300,000 بشکه در روز بوده، که این همونطور که بهش اشاره کردید به کمتر از 600,000 بشکه در روز افت کرده.
0: اگر درست دریافت کرده باشم صحبت‌های شما رو، در واقع مثل خورشیدی که 7-8 دقیقه طول می‌کشد که از خاموش شدنش در غروب تا دیده شدنش در روی زمین، این نفت ایران هم عملاً تقریبا الان به صفر رسیده، منتها چون بخش قابل توجهی از اون در تراکنش های قبلی است یا هنوز در مسیر رسیدن به چین یا دریافت پول از سمت چینی ها هست، هنوز به طور کامل دردش در داخل ایران احساس نشده.
1: دقیقا همینه. ببینید، معمولا یک لگ زمانی وجود داره، یک میتونی میگی معمولا 2-3 ماه. هر کشوری شما که نفت صادر کنید، تا از موقعی که نفت رو بارگیری میکنید، صادر میکنید، تا موقعی که این پول مربوط به همین حجم نفت بهتون میرسه، معمولا 2-3 ماه طول میکشه. برای همین هم ایران هم یکم طولانی تره، چون به هر حال نفت تحریمیه، و وقتی که از خلیج فارس معمولا یک معموله نفتی که بخواد بره به سمت شرق آسیا برسه، معمولا حدودی 1 ماه میرسه، ولی برای نفت ایران یکم این زمان طولانی تره. از اون طرف هم زمان پول پرداخت هم، پرداخت پول هم طولانی تره. برای همین میتونیم بگیم یک زمانه 4-5 ماهه مثل یک بمب زمانی در واقع میمونه بر سر ایران و جمهوری اسلامی. از اون طرف هم میتونیم که به این هم اشاره کنیم که محاصره جدید از محاصره اول خیلی سخت‌تر و جدیدتر داره پیش میره، از لحاظ بارگیری هم خیلی بیشتر مؤثره این دفعه. مثلا میزان بارگیری رو که نگاه کنیم خیلی کمه، به ویژه در جزیره خارق. جزیره خارق در ماه اوت در 3 هفته گذشته تنها ما 1 بارگیری مشاهده کردیم، و خیلی از نفتکش ها همون دور و برای اطراف جزیره خارق قرار گرفتن در حال حاضر. ولی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که تا وقتی که میخوان سعی کنن بیان به سمت جزیره خارق و بارگیری کنن، هشدار جدی بهشون فرستاده میشه از طریق نیرودریایی آمریکا، که بهشون میگه اگه شما ادامه بدید، امکان این هست که ما شما رو هدف قرار بگیریم. وقتی که محاصره اول چند ماه پیش اعمال شده بود، هر 3 روز 1 بارگیری انجام میشد در جزیره خارق، و این نفتکش ها وقتی که بارگیری میکردن، بعد میرفتن به سمت چابهار نزدیک خط محاصره، تا موقعی که تفاهم نامه امضا شد، همون روز اول دوم همشون از اون محاصره اول خارج شدن. ولی این دفعه اینطور نیست، یعنی انگار اینکه حتی حرکت نفتکش های خالی که ایران در اختیار داره در داخل محوطه محاصره خیلی سخت‌تر شده، خیلی میتونیم بگیم با ریسک‌های بیشتری مواجه هستن، چون ایران هنوز حدود یکم بیشتر از 20 نفتکش که معادل با 45 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت در اختیار داره در داخل خلیج فارس، ولی اکثر اینا هنوز خالی موندن و بارگیری نکردن.

0: ممنونم از شما. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. تصاویر زنده داریم از سوئد، جایی که پلیس داره با خبرنگاران در مورد یک حمله اخیر صحبت میکنه. مقامات محلی اعلام کردن مرد مسلحی با شمشیر روز جمعه دو پسر نوجوان و همینطور یک نفر دیگر رو در یک دبیرستان سوئد به شدت زخمی کرده. یک نفرم بازداشت شده. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای رو در سوئد به همراه داشته. در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی بر جا گذاشته. حال 2 نفر از اونها وخیمه. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده. تصاویر زنده رو از ایستگاه پلیس می‌بینید، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. همکارم مهران عباسیان جزئیات بیشتری از سوئد برامون فرستاده.
1: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتون بلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: شورای امنیت سازمان ملل ساعت پیش دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی این سازمان را پشت درهای بسته برگزار کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون اعلام جزئیات نتایج برگزاری این دور از رأی‌گیری را تایید کرد. با این حال گزارش‌های منتشر شده از نتایج غیررسمی حاکیه که کارولین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتاز شده و ربکا گرینسپن از کاستاریکا که در دور نخست در صدر قرار داشت به جایگاه دوم رفته. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت می‌کنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که در جریان اون هم در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل.
2: خب فرداد، این دومین استراپول یا رأی‌گیری غیرعلنی بود که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به طور محرمانه انجام شد و هدفش سنجش میزان حمایت 15 عضو شورای امنیت از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه، ولی رئیس دوره شورا که دانمارک به ما خبرنگاران گفت که قرار هست که جزئیات این رأی‌گیری غیرعلنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع بشه و قرار هست که تا لحظات آخر هم، تا زمانی که در واقع این روند به پایان میرسه، جزئیات آرا محرمانه باقی بمونه. ولی ما با بعضی از سفرا و دیپلمات‌ها اینجا صحبت کردیم. به نظر میرسه که خانم رودریگز کارولین رودریگز برکت از گویان در صدر قرار گرفته و از خانم ربکا گرینسپن پیشی گرفته و در حال حاضر به نظر میرسه که 2 زن پیشتاز هستن که فرداد اگر این اتفاق بیفته و تا لحظه آخر بتونن زنانی که نامزد هستن در صدر باقی بمونن و با وتوی 5 عضو دائم، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا روبرو نشن، اون زمان و ایالات متحده آمریکا تا اون زمان در واقع احتمال این میره که برای اولین بار سازمان ملل متحد در تاریخ خودش بتونه یک دبیر کل زن داشته باشه. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ما همونطور که گفتیم ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا در واقع میتونن خانم برکت و گرینسپن در صدر باقی بمونن و یا امکان داره که آقای رافائل گروسی که یکی از پیشتازان دیگه هست و چهره آشنا برای ایران رئیس در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون زمان تا زمان انتخابات در مجمع عمومی بتونه رأی اعضای شورای امنیت رو به دست بیاره. اعضای شورای امنیت با اعلام تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد طی همین رأی‌گیری‌های غیرعلنی مشخص میکنن و با تکرار همین روند به تدریج نامزدهای دارای شانس بیشتر مشخص میشن. اهمیت این رأی‌گیری‌ها هم فرداد به نقش تعیین کننده شورای امنیت در انتخاب دبیرکل برمیگرده. دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما نامزد باید ابتدا توسط شورای امنیت توصیه بشه و از سوی اعضای دائم پذیرفته بشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی ارجاع داده میشه و اونجا رأی‌گیری نهایی انجام میشه.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. فشار واشنگتن بر پکن برای پیوستن به جنگ اقتصادی با تهران، همزمان گزارش‌ها از خطر مسدود شدن دارایی‌های جمهوری اسلامی در امارات خبر می‌دهد. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان، 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. و تنش لفظی میان ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه. آنکارا میگوید دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی فرار می‌کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تأکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در آستانه اجرایی شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خوردند و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای اثرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. رویترز گزارش داده شماری از اعضای ناتو گزینه‌های حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند اما این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته نشست مجازی فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند با هدف تسهیل مشارکت احتمالی اونها برگزار شده. اعضای ناتو تا کنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند و طرح‌های بازگشایی تنگه هرمز را خارج از چارچوب این ائتلاف دنبال می‌کنند. همزمان با تداوم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام تصاویری از عملیات پرواز شبانه بر عرشه ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن در دریای عرب منتشر کرد. این ناو گروه روز چهارشنبه وارد منطقه عملیاتی سنتکام شده و جای ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را گرفته. آبراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز مأموریت و مشارکت در عملیات نظامی و محاصره دریای جمهوری اسلامی در حال بازگشت به آمریکا است. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، دونالد ترامپ هم بر جنگ اقتصادی و همزمان بر گزینه‌های نظامی تاکید می‌کنه. زمزمه‌هایی هم از داخل ایران مبنی بر نگرانی از جنگ اقتصادی آمریکا شنیده میشه. چقدر احتمال میدین که این استراتژی آمریکا آقای ترامپ بتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره برگردونه؟
2: از ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، احتمال بازگشت جمهوری اسلامی بالا رفته، چون این بار دیگه واقعا تهدید روی کاغذ یا روی پیام‌های شبکه اجتماعی و تروت سوشال و اینها نیست. فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله را از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه. یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن، منتها در رده های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه، نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه، ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرده.
0: جناب سمیعی، تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنین که باعث بشه تهران برای جبران این فشار و یا حالا شکست محاصره دریایی دست به تشدید تنش بزنه و سطح تقابل نظامی رو در منطقه بالا ببره؟
2: درست میفرمایید. برای اینکه ببینید، این در حقیقت بزرگترین ریسک این استراتژی هم هست. جمهوری اسلامی اگر که سعی بکنه، اگر که این رو حس بکنه که حلقه اقتصادی به دور او در حال بسته شدن هست، دیگه هزینه فشار رو روی امریکا و متحدینش هم انتقال میده. یعنی میگه اگر قرار من سختی اقتصادی رو تحمل بکنم، همه باید این رو تحمل بکنن. ابزار جمهوری اسلامی از تهدید کشتیرانی تا حملات نیابتی ها و فشار بر نیروهای امریکا متغیر خواهد بود. جمهوری اسلامی سعی میکنه که از هر کدوم از اینها بتونه استفاده بکنه که نه فقط روی طرز فکر ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذاره، بلکه اذهان عمومی و افکار عمومی ایالات متحده رو اونقدر مخشوش بکنه که اونها روی دولت خودشون فشار بگذارن. اما یک تناقضی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره. هر چقدر برای شکستن محاصره یا تشدید نظامی بزنه، تا توجیه همون فشار اقتصادی هم میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، اما میتونه پیش از مذاکره همون رو خطرناکتر بکنه. پیام قاطع ایالات متحده به نظر من بایستی تسلیم یا راه فرار از هر گونه فشاری بسته است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. و اما در حالی که فشارها برای قطع رابطه تجاری با تهران از سوی واشنگتن افزایش یافته، یک عضو اتاق بازرگانی ایران نسبت به احتمال مسدود شدن منابع مالی تهران در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواسته تا درباره تأثیرات تصمیم جدید ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی شفاف سازی کند. این هشدار پس از اون مطرح شده که امارات تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خود با تهران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. این عضو اتاق بازرگانی همچنین گفته امارات با اقداماتی نظیر لغو ویزای گردشگری، اخراج شهروندان ایرانی و تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانیان موضع خود را مشخص کرده. این در حالی است که پیش از آغاز این درگیری‌ها بسیاری از شرکت‌های کاغذی و تراستی‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها در دبی مستقر شده بودند. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از چین خواسته تا به جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بپیونده. این درخواست در حالی مطرح میشه که قرار روز دوشنبه وزارت خزانه داری آمریکا جزئیات تازه‌ای درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی ارائه بده. پکن پیشتر مخالفت خودش رو با دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا با جمهوری اسلامی مطرح کرده بود و اعلام کرده تحریم و فشار اقتصادی راه حل پایان درگیری نیست. و ما همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ملکی، قطع تجارت و مبادلات مالی با امارات همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا چه دورنمایی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به ما میده؟ شرایط رو شما چطور میبینین؟ آیا گزینه‌های دیگری هم به جز امارات برای تهران وجود داره؟
3: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر اینکه زیر محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 4 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز، در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سختی‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری maximum pressure campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن.
0: جناب ملکی، در ارتباط با چین چطور؟ چین تا کجا حاضر هست که برای حفظ رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی به نظر شما هزینه بده؟ آیا منافع پکن در تهران اونقدر هستش که خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا و حالا آسیب به اون تجارت چند صد میلیارد دلاریش رو با آمریکا رو بپذیره یا بپردازه؟
3: ببین، من دوره کاریم توی وزارت خزانه‌داری چیزی که از در واقع صحبت کردن و مذاکره با چینیا یاد گرفتم اینه که وقت قضیه ایران وسط میاد، پکن تا جایی هزینه میده که هزینه‌ای در کار براش نباشه. حالا یه سری اعدادی که من بخوام بهتون بگم که این قضیه رو روشن‌تر باشه اینه که تجارت رسمی چین با ایران سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار بوده. حالا نفتم که اگه حالا اضافه بکنید به این قضیه حدود 30 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار میرسید کل تجارت رسمی چین با ایران، که من فکر کنم از این خیلی کمتر بوده. حالا این طرف یه طرف ترازوه، طرف دیگه در واقع تجارت چین با آمریکاست که بالای 600 میلیارد دلار تو ساله. آمریکا هم خب بزرگترین بازار صادراتی چینه با حدود 500 میلیارد دلار در واقع خرید. یعنی بازار آمریکا برای چین حدود 15-16 برابر بزرگتر از کل رابطه با ایران. این یه قضیه. قضیه دوم دلاره. چین بزرگترین صادر کننده جهان، حدود 15% کل صادرات کالای دنیا از چین انجام میشه، ولی ستون فقرات همین تجارت ها خب دلار آمریکاست. نیمی از تجارت کل جهان با دلار تسویه میشه. حالا بیرون اروپا میشه حدود 70-80%. این هیچ بانک چینی نمیتونه از نظام دلاری بیرون بمونه و به خاطر همینم رفتار خود چین همین همشه نشون میده. اگر فشار واقعی روی چین گذاشته بشه، احتمال این که بخواد ریسک از دست دادن دلار و دسترسی به تجارتش با آمریکا رو به خطر بندازه برای ایران احتمالش خیلی کمه و خود جمهوری اسلامی اینو میدونه که نمیتونه خود روی چین روی این قضیه حساب بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تاکید کرد نظام مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای او نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگام، امید رضا قمریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن درابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حالوش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و مطلی شهروندان تا نیمه شب انجامیده. به گفته منابع محلی، روند سوختگیری بسیار کند است و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و از آنها خواستن صبح روز بعد مراجعه کنند. یک روز پس از اون که ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان، رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی، از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته، انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد. حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به ادعای خاتمی درباره بقای حکومت در جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
4: آقای خاتمی خیلی سال که خودش رو یه جورایی وست کنه به این رو چسبونه به سیستم آگی و دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اون رو خستن که ایشون رو در مقابل ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنه از رفت این با خانج و زدنجایی به خوزداره که ایشون باید مقرد ترکوهش رو همه چسبونه. یکی در همین صحبت دیگه داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم اتفاق کنیم و بقوات خودمون رو حفظ کنیم نسبات کنیم و بعد در واقع این رو به دان افتخار از ویشتان یه با باید گفته اشتر خواهی خاتمی دیگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم این در افتخار مال رئیس که حضیزه دادن یعنی به قابل یه دیستر دادن به جنوات این نمیزه که باید گفته بشه ستم رو با خالفا بزین شما خیلی راجع به این پرواقون برس نباشید برای اینکه خود اولاها قبل از اقضا میگفتد که بقایی حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمینی هم این رو میگفت هرچگونه شد شما بقایی خودتون رو جدا میکنین اقنام دیگه است و ملت و گره میزنید با اینکه به این جگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون من نمیدونم با چه علمینان شما میدید که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. Would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. فشار واشنگتن بر پکن برای پیوستن به جنگ اقتصادی با تهران همزمان گزارش ها از خطر مسدود شدن دارایی های جمهوری اسلامی در امارات خبر می دهد. پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، حکم رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی مفرد هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 در پرونده با جزئیات نامشخص به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبرد. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. هنوز درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم، وضعیت حقوقی پرونده و قطعی یا بدوی بودن حکم اطلاعی در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در زندان اوین رو تایید کرد. او با اتهام بغی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، فلاحی اوایل بهمن 1403 بازداشت شد و برای گرفتن اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفت. اما ساعتی پیش از رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره الگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و برخورد با معترضان و صدور و تایید احکام اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه پرسیدم.
5: شاهد یه الگوی جدیدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستیم. قبلا حکومت دنبال بهانه میگشت، یعنی برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه که داره اعدام میکنه بهانه هایی پیدا میکرد. مثلا میگفت که ماموران رو معترضان به قتل رسوندن یا اینکه تخریب کردن اموال عمومی رو. ولی الان اتهاماتی که در این موج اخیر اعدام ها ما شاهدش هستیم واقعا بی پایه و اساس. مثلا در مورد آقای قائم حسینی که دو روز پیش اعدامش کردن، گفته شده بود که ایشون به جسد یک مأمور جمهوری اسلامی لگد زده. یا در مورد آقای پویا حسینی مفرد که به اعدام محکوم شده، متاسفانه گفته شده که چون شمشادها را آتش زده یا ایستگاه اتوبوس رو شیشه هاش رو شکسته، اعدام براش صادر شده. این نشون دهنده اینه که در نزد دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، که من عمیقا فکر میکنم این میراث علی خامنه ایه، در واقع جان جوان ایرانی به اندازه چند رشته شمشاد یا به اندازه یا به اندازه در واقع شیشه ایستگاه اتوبوس ارزش نداره که حاضرن برای این مسائل جان یک جوان 20 چند ساله رو بگیرن. آقای خامنه‌ای متخصص این بود که به نیروهاش این رو نشون بده که اونها جایگاه خدایی دارن، مردم ایران در مقابلشون هیچن، و این بود که در واقع وفاداری برای نیروهاش ایجاد کرد.
0: سالروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی رو زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت.

در براز جان هم خانواده و نزدیکان جاوید نام سمیه بهرامی سال روز تولد او رو بر مزارش گرامی داشتن. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: همزمان در آستانه زادروز جاوید نام عارف میر موسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش رو نشون میده، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی می‌دارد. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ بکنه و تاکید کرد اوکراین قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت تیک تاک برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی آنلاین کودکان با پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری موافقت کرده. این توافق پس از شکایت سال 2024 واشنگتن از تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس به سرانجام رسید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد بیماری ابولا با سرعتی بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است و تاکنون بیش از 2500 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سازمان ملل کمبود شدید بودجه و حملات مکرر جوانان خشمگین به کادر درمان و آمبولانس ها روند مهار این بیماری مرگبار را با بحرانی جدی روبرو کرد. ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است تا از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این اظهارات نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی است. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفته او کردها رو قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس رو اشغال کرده و در داخل کشور هم شمار بی سابقه ای از روزنامه‌نگاران و مخالفان خود رو زندانی کرد. در همین ارتباط محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، آیا اون چه امروز داره بین اسرائیل و ترکیه در سوریه ما داریم میبینیم شاهدش هستیم در واقع بخشی از رقابت بر سر نظم جدید خاورمیانه هست به نظر شما و اینکه امکان داره که این جنگ لفظی به تقابل نظامی منجر بشه یا اینکه به چیزی شبیه درگیری های نیروهای نیابتی برای هر دو طرف باقی میمونه؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اینی که در مورد نظم منطقه صحبت میکنید به نظرم توصیف بسیار خوبی از وضعیتی که هست. یعنی ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایهش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی ها بخوان از دلوزی های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هواییش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: بنابراین جناب قائدی، فکر میکنین که کدام یک از این دو بازیگر میتونن در آینده سیاسی دولت سوریه تأثیر و نقش پررنگتری داشته باشن؟
1: در بلند مدت من فکر میکنم ترکیه میتونه موثرتر باشه، چون اولا که 900 کیلومتر مرز زمینی با سوریه داره، اسرائیل مرز زمینیش یک چیزی هولوش 75 تا 80 کیلومتره و در بلندی های جولانه که مورد در واقع اختلاف بین سوریه و اسرائیل، و مهمتر از اون که نظارت مستقیم و کنترل مستقیم بر دولت سوریه دولت آقای احمد الشتر داره که اینم فاکتور بسیار مهمیه. اما اسرائیل میتونه در واقع دست باز ترکیه در سوریه رو محدود کنه، اما در بلند مدت نمیتونه که تاثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشه. ترکیه میتونه در سوریه ظرفیت سازی کنه، بگه که مثلا تاثیر بذاره برای اینکه وزرا چه کسانی باشن، اما اسرائیل میتونه این انتخاب‌های در واقع ترکیه در سوریه رو محدود کنه و در نهایت اینکه آمریکا بیشتر به این سمت هست که در سوریه ظرفیت سازی باشه و دولت قوی حضور داشته باشه. من فکر می‌کنم مجموع اینها به ترکیه کمک می‌کنه که در بلند مدت در سوریه موثرتر باشن.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. پلیس سوئد اعلام کرد یکی از مجروحان حمله با شمشیر به دبیرستانی در شهر فگشتا در مرکز این کشور بر اثر شدت جراحات جان باخته. در جریان این حمله دست کم دو نفر دیگر هم زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیم گزارش شده. پلیس مهاجم رو در صحنه بازداشت کرده، اما انگیزه این اقدام خشونت‌آمیز هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
2: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت، تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز میشه. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه‌های مسلح بر سر اجرای اون تقابلی وجود ندارد. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
3: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایزدی گذاشت که این شش تا طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره، و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد. و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چه میگه این چیزی هست، و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی، مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن، و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشتن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن که گروه های کوچک هستن که میتون به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک و بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن، و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مزایای دست میاد. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصان انجام نمیگیره.
0: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قولها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستونهای سنگی مجموعه خارج کردند. این سکه ها که گردشگران برای خوششانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ ها قرار داده بودند، در گذر زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستونهای بازالتی شدند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه بر راهبردی، حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عصر روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر، و به دنبال راه‌های مفر و دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخلی، و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا، و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم، و به نظر من ممکنه که

0: باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع مدیر بی ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
0: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتا تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا

0: گذشته. اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبتهای او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
1: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان، یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد. و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن. پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما دو مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
8: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
9: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
10: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
11: عملیات اقتصادی روز دی،
12: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
13: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
8: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
14: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
12: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
15: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی؟
16: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
17: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
18: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
19: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در بخش قبلی خبر از مهمان برنامه شایان سمیعی پرسیدم چقدر استراتژی تشدید جنگ اقتصادی آمریکا میتونه در کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره موفق عمل کنه.
2: احتمال بازگشت جمهوری اسلامی بالا رفته، چون این بار دیگه واقعا تهدید روی کاغذ یا روی پیام‌های شبکه اجتماعی و تروت سوشال و اینها نیست. فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله رو از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه. یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن، منتها در رده های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه، نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه، ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تاکید کرد نظام مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حال وش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و معطلی شهروندان تا نیمه شب انجام می‌دهد. به گفته منابع محلی روند سوختگیری بسیار کند است و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و خواستند صبح روز بعد مراجعه کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز می شود. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
3: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن، گروه های کوچیک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچیک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مظاهره دست میره. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصان انجام نمیگیره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حملات پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخگو کنند و تاکید کرد اوکراین قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت تیک تاک برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی آنلاین کودکان با پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری موافقت کرده. این توافق پس از شکایت سال 2024 واشنگتن از تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس به سرانجام رسید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارش هشدار داد بیماری ابولا با سرعت بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش و تاکنون بیش از 2500 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. و اما در حالی که تنها چند ساعت به اجرای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های 50% باقی مانده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن. توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت. مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
4: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعاتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها، واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: از برایند صحبت هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه ای از این تحریم ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت های این سه نفر. یکی سخت ترین تحریم های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یک هفته ای هست صحبت از تحریم هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم ها احتمالا سطح تازه ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهایی خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت های آقای ونس، معاون آقای ترامپ و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسن، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم ها رو در اون دور میزد، این نقطه کور بسته شده. اگه شما ببینید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت ها ما پویایی های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش ها حاکی از جابجایی ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب سه تا اهرم فشاره. یک، اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. دوم، هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و سوم، تحریم ها، راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: بالاخره شما میگی ابرقدرت اونجا نشسته هر روزم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تاثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین طبق داده های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرام قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: es que es único, o sea, además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o vamos, diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Pillas una foto? Sin tapones te la...
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

هشدار تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران. اسکات بسنت میگوید آمریکا فروپاشی جمهوری اسلامی را محقق می‌کند.

0: درود بر شما. این روزها در خاورمیانه کمتر از حداقل هفته های پیش نشانه های جنگ دیده میشه. دلیل اصلیش اینه که رسمی که در خاورمیانه هست اینه که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها خواسته هایی رو از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ارائه میکنن، اگر این خواسته ها به نوعی محقق نشه تهدید میکنن با عملیات نظامی. اما اخیراً قاعده جنگ در خاورمیانه تغییر کرده. بعد از اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، آمریکایی‌ها اقدام کردند به محاصره بنادر و حداقل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان رو الان دارن از تنگه هرمز عبور میدن. برخلاف روزهای قبل از تفاهم نامه که اونجا تنگه هرمز عامل تعیین کننده بود برای اینکه آمریکا بپذیره خیلی از شروعات جمهوری اسلامی رو به خاطر اون تفاهم نامه، الان آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از اون موقع میتونن نفت رو عبور بدن. در اون 13 روز بخش‌های بزرگی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو در حواشی، حالا در لایه جنوبی، از بین بردن به طور مشخص. الان حداقل اونقدری نفت از اینجا عبور میکنه که مدت هاست نفت زیر 100 دلار باقی مونده. این با آمریکایی ها فرصت میده تا آن چیزی که آقای بسنت میگه، این سخت در این تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. خیلی ها شاید تصور کنند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم زیر تحریم بوده، به نوعی با دور زدن تحریم ها دووم آورده، یا نه اساسا تحریم رو میپذیره، فشار رو میریزه سر مردم و دووم میاره همون جوری که سالها دووم آورده و تاکید میکنه رو خواسته هاش. اما چیزی اینجا تغییر کرده در این تحریم هایی که در مقایسه با تحریم های قبل هست که باعث شده که قاعده درگیری در خاورمیانه هم عوض بشه. یعنی اینجا دیگه بحث از حمله آمریکا نیست. اگر شما به گفته های مقام های آمریکا توجه کنید و بخواید تشخیص بدید که آیا آمریکایی ها حمله خواهند کرد یا نه تا بتونید زمان جنگ رو تخمین بزنید، قطعا این بار به اشتباه میرید. آن چیزی که زمان جنگ بعدی رو، آن فاکتوری که زمان جنگ بعدی رو تعیین میکنه، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این چیزی است که بسنت میگه سخت‌ترین تحریم های تاریخ. اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این تحریم‌ها از بین بره که به نظر میاد در نهایت به آن نقطه خواهد رسید، این جمهوری اسلامی هست که برای فرار از شکست از داخل، شکست ساختار و حکومت و یک قیام عظیم علیه خودش، برای جلوگیری از اون جنگ رو آغاز کنه. این روزها نشانه‌های خیلی زیادی، با وجودی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنند که اوضاع تحت کنترل هست، اما در لابلای سطور نشانه های خیلی زیادی داره دیده میشه که نشون میده یک، تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم ها انقدر بالا نیست، و اینکه جمهوری اسلامی باید اقدامی تهاجمی بکنه برای پایان دادن به این محاصره که مشخص نیست آیا اصلا موفق بشه یا نه. این اقدام تهاجمی از جنس شلیک به چند تا نفتکش و اینها نیست، چون این کارهایی که داره همین الان هم انجام میده. اقدام تهاجمی باید به شکلی باشه که برهم زننده همین توازن محاصره بنادر و عبور مقداری نفتکش هاست. یعنی آمریکایی ها باید منصرف کنه آیا چنین طرحی روی میز هست؟ قطعا تا کنون نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه حتی تحمل کنه برای ماها این شرایط رو؟ آن هم به طور قطع نه. این امروز سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به همین محاصره بنادر گفت این رو ما به مثابه تجاوز نظامی تلقی میکنیم. یا در روزهای گذشته خیلی از مقامهای نظامی گفتند ما باید به فکر اقدام تهاجمی باشیم. حتی من دیدم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که محاصره بنادر باید برداشته بشه، چه با خواهش، چه با التماس، چه با توافق، چه با جنگ. مجموعه این گفته ها به ما میگه که این محاصره چیزی است که به هیچ عنوان از جنس تحریم هایی که تاکنون بودن نیست. اگر یادتون باشه اون اتفاقی برای صدام بین دو جنگ افتاد، نفت در برابر غذا، به صدام این امکان داده بودند که نفتش رو مقداری بفروشه به ازای اون غذا و دارو دریافت کنه. این امکان برای جمهوری اسلامی هم حتی مهیا نشده. یعنی برای خرید غذا و دارو هم بهش اجازه فروش نفت نمیدن، همان چیزی که از بقیه مرزهای کشور حالا در میاره یا ذخایری که داره رو باید خرج کنه برای تامین نیازهاش. مثلا همین امروز گفتن که ما 3 میلیارد دلار هزینه داریم میکنیم برای وارد کردن بنزین، بنزینی که میدونیم از مرز جنوبی وارد نمیشه، بنزینی که میدونیم تولیدش پایین اومده. پس طبیعتا شما اگر بخوای از مرزهای زمینی هر طرف فرقی نمیکنه بنزین وارد بکنی، باید بسیار گرانتر از قیمت‌های پیشین وارد بکنی. خیلی از کالاهایی که از مرز جنوبی وارد می‌شدن یا صادر می‌شدن اصلا از مرز زمینی امکان انتقال ندارن، اگر هم داشته باشن بسیار گران هستن. این چیزی نیست که این حکومت بتونه تحملش بکنه. همین روزهای گذشته اگه یادتون باشه این طرح افزایش قیمت بنزین به شدت در دولت پیگیری شده بود تا همیشه بگم چند هفته پیش و قرار هم بود اجرا بشه و تقریبا همه بخش‌های حکومت اجرای اون رو پذیرفته بودن. همین شاید بگم از شاید یک هفته گذشته به این سمت با توجه به رویت نزول شدید شاخص‌های اقتصادی، تورم، رکود منفی 3% با تورم نزدیک به 100%، یعنی یکی از بدترین رکودهای تورمی در تاریخ نه فقط ایران، جهان، با نشانه های شبیه این، با ادامه محاصره ای که شاید بگم صدها هزار شغل رو همین الان راکت کرده اگر از بین نبرده باشه، و به زودی خیلی از این شغل ها رو به شکل پایدار از بین خواهد برد، برای اینکه بسیاری از این شرکت ها وقتی که محصول نیازهای اولیه رو گران میخرن چون از اون بر وارد نمیشه، چون اصلا پیدا نمیشه خیلی هاش، یا محصول تمام شده رو گرانتر از حد معمول صادر میکنند، طبیعتا سهم فروششون در بازارهای داخلی و جهانی کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که بخشی از مشاغل از بین برن. اینو کنار این بذارید که تورم سنگین در داخل کشور توان خرید مردم رو کاهش داده، این توان خرید مردم به شکلی کاهش پیدا کرده که آمارهایی که منتشر میشه براش بسیار وحشتناکه. اینکه ما الان گفته میشه که ما زمانی وارد کننده گوشت بودیم، وارد کننده خیلی از محصولات غذایی بودیم و الان نه فقط وارد نمی کنیم به خاطر سختی واردات، که هیچی نیازی به وارد کردن میگن وجود نداره، به حد اینها گران شدن که مردم توان خرید ندارن و خرید گوشت و خیلی از محصولات غذایی به حدی کاهش پیدا کرده که حتی تولید کننده داخلی هم با حداکثر ظرفیت تولید نمی کنه. این نشان میده که با چه سرعتی قدرت خرید مردم داره کاهش پیدا میکنه، مشاغل داره از بین میره، توان جامعه داره برای تأمین نیازهای اولیه به شکلی کاهش پیدا میکنه که برای ما تداعی کننده اتفاقی است که در یمن افتاد، در لبنان افتاد، در خیلی از جاهای مشابه افتاد، که به سرعت طبقه متوسط به زیر حتی خط فقر مطلق رفتن. این اتفاق داره مشاهده میشه. اما حکومت برای اداره کشور نیازمند تامین منابع مالی هست. وقتی که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی از بین رفته، به خاطر محاصره بنادر امکان فروش نفت از بین رفته، امکان صادرات محصولات غیر نفتی از بین رفته، حالا اون مشکلاتی که در برق و آب و گاز و همه چی که داشتن سر جاش، الان همه اونها اضافه هم شده. در چنین شرایطی حکومت برای اینکه بتونه حقوق مردم رو بده، حقوق کارمندانش رو بده، حقوق طبقه سرکوب رو بده، نیازهای اونها رو تامین بکنه، نیازهای بخش نظامی رو تامین کنه، وقتی که در چندین جنگ این شکلی میلیاردها دلار خسارت به بار میاد، تامین اینها منابع مالی جدیدی میطلبه. اما همان چه که هم بوده از بین رفته، همون درآمد زیر تحریم هم از بین رفته. در چنین شرایطی این حکومت با سرعت نور پول چاپ میکنه و همون پول چاپ کردن های عجیب و غریب هست که داره تورم های سه رقمی رو میسازه، که ما دیگه میشه گفت که به ابتدای مرز ابر تورم وارد شدیم و از اونجا به بعد دیگه تورم خطی روش نخواهد کرد. یعنی مجموعه این شرایط میگه که نه فقط جمهوری اسلامی، که هیچ حکومتی با چنین شرایطی قادر به دوام نیستن. آمریکایی ها با علم آن که دارن چه بلایی بر سر این حکومت میارند، هیچ اصرار و عجله‌ای برای درگیری نظامی بعدی ندارن تا تبعات این محاصره دریایی به حد کافی تمام توان اقتصادی، عقبه اقتصادی حکومت رو از بین ببره و نابود بکنه، و اگر هم قرار به حمله نظامی باشند در انتهای این پروژه ویرانگر محاصره بنادر و تحریم هایی که حالا داره تهدیدهای بزرگتر میکنه. بخشی از این محاصره رو شما داری از مرز زمینی میشکنی، اون به حال ظرفیت خیلی محدودی داره، ظرفیت جاده‌ای ما، ظرفیت ریلی ما، اما داری بخش تعمیم میکنی، حالا همه همسایه ها رو در تهدید میکنه که اگر به رفع تحریم های جمهوری اسلامی کمک بکنید، ما شما رو با شدیدترین تحریم ها مواجه میکنیم. امروز بسنت یک تهدید بزرگی علیه کشورها و شرکت هایی کرد که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، و در انتها تاکید کرد که ما فروپاشی این حکومت رو رقم خواهیم زد. این کاری است که آمریکایی ها ابتدا با پروژه اقتصادی، با تحریم شدید اقتصادی و اگر لازم باشه با اقدام نظامی، اقدام نظامی رو انقدر به عقب میندازند که تا جایی که ممکنه بنیه اقتصادی حکومت تحلیل رفته باشه، و جمهوری اسلامی زمان زیادی رو در این شرایط نمیتونه تحمل کنه. بخشای از حکومت برخلاف گذشته همراهی نمی کند. بخشای از حکومت، یعنی همین حکومت یک دستی که در ذیل سیاست های خامنه‌ای کار میکرد، حالا با وجود این محاصره بنادر، آن هم به خصوص پس از امضای تفاهم نامه ای که عده‌ای معتقد بودند در خود این حکومت که نباید اون رو از بین می بردیم و از بین بردینش، و حالا میگن که ما باید راهی پیدا کنیم برای خروج از این وضعیت، برای توافق با آمریکا، برای رها کردن این بحث تنگه هرمز، حتی اگر لازم باشه رها کردن پروژه هسته‌ای، چون همه چیز دارد فرو می‌ریزد. یعنی قبل از اینکه این بار نیازمند این بشیم که مردم برای تمام کردن کار به میدان بیان، آنچه که دیده میشه اینه که بخش‌هایی از ساختار این حکومت که خیلی منسجم و یک دست پشت طبقه سرکوب کار میکردند، و طبقه سرکوب هم با علم و ایمان به پایدار موندن این حکومت به راحتی گلوله را به روی مردم خالی میکرد، حالا همه دارن میبینن و متوجه میشن چیزی دارد فرو میریزد. به بخشایی از سخنان گفتگوی آقای ترامپ گوش کنیم، من برمیگردم.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود، یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: کاری که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن به همراه خیلی از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان اینه که نه فقط تولید نفت رو افزایش دادن، بلکه دارن مسیرهای جدیدی رو باز میکنن در خیلی از نقاط جهان. الان تلاش برای افزایش تولید نفت، حتی نفتی که گران تمام میشه، نفت های ارزان به کنار، حتی چاهایی که نفت رو گران تولید میکنه دارن افزایش میدن. یک ایمانی وجود داره، یعنی کاملا مشخصه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدند پر کردنشون تا چند سال ادامه خواهد داشت. به راحتی میتونن الان خیلی از شرکت های نفتی انقدر تولید افزایش بدن که به راحتی عرضه از تقاضا افزایش پیدا کنه و نگرانی از افت شدید قیمت نفت و از دست رفتن سرمایه گذاریشون ندارن، چون به سرعت با این قیمتهای نفت و این ذخایر خالی شده تا مدتها میشه حتی بالاتر از حد تقاضا عرضه رو ادامه داد. و این اتفاق آرام آرام کارت تنگه هرمز رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنه. نه فقط لوله هایی که دارن از مسیرهای دیگه باز میشن، بلکه همین ظرفیتی که داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در اون نخستین باری که تنگه هرمز رو بست، نفت رو به 115-120 رسوند. آمریکایی ها چندین بار توقف و رد کردن کشتی ها و توقف های کوتاه کوتاه و عملیاتی از این دست هی سعی کردن پایین بیارن، متوقف کنن. الان دیگه آمریکایی ها نیازمند این نیستند که با شعارهای از این که توافق میکنیم و خیلی زود توافق خواهد شد قیمت نفت رو پایین بیارن. مدت هاست که ترامپ از این جنس حرف نزده، بلکه محکم داره تکرار میکنه که ما فعلا با اینها مذاکره هم نخواهیم کرد، شرایط کنونی حفظ میکنیم. پس نفت قابل قبولی عملا داره رد میشه، یا حداقل آنچه که داره عرضه میشه خیلی پایین تر از تقاضای جهانی نیست که نفت به راحتی تونستن زیر 100 دلار تثبیت بکنند. هر چقدر که این شرایط بتونه ادامه پیدا کنه، آن پروژه ویرانگر بستن به محاصره در واقع بنادر بیشتر بر ارکان این حکومت اثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد به کمک، شما اگر بقیه خاورمیانه رو نگاه کنید، تهدیدی که حوثی ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن، تجهیزی که اونجا انجام شده، اصراری که قانی در عراق داشته که این گروه های عراقی سلاح تحویل ندند، اون اتفاقی در لبنان داره میفته، یعنی همه اینها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره با همه بازوهای نیابتیش برای جنگ دیگر آماده میشه. قاعده درگیری در خاورمیانه تغییر کرده. آمریکایی ها دیگه این بار اصراری به آغاز عملیات نظامی ندارن، مخربترین سلاحشون رو بدون شلیک یک گلوله، یعنی همین محاصره بنادر رو دارن انجام میدن. حتی اگر ضرباتی هم به این نفتکش ها و اینها وارد میشه، پهبادی میخوره به نفتکش، خسارت میبینه، رد میشه، در صورت دارن کار رو انجام میدن. و جمهوری اسلامی هست که این بار نیازمند این هست که عملیات نظامی رو آغاز بکنه. تو خبرها هم داشتیم که گفتند که ما با آمریکا پیام دادیم اگر تا یک تاریخی معاصر رو بر ندارند و توافقی نکنند، ما ناچار به آغاز عملیات نظامی خواهیم شد. اما اون هم راهکار این حکومت نیست که اگر بود همین امروز شروع میکردند. جمهوری اسلامی میدونه که عملیات نظامی بعدی یعنی دوباره یک جنگ تمام عیار، حتی بزرگتر از جنگ قبلی، با مشارکت آمریکا و اسرائیل، شاید بازیگران دیگر مثل امارات، عربستان و سعودی، که اگر کار بالا بگیره با همون پیمان مکه، پاکستان، شاید هم حتی ترکیه، همه رو به میدان خواهد آورد.

0: نیابتی حکومت دیگه کار سختی نیست، شاید خود اسرائیلی هم حتی بتونن اون پروژه رو تمام بکنن. صحنه تقابل این شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی همونجوری که آقای بسنت گفت آرام آرام به سمت یک فروپاشی بزرگ در حرکت، راه زیادی هم برای مقابله با اون یا فرار از اون نداره. اما شکی وجود نداره که بخش مهمی از این فشار به روی مردم ایران میاد. این قسمت دردناک ماجراست. مردم ایران چه اگر تقابل بکنند در صف اول هزینند و اگر بخواد حتی فشار آمریکا به این حکومت از طریق این تحریم ها هم باشه، باز هم بخش بزرگی از این فشار تحریم تا کنون به روی مردم اعمال شده، از اینجا به بعد هم همین هست. این قسمت دردناک ماجراست. اما دردناکتر میشه و تا الان بوده که اگر این تحریم واقع بشه، جنگ هم واقع بشه، بخش هایی از ظرفیت اقتصادی ایران از بین بره و این حکومت هم بمانه. این حکومت وقتی میمانه پایان نداره جنگ و تحریم و ویرانی کشتار مردم ایران. الان مردم ایران با هر وسیله‌ای پیامی رو منتشر میکنن، یا برای ما میفرستن یا در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن، بسیارشون تاکید میکنن که حاضرن مدتی شرایط سخت رو تحمل کنند اگر قراره که در انتهاش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این پروژه‌ای هست که در نهایت محقق میشه. این حکومت به هیچ عنوان امکان بازگشت از این مسیر رو نداره. اما آنچه که مهم هست و باید رخ بده اینه که آنقدر زمان این پروژه طولانی نشه و آنچه که مهم هست اینه که با حداقل خسارت ممکن برای مردم تمام بشه. یک گوشه ای از صحبت های مردم رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
1: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نیمه شب برقا رفته. آی چه مملکتی آخه، نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو برمیگردی به 1400 سال پیش که مردم تو غار زندگی میکردن. این وضع کشور اسلامی ما،
0: این وضعیتی است که مردم ایران این روزها باهاش سر میکنند و احتمالا شرایط سختتر هم خواهد شد. بنزین وجود نداره، کسب و کارها الان میگن سهمیه بنزین میخوان کاهش بدن. انقدر خطر برای حکومت جدی هست که بخشایی از این حکومت که تا همین چند روز پیش با تر افزایش بنزین موافق بودن، دارن تهدید میکنن دولت پزشکیان رو که افزایش قیمت بنزین و همون طرح بنزین 80,000 تومانی به منزله این هست که تو میخوای زیر ساخت یک اعتراض سراسری رو آماده بکنی. یعنی حکومت باور داره که افزایش بنزین میتونه به یک شورش بزرگ منتهی بشه که تمام ستونهای حکومت رو در واقع نابود کنه. این وضعیت، اینکه کسب و کارها نمیتونن کار کنن، اینکه مشاغل خیلی هاشون یا از بین رفتن یا درآمدزایی ندارن، اینکه مردم واقعا انتخابی ندارن، امکان رفتن از کشور رو ندارن، بخش بزرگیشون در داخل کشور امکان زندگی ندارن، اینکه تورم تمام درآمده که همون بخشی که داره کار میکنه رو داره میبلعه، واقعیت امروز ایران هست و سخت‌تر هم خواهد شد. اما همین موضوع در واقع یک هشداری هست برای همه کسانی که خودشون رو جزو نخبگان جامعه تعریف میکنن، جزو فعالان سیاسی تعریف میکنن، جزو کسانی هستن که صدایی دارن، تریبونی دارن، توانی دارند برای همراه کردن، هماهنگ کردن مردم، ابزاری دارند برای اینکه اگر روزی این تقابل بین مردم و حکومت صورت گرفت، برای مردم کم هزینه تر بشه، کاری باید انجام بدن، تشکیلاتی باید بسازن، ابزاری باید فراهم کنن برای مردم. این وظیفه رو به همه ما میگه که باید این پروسه رو سرعت بدیم. باید سریعترش کنیم. این حکومت سقوط خواهد کرد. همزمان با سقوط این حکومت فشار بسیار زیادی مردم وارد خواهد شد. چه از جهت نیروی انسانی که باید هزینه بدن، چه از بخش هزینه هایی که دارن زندگی مردم، جان مردم،

داروهایی که نیست، تغذیه مردم، همه چیز در حال خراب شدن ویران شد. از جان 90 میلیون ایرانی در خطر هست. پس وقتی نداریم که بخوایم وقتمون تلف کنیم سر اینکه با یکی خوبیم با یکی بدیم با یکی دعوا داریم. همه ابزار ما در مقابل حکومت یک اولیگارشی هستیم، میلیاردها دلار پول سیاه در اختیار داره، اسلحه داره، ابزار داره، شبکه داره، رسانه داره، همه رو داره خریداری میکنه. مقابل این باید یک دست باشیم، منسجم باشیم، کنار هم باشیم، زیر یک پرچم عمل بکنیم، پرچم شیر خورشید تحت لوای رهبری یک فرد که امروز بخش عظیمی از مردم قبولش دارن، پروژه سرنگونی این حکومت رو به کمک شاهزاده رضا پهلوی پیش ببریم. اگر حتی هم کسانی همدل نیستند، باید به خاطر ایران گذشت کنند، به خاطر 90 میلیون ایرانی، به خاطر آنکه مردمانی که امروز، کودکانی که الان در زیر این رنج فزاینده جانشون رو از دست میدن، جانشون به خطر میفتن، بیماری که به دارو نمیرسه، برای همه اینها، برای آینده ایران باید این دلخوری ها و ناراحتی ها رو کنار بذاریم تا هر چه زودتر به این حکومت ویرانگر پایان بدیم. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگر. بدرود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
15: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
16: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
17: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
18: عملیات اقتصادی روز دی،
19: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
15: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
6: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
19: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
0: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
5: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
3: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
7: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی میمونه و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آپتیمال جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. شکاف در جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شد. مخالفان میگویند صلح به معنای تسلیم است. ادامه صدور احکام اعدام برای معترضان دیما. 24 چهره دانشگاهی و سیاسی بین المللی خواستار توقف اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در ادامه، توافق جریان های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. قالیباف گفت تهران در امور داخلی عراق دخالت نمی کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمی‌تونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن زمینه از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر البوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هدف این گفتگوها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بر افزایش سریع‌تر توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تأکید کرده. وحیدی توسعه تولیدات نظامی را تنها راه مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده خواند و گفت روند تقویت توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. ترامپ میگه جمهوری اسلامی خواهان توافق، اما هنوز آماده پذیرش توافق درست نیست. توافق مطلوب واشنگتن تو این مقطع دقیقاً چیه؟
2: درود من بر شما و بر بینندگان گرامیتون و سپاس از دعوت به برنامه. و پیش از پاسخ به شما اجازه بدید که من هم به نوبه خودم در گذشت فرهناز عزیز رو تسلیت بگم به جامعه روزنامه نگاری و خانواده و تلویزیون ایران اینترنشنال و همکاران شما، و به یاد داشته باشیم که یک روزنامه نگار وقتی میرود فقط یک فرد نیست که میرود، مجموعه ای از کنش ها و حرکت های اوست که همراه او میرود. ولی در مورد مسئله آقای ترامپ که اشاره کردین، آقای ترامپ اگه خاطرتون باشه هنگامی که از برجام آمد بیرون گفت من یک برجامی خواهم داد، یعنی کاری خواهم کرد، توافقی خواهم کرد که بزرگتر و مهمتر از اون کاری باشه که در 2015 انجام شده، و به این ترتیب انتظارش هم هنوز همونه. یعنی گرچه در مرور زمان مسئله تضمین از دستیابی نداشتن به سلاح هسته‌ای براش خیلی مهمه، ولی از اونجایی که آمده و مراکز غنی‌سازی ایران رو در هم کوبیده، خب میخواد تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم روشن بکنه. و از همه مهمتر این است که در این فاصله آقای ترامپ یک میزانی از اون چیزی رو که در برجام یک نبوده و اون محدود کردن سلاح‌های تسلیحاتی دوربرد هست و موشکی ایران هست، اون رو هم خواهان هست. و از همه مهمتر در این روزها مثلا بازگشایی تنگه هرمز به روی همه کشتی های نفترسان و شریان حیاتی نفت در جهان است که از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیته، و آقای ترامپ تلاش میکنه در این مسیری که داره حرکت میکنه دست کم به دو مورد از این چهار مورد دست پیدا بکنه. یعنی اینکه خب تنگه باز بشه و بتونن کشتی ها به راحتی عبور کنن از اونجا و نفت جهان رو تامین کنن، و خب مسئله این استش که ایران به غنی‌سازی که دست یافته بود ازش فاصله بگیره و خود به خود تکلیف مسئله هسته‌ای که محور اصلی گفتگو بوده روشن بشه. جابجا کردن اورانیوم غنی شده خود به خود در این مسئله قرار میگیره و بخشی از اون مسئله ایست که ایران دست پیدا نکنه به تسلیحات هسته‌ای. اینجاست که میتونه خاطر خود آمریکا و منطقه رو سر این مسئله بسیار روشن و عادی بکنه.
0: ترامپ همزمان از تشدید فشار اقتصادی و گزینه نظامی صحبت میکنه. هدف صرفاً وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق از موضع ضعف، یا واشنگتن خود رو برای دور تازه ای از درگیری نظامی آماده میکنه؟
2: به خاطر داشته باشید که آمریکا هرگز علاقمند به جنگ نبوده، به ویژه آقای ترامپ. حالا ممکنه کسای دیگه در آمریکا علاقه به جنگ داشته باشن و علاقمند به جنگ، ولی تکلیف ایران در این میان روشن نیست. یعنی شما در ایران همکنون یک رهبر که ندارین، رهبر ناپیدا شده و تمام کوشش های من درون ایران این است که تکنوکرات ها و نظامیان با هم کنار بیان و امتیاز بیشتری بگیرن. به این ترتیب آقای ترامپ میخواد همه گزینه ها رو نشون بده که ما داریم، که اگر بخواد نیروهای خودش رو کنار بکشه ایران به این مسئله نرسه که آمریکا ترسید و رفت و از این نوع مسائل رو بازگو بکنه. به این ترتیب آمریکا میخواد همون گزینه اقتصادی رو پیش ببره، و به این ترتیب مسئله گزینه اقتصادی مهمترین عامل است در منطقه. و برای ایران نیز میدونید که هنوز مسئله پول، آقای ترامپ بارها تکرار که پول ندارن، نمیدونن، به مشکلات اقتصادی رسیدن. فشار اقتصادی همراه با حضور نظامی آمریکا ایران رو به اونجایی میرسونه که به مذاکره دست بزنه و دیگه اون کسانی که میگن که نه مذاکره نکنیم قدرتی نداشته باشه.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا. با ما در آستانه اعلام دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، از چین خواست به کارزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران بپیونده. پکن از مهمترین خریداران نفت ایرانه، با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در آن فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. رویترز گزارش داده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین رو کاهش داده و انتظار میره این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه. داده‌های شرکت کپلر نشون میده دریافت نفت ایران از سوی چین به میانگین 523 هزار بشکه در روز رسیده. سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون مسیر 68 کشتی تجاری رو تغییر دادند. همچنین 3 کشتی رو از کار انداخته و وارد 2 کشتی دیگر شدند. بیش از 20 ناو جنگی از این عملیات پشتیبانی می‌کنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سیاست جنگ اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. و افسوس سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز پیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید.
3: جدی ونس، معاون آقای ترامپ، میگه که اعمال تحریم های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگویی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه های بسیار بدی هستن که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با افزایش فشار واشنگتن برای قطع روابط تجاری و مالی با تهران، یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کنه. این هشدار پس از اون مطرح شد که امارات مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر اینکه زیر محاصره دریاییه و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 4 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری Maximum Pressure Campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیرم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتور اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صفهای چند کیلومتری و ساعتها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی در برخی جایگاه‌ها پس از ساعتها انتظار بنزین تمام میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. قانون حقوق بشر ایران از افزایش شدید جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار خبر داده و اعلام کرده شمار زندانیان این بند پس از انتقال زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر رسیده. بر اساس این گزارش، زندانیان با محدودیت‌های شدید در هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده روبرو هستند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت دارد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و تاکید کرد ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. در حالی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ می‌گویند، شماری دیگر همچنان بر ادامه جنگ با آمریکا تأکید دارند. محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت کسانی که در شرایط کنونی از صلح سخن میگویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. او در شبکه ایکس نوشت آمریکا نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه به آنچه دزدی دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این موضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین روی کردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی شود بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می کند. این خبرگزاری مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره هایی دانست که از آنها با عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. از یه طرف پزشکیان از ضرورت پایان جنگ و فشارهای سنگین اقتصادی میگه، از سوی دیگه چهره‌های نزدیک به جریان‌های تندرو مذاکره و صلح رو تسلیم میدونن. این شکاف تا چه اندازه نشون دهنده اختلاف واقعی در ساختار قدرته؟
5: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه، به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200 تا 250 هزار بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر میگیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعاملگرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانه ای که شدید کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این توافقنامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکند، بعد دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، تنگه هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین وزن ببندیم و گروه دیگه شون هم متعددن اصلا لیست پایگاه های انرژی آمریکا رو، پایگاه های انرژی منطقه رو و آپشن کنار رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد بود. این گرایش به شدت باقیه. گروه تعاملگرا کسانی هست که دستشون توی اداره کشوره. آقای پزشکیان میدونه کشور در چه وضعیت وخیمیه. بانک مرکزی برنامه بودجه گزارش دادن بهش میدن. همه گفتن یه حد اکثر تا پایان مرد یا آبان ذخایر استراتژیک ایران به پایان خواهد رسید و ادامهش دیگه امکان ناپذیره. حالا بعضی هم گفتن تا پایان سال 2026. آقای قالیباف هم چون دستش از اطلاعات رو طبیعتا در همین روند داره صحبت میکنه. بنابراین و علاوه بر این جالب اینه که بخش از فرماندهان سپاه هم حتی فرماندهان کلیدی اونا هم از روند تفاهم دارن حمایت میکنن، برای که میدونن که ظرفیت های درگیری ایران در یک درگیری گسترده و در چند جبهه کفایت نخواهد کرد. بنابراین این تقابل و تعامل مبتنی بر منافع، مبتنی بر اینی که آینده سیاسی رو کیک سیاسی قدرت رو بیشتر مال خودشون کنن و سوم اینه که دولت رو دیسمنتل کنن، از کار بندازن، و چهارم اینه که برخیشون پروژه های یا دولت های بیگانه رو دارن اجرا میکنن، یا اینکه میخوان که به قول معروف از دیدگاه ایدئولوژیک آمریکا و اسرائیل رو در این موقعیت کنونی تا اونجا که میتونن آسیب بزنن. چیزی که اینجا فراموش شده آینده ایران و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مردم است.
0: با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا، تأثیر این اختلافها بر تصمیم نهایی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کفه توافق سنگین تر خواهد شد یا تقابل؟
5: ببینید الان چند تا چیز مشخص شده. یکی اینی که کفه تعاملی چند تا مزیت داره. یکی اینی که مشخص شده چیزی بیشتر از این تفاهم‌نامه هیچ کس نمیتونه بگیره. نکته دوم، اون رویاهایی که گفتن با تنگه هرمز ما همه چی رو از آمریکا خواهیم گرفت، اونم به سنگ خورده. نکته سوم، شرایط دشوار اقتصادی، معیشتی و سلامته. و نکته چهارم هم این است که کسانی که راه حل درگیری رو پیشنهاد میدن در مورد سناریوهای تاریک از جمله حمله به زیرساخت‌های ایران راه خروج ندارن. به نظر من اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه، بحث احیای تفاهم یا بازگشت به تفاهم بیشتر بالا میگیره. مشکلش این است که ایران حاضر نیست در مورد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، و در مورد مسئله بحث نابود اسرائیل هم اون تغییر راورد حاضر نیست بده. بنابراین فعلا در عمل تقابلی ها جلوان، ولی به نظر من به مرور زمان گرایش تعاملی گسترش پیدا خواهد کرد.
0: سپاس از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست ایالات متحده هم محکوم به شکست است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده و برخی از این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان این اعتراضات، در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگا، حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک، با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده و از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی پیشتر با اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا، او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف و زندانیان را آزاد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. با وجود افزایش فشارهای بین المللی، هشدار نهادهای حقوق بشری، اعتراضاتی که ایرانیان در سراسر جهان دارند نسبت به احکام اعدام جمهوری اسلامی که روز به روز بیشتر و بدتر میشه ادامه داره، اما همچنان رو صدور رو اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان دی ماه 1404 اصرار می‌ورزد.
6: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمیکرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین این مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره. هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستند، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستند و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستند. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
0: سپاس از همراهیتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تأکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهمنامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و تهران و بغداد می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. احسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. توافق جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت تا چه اندازه میتونه به خلع سلاح واقعی گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی منجر بشه؟ موانع اجرای این طرح چیه؟
7: بله، موانع اصلیش این هستش که برخلاف اینکه اون چیزی که آقای زیدی نخست وزیر گفته، توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه هایی که الان میخوان خلع سلاح بکنن اینها گروه های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره، به خاطر اینکه این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزء کسانی هستن که از آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. حالا چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: به صحبت های قالیباف اشاره بکنیم. گفتید که بزرگترین مشکل گروه های شیعی عراق هستن، گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی. واقعا این تفاهم نامه امنیتی که گفته بین بغداد و تهران امضا شده تأثیر خواهد گذاشت برای تسهیل این روند؟ فکر میکنید عملا بخوان که همکاری بکنن؟
7: نه، اصولا به نظر اون چیزی که ایشون میگه توافقنامه‌های زیادی ممکن استش اجرا بشه و امضا بشه، اما اجرای اینها موضوع دیگری هستش. اون اختلافی که بین اینها وجود داره برطرف نشده. حالا مثلا راه حل هایی مطرح شده، بعضی ها میگن که آقای قالیباف حتی مطرح کرده که بیان این سلاح ها رو به طور موقت به ایران منتقل بکنیم. مثلا این صحبت هایی کرده که اصولا همونطور گفتم دارن سعی میکنن که به ظاهر بیان اینو نشون بدن که دارن همکاری میکنن، اما در عمل همکاری نکنن و این سلاح ها رو حفظ بکنن. و بین هر توافقی هم که امضا شده اصولا در این راستا نیستش که در این تا اینجای کار آقای نخست وزیر گفته که من این مهلت رو به عقب نمیندازم، در حالی که گروه هایی که حاضر به تحویل سلاحشون نیستن اینها هم گفتن که ما حاضر به سلاح نیستیم، برامون همین مهلتی که تعیین شده مهم نیستش. دیگرانی هستن که در میان اینها قرار دارن و دارن سعی میکنن که از اینکه این به درگیری نظامی بین دو طرف کشیده بشه جلوگیری بکنن. صحبت میکنن که بیایم سلاح ها رو مثلا سلاح های سبک رو تحویل بدیم ولی موشک ها رو حفظ بکنیم، یا اینکه نه بیایم این تحویل سیاه ها رو عقب بندازیم، یا اون چیزی که گفته میشه قالیباف گفته که بیایم سلاح ها رو به ایران منتقل بکنیم. و به این صحبت های زیادی در وسط اینها در انجام میشه، اما دو طرف اصلی نخست وزیر و گروه های میلیش، دو گروه های میلیشای اصلی نزدیک به ایران، اینها از هم بسیار دور هستند. حالا آقای نخست وزیر من فکر میکنم که در پایان مهلتش مجبور خواهد شد کوتاه بیاد، بخاطر اینکه اگر کوتاه نیاد به معنای در واقع جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی عراق و میلیشای نزدیک به ایران خواهد بود.
0: سپاس از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در آستانه پایان مهلت ترامپ برای اعمال تعرفه های 50% و بخشی از کالاهای کانادایی باقی مونده، مذاکرات فشرده واشنگتن و اتاوا برای دستیابی به توافق ادامه داره. بر اساس گزارش رویترز، توافق احتمالی شامل سهمیه بندی صادرات فولاد کانادا و کاهش تعرفه خودروهای کانادایی است. مهسا مرتضوی گزارش بوده.
8: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرارسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این مجموعه رو با تصاویر مارین ترافیک از تردد محدود در تنگه هرمز به پایان میبریم که به صورت زنده گزارش میده. در واقع تردد بسیار محدودی وجود داره. رویترز گزارش داده کشورهای عضو ناتو به طور جداگانه در حال بررسی مشارکت برای حفاظت از کشتیرانی در این تنگه هستند. هرچند این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه بر راهبردی، حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه، چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد به حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر و دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخلی و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد در واقع قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درست لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیکو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش

0: بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
1: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتا تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. اینکه از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تأکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه. و به خاطر این صحبتهای او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
2: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردن تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا

تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه دینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن، و اون این که حالا امام زمان رو کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
11: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: هفت صبح شنبه بینندگی آخرین رخدادهای مرداد 1405 هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. شکاف در جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شده. مخالفان میگویند صلح به معنای تسلیم است. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان دیما. 24 چهره دانشگاهی و سیاسی بین المللی خواستار توقف اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در ادامه توافق جریان های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. قالیباف گفت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تا کنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تا تلفنی درباره فراهم کردن زمینه ی از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر البوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هدف این گفتگوها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتیها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران بر افزایش سریع‌تر توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تاکید کرد. وحیدی توسعه تولیدات نظامی را تنها راه مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده خواند و گفت روند تقویت توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ میگه جمهوری اسلامی خواهان توافق، اما هنوز آماده پذیرش توافق درست نیست. مطلب واشنگتن چیه؟ چطور جمهوری اسلامی برای چنین توافقی قرار آماده بشه؟
2: ببینید، حقیقتش خیلی سخت میشه روی حرفی که آقای ترامپ در زمان کمپینای انتخاباتی مرتبط با انتخابات میاندوری صحبت میکنه حساب کرد. به دلیل اینکه در طی هفته های گذشته ایالات متحده به کرات نشون داده که برای جنگ آماده نیست یا برای ادامه جنگ آماده نیست و هزینه های زیاد جنگ رو نمیتونه تحمل بکنه از نظر سیاسی در داخل کشور. بنابراین پیامی که به مقامات جمهوری اسلامی رسونده پیامی متفاوتی هست و ما میبینیم که خب برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ایرانی میخوان که باهاش مذاکره بکنن و دارن برای مذاکره دست پا میشکنن و هر روز باهاش تماس میگیرن و صبح و ظهر و شب، خب اونجوری نیستش. بنابراین بخاطر اینکه از نظر سیاسی پایداری وجود نداشته و اقداماتی که انجام شده از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر اقتصادی با هم همخوان نبوده و حرفای زد و نقیض زیاد بوده و پیامی که مقامات تهران گرفتن این هستش که ایالات متحده برای فرسایش جان جنگ آماده نیست و اگر جنگ رو ادامه بدن یا اگر این وضعیت ادامه بدن، خب ممکن استش که در زمانی که مذاکره بخوام بکنن امتیازی بیشتری بگیرن. این چیزی هست که اونا احساس میکنن و بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنن. اون چیزی که برای ترامپ مهم است به نظر من پایان وضعیتی است که در تنگه هرمز هست. این به نظر مسئله اصلی هست با توجه به اینکه برای قیمت نفت میتونه پایین بیاد و بازار انرژی ثباتی بیشتری تجربه کنه. دومی مسئله که مسئله اصلی است در واقع موضوع برنامه هستی ایران هست که اگر قرار باشه که فقط تنگه هرمز باز بشه و مذاکراتی در خصوص برنامه هستی ایران محدود کردن اون نباشه یا مهار اون نظر آمریکا نباشه، خب به هر حال اساسا وارد این جنگ شدن به نظر میرسه که بلا موضوع بوده، به خاطر اینکه تنگ هرمز که قبلا باز بوده مشکلی نبوده، فقط سر مسئله هستی آقای ترامپ در واقع گفتش که ما میریم این نگران برنامه هستی ایران بودن که مثلا اتمی بشن و ایران با اتمی داشته باشه، این کارو کردن. بنابراین بعد از تنگ باز شدن تنگ هرمز، یعنی بعد از اینکه توافق در این خصوص حاصل بکنن، مسئله اصلی برنامه هستی ایران خواهد بود و باید دید که آیا با توجه فشار اقتصادی که ایجاد میشه و محاصره اقتصادی که داره هر روز منش تنگتر میشه، خفگی اقتصادی که ایجاد خواهد کرد در هفته آینده، به یک وضعیتی میرسن که در حال برگردن به سمت میز مذاکره مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، بحث مذاکرات هسته‌ای رو دنبال بکنن و حداقل این چارچوب اولیه هستش که فکر می‌کنم آقای ترامپ بتونه که از جنگ پاشو بکشه کنار. قطعا مسئله موشکی ایران هست، گروه‌های نیابتی هستن که در منطقه هستن، ولی خب الان چشمانداز بحث کردن در خصوص اون موضوعات به نظر خیلی دور از دسترس هست، ولی اینکه حالا به یک چارچوب از صفحان برسن در خصوص موضوعات هم به هر حال به زمان دورتری میشه موکول کرد، ولی الان فقط میشه گفت بحث تنگه هرمز، برنامه هسته ایران موضوع اصلی هستش که ترامپ بگیره به نظر من حداقل میتونه با یک جوری یک مسیر خروج از این بحران رو داشته باشه.
0: گفته تمرکز بر تشدید فشار اقتصادی، اما گزینه نظامی همچنان پا برجاست. این چه پیامی برای تهران داره؟ واشنگتن خود رو برای دور تازه‌ای از درگیری نظامی آماده میکنه؟
2: خیلی ها هستن در واشنگتن که فکر میکنن که حتما یک دور حمله نظامی دیگه لازم هست، یعنی فشار اقتصادی، معتقد هستن که قطعا میتونه که تحمل ایران رو کمتر بکنه، اون وضعیتی رو که دارن و میتونن که به هر حال جلو ببرن این شرایط کنونی رو زمانش کوتاه‌تر بکنن، یعنی اجازه ندن که فرسایشی بشه جنگ، برای اینکه یعنی فقط مسئله اقتصادی نمیتونه کمک بکنه، بعد حتما یک حمله نظامی دیگه بشه و حمله نظامی به همراه معاصر اقتصادی هستش که میتونه که به هر حال ترک ایجاد کنه در وضعیت کنونی. ولی خب هزینه‌های حمله نظامی هم زیاد خواهد بود. آمریکا به هر حال آمادگی رو داره از نظر حداقل لحن و اون بحثی که مطرح میکنم، ولی در نهایت فکر میکنم که این فشار اقتصادی هستش که تعیین کننده میتونه باشه اگر که قرار باشه که این وضعیت ادامه پیدا کنه برای چند هفته چند ماه، میتونه که بسیار دشوار باشه برای ایران که این وضعیت رو به این شکل ادامه بده.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. در آستانه اعلام دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از چین خواست به کارزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران بپیونده. پکن از مهمترین خریداران نفت ایران با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندونسته. جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکا است. رویترز گزارش داده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین رو کاهش داده و انتظار میره این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه. داده‌های شرکت کپلر نشون میده دریافت نفت ایران از سوی چین به میانگین 523,000 بشکه در روز رسیده. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون مسیر 68 کشتی تجاری رو تغییر دادند. 3 کشتی رو از کار انداخته و 2 وارد 2 کشتی دیگر شدند. بیش از 20 ناو جنگی از این عملیات پشتیبانی میکنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سیاست جنگ اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. سیاست فشار حد اکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز بیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید.
3: جدی ونس، معاون آقای ترامپ، میگه که اعمال تحریم های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه‌های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه‌های بسیار بدی هستن که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با افزایش فشار واشنگتن برای قطع روابط تجاری و مالی با تهران، یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی رو شفاف سازی کنه. این هشدار پس از اون مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر یه خوزیر محاصره دریاییه و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بیگذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سختگیرتر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری maximum pressure campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل می‌کنن، سال‌ها طول می‌کشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریع‌تر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی، خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری و ساعت‌ها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی در برخی جایگاه‌ها پس از ساعت‌ها انتظار بنزین تموم میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و دریاز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌های شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از دریاز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت دارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ شد. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ میگن، شماری دیگر همچنان بر ادامه رویارویی با آمریکا تاکید دارند. محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت: کسانی که در شرایط کنونی از سر سخن میگویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. آمریکا نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه به آنچه دزد دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این موضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین رویکردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی‌شود، بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می‌کند. این خبرگزاری همچنین مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره‌هایی دانست که از آنها به عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد و شدت اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با آمریکا توضیح میده.
5: این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه، به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200 تا 250 هزار بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر میگیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعاملگرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانه ای که شدید کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این توافقنامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکوند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکوند. بعد دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، تنگ هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین وزن ببندیم و گروه دیگه شون هم معتقدن مثلا لیست پایگاه های انرژی آمریکا رو، پایگاه های انرژی منطقه رو و آپشن کنار رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد بود.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده. برخی از این احکام در دیوان عالی کشور هم تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان این اعتراضات، در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگام، حکم اعدام رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش قانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتن. هنوز جزئیاتی درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی پیشتر به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا، بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف، زندانیان را آزاد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان دیما توضیح میده.
6: در حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و می‌گفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه می‌دونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که می‌تونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته، در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: علی الزیدی، نخست وزیر عراق، گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوینه. او تأکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه گذاری و منافع ملی عراق آسیب میزنه. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از نبود توافق بین جریان های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی می گه.
7: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه هایی که الان میخوان خلع سلاح بکنن، اینها گروه های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره، به خاطر اینکه این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزو کسانی هستن که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. حالا چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: شورای امنیت سازمان ملل دومین رأی‌گیری غیر رسمی برای انتخاب جانشین آنتونیو گوترش رو پشت درهای بسته برگزار کرد. نتایج رسمی اعلام نشده، اما گزارش ها حاکی است کارلین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتازه و ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. 8 نامزد در رقابت برای دبیر کلی سازمان ملل حضور دارند. مریم رحمتی از مقر سازمان گزارش می‌دهد.
8: شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل رو برگزار کرد. رئیس شورای امنیت که این ماه دانمارک این خبر رو به ما خبرنگاران اعلام کرد و گفت که نتیجه این رأی‌گیری هم به زودی به مجمع عمومی سازمان ملل ابلاغ خواهد شد. رأی‌گیری روز جمعه محرمانه پشت درهای بسته برگزار شد و هدفش هم سنجش میزان حمایت 15 عضو شورا از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه و جزئیات آرا هم محرمانه باقی میمونه. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی یا استراپولی که شورای امنیت در ماه گذشته برگزار کرده بود، ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از مهمترین پرسش های اینه که آیا او تونسته در دور دوم هم موقعیت خودش رو حفظ بکنه یا نه، یا حتی تونسته حمایت بیشتر جلب بکنه یا خیر. من با بعضی از دیپلمات ها صحبت کردم و اونا به نظر می رسید که نظرشون اینه که ربکا گرینسپن نتونسته این در واقع موقف خودش رو حفظ بکنه. این فرایند یا رأی‌گیری آزمایشی هستش و به معنای انتخاب دبیر کل نیست. اعضای شورای امنیت با اعلام رأی تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد مشخص میکنن و با تکرار این رأی‌گیری ها به تدریج نامزد دارای شانس بیشتر مشخص میشه. اهمیت این رأی‌گیری ها هم به نقش تعیین کننده شورای امنیت سازمان ملل در انتخاب دبیر کل برمیگرده. دبیر کل نهایت توسط مجمع عمومی این سازمان منصوب میشه، اما نامزد باید اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید بشه. بنابراین موضع 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین برای سرنوشت هر نامزد تعیین کننده است. ربکا گرینسپن از کاستاریکا، رافائل گروسی از آرژانتین که نام شناخته شده میان ایرانیان هستش که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندا اسپینوسا از اکوادور و کارلین رودریگز برکت از گویان و همچنین اوتونو از اوگاندا و مکی سال از سنگال هم در این رقابت حضور دارن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در نظرسنجی های غیر رسمی بعدی شورا کدوم نامزد شانس بیشتری رو داره برای اینکه تبدیل بشه به دبیر کل بعدی سازمان ملل و جای آنتونیو گوترش رو ببینه بگیره در واقع. و خیلی از اعضای جامعه جهانی منتظر هستن ببینن که آیا دبیر کل بعدی سازمان برای اولین بار در تاریخ این سازمان یک زن خواهد شد یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به رئیس جمهوری ترکیه در تلاش از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کنه. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو رو فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این اظهارات نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگوییه. بیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل این وضعیت را تحمل نمی کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده و در داخل ترکیه هم شمار بی سابقه از روزنامه نگاران و مخالفان خود را زندانی کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی هم به درگیری با اسرائیل ندارد.
9: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه و عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی میبینه. اما این که در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: در آستانه پایان مهلت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های 50% بر بخشی از کالاهای باقی مانده کانادایی، مذاکرات فشرده واشنگتن و اتاوا برای دستیابی به توافق ادامه دارد. بر اساس گزارش رویترز، توافق احتمالی شامل سهمیه بندی صادرات فولاد کانادا و کاهش تعرفه خودروهای این کشور. بیشتر ضرب العجل اعمال شده تعرفه ها 3 روز تمدید شده بود که این مهلت در نیمه شب جمعه به وقت شرق آمریکا به پایان میرسه. مهسا مرتضوی گزارش بود.
10: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب العجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. حدود 1 روز دیگه با ادامه تحولات روز همراه شما خواهی بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
7: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
8: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
7: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت

0: ارسال پهباد توی آسمون تهران.
1: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
0: خیابونا رو تاریک کردن.
2: بگی مستقیم تیراندازی
3: سمت چهارراه کوپا و کشتار بود. کشتار
2: تیراندازی
3: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کشت. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارس و میرفتم سر میزدم در و دیوار، خون بود.
4: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش‌هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
5: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیکی که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون‌ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان‌های بلند، از پل‌ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون‌ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک می‌کرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش‌ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله‌ها مواد شیمیایی داشته. بعضی‌ها گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که تو این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
6: دوستان درگیر
7: آمار 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، یا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه.
6: آقا ما گلزا رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
7: نشه ازدهام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله ستاد 503 ستاد گزارش نیروهای دپو شده تو مسجد آموزه تواصل سرکساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه‌های مسجد رو خورد میکنن. تنیسه مسجد آموزه رو اعلام میکنی بود رو یاد تواصل سرکساری مخبری.
4: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشتار رو انجام بدن.
5: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم در از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تک تیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً

0: بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وا می‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش، مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
7: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. و توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با تهران مشخص نبودن تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو ایالات متحده می‌داند.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند، اقدامی که در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. امید معماریان میگوید در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا برداشت مقام‌های جمهوری اسلامی این است که واشنگتن توان ورود به یک جنگ فرسایشی را ندارد و پایان دادن به وضعیت کنونی در تنگه هرمز برای ترامپ از اهمیت بالایی برخوردار است.
2: سخت میشه روی حرفی که آقای ترامپ در زمان کمپینای انتخاباتی مرتبط با انتخابات میان دوره‌ای صحبت میکنه حساب کرد، به دلیل اینکه در طی هفته‌های گذشته ایالات متحده به کرات نشون داده که برای جنگ آماده نیست یا برای ادامه جنگ آماده نیست و هزینه های زیاد جنگ رو نمیتونه تحمل بکنه از نظر سیاسی در داخل کشور. بنابراین پیامی که به مقامات جمهوری اسلامی رسونده پیامی متفاوتی هست و ما میبینیم که خب برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ایرانی میخوان که باهاش مذاکره بکنن و دارن برای مذاکره دست پا میشکنن و هر روز باهاش تماس میگیرن و صبح و ظهر و شب، خب اونجوری نیستش. بنابراین بخاطر اینکه از نظر سیاسی پایداری وجود نداشته و اقداماتی که انجام شده از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر اقتصادی با هم همخوان نبوده و حرفای زد و نقیض زیاد بوده و پیامی که مقامات تهران گرفتن این هستش که ایالات متحده برای فرسایش جان جنگ آماده نیست و اگر جنگ رو ادامه بدن یا اگر این وضعیت ادامه بدن، خب ممکن استش که در زمانی که مذاکره بخوام بکنن امتیازی بیشتری بگیرن. این چیزی است که اونا احساس میکنن و بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنن. اون چیزی که برای ترامپ مهم است به نظر من پایان وضعیتی است که در تنگه هرمز هست. این به نظر من مسئله اصلی هست با توجه به اینکه برای قیمت نفت میتونه پایین بیاد و بازار انرژی ثباتی بیشتری تجربه کنه. دومی مسئله که مسئله اصلی است در واقع موضوع برنامه هستی ایران هست که اگر قرار باشه که فقط تنگه هرمز باز بشه و مذاکراتی در خصوص برنامه هستی ایران محدود کردن اون نباشه یا مهار اون نظر آمریکا نباشه، خب به هر حال اساسا وارد این جنگ شدن به نظر میرسه که بلا موضوع بوده، به خاطر اینکه تنگ هرمز که قبلا باز بوده مشکلی نبوده، فقط سر مسئله هستی آقای ترامپ در واقع گفتش که ما میریم این نگران برنامه هستی ایران بودن که مثلا اتمی بشن و ایران بمب اتمی داشته باشه، این کارو کردن. بنابراین بعد از تنگ باز شدن تنگ هرمز، یعنی بعد از اینکه توافق در این خصوص حاصل بکنن، مسئله اصلی برنامه هستی ایران خواهد بود.
0: اعلام دور تازه تحریم های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از پکن خواست به کارزار فشار اقتصادی علیه تهران بپیونده. چین از مهمترین خریداران نفت ایران با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست جنگ اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. سیاست فشار حد اکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز بیشتر شکست خورده. اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد همراه شدن تحریم‌های اقتصادی با محاصره دریایی هشدار داد و گفت پذیرش چنین اقداماتی می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی منجر شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم امارات بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: دورنمایی که من می‌بینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر خود زیر محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بیگذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی‌ریسکینگ، یعنی دی‌ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل می‌کنن، سال‌ها طول می‌کشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریع‌تر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صفهای چند کیلومتری و ساعتها انتظار شهروندان در جایگاه‌های سوخت منجر شده. به گفته منابع محلی، در برخی جایگاه‌ها پس از ساعتها انتظار بنزین تموم میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌های شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از درگز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده. برخی از این احکام در دیوان عالی کشور نیز تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگام حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک، به اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده و از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه نیز به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره اتهام‌ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی بیشتر به اتهام برخی به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا، او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران را منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف، زندانیان را آزاد کنه. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی و هشدار نهادهای حقوق بشری توضیح میده.
4: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمیکرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطوری که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: و تصاویر زنده از تردد معدود در تنگه هرمز، مارین ترافیک. نشریه آنلاین دیپلماسی مدرن در تحلیلی نوشته توافق جمهوری اسلامی عمان سر نقشه کشتیرانی در تنگه هرمز رو نباید نشانه نزدیک شدن به پایان جنگ یا بازگشایی کامل این آبراه بین المللی دونست. به نوشته این نشریه مستقر در بروکسل، حکومت ایران تلاش داره مذاکرات فنی با عمان رو از مذاکرات جنگ با آمریکا جدا کنه. بازگشت عادی کشتیرانی تجاری رو به شروطی از جمله پایان محاصره دریایی، تهدیدهای نظامی و اقدامات آمریکا و پرداخت غرامت جنگی مشروط کنه. همچنان بیننده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه گذاری و منافع ملی عراق آسیب میزنه. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز میشه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نبود توافق بین جریان‌های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌گوید.
5: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه‌هایی که الان می‌خوان خلع سلاح بکنن اینها گروه‌های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره، به خاطری که این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزء کسانی هستن که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. حالا چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال در آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرد. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را آشکارا غیر قانونی، فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه دانست و اعلام کرد با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد. سازمان ملل هشدار داد شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جانباختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همگیری اکنون بزرگترین شیوع ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان و به 6 استان گسترش یافته. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کرده. این پرونده در سال 2024 با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده. روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه تهران، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل قصد داره برای سناریوی اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود رو در حوزه‌های مختلف افزایش بده. اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقاء آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
6: ارتش اسرائیل اعلام کرد که دومین فروند از هواپیماهای جدید سوخت‌رسان خودش را از نوع بوئینگ KC-46 از ایالات متحده تحویل گرفته. این هواپیماها به گفته ارتش اسرائیل میتونن که این توانایی رو به جنگنده های اسرائیلی بدن که هم در فواصل دورتری عملیات انجام بدن و هم مدت بیشتری در آسمان باشن و با سوختگیری در آسمان هر باری که پرواز میکنن چند عملیات رو پشت سر هم انجام بدن. این اقدام در مجموع اقدامات ارتش اسرائیل برای افزایش توانایی‌های خودش است. افزایش توانایی‌هایی که داره در حالی صورت می‌گیره که به گفته روزنامه جروسالم پست، ایالات متحده به نظر نمیاد که فعلا بخواد که جنگ جدیدی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه. جروسالم پست میگه اینکه دونالد ترامپ به سمت جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رفته نشون میده که رئیس جمهور ایالات متحده قصد داره دست کم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره همین مسیر رو ادامه بده و به درگیری نظامی جدیدی با جمهوری اسلامی وارد نشه. اما به نوشته همین روزنامه جروسالم پست، ارتش اسرائیل خودش رو برای به در واقع شدیدترین سناریو همچنان آماده میکنه و توانایی‌های خودش رو در بخش‌های مختلف هم دفاعی و هم تهاجمی داره بالا میبره که این شامل بانک در واقع گسترش بانک اهداف اسرائیل، ساخت موشک‌های راهگیر بیشتر و مسائلی از این دست میشه. البته جروزالم پست میگه که مقامات دفاعی این هشدار رو هم دادند که اگر که دولت نتانیاهو تا پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل بودجه اضطراری جدیدی برای ارتش تصویب نکنه، ارتش ممکن هست که با مشکلات مالی در این زمینه روبرو بشه.
0: حدود نیم ساعت دیگه با تازه ترین رویدادهای روز باز با شما خواهیم بود. هشدار ترامپ: تمرکز بر فشار اقتصادی به تهران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
4: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
4: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
8: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
9: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
10: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
11: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
12: عملیات اقتصادی روز دی،
13: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
14: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
9: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
15: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
16: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
17: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی.
18: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
19: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
20: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
21: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
22: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت می‌کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. می‌دانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیشرو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس دارین میبینین عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره ملیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینین اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته کریزک همی آشنایان و بستگان میدونم. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشیدیم. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو چه سطحی این کابل مشکی که عزیز توشی. عزیز توشه. منو که عریضک نبرده بودن. چون قبل از ظهر بیستم گرفته بگیم چون یه آگاهی آدنان پیگر پرنیانو بگیریم. یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم هم سن و سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با بندق و تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیانو به همون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگشته بهش گفته برو یه کابل دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابل که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم این سرد سیمانی زبر میذارم این سرد سیمانی به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود. تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود. من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدی؟ چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسایی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبتهای این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا میستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه میکرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر
2: میشد. دقیقاً به این دلیل که میگفته از تاریکی میترسه و من نمیتونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزء یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کاور مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کاور پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده. و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: بعد موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده‌های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقا همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرش رو بهتون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله‌ای با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راهبردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راههای مفر رو دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخلی و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگرم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما رو توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه، که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عقربه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه‌ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم‌های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت توییتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه

0: تأکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره عریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله، یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه، یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده، اینکه از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه، و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
1: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان، یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد، ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما دو مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولیه یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن و اون

این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
13: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده هایی از دوره های بعد است این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره های عمیق می رسد موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان تر می کرد خانه های فشرده و چند طبقه گذرگاه های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: شنبه 9 صبح 31 مرداد، بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
2: And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran,
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمی‌تونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داره.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال، این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. از رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، پرسیدم توافق مطلوب واشنگتن چیه که ترامپ میگه جمهوری اسلامی هنوز آماده پذیرش اون نیست؟
3: آقای ترامپ اگه خاطرتون باشه، هنگامی که از برجام آمد بیرون گفت من یک برجامی خواهم داد، یعنی کاری خواهم کرد، توافقی خواهم کرد که بزرگتر و مهمتر از اون کاری باشه که در 2015 انجام شده، و به این ترتیب انتظارش هم هنوز همونه. یعنی گرچه در مرور زمان مسئله تضمین از دستیابی نداشتن به سلاح هسته‌ای براش خیلی مهمه، ولی از اونجایی که آمده و مراکز غنی‌سازی ایران رو در هم کوبیده، خب میخواد تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم روشن بکنه. و از همه مهمتر این است که در این فاصله آقای ترامپ یک میزانی از اون چیزی رو که در برجام یک نبوده و اون محدود کردن سلاح‌های تسلیحاتی دوربرد هست و موشکی ایران هست، اون رو هم خواهان هست. و از همه مهمتر در این روزها مثل بازگشایی تنگه هرمز به روی همه کشتی‌های نفترسان و شریان حیاتی نفت در جهان است که از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیته و آقای ترامپ تلاش میکنه در این مسیری که داره حرکت میکنه دست کم به دو مورد از این چهار مورد دست پیدا بکنه، یعنی اینکه خب تنگه باز بشه و بتونن کشتی‌ها به راحتی عبور کنن از اونجا و نفت جهان رو تأمین کنن. و خب مسئله این استش که ایران به غنی‌سازی که دست یافته بود ازش فاصله بگیره و خود به خود تکلیف مسئله هسته‌ای که محور اصلی گفتگو بوده روشن بشه. جا به جا کردن اورانیوم غنی شده خود به خود در این مسئله قرار میگیره و بخشی از اون مسئله ایست که ایران دست پیدا نکنه به تسلیحات هسته‌ای.
0: در آستانه که اعلام دور تازه تحریم های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از پکن خواست به کارزار فشار اقتصادی علیه تهران بپیونده. چین با این درخواست مخالفت کرده. یکی از مهمترین خریداران نفت ایران تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست جنگ اقتصادی آمریکا را محکوم به شکست دانسته. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. او افزود سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز پیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد همراه شدن تحریم های اقتصادی با محاصره دریایی هشدار داد و گفت پذیرش چنین اقداماتی میتواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی منجر شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
4: دورنمایی که من می‌بینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر خود زیر محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بیگذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی‌ریسکینگ، یعنی دی‌ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل می‌کنن، سال‌ها طول می‌کشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریع‌تر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری و ساعت‌ها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی، در برخی جایگاه‌ها پس از ساعت‌ها انتظار بنزین تمام می‌شود، رانندگان ناچارند روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی، بخش‌های از شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از درگز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت داره. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ شد. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ سخن میگن، شمار دیگر همچنان بر ادامه رویارویی با آمریکا تاکید دارند. محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت کسانی که در شرایط کنونی از صلح سخن می‌گویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه به آنچه دزدی دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این مواضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین رویکردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی شود، بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می کند. این خبرگزاری مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره هایی دانست که از آنها عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره ابعاد و شدت اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با آمریکا توضیح میده.
5: این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه، به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200-250,000 بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر میگیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعاملگرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانه ای که شدید کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این توافقنامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکند، و دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، تنگه هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین راست ببندیم، و گروه دیگه شون هم متعددن، مثلا لیست پایگاه های انرژی آمریکا رو، پایگاه های انرژی منطقه رو و آپشن کنار رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد، و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد بود.
0: سئول روز پنجشنبه اعلام کرد کره جنوبی این هفته اولین سفر آزمایشیش رو از طریق قطب شمال برنامه ریزی میکنه، چون درگیری های خاورمیانه کشتیرانی جهانی رو مختل کرده و باعث شده شرکت های کشتیرانی و دولت ها مسیرهای جایگزین رو بررسی کنن. تصاویری که میبینین تصاویر زنده از بندر بوستانه. گروه های زیست محیطی هشدار میدن این مسیر میتونه ذوب شدن یخ های قطبی رو تسریع کنه. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و تهران و بغداد می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نبود توافق بین جریان‌های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی می‌گوید.
6: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه‌هایی که الان می‌خوان خلع سلاح بکنن، اینها گروه‌های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران می‌برن. و به این توافق وجود نداره به خاطر اینکه این گروه‌های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزو کسانی هستند که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن، و همین گروه‌ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستند، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستند. و بین اینکه آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلأ اصلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و ببین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. اما چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروهایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروهایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروهایی که حاضر به خلأ اصلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: تا اینجا چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز یک قاضی فدرال در آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرد. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را آشکارا غیر قانونی فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دانست و اعلام کرد. با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد. سازمان ملل هشدار داد شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جانباختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همه‌گیری اکنون بزرگترین ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان است و به 6 استان گسترش یافته. و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. این پرونده در سال 2024 و با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به رئیس جمهوری ترکیه در تلاش از پاسخگویی درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کنه. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو رو فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این گفت صحبت ها نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی است. بیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل وضعیت را تحمل نمی کند. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی به درگیری با اسرائیل ندارد.
7: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن، و در نتیجه درگیری اون ده در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: سپاس از همراهیتون. ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
13: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی می‌داره کوله در
16: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
19: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشند و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسفزاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودن در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسفزاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن، چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت ها رئیس شورای شعر رادیو بودن در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن، جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودن و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب ایشون در فرانسه بودن و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودن که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعدادی از سرودها، تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودن، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودن و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسفزاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعداً این نسخه اولیه‌اش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر، و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من از ایشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن، و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکا یکی به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم، وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی‌ها میدونن در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی‌های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم‌ها رو می‌کندن یا روش رو سیاه می‌کردن، و همینطور این مدرک من فکر میکنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی ها این آثار رو میدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده، و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیهنانمون شنیده

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 سال شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنید؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن‌های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای برجای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
8: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
7: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در هفت تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با سه بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی‌سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست مردم.

0: موش، سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پهباد به آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن، از

0: دقیقا شهر. خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع، همین که در آسمون ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تکتیرانداز به افراد چلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد، همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته، بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه، حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که تو این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجبش توضیح بدیم.
1: مال 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه. آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه. دست انزام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله ستاد 503 ستاد گزارش نیروهای دپو شده تو مسجد آموزه تقاطع سکساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خورد میکنن. تنیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاور تقاطع سکساری مخبری.
2: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند، اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
0: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکردن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیر اندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وامیسادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی میکنن داخل مسجد با دوربین هاشون از جمعیت فیلم برداری بکنن که چهره ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز میکنن یا به آتش میکشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن، و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. پیامدهای معاصره و تحریم‌های آمریکا، بارگیری نفت خام ایران به یک هفتم پیش از جنگ کاهش یافت. بقایی میگوید این فراتر از جنگ اقتصادی است، میخواهند ما را وادار به تغییر کنند. هشدار ارگان رسمی دولت درباره تامین بنزین. روزنامه ایران نوشت با کسری روزانه 14 میلیون لیتر نگه داشتن قیمت کنونی ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی میگوید وقتی ایرانیان زیر خط فقرند، افزایش قیمت انرژی خیانت به مردم است. و در ادامه این بخش خبری، پایان سفر 3 روزه قالیباف به بغداد، کربلا و نجف. رئیس مجلس شورای اسلامی از تفاهم‌نامه امنیتی دو جانبه خبر داد. نخست وزیر عراق بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرده جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفته و این آبراه را در شرایط فعلی قلمروی آمریکا خوانده. And as soon as we're finished with
1: the Islamic Republic of Iran, به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمروی آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمروی آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داره.
0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، دونالد ترامپ گفته که تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. تاب‌آوری احتمالی جمهوری اسلامی در برابر جنگ همزمان هم نظامی و هم اقتصادی چقدر خواهد بود؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. این بستگی خیلی زیادی به سطح اقداماتی داره که ایالات متحده میخواد انجام بده. جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری به اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش هایی که منتشر میشه درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاباوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاباوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر میکنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاباوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
0: آقای رحیم‌پور، به رویکرد ناتو هم بپردازیم که مشاهده چرخشی در قبال جمهوری اسلامی هستیم و کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی هستند برای ورود به موضوع تنگه هرمز. در چنین شرایطی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به باور شما چه خواهد بود؟
2: الان تقریبا میدونیم که نیرو به کشورهای عضو ناتو حتی اگر شده به صورت مستقل، احتمال داره که احتمال زیادی وجود داره که در اقدامات نظامی محافظتی مثل اسکورت کردن و ناوبری کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کنند، با آمریکایی‌ها همراهی بکنند. کشورهایی مثل بریتانیا و فرانسه از احتمال بالاتری در این وضعیت برخوردار هستند. این وضعیت در واقع به صورت طبیعی به معنای عملیات ناتو نیست، اما این کشورها میتونه حضور داشته باشه. فکر میکنم بر اساس سوابقی که از جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی ابتدا میره سراغ تهدید و جنگ روانی، و اگر اون نیروها در واقع اون کشورها حاضر بشن در تنگه هرمز، احتمال افزایش سطح تنش از سمت جمهوری اسلامی، حتی اقدامات نظامی محدود هم محتمل هست که جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام بده، بدون اینکه مالکیتش و حاکمیتش به شدت زیر سوال خواهد رفت.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا گفته همراهی این تحریم‌ها با محاصره دریایی می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی کشورها منجر شود. اسماعیل بقایی اقدامات آمریکا را تلاشی برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی خوانده و گفته هیچ کشوری حق ندارد شرکت‌ها، بانک‌ها یا فرودگاه‌های کشورهای دیگر را از تجارت با کشوری ثالث منع کند. داده های ردیابی نفتکش ها که ایران اینترنشنال بررسی کرده نشان میداد بارگیری نفت خام ایران در پی محاصره دریایی آمریکا به حدود 1/7 سطح پیش از جنگ کاهش یافته. دریافت نفت خام و فراورده های نفتی ایران از سوی چین نیز به شدت افت کرده. داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد ایران از ابتدای ماه جاری میلادی تا کنون به طور میانگین روزانه حدود 287,000 بشکه نفت خام بارگیری کرده. این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود 2,000,000 بشکه در روز بود. در همین مدت چین نیز به طور میانگین تنها روزانه 523,000 بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستند. جناب خاتین‌اوغلو، دیدیم که بر اساس بررسی ها بارگیری نفت خام ایران به حدود 1/7 پیش از جنگ سقوط کرده و خرید چینی ها هم به شدت افت کرده. این روند طی روزهای آینده به چه سمت و سویی سوق میده؟
3: بله، با درود. در واقع بارگیری نفت ایران به 270 خورده ای هزار بشکه کاهش پیدا کرده، اما اینجا بایستی یه توضیح بدم که ترانزیت نفت ایران، یعنی اینکه نفتی که از محاصره دریایی آمریکا بگذره، صفر. ایران فقط بارگیری میکنه و اون نفت در آبهای جنوب ایران در واقع تلمبار میشه. ایران حدود 40,000,000 بشکه نفت در آبهای جنوب خودش داره، چه خلیج فارس چه دریای عمان، و گرفتار محاصره دریایی آمریکا هستن و حدود 83,000,000 بشکه نفت خارج از محاصره دریایی وجود داره، در خصوصا در اطراف آبهای چین حدود 43,000,000 بشکه و بقیه در مالزی، اطراف آبهای مالزی، سنگاپور و هند و غیره. در واقع اگر ایران نتونه ترانزیت نفت خودش رو ادامه بده، طی ماهای آینده در واقع نفتی نخواهد داشت که به چین تحویل بده. نکته دیگه این که ایران پارسال بیشتر از 250,000 بشکه صادرات مازوت داشت. بخش بزرگی از این رقم، حدود 70%، راهی امارات میشد. امارات مازوت ایران رو دریافت میکرد و به جاش بنزین به ایران تحویل میداد. الان ما میبینیم که بحران بنزین در ایران آغاز شده، چون نه مازوتی میتونه بفروشه و نه امارات حاضر هست که بنزینی به ایران تحویل بده.
0: آیا خاتین‌اوغلو، به باور شما واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این وضعیت چه خواهد بود و تا کجا میتونه این روند رو ادامه بده؟
3: اگه ما به آمارهای بانک مرکزی ایران نگاه بکنیم، پارسال صادرات نفت، محصولات نفتی و صادرات کالا، همچنین تجارت خدماتش را اگه در نظر بگیریم، حدود 105,000,000,000 دلار بود و واردات کالا و خدمات و بنزین و غیره در مجموع 93,000,000,000 دلار بود. یعنی 12,000,000,000 دلار ایران تراز تجاری مثبت داشت. اما اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی این که بانک مرکزی قیمت نفت رو با فوب خلیج فارس محاسبه کرده، یعنی تخفیف های گسترده، همچنین هزینه دور زدن تحریم ها رو محاسبه نکرده. از طرفی بیشتر از 20,000,000,000 دلار پارسال فرار سرمایه از ایران وجود داشت. اگه اینا رو روی هم بذاریم، حتی پارسال به رغم اینکه ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، با بحران کسری ارز مواجه بود. الان که صادرات نفتش متوقف شده، فروش نفتش به 1/3 سطح پارسال رسیده و صادرات محصولات نفتیش تقریبا متوقفه، من فکر نمی کنم که بیشتر از چند ماه بتونه مقاومت بکنه.
0: دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفته مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفته جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته از اسفند ماه تا امروز به طور میانگین شاهد حدود 70% افزایش قیمت ساختمان بودیم، در حالی که تورم عمومی حدود 48% اعلام شده. قاسمی افزوده این اختلاف نشان می‌دهد که بخشی از موضوع به سوء مدیریت برمی‌گردد و برخی مسئولان ممکن است از اینکه هنوز تورم مسکن به تورم 129% مواد غذایی نرسیده ابراز خوشحالی از آن به عنوان موفقیت یاد کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌های از شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده و در بخش‌های از درگز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. روزنامه ایران در گزارشی درباره کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتری بنزین در کشور نوشته دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرده آنچه به عنوان اظهارات محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان درباره نرخ بنزین 80 هزار تومانی مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت یا سهمیه سوخت گرفته نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس به تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد. او این اقدام را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه‌ای از بی‌کفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد در حالی که درآمد ایرانیان به ریال و زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران معرفی کرد. او تنها راه نجات کشور را برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی دانست. با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم. آقای دکتر علوی، گزارش‌هایی درباره اعلام خبر تصویب بنزین 80 هزار تومانی از سوی معاون پزشکیان مطرح شده بود، حالا دولت گفته شایع است، اما در واقع طرح بنزین 87 هزار تومانی در کرمان وجود داشت و شب قبل از اجرا هم متوقف شد. نظر شما درباره این مجموعه اقدامات و اظهارات چه است؟
4: اگر نگاهی بیاندازیم به این اظهاراتی که مطرح میشه در رسانه‌های حکومتی، خواهیم دید که حاکمیت در بی‌تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه‌های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی، و افسون بر این اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض، عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. منتها در کادر آکادمیک این قابل فهمه، یا حاکمیتی که کارآمد نیست، فاسده و اون سایر مسائلی که خدمتتون گفتم شگفت‌آور نیست و بنابراین این به تله‌ای تبدیل شده که حاکمیت رو در خواهد نوردید.
0: آقای علوی، گزارش های زیادی هم از تعطیلی برخی جایگاه سوخت و صفای طولانی منتشر شده. در صورت افزایش قیمت بنزین، حکومت با چه چالش های امنیتی و اجتماعی مواجه خواهد شد؟
4: خب نکته پنهانی نیست که حاکمیت در چارچوب ساختاری که داره گرفتار آمده و این دگرگونی ساختاری لازمه. منطقه حاکمیت قادر نیست این رو انجام بده. چرا می انجام به سقوطش؟ اگر بخواد فرضاً قانون اساسی رو عوض بکنه یا مقامات بالاییش کنار برن یا فرضاً اراده کشور رو بسپاره به دست مردم، حاکمیت خودداری میکنه از این قضیه. بنابراین اون چیزی که میمانه است این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمت ها رو بالا ببره و مجبور این کار رو بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداعا اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی، و اگر اعتراضای عمومی شروع بشود در شرایط فعلی که رهبر معلوم نیست کیست، کجاست و چه کار میکنه، اون اراده سرکوب به نظر نمیرسه وجود داشته باشه، و حتی اگر سرکوب هم بکنن این سرکوب پراکنده خواهد بود و می انجامه به ریزش نیروهاشون، به شکاف درون خودشون، و البته این هم از منظر افکار عمومی دور نیست و در نتیجه تشویق میکنه مردم رو به تظاهرات. چرا؟ برای اینکه مردم میدونن شرایط فعلی شرایط گذشته نیست، هم به لحاظ فقر و فاقه و فلاکت، هم به لحاظ اینکه شکاف در حاکمیت وجود داره.
0: دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و سپاسگزارم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرده تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. سقوط بازار نفت ایران پس از معاصره و تحریم‌های آمریکا، بارگیری نفت خام به یک هفتم پیش از جنگ کاهش یافت. بقایی میگوید این فراتر از یک جنگ اقتصادی است، میخواهند ما را وادار به تغییر سیاست‌ها کنند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هنگاف گزارش داده حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک با اتهام محاربه، در دیوان عالی کشور در حالی تایید شده که او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. قوه قضاییه پوریا حسینی مفرد را هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان یزد محبوس است، به اعدام محکوم شده. خانواده رضا امیدواری برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند و هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این احکام و اتهام ها در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین را تایید کرده. فلاحی پیشتر با اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. هرانا گزارش داده او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران را منتشر کرده. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 67 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام‌ها را متوقف و زندانیان را آزاد کند. پژوهش بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان میگوید.
5: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی‌کرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطوری که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داده یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرده. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را غیر قانونی و فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دانسته. سازمان ملل متحد هشدار داده شیوع ابولا در کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جان باختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همگیری اکنون بزرگترین شیوع ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان است و به 6 استان این کشور گسترش یافته. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. این پرونده 2 سال پیش و با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. اما با پایان سفر 3 روزه محمد باقر قالیباف و هیئت همراهش به عراق، رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهمنامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف گفته جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. برخی منابع از دیدار قالیباف و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کربلا و نجف خبر دادند. از سوی دیگر علی الزیدی نخست وزیر عراق از توافق همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت خبر داده و گفته سازوکار حل سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرده وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. قرار است روند انحصار سلاح در دست دولت از 40 روز دیگر آغاز شود. محمد جواد اکبرین همکارم که سفر قالیباف رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. چه برآوردی میشه از این سفر داشت؟ نگاه رسانه‌ها و تحلیلگران منطقه به این سفر و دستاوردهاش چه است؟
6: چیزی که توجه همه رو جلب کرده اینه که ادبیات قالیباف محتاطانه‌تر و ادبیات مقام‌های عراقی صریح‌تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم. یک، پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته. و واقعه دوم، اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونیه، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد.
7: دقیقاً بر اساس همین تاکید قرار است که تا 40 روز دیگر روند خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق آغاز بشه. فکر می‌کنید واکنش سپاه پاسداران به این موضوع چه باشه؟
6: خیلی بستگی داره به اینکه سپاه پاسداران تا چه اندازه واقعیت کنونی رو درک کرده باشه. بحران بزرگ جمهوری اسلامی در این مدت این بود که واقع بین نبود. ببینید وقتی سوریه سقوط کرد، بشار اسد سقوط کرد و سوریه وارد دوران جدید شد، چند روز بعد علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران سخنرانی کرد در پاسخ به نقدها که چرا شما به کمک بشار اسد نرفتید. چی گفت؟ گفت ما می‌خواستیم کمک کنیم، آسمان بسته بود، زمین بسته بود، آمریکا و اسرائیل همه جا رو بسته بودن. سوال افکار عمومی مخاطبان اونها این بود که آمریکا و اسرائیل که طبیعیه وقتی بخوان عملیات بکنن زمین و آسمان رو می‌بندن، شما که مدعی بودید میتونید سوریه رو نجات بدید و به بقای اسد کمک کنید، شما چرا نتونستید کاری بکنید؟ یعنی شما مسیری رو پیش رفتید که مبتنی بر سراب و توهماتی بود که یه روز صبح از خواب پاشدید دیگه اسد نیست. الان هم همینطوره. الان هم سپاه پاسداران اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیر مسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه، قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه می‌کنه، پاشو از عراق عقب می‌کشه و می‌پذیره که عراق هم مثل سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه، همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.
7: متشکرم از شما محمد جواد اکبر، اینجا با ما. آنکارا در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خوانده. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرده اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با یهودی ستیزی و دیکتاتور خواندن اردوغان گفته او کردها را قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده و در داخل ترکیه روزنامه‌نگاران و مخالفان خود را زندانی می‌کند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی هم برای درگیری با اسرائیل ندارد.
8: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه‌گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده، از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه و عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمی‌بینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمی‌بینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به اینکه بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دوتا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی کنم به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه. اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی ها بخوان از دلوزی های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هواییش میتونه به شکل مستقیم تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
7: السالوادور کشوری در آمریکای مرکزی که سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده، حالا هنرمندان در غرب این کشور دیوارهایی را که زمانی یادآور باندهای تبهکار بودند با نقشهای تازه پوشاندند. هشتمین جشنواره نقاشی دیواری هنرمندان را گرد هم آورده تا رد خشونت را از چهره شهر پاک کنند و پیام امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند. گزارش نقیب بیان را ببینید با جزئیات بیشتر.
9: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی‌های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می‌شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی‌های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله‌ها می‌برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده‌ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش‌های بومی می‌آرایند.
10: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید، میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
9: اما در پشت این رنگها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
11: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
9: سالها السالوادور زیر سایه گنگها و هراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان هایی از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
7: اما در پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از نقشه عبور کشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز. و دقایق پیش خبرگزاری ایرنا گزارش داد که جمهوری اسلامی به شماری از نفتکش‌های عراقی مجوز عبور از تنگه هرمز داده. این مجوز همزمان بوده با سفر قالیباف به عراق. و رویترز هم گزارش داده کشورهای عضو ناتو به طور جداگانه در حال بررسی مشارکت برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند، هرچند این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. فرانسه و بریتانیا هم برای تشکیل ائتلافی حدوداً 12 کشوری با هدف تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تلاش می‌کنند. تصاویر زنده است از نقشه عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز. با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوله در بزنه.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه بر راهبردی، حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر، و به دنبال راه‌های مفر رو دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله، و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا، و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت‌های بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم، و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه چاله ژئوپلیتیکو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم، و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسه شون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت توییتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمی که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران.

0: گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبتهای او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
1: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منسوب به امام اول شیعیان، یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از زواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مشتبه خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله، و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته

0: فروشی این حکومت سقوط میکنه.
1: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. ایالات متحده در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. او تأکید کرده یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است.
1: We're seeing what happens. They have no money.
2: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید افزایش شدت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا باوری حکومت را شدیداً کاهش خواهد داد.
3: جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری به اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه.
0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. در همین زمینه ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، به ما از طرح کشورهای غربی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بگو و بگو که فرانسه در این میان چه نقشی داره.
4: فریبا، در آخرین نشستی که این کشورها با هم دیگه داشتن، در واقع این کشورها، اول از همه باید بگیم که همگی عضو ناتو هستند، اما همونطور که خودت هم اشاره کردی، این طرح رسمی در چارچوب فعالیت‌های ناتو نیست، بلکه ناتو بیشتر یک نقش هماهنگ کننده داره، مبنی بر اینکه کدوم یکی از این کشورها تمایل دارند، کشورهای عضو تمایل دارند که در این عملیات شرکت بکنند، چه پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی دارند، چه امکانات نظامی میتونن در اختیار بگذارند برای شرکت در این طرح هم تمرکزش بر تأمین امنیت تنگه هرمز هستش که این مدت بسیار تا بسیار بازار انرژی جهانی تحت تأثیر اون قرار گرفته بود و حالا یکی از اولویت‌های اصلی کشورهای عضو به ویژه کشورهای اروپایی محسوب میشه، تأمین امنیت این کشور به طور مستقل. در جایی هم سخنگوی ناتو اشاره کرده بود با توجه به اینکه مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی چندان امیدوار کننده نیست و به نظر میرسه که به بنبست رسیده این مذاکرات، حالا سعی میکنند که این کشورها مستقل از ایالات متحده آمریکا در یک لایه دفاعی راهکارهای جایگزین برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو بررسی بکنند و اقداماتی رو انجام بدن. البته این طرح جدیدی نیست، پیشتر در آخرین نشست ناتو هم بحث ها و گفتگوهایی بین سران کشورها در این باره شده بود. حالا رویترز از عملی تر شدن این طرح خبر داده. در این حال فرانسه و بریتانیا نقش بسیار فعالتری دارند در این حوزه. لندن و پاریس از ماها پیش، از ماه می، یک طرح مشارکتی رو آغاز کرده بودند، هم اعلام آمادگی کرده بودند برای مینروبی از در واقع تنگه هرمز برای تامین کشتیرانی. بعدها هلند به اونها پیوست و ناوگان نظامی رو در واقع اونجا مستقر کرد که امکانات این رو داره که اصلا تبدیل به یک از ستادهای فرماندهی اصلی در اون منطقه باشه. و همین چندی پیش 12 کشور در واقع همپیمان شدند با پاریس و لندن برای مشارکت در این طرح. همزمان دیداری که رئیس جمهور مکرون و بن سلمان خواهند داشت در روز دوشنبه، به گفته گزارش ها یک از محورهای اصلی بحثشون بررسی راه‌های جایگزین کشتیرانی به جای تنگه هرمز هست. به این ترتیب می‌بینیم که فرانسه همزمان داره هم برای امنیت تنگه هرمز تلاش می‌کنه، هم به فکر راه‌های جایگزین هست تا دچار بحرانی که این ماه‌ها درگیرش بوده نشه.
0: متشکرم از تو ساجده شریفی، همکارم از پاریس. حزب الله لبنان در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه مالی خود اعلام کرده این تحریم‌ها مانعی بر سر راه این گروه نخواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن تحریم 10 فرد مرتبط با شبکه انتقال پول حزب الله، این گروه را سازمانی تحت فرمان سپاه پاسداران و در خدمت جمهوری اسلامی توصیف کرده. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله بسیار واکنش برانگیز بوده در لبنان، بیشتر از این واکنش‌های ما بگو.
5: دقیقا همینطوره، واکنش‌ها به این تحریم‌های جدید و نه فقط خود تحریم حالا شاید اهمیتش به اندازه تغییر دستبندی حزب الله نباشه. در واقع خود تحریم 10 نفر رو فقط شامل میشه که در واقع افرادی هستند که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا پول‌ها رو به نوعی در چمدان از جمهوری اسلامی از طریق حالا امارات یا ترکیه یا جاهای دیگه به لبنان می‌بردن، صدها میلیون دلار گفته شده. اما در کنار اون تغییر دسته‌بندی هست که مهم هست که حزب الله را از یک گروه تروریستی بین‌المللی مستقل به نوعی در واقع آمده و تبدیل کرده به یک شاخه از نیروی قدس سپاه پاسداران. اونجا هست که موضوع مهم میشه و بیشترین واکنش ها رو هم باید گفت که بر اساس همین موضوع ما داریم میبینیم. از خود حالا همون طور که گفتی حزب الله شروع کنیم. حزب الله گفته که تصمیم هایی که کاخ سفید میگیره این گروه رو از ادامه مسیر خودش باز نمیداره، گفته که تمام این تحریم ها و دستبندی ها که به توصیف حزب الله ظالمانه هستند هرگز باعث نخواهند شد که این گروه دست از آن چیزی که مقاومت نامیده و حق لبنان و لبنانی ها در دفاع از سرزمین و حاکمیت و منابع خودشون دست بکشند. مهم هست که حزب الله چرا داره به این شکل تاکید میکنه بر روی حق لبنان، لبنانی ها، حاکمیت و دفاع از سرزمین. این به نوعی واکنشی هست به همون بخشی که گفتم، اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میگه که الان دیگه حزب الله یک شاخه از نیروی قدس سپاه هست و این رو یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود، در واقع گفته بود که حزب الله در واقع امتداد نیروی قدس سپاه و اصلا یک جنبش لبنانی از نظر آمریکایی ها محسوب نمیشه. در بخش دیگه ای از اما از بیانیه‌ای که حزب الله صادر کرده گفته که ما لازم نداریم لبنانی بودن خودمون رو به کسی ثابت کنیم و در عین حال گفته افتخار میکنیم به رابطه نزدیکی که با جمهوری اسلامی داریم. اما این در واقع از طرف حزب الله بود. گروه های دیگر لبنانی هم به نسبت اینکه مخالف حزب الله باشند یا موافق این گروه باشند واکنش هایی رو داشتند به این اقدام ایالات متحده. در بین گروه های مخالف حزب الله در لبنان شاید شدیدترین یکی از شدیدترین واکنش ها رو سمیر جعجع داشته که رهبر قوات مسیحی در لبنان هست که گفته که دولت لبنان نشسته و فقط نگاه میکنه و هیچ کاری در زمینه خلع سلاح حزب الله انجام نده و تا وقتی حزب الله خلع سلاح نشه لبنان به آرامش نمیرسه.
0: مشکرم اشکان از گزارشات همکار اشکان صفای از حیفا با ما. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تحلیلها و تفسیرها، گزیده‌های گفتگو و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
4: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
5: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
4: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
6: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
4: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده
8: چه
9: ردی. مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم.
1: Doing this all in the world.

0: جشن بشه.
1: پهلوی بر میگرده،
0: این آخرین نبرده.
2: انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری، بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را میبلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات، نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشتار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
3: 19 دی ماه، اشرفی اصفهانی دست مردم.

0: سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پهباد به آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل‌ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: بودی مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپا و کشتار بود. کشتار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کش. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارس و میرفتم سر میزدم در و دیوار، خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقاً شاید خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون‌ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان‌های بلند، از پل‌ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد چلیک بکنن. در خیابون‌ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک می‌کرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش‌ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله‌ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که تو این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجبش توضیح بدیم.
7: بله 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه.
8: آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
7: دست انتظام جمعیت امکانه داخل شدن به جمعیت نداریم. بله ستاد 503 نیروهای دپو شده تو مسجد آموزه تقاطع سکتاری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه‌های مسجد رو خورد میکنن.
8: تنیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاور
7: تقاطع سکتاری مخبری.
5: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
6: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکردن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تک تیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وامی‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
5: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوله در بره.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت میکنند. در ساعت های بعد خبری از علی خامنه ای به گوش نمیرسد. آیا او زنده است؟ کسی نمیداند.
2: بیت رهبری بذارم خدا کنه که خامنه ای به درک واصل شده باشه.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر میدانند که وقتی آنها تکذیب می کنند حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می شود.
5: مرگ خامنه ای!
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرده.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگران.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده‌ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحث‌ها درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقید؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
0: چهره و رفتار مستربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
7: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
8: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملاً حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه‌هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی‌انتهای سرمایه‌های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه‌ها را در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
7: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جز اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قتل های زنجیری و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
4: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچهای مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می‌کند.
9: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
7: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی نامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدند، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راهبردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عصر روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راههای مفر و دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودشو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا. و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد در واقع قصر در بره. پس ما رو توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیکو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عقربه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تأکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتا تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده، این که از جمله

تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردن تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله، و اون این که حالا امام زمان رو کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: نهضت ملی مشروطه

مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. پیامدهای محاصره و تحریم‌های آمریکا، بارگیری نفت خام ایران به 1/7 پیش از جنگ کاهش یافت. بقایی می‌گوید این فراتر از جنگ اقتصادی است. می‌خواهند ما را وادار به تغییر کنند. هشدار ارگان رسمی دولت درباره تأمین بنزین. روزنامه ایران نوشت با کسری روزانه 14 میلیون لیتر نگه داشتن قیمت کنونی ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی میگوید وقتی ایرانیان زیر خط فقرند، افزایش قیمت انرژی خیانت به مردم است. در ادامه این بخش خبری، پایان سفر 3 روزه قالیباف به بغداد، کربلا و نجف. در پی انتقاد عراق از جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، شماری از نفتکش های عراقی مجوز عبور گرفتند. ایالات متحده در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تأکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفت و این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا خواند.
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من، اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید افزایش و شدت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاب‌آوری حکومت را شدیداً کاهش خواهد داد.
2: جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاب‌آوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاب‌آوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاب‌آوری اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاب‌آوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا گفت همراهی این تحریم‌ها با محاصره دریایی می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی کشورها منجر شود. اسماعیل بقایی اقدامات آمریکا را تلاشی برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی خواند و گفت هیچ کشوری حق ندارد شرکت‌ها، بانک‌ها یا فرودگاه‌های کشورهای دیگر را از تجارت با کشوری ثالث منع کند. داده های ردیابی نفت که شاکه ایران اینترنشنال بررسی کرده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام ایران در پی محاصره دریایی آمریکا به حدود 1/7 سطح پیش از جنگ کاهش یافته. داده های شرکت اطلاعاتی کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد ایران در 3 هفته گذشته به طور میانگین روزانه حدود 287,000 بشکه نفت خام بارگیری کرده، رقمی که پیش از آغاز جنگ حدود 2 میلیون بشکه در روز بود. در همین مدت چین هم به طور میانگین روزانه 523,000 بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده، در حالی که این رقم در آغاز بیش از 1,700,000 بشکه در روز بود. دالغا خاتین اوغلو کارشناس انرژی با اشاره به گرفتار شدن جمهوری اسلامی در محاصره دریایی آمریکا میگوید اگر ایران نتواند روند ترانزیت نفت خود را ادامه دهد، در ماه‌های آینده عملاً نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت.
3: ترانزیت نفت ایران، یعنی اینکه نفتی که از محاصره دریایی آمریکا بگذره، صفر. ایران فقط بارگیری میکنه و اون نفت در آبهای جنوب ایران در واقع تلمبار میشه. ایران حدود 40 میلیون بشکه نفت در آبهای جنوب خودش داره، چه خلیج فارس چه دریای عمان، و گرفتار محاصره دریایی آمریکا هستند و حدود 83 میلیون بشکه نفت خارج از محاصره دریایی وجود داره، در خصوصا در اطراف آبهای چین حدود 43 میلیون بشکه و بقیه در مالزی، اطراف آبهای مالزی، سنگاپور و هند و غیره. در واقع اگر ایران نتونه ترانزیت نفت خودش رو ادامه بده، طی ماه‌های آینده در واقع نفتی نخواهد داشت که به چین تحویل بده. نکته دیگه این که ایران پارسال بیشتر از 250,000 بشکه صادرات مازوت داشت، بخش بزرگی از این رقم حدود 70% راهی امارات میشد. امارات مازوت ایران رو دریافت میکرد و به جاش بنزین به ایران تحویل میداد. الان ما میبینیم که بحران بنزین در ایران آغاز شده، چون نه مازوتی میتونه بفروشه و نه امارات حاضر هست که بنزینی به ایران تحویل بده.
0: در خصوص همین مسئله جنگ اقتصادی همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای علیزاده. دونالد ترامپ گفته تهران برای توافق مورد نظر آمریکا هنوز آمادگی نداره. چقدر ممکنه این تصمیم آمریکا به شروع جنگ اقتصادی این آمادگی رو در تهران ایجاد کنه؟
4: خب باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه نون و آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه اشاره عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دیماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد. وقتی که در سرتاسر این کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه‌ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتونه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت‌آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه.
0: گزارش های نهادهای ناظر بین المللی به ما میگه که بست نگه داشتن تنگه هرمز تهران خیلی بیشتر از دست داده تا اینکه بخواد به دست بیاره از این راهکار. چقدر به نظر شما این ارزیابی درست؟
4: نه اینقدر که ارزیابی کاملا درست هستش. چون ببینید اقدامی که تهران انجام داد برای بستن تنگه هرمز توش درآمدی نیستش، الا اینکه گفته بودن میخوایم مالیات بگیریم که یک دلار هم تا حالا مثلا نتونستن از اونجا درآمد حاصل کنن. در واقع بستن هرمز اقدامی بود تنبیهی برای هزینه ساز کردن، هزینه ساختن برای امریکا که در جنگ با ایران وارد شده بود، وگرنه در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته، هیچ اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران. اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. در پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
0: تشکر میکنم از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، که در این بخش خبری در کنار ما بود. رویترز گزارش داد تعدادی از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نمی‌شود. بنابراین گزارش، جمعی از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. ساجد شریفی همکارم از پاریس اینجا همراه ماست. کشورهای غربی برای تامین امنیت کشوری در تنگه هرمز دارن چه طرحی رو بررسی میکنن و فرانسه در این میان چه نقشی داره؟
5: خب اول اشاره بکنیم به همون مسئله‌ای که خودت هم ذکر کردی در بدنه خبر، که این کشورها عضو ناتو هستند اما الزاماً این طرح در چارچوب فعالیت‌های رسمی ناتو قرار نیست که اتفاق بیفته. پیشتر فرانسه و بریتانیا از ماه‌ها پیش یک طرح مشارکتی مبنی بر تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و تضمین امنیتشون و پایین آوردن تنش‌ها در اون منطقه این طرح رو آغاز کرده بودند. در نخستین نشستی که فراخوان داده بودند برای کشورهای عضو، حدود 50 کشور شرکت کردند و در نهایت 12 کشور اعلام آمادگی کردند که در این طرح مشارکت خواهد می‌کرد. بعدتر فرمانده ارشد نظامی ناتو اعلام کرد که در واقع نقش ناتو بیشتر یک نقش هماهنگ کننده هست بین این کشورها و بررسی میکنه که ببینه هر کدوم از این کشورها که اعلام آمادگی و تمایل کردن برای مشارکت در این طرح چه امکاناتی رو میتونند فراهم بکنند، چه میزان نیروی نظامی و تجهیزات خواهند آورد. و حالا میبینیم که در کنار این طرح امنیتی در واقع یکی از مسائلی که پیش روی این طرح هستش این هستش که بیش از پیش این کشورها متوجه شدن که راه حل امنیت تنگه هرمز به شکل بلند مدت بدون مشارکت ایران بسیار کار دشواری هست. و برای همین دیدیم که دقایقی پیش خبر آمد که محمد بن سلمان به دعوت رئیس جمهور مکرون راهی پاریس شده و قرار هست در یکی از محورهای مهم گفتگوی این دو مقام مکرون و بن سلمان در پاریس درباره بررسی طرح‌های راه‌های جایگزین کشتیرانی قرار هستش که صحبت بکنند. بدین ترتیب در واقع پاریس داره در سه لایه همزمان فعالیت می‌کنه. با همکاری بریتانیا و کشورهایی که اعلام تمایل کردن سعی می‌کنه در پایان با پایین گرفتن تنش‌ها یا در پایان درگیری‌ها در واقع امنیت کشتی‌های تجاری رو به شکل مستقل از ایالات متحده آمریکا و دیگر بازیگران منطقه‌ای در واقع تأمین بکنند. برای دراز مدت‌تر سعی می‌کنند راه‌های جایگزین برای عبور کشتی‌های حامل انرژی و کشتی‌های تجاری به جای تنگه هرمز رو بررسی بکنه با عربستان سعودی و همچنین کماکان بر مواضع خودش برای دیپلماسی با جمهوری اسلامی تاکید میکنه، بلکه که یکی از این سه راه بتونه منتج به نتایج مثبتی به نفع منافع دولت فرانسه و همچنین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بشه.
0: توضیحات همکارم ساجد شریفی رو از پاریس شنیدیم، ممنونم از حضورت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر کل مدیریت بحران خراسان شمالی از خسارت گسترده سیلاب به بخش کشاورزی در شیروان و بجنورد خبر داد. به گفته علی گودرزی، این سیلاب موجب آب گرفتگی 8 واحد مسکونی و مسدود شدن موقت راه ارتباطی 9 روستا در شیروان شد که اکنون بازگشایی شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت در حالی که بدون وجود گنجایش، زیرساخت، امکانات، فضای آموزشی و استاد کافی جنب انبوهی از داوطلبان را به عنوان پزشک آینده وارد دانشگاه می‌کنیم، از عهده حداقل آموزش آنها بر نمی‌آییم. طاهر چنگیز خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی شد و هشدار داد ادامه این وضعیت آسیب‌های جبران ناپذیری به کیفیت آموزش و سلامت روان دانشجویان وارد می‌کند. رئیس انجمن حبوبات ایران گفت که بازار حبوبات با وجود تولید مناسب به دلیل سیاست‌های دولت با بحران روبروست. داوود لپچی گفت مطالبات 18 ماهه وارد کنندگان، کمبود نقدینگی، واردات مازاد و افزایش هزینه ها بازار را دچار رکود کرده و به کشاورزان آسیب زد. در ادامه اصرار دولت بر افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت آمادگی و توجیه مردم در این زمینه تاکید کرد. او گفت دولت‌ها به دلیل نگرانی‌های سیاسی جرأت اصلاحات در این زمینه را نداشتند، زیرا از واکنش مردم نگرانند. عارف با اشاره به نابرابری مصرف بنزین گفت میزان مصرف در دهک پردرآمد جامعه حدود 23 تا 24 برابر دهک نخست است. معاون اول رئیس جمهور از وجود مواد سرطانزا در بنزین داخلی خبر داد و گفت به خاطر ناتوانی در واردات بنزین، تولیدات غیر استاندارد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، زیرا کشور در شرایط جنگی است. روزنامه ایران در گزارشی درباره کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتری بنزین در کشور نوشت دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد آنچه به عنوان اظهارات محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان درباره نرخ بنزین 80 هزار تومانی مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت یا سهمیه سوخت گرفته نشده. شاهزاده رضا پهلوی تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه ای از بیکفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد در حالی که درآمد ایرانیان زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران دانست و تاکید کرد تنها راه نجات کشور برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی است. همراه بشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. عارف گفته که سهم دهک ثروتمند جامعه از یارانه بنزین 24 برابر بیشتر از دهک آسیب پذیر جامعه است و از ترس دولت‌های قبلی از پیامدهای افزایش قیمت گفته. در صورت افزایش قیمت بنزین حکومت با چه چالش‌های امنیتی و اجتماعی مواجه میشه آقای حسینیان؟
6: درود به شما، وقتتون بخیر. در ابتدا من یک گریزی بزنم به این نگاه جمهوری اسلامی تمام دولت‌هاش. جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به تهدید خورده و خواسته بخشی از منابع مالیشو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودروی بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خودرو نداشته رو راضی نگه داره با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی. و این نوع نگاه نتیجه شده که هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن، صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی، مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن. و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خرد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
0: آقای حسینیان، نکته ای که وجود داره این تناقضه. ببینید، سخنگوی دولت گفته همچنان در حال بررسی سناریوها درباره بنزین هستن و گزارش ها هم از اظهارات عارف درباره بنزین 80 هزار تومانی را رد کرده. این در چه حالیه؟ در حالیه که طرح بنزین 87 هزار تومانی توی کرمان اجرا شد، توی کارنامه وجود داره. ارزیابی شما از این اقدامات و اظهارات متناقض چیه؟
6: به مهمترین دلیل و هدفشون اینه که مردم رو گیج کنن، مردم رو سر کنن، افکار عمومی به خبر قیمت بنزین، افزایش قیمت بنزین سر بشه، بی تفاوت بشه. اما اون چیزی که من از این بازی رسانه‌ای تا الان فهمیدم، هدف دولت اینه یک عده از مردم ایران که بسیار هم قلیلن، خودروهای بسیار خارجی خوب گرون قیمتی دارن، باید برن بنزین 130 هزار تومانی بزنن. یک طبقه دیگه، یک دهک دیگه تعریف شده که این افراد با خودروهاشون امرار معاش میکنن. این هم مثل اسنپ، مثل تپسی، مثل بعضی از موتورسیکلت ها، اینا باید اون سهمیه خودشونو بعد از اینکه سهمیه در نظر گرفته شده رو مصرف کردن، برن سراغ بنزین آزاد که میشه 70,000 تومان تا 80,000 تومان. یه گروه سومی هم میمونه، بخش دهکای پایین جامعه که خودروهای بسیار ساده اردوهای ایران خودرو سایپا رو دارن. اینا براشون کیفیت بنزین اصلا واسه خودروهاشون اهمیتی نداره، اینا با همون سهمیه 1500 تومان 3000 تومان 5000 تومان اموراتشون رو میگذرونن. اگر بنزین ارزونتری گیر آوردن مصرف میکنن، اگر بنزین ارزونتری گیر نیاوردن مصرف نمیکنن. تا الان با توجه به صحبت ها و با توجه به تجزیه با تاییدیاشون به نظر من برنامه و اشل کلان در رابطه با قیمت همین سه دهک. قیمت ها هم تقریبا بر اساس گفته پزشکیان و گفته های عارف و معاونش بالای 120 هزار تومنه. اون کف هرم هم که همون بنزین سهمیه 3000 تومان 1500 تومان 5000 تومانه و خودشون میخوان با همین فرمون برن جلو، این سه تا قیمت رو نهادینه کنن تو افکار عمومی مردم. البته با همین بازی رسانه‌ای، با همین بمباران خبر، با همین تاییدیه و تکذیبیه تا مردم تا جایی که میشه سر بشن و بی‌تفاوت به این موضوع.
0: تشکر میکنم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی، در این بخش خبری کنار ما بود. با پایان سفر 3 روزه محمد باقر قالیباف و هیئت همراهش به عراق، رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. او گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف گفته جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. همزمان با انتشار اخباری از انتقاد رئیس مجلس عراق از جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، ایرنا نوشت که شماری از نفتکش‌های عراقی مجوز عبور دریافت کردند. از سوی دیگر علی الزایدی نخست وزیر عراق از توافق همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت خبر داد و گفت سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. قرار است روند انحصار سلاح در دست دولت از 40 روز دیگر شروع شود. همکارم آقای جواد اکبری می‌گوید ادبیات و رفتار قالیباف در سفر به عراق محتاطانه‌تر و زبان عراقی‌ها صریح‌تر شده، چون می‌داند عراق و منطقه وارد دور جدیدی شدند که مناسبات قبلی دیگر جوابگو نیست.
7: چیزی که توجه همه رو جلب کرده اینه که ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از 2 اتفاق مهم. یک، پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته. و واقعه دوم، اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونیه، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد.
0: به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی، 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگاو، حکم اعدام رسول رضایی با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور در حالی تایید شده که او از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده. قوه قضایی پوریا حسینی مفرد را هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه که در زندان یزد محبوس است به اعدام محکوم شده. خانواده رضا امیدواری برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند و هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این حکم و اتهام‌های او در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم به اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین را تایید کرد. ارغوان فلاحی پیشتر با اتهام قیام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا از 2 سال پیش بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیصه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان بیشتر توضیح می‌دهد.
8: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمیکرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و می‌گفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه می‌دونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته، در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان. به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال در آمریکا، سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرد. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را غیرقانونی و فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دانست. سازمان ملل هشدار داد شیوع ابولا در کنگو با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش است و شمار جانباختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همه‌گیری اکنون بزرگترین شیوع ابولا در تاریخ این کشور از نظر تعداد مبتلایان است و به 6 استان این کشور گسترش یافته. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تیک تاک و شرکت مادر آن برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. این پرونده 2 سال پیش و با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. آنکارا در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند. پیشتر دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل این وضعیت را تحمل نمی‌کند. دفتر نتانیاهو با یهود ستیز و دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و به اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده و در داخل ترکیه روزنامه‌نگاران و مخالفان خود را زندانی می‌کند. در این لحظه همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ماست. بیشتر در خصوص تشدید تنش بین اسرائیل و ترکیه برای ما بگو.
9: بین اسرائیل و ترکیه اردوغان چیز جدیدی نیست، نزدیک به یک دهه هست که دو کشور عمدتا در تنش بودن. یک دوره کوتاهی میشه گفت تا پیش از 7 اکتبر طرفین سعی کردن که رابطهشون رو بهبود ببخشن. رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه رفت، قرار بود حتی نتانیاهو به ترکیه سفری داشته باشه، اما خب 7 اکتبر رخ داد و روابط دوباره تیره شد و روز به روز هم این تیرگی روابط در حال تشدید هست. اما آنچه که در 2-3 روز اخیر به ویژه رخ داده، شاید شدیدترین تنش بشه گفت که در روابط دو کشور در سالهای گذشته هست و از اونجای آغاز شد که اسرائیل یک حمله هوایی کرد به یک پایگاه نیروی هوایی سابق باید گفت سوریه در نزدیکی در واقع مرز ترکیه در ادلب این حمله انجام شد. بعدن گفته شد که این حمله تنها ساعاتی بعد از این انجام شده که مقاماتی از ترکیه از این پایگاه هوایی دیدن کرده بودند. اسرائیل متهم کرد ترکیه رو که قصد داره در اونجا در واقع در همین پایگاه هوایی جدیدی برای خودش بسازه، موضوعی که اسرائیل باید گفت که اون رو غیر قابل قبول میدونه. بعد از تمام این اتفاقاتی که افتاد و البته انکاری که ترکیه کرد، ترکیه گفت دیدار انجام شده ولی قصد نداره ترکیه پایگاه نظامی در اونجا بسازه، بعد از اینها بود که دیروز به نهایت اعلام شد که دولت ترکیه از پلیس بین الملل اینترپل خواسته که یک هشدار قرمز بازداشت جدید برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صادر بکنه به دلیل حمله به یا در واقع توقیف کاروان کشتی‌های صمود که به نوار غزه می‌رفتن چند ماه پیش. و بعد از اون خب ما واکنش‌ها رو در اسرائیل داشتیم. اول خود نخست وزیر اسرائیل آمد و پیامی رو که بهش اشاره کردید رو منتشر کرد و کمی بعد از اون، تقریبا 1 ساعت بعد از اون هم دیروز است، دفتر نخست وزیری اسرائیل آمد و یک ویدیوی رو منتشر کرد که یکی از سخنگویان دفتر نخست وزیری داشت توضیحاتی رو میداد که با حملات شدید به ترکیه باید گفت همراه بود. علاوه بر تمام اون چیزهایی که خود نخست وزیر هم گفته بود، در واقع این سخنگوی دفتر نخست وزیری به نکات دیگری که اردوغان در سالهای گذشته گفته هم اشاره کرد. به فاصله این پایگاه هوایی تا اسرائیل اشاره کرد. این پایگاه هوایی چیزی نزدیک به 180 مایل فاصله داره و گفت هیچ کس که چنین آدمی رو به عنوان همسایه خودش نمیخواد.
0: ممنون هستم از اشکان صفایی که با ما بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن تحریم 10 فرد مرتبط با شبکه انتقال پول حزب الله این گروه را سازمانی تحت فرمان سپاه پاسداران توصیف کرد. واشنگتن گفته هدف از تغییر جایگاه حزب الله در فهرست تحریم ها برجسته کردن ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی است. نازیه هاشمیار گزارش میدهد.
10: آمریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد. اقدامی که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران میداند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم های آمریکا به گونه ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می کند.
11: می خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
10: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر، واشنگتن با استفاده از تحریم‌ها تلاش می‌کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب‌الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد. مذاکراتی که حزب‌الله با آن مخالفت کرده است.
12: نیروی قدس و سپاه و حزب‌الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می کنند برای فعالیت های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
10: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل، حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ آسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: ممنونم که در این بخش خبری همراه ما بودید. بخش بعدی خبر همکارم فریبا شیرازی با شماست.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
5: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
6: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
7: عملیات اقتصادی روز دی،
8: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
4: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
10: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
8: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
5: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
11: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
12: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
5: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
13: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
14: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
15: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
14: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
17: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در هفت تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با سه بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست آورد.

0: سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پهپاد روی آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل‌ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: موجه مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپا و کشتار بود. کشتار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کشت. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارس و میرفتم سر میزدم در و دیوار، خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون‌ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان‌های بلند، از پل‌ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد چلیک بکنن. در خیابون‌ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک می‌کرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش‌ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله‌ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که تو این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.

0: سرسری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خورد میکنن.
1: این سده مسجد ها مسجد ها اعلام میکنی بود رو یاد
0: مقاطع سرسری مخبری.
2: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن؟
3: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه‌هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیر اندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد ما می‌سازن، با مردم شروع می‌کنن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کنن و سعی میکنن داخل مسجد با دوربین هاشون از جمعیت فیلم برداری بکنن که چهره ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز میکنن یا به آتش میکشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تهدید جمهوری اسلامی علیه تاسیسات آمریکا در بلغارستان، ناتو اعلام کرد در برابر هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارد. شماری از فرماندهان نظامی عضو ناتو گزینه‌های مشارکت احتمالی در آزادسازی تنگه هرمز را بررسی می‌کنند. هشدار ارگان رسمی دولت درباره تامین بنزین. روزنامه ایران نوشت با کسری روزانه 14 میلیون لیتر، نگه داشتن قیمت کنونی ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی میگوید وقتی ایرانیان زیر خط فقرند، افزایش قیمت انرژی خیانت به مردم است. گزارش رسانه‌های ایران از افزایش 2 تا 4 برابری قیمت تلفن همراه در یک سال اخیر. افزایش قیمت ارز و محدودیت‌های واردات موجب کاهش عرضه گوشی در بازار شده. و در ادامه این بخش خبری: همزمان با صدور احکام حبس و شلاق برای 2 خواننده زن در ایران، 2 زن جوان در شهرک اکباتان تهران با پوشش اختیاری اجرای خیابانی برگزار کردند. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته واشنگتن از طریق مؤثر کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرده جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفته و این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا خوانده.
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن. بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، معتقد است بستن تنگه هرمز نه تنها منفعت مالی برای جمهوری اسلامی نداشته، بلکه عملیات گسترده اقتصادی آمریکا می‌تواند اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند.
2: اقدامی که تهران انجام داد برای بستن تنگه هرمز توش درآمدی نیستش، الا اینکه گفته بودن می‌خوایم مالیات بگیریم که 1 دلار هم تا حالا مثلا نتونسن از اونجا درآمد حاصل کنن. در واقع بستن هرمز اقدامی بود تنبیهی برای هزینه ساز کردن هزینه ساختن برای امریکا که در جنگ با ایران وارد شده بود، وگرنه در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته، هیچ اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران. اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. در پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشکیل خواهد شد.
0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان نظامی در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در بلغارستان، از رئیس جمهور این کشور خواسته شده تا نشست امنیتی برگزار کند. فاینانشال تایمز گزارش داده نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به مواضع آمریکا در جنوب شرق اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کردند. با این حال ناتو به صوفی اطمینان داده که در صورت هر گونه حمله احتمالی برای دفاع از متحدان خود آماده است. برای بررسی این خبر با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، تهدید حمله به جمهوری اسلامی به خاک اروپا جدی گرفته شده و در بلغارستان هم درخواست نشست شورای امنیت ملی مطرح شده. چقدر احتمال این تهدید بالاست و چه تمهیداتی در صوفیه اندیشیده شده؟
3: واقعیتش اینه که الان دیگه در سطح رسانه مطرح نیستش که جمهوری اسلامی قرار هستش که احتمالاً به خاک اروپا حمله بکنه. ما در پیش از این در واقع در رسانه ها شنیدیم، فاینانشال تایمز به نقل از منابع اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی قصد داره این کار رو بکنه. حالا منابع در داخل خود بلغارستان، یعنی رهبر حزب گرب، اونجا اعلام میکنه که دستگاه های اطلاعاتی اتریش به این کشور اطلاع دادن که تهدید حمله جمهوری اسلامی تا چقدر جدی هستش و همین موجب شده که از رئیس جمهور این کشور بخوان که نشست شورای امنیت ملی رو تشکیل بده. واقعیت هم اینه که خب این اتفاق در حالی رخ میده که ایالات متحده از بلغارستان به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو میخواد که پایگاه بزمر رو که در این کشور قرار داره برای استقرار 8 فروند هواپیماهای سوخت‌رسان KC-135 و همچنین تا 250 نظامی رو در اختیار این کشور قرار بده. دقیقا یک ماه پیش در 22 ژوئیه پارلمان بلغارستان هم اینو تصویب میکنه و اجازه میده که این هواپیماها در اونجا مستقر بشن، نیروهای نظامی مستقر بشن، هواپیماها با اون خدمه و همچنین نیروها هم با تجهیزات نظامیشون قرار هستش که در اونجا مستقر بشن و این بر اساس قانون اساسی بلغارستان اتفاق افتاده. اما نکته دیگه که خب رخ میده به دنبال این استقرار، خب جمهوری اسلامی تهدید میکنه، دستگاه اطلاعاتی اتریش اطلاع میدن به بلغارستان که این تهدید جدی هستش و خب رئیس جمهور این کشور اما ظاهرا موضوع رو اونطور که رؤسای احزاب مختلف در بلغارستان میگن جدی نگرفته. برای اینکه اگر نشست شورای امنیت ملی تشکیل بشه، خب با حضور رئیس جمهور، دستگاه های امنیتی و حتی سران احزاب بلغارستان به اون شرکت میکنن و نسبت به تمهید امور باید بیاندیشن مواردی که لازم هست که این سخنگوی دولتشون میگه که تمهیدات انجام شده مخصوصا هولوش این پایگاه با حضور وزیر دفاع نخست وزیر، اما خب سران احزاب میگن که باید نشست شورای امنیت ملی تشکیل بشه، هرچند که خب ناتو هم اعلام کرده که از این متحد خودش حمایت خواهد کرد. خب دبیر کل ناتو دیروز اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی بخواد به خاک اوکراین به خاک بلغارستان حمله بکنه ماده 5 فعال خواهد شد و همه اعضای ناتو موظف هستند که از این کشور در مقابل جمهوری اسلامی دفاع بکنند.
0: اما از طرف دیگه رویترز از تشکیل ائتلاف میان اعضای ناتو برای تضمین کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده، این ائتلاف قرار هست که چگونه عمل کنه؟
3: واقعیتش اینه که خب فعلا اعضای ناتو به ویژه اونهایی که در اروپا هستن تمایلی ندارن که در چارچوب یک این پیمان که ایالات متحده بارها درخواست کرده وارد عمل بشن و بخوان که در تنگه هرمز نیروهای خودشون رو مستقر بکنن، و دیدیم که در ماهای گذشته هم کشورهای مهم عضو ناتو، کشورهایی که قدرتمندتر هستن مثل فرانسه، بریتانیا که کشورهای اتمی هستن، نیروی نظامی قوی دارن، به دنبال این هستن که ائتلاف‌های کوچکتری رو درست بکنن و یک نشستی رو هم فرانسه و بریتانیا خب برگزار کردن که یک سری از کشورهای منطقه رو با خودشون همراه بکنن و یک مثلا ائتلافی از 12 کشور رو به وجود بیارن که بتونن در اون منطقه امنیت کشتی ها رو برقرار بکنن. همین به دیگر کشورها هم منتقل شده. خب دیگر اعضای ناتو هم همین ائتلاف ها رو به دنبالش هستن که تشکیل بدن. هنوز مشخص نیستش که ائتلاف ها شامل کدام کشورها هست، ائتلاف از داخل خود ناتو هست یا کشورهای منطقه رو هم در بر میگیره، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که به هر حال که اعضای ناتو کم کم دارن بر اهمیت موضوع متوجه میشن و احتمالاً شاید محاسباتی رو دارن انجام میدن که بتونن نیروهای خودشون در اونجا مستقر بکنن و به نوعی به آزاد سازی کشتیرانی و عبور و مرور کشتی ها و انرژی در منطقه خلیج فارس کمک بکنند.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد صمدی از برلین. در ادامه اصرار دولت بر افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت آمادگی و توجیه مردم در این زمینه تاکید کرده. او گفته دولت ها به دلیل نگرانی های سیاسی جرأت اصلاحات در این زمینه را نداشتند، زیرا از واکنش های مردم نگرانند. عارف با اشاره به نابرابری مصرف بنزین گفته میزان مصرف در دهک پردرآمد جامعه حدود 23 تا 24 برابر دهک نخست است. معاون اول رئیس جمهور از وجود مواد سرطانزا در بنزین داخلی خبر داده و گفته به خاطر ناتوانی در واردات بنزین، تولیدات غیر استاندارد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، زیرا کشور در شرایط جنگی است. روزنامه ایران هم در گزارشی درباره کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتری بنزین در کشور نوشته دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرده آنچه به عنوان اظهارات محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان درباره نرخ بنزین 80 هزار تومانی مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت یا سهمیه سوخت گرفته نشده. شاهزاده رضا پهلوی تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه از بیکفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانسته. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در حالی که درآمد ایرانیان زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران دانسته و تاکید کرده تنها راه نجات کشور برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید جمهوری اسلامی با اظهارات متناقض و بازی رسانه‌ای به دنبال عادی جلوه دادن سناریوهای افزایش قیمت بنزین است.
4: دلیل و هدفشون اینه که مردم رو گیج کنن، مردم رو سر کنن، افکار عمومی به خبر قیمت بنزین، افزایش قیمت بنزین سر بشه، بی تفاوت بشه. اما اون چیزی که من از این بازی رسانه‌ای تا الان فهمیدم، هدف دولت اینه یک عده از مردم ایران که بسیار هم قلیلن، خودروهای بسیار خارجی خوب گرون قیمتی دارن، باید برن بنزین 130 هزار تومانی بزنن. یک طبقه دیگه، یک دهک دیگه تعریف شده که این افراد با خودروهاشون امرار معاش میکنن. این هم مثل اسنپ، مثل تپسی، مثل بعضی از موتورسیکلت ها، اینا باید اون سهمیه خودشونو بعد از اینکه سهمیه در نظر گرفته شده رو مصرف کردن، برن سراغ بنزین آزاد که میشه 70,000 تومان تا 80,000 تومان. یه گروه سومی هم میمونه، بخش دهکای پایین جامعه که خودروهای بسیار ساده ارباب‌های ایران خودرو سایپا رو دارن. اینا براشون کیفیت بنزین اصلا واسه خودروهاشون اهمیتی نداره، اینا با همون سهمیه 1500 تومان، 3000 تومان، 5000 تومان اموراتشون رو میگذرونن. اگر بنزین ارزونتری گیر آوردن مصرف میکنن، اگر بنزین ارزونتری گیر نیاوردن مصرف نمیکنن. تا الان با توجه به صحبت ها، با توجه به تجزیه و تاییدی هاشون، به نظر من برنامه و اشل کلان در رابطه با قیمت همین سه دهک. قیمت ها هم تقریبا بر اساس گفته پزشکیان و گفته های عارف و معاونش بالای 120,000 تومنه. اون کف هرم هم که همون بنزین سهمیه 3,000 تومن، 1,500 تومن، 5,000 تومنه و خودشون میخوان با همین فرمون برن جلو، این ستا قیمت رو نهادینه کنن تو افکار عمومی مردم. البته با همین بازی رسانه‌ای، با همین بمباران خبر، با همین تاییدیه و تکذیبیه، تا مردم تا جایی که میشه سر بشن و بی‌تفاوت به این موضوع.
0: خبرگزاری ایسنا در گزارشی از قیمت‌ها در بازار تلفن همراه ایران از افزایش 2 تا 4 برابری مدل‌های میان‌رده در یک سال اخیر خبر داده. این گزارش تأکید می‌کند گرانی‌های اخیر بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات و کاهش شدید قدرت خرید مردم است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضع توانایی خانوارها برای تأمین این کالای ارتباطی ضروری را به شدت کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش ایسنا، تلفن‌های میان‌رده بازار که بیشتر مورد تقاضای اقشار متوسط و ضعیف هستند، با رشد قیمتی بین 200 تا 350% روبرو شدند. قیمت گلکسی 6A که مرداد 1,447 میلیون تومان بود، اکنون با 350% افزایش به 35 میلیون تومان رسیده. در همین بازه، قیمت ردمی نوت 14 با 300% افزایش از 15 به 60 میلیون تومان رسیده و قیمت آیفون 16 از 90 میلیون به 270 میلیون افزایش یافته که 200% افزایش را نشان می‌دهد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، در همین زمینه با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، به باور شما دلایل افزایش قیمت در تلفن بازار چه است؟
5: خب ببینید، موبایل از اون دسته کالاهایی که صفر تا صدش وارداتیه، حالا چه خود موبایل باشه، چه قطعاتش باشه یا لوازم جانبیش. بنابراین معضلاتی که اخیراً در نرخ ارز و واردات به وجود اومده، قطعاً روی بازار گوشی‌های در واقع تلفن همراه هم بسیار تاثیرگذار بوده. پس میتونیم بگیم که یکی از دلایل در واقع افزایش قیمت موبایل، افزایش نرخ ارز بوده که روی خب موبایل هم تاثیر گذاشته. اما مسئله به تنهایی در واقع باعث جهش قیمت ها نشده. ببینید، طبق آمار گمرک ایران، تقریبا 98% کل موبایل های موجود در ایران از مبدأ امارات وارد میشن و خب میدونیم که از یک طرف محاصره دریایی مانع واردات کالا از امارات شده و از طرف دیگه خود امارات هم به کلی روابط تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده. خب توی این شرایطی که ارز دچار کم بوده و عملا همه تمرکز دولت رفته روی تأمین ارز کالاهای اساسی و خود این مسئله باعث شده که فشار ارزی روی کالاهایی که ظاهرا ضرورت کمتری دارن احساس بشه و همین اقلامی مثل موبایل یا قطعات وارداتی خودرو ارز کمتری بهشون تخصیص پیدا بکنه. بنابراین ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که عملا واردات اینجور کالاها با محدودیت‌های جدی روبرو بوده و اون سهمیه بندی و در واقع توقف ثبت سفارش هم باعث شده که اون جریان طبیعی ارز توی بازار موبایل به هم بخوره. خب این وضعیت در مجموع باعث شد که قیمت موبایل به شدت رشد کنه و ما توی گزارش ها هم دیدیم که مصرف کننده ها هم از گوشی گران قیمت دارن به سمت گوشی های میان رده و دست دوم میرن.
0: و خانم قلی‌زاده، اگر وضعیت تامین ارز و مؤثره دریایی به همین صورت ادامه پیدا کنه، چشمانداز عرضه موبایل و سایر کالای با دوام در ماه‌های آینده چه خواهد بود؟
5: بله، ببینید تلفن همراه روز اون دسته از کالاهای با دوامه که مصرف و متقاضی بسیار بالایی داره و در این حال بسیار هم ارزبره، یعنی در واقع وابستگی بسیار شدیدی به واردات داره. بنابراین اگه همچنان شاهد نوسان نرخ ارز باشیم و همینطور محدودیت واردات و محاصره ادامه پیدا بکنه، احتمالاً بازار تلفن همراه هم بیشتر از این چیزی که الان دچار افزایش قیمت شده با افزایش قیمت ها مواجه خواهد شد. و خب نتیجه این وضعیت میتونه یک رکود توی بازار باشه، چون اگه مصرف کننده در واقع نتونه این قیمت ها رو پرداخت بکنه، به تبع موبایل از اون دسته کالاهایی نیست که مثل خوراکی ها جز اولویت های مصرف کننده باشه. بنابراین مصرف کننده از خرید صرف نظر میکنه و بازار دچار رکود میشه. الان میدونیم که واردات در 5 ماه نخست امسال از 3 میلیون دستگاه به یه چیزی حدود 1 میلیون دستگاه رسیده که این نشون میده از همین حالا هم این رکود بزرگ توی بازار موبایل وجود داره. و خیلی جالبه که در ایران قیمت موبایل هم یه جورایی مثل قیمت دلار بیشتر بر مبنای انتظارات از آینده تعیین میشه، به ویژه توی گوشی‌های پرطرفداری مثل آیفون. و خب توی این وضعیت هر چقدر اخبار منفی بیشتر باشه، قیمت موبایل هم بالاتر میره.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. 3 روز پس از انتشار حکم بدوی حبس برای هیوا سیفی‌زاده و در آستانه قطعی شدن حکم شلاق پرستو احمدی، ویدیویی از اجرای خیابانی 2 زن جوان در شهرک اکباتان تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اجرایی که در آن یکی از این زنان به زبان انگلیسی آواز می‌خواند و دیگری می‌رقصد. انتشار این ویدیو در شرایطی است که طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش فشار و برخورد با زنانی منتشر شده که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.

0: اجرای خیابانی پرفورمنس زنان با حجاب اختیاری در اکباتان با صبح گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشته. کاربری نوشته مبارزه زنان ایرانی تاکنون تنها مبارزه‌ای بوده که در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده. کاربر دیگری نیز خطاب به جمهوری اسلامی نوشته پس از نزدیک به نیم قرن سرکوب، تحمیل حجاب اجباری و اجبارهای مذهبی، آنچه این شبها در اکباتان دیده می‌شود نتیجه مقاومت در برابر این فشارهاست. شهروندی به نام بابک هم نوشته جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های نسبی خود قرار دارد و بر دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی مردم تاکید کرده. او عقب نشینی‌های عملی حکومت در موضوع حجاب با وجود ادامه سرکوب حکومتی را در کنار تغییر نگرش نسل‌های جدید و کمرنگ شدن بسیاری از تابوهای رسمی نشانه پویایی جامعه دانسته و نوشته جامعه دارد نفس می‌کشد. آیه درویش همکارم اینجا در استودیو با من تا درباره این ویدیو بیشتر به ما بگه. آیا میدونیم که خب زنان در ایران با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستن، روزانه احکام زیادی علیه زنان صادر میشه، ولی همچنان شجاعانه اکت‌ها و به هر حال پرفورمنس‌هایی رو انجام میدن که حکومت جمهوری اسلامی رو عریان به چالش میکشن؟
1: درست میگی فریبا. خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع تهامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه، و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامون رو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی ها بهشون میگن که خب شماها شبهای خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلندگوهاتون سر و صدا میکردین، سر مردم درد میومد و خیلی از زنان در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کار رو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی سری دیگه شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پسوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنشا به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار می‌بینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای این زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرد، در مقابل زنان، و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان در واقع اون حکومت بخواد خواسته‌های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن خیلی این در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی یا حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.
0: بله، و همین مقاومت زنان هست که حکومت رو قدم به قدم وادار به عقب نشینی کرده. متشکرم از تو آیه دریس همکارم اینجا با ما. ما سازمان های حقوق بشری گزارش دادند پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هنگاف گزارش داده حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک، به اتهام محاربه در دیوان عالی کشور در حالی تایید شده که او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. قوه قضاییه پوریا حسینی مفرد را هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان یزد محبوس است به اعدام محکوم شده. خانواده رضا امیدواری برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند و هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این حکم و اتهام ها در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین را تایید کرده. فلاحی پیشتر به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. هرانا گزارش داده او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. شماری از فعالان و زندانیان سیاسی پیشین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران نامه سرگشاده را در روزنامه گاردین منتشر کردند. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 67 سرکوب‌ها در ایران را محکوم کردند و نوشتند زندانیان سیاسی میان دو تیغه قیچی جمهوری اسلامی و حمله نظامی قرار دارند. نویسندگان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام‌ها را متوقف و زندانیان را آزاد کند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان میگوید.
2: به هر حال مسئله اعتراضات دیما یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و می‌گفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه می‌دونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن. ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: ما تصاویر زنده میبینیم از موسکو. ولادیمیر پوتین قرار هست که در مرحله دوم کنگره حزب حاکم روسیه متحد سخنرانی کنه، جایی که این حزب برنامه انتخاباتیش رو کمتر از یک ماه مانده به انتخابات پارلمانی رو نمایی میکنه. انتخابات دومای دولتی در روسیه از 18 تا 20 سپتامبر برگزار میشه و نخستین انتخابات پارلمانی روسیه پس از حمله گسترده به اوکراین خواهد بود. مرحله اول این کنگره پایان ژوئن برگزار میشه، جایی که حزب روسیه متحد فهرست نامزدهاش رو اعلام کرد و برای نخستین بار از سال 2007 خودش رو حزب رئیس جمهوری نامید. ادامه خبرها. رسانه واشنگتن فری بیکن گزارش داده دست کم 120 نفر از 209 فردی که در پایگاه داده کمیته حفاظت از روزنامه نگاران به عنوان خبرنگار کشته شده در غزه ثبت شدن با گروه های حماس و جهاد اسلامی ارتباط داشتند. این گزارش میگوید در آگهی های تسلیت رسمی 25 نفر از این افراد با القابی مانند فرمانده میدانی معرفی شدند و 61 نفر دیگر نیز در رسانه وابسته به حماس فعالیت می کردن. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرده بررسی ها درباره این ادعاها را آغاز کرده. اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ماست. اشکان، چه جزئیات این گزارش میگه؟ بسیار گزارش مهمیه.
3: بله، این گزارش که واشنگتن فری بیکن منتشر کرده بر اساس یک تحقیقی هست که آنست ریپورتینگ انجام داده. آنست ریپورتینگ یک مؤسسه رسانه‌ای هست، هم رسانه هم کار رسانه‌ای میکنه، هم نظارت بر رسانه ها میکنه، که خودش یک در واقع مؤسسه راستگراست. این تحقیق 130 صفحه بوده، تقریبا 134 صفحه بوده تحقیقی که آنست ریپورتینگ انجام داده درباره 209 نفر از کسانی که CPJ کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از اونها به عنوان روزنامه نگارانی که در نوار غزه در حملات اسرائیل در 3 سال گذشته کشته شدن نام برده. اینها را آمده دسته‌بندی کرده این افراد را و نهایتاً میگه که 120 نفر تقریبا از این افراد، از این 209 نفر کسانی هستند که به نوعی به یکی از سازمان‌های شبه نظامی در نوار غزه، چه جهاد اسلامی، چه حماس و چه دیگران وابسته بودند. اما این وابستگی خودش بر دو نوع هست. گروهی رو به صورت مشخص گفته اینها شبه نظامیان در واقع حماس و جهاد اسلامی و گروه های دیگر بودن. 56 نفرشون رو گفته که در واقع ما اسنادی داریم که ثابت میکنه اینها از در واقع اعضای شبه نظامی بودن. بخشی از اونها، اون 25 نفر کسانی هستن که اصولا آگهی ترهینی که برای اونها منتشر کردن، حالا چه حماس و چه جهاد اسلامی، به اونها لقب فرماندهان میدانی دادن. عکسایی رو که ازشون منتشر کردن عکسایی بوده که با لباسهای نظامی بوده، در مواردی با لباس نظامی و با سلاح در دست، و گفته که اینها مشخصاً عضو این در واقع بخش نظامی این گروه ها بودن. اما درباره 61 نفر دیگه از این افراد در واقع واشنگتن فری بیکن و آنست ریپورتینگ میگن اینها برای رسانه هایی کار میکردن که متعلق به عمدتاً حماس اما بعضی هم جهاد اسلامی هستن. حالا این رسانه ها چه رسانه هایی هستن؟ رسانه هایی مثل شبکه تلویزیونی الاقصا هست، القدس الیوم هست، رادیو قرآن و رسانه های دیگری که از نوار غزه پخش میشن و متعلق عمدتاً به حماس اما بعضی هم به جهاد اسلامی هستن. در این مورد باید گفت که در واقع قوانینی که وجود داره میگه که افرادی که برای چنین رسانه هایی کار میکنن، حتی اگر که این رسانه ها متعلق به این گروه های شبه نظامی باشن اما خود این افراد شبه نظامی نباشن، همچنان روزنامه نگار به حساب میان و هدف مشروع نیستن.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. مقام های بهداشتی فرانسه درباره عرضه صدها هزار کاندوم غیر استاندارد در اینترنت، فروشگاه‌ها و داروخانه‌های این کشور هشدار دادند و از مصرف کنندگان این محصولات خواستند تا آزمایش عفونت‌های مقاربتی انجام دهند. بر اساس گزارش‌ها، بازرسان حدود 30 نوع کاندوم فاقد نشان انطباق اتحادیه اروپا را در بازارهای اینترنتی شناسایی کردند که بیشتر آنها از سوی فروشندگان آسیایی عرضه شده بود. همراه هستیم با ساجده شریفی از پاریس. همکارم ساجده، ابعاد این ماجرا چقدر هست و مقام های بهداشتی فرانسه برای مقابله با این مسئله چه اقداماتی انجام دادن؟
4: اول از همه طبق معمول وقتی که یک مشکلی با ابعاد ملی مثل این مسئله مطرح میشه، معمولا اولین مسئله مسئله هشدارها هستش و در واقع توصیه های پیشگیرانه. سازمان پزشکی فرانسه اعلام کرده که در صورتی که حتی مصرف کنندگانی هستند که شک دارند که محصول کاندومی که در ماهای اخیر استفاده کردن ممکن هستش که از این محصولات باشه، حتما تمام آزمایش های مربوط به بیماری مقاربتی رو انجام بدن و در مورد زنان درخواست شده که حتما تست بارداری انجام بدن اگر که در واقع دوره قاعدگیشون به تأخیر افتاده، حتما در اولین فرصت به پزشک مراجعه بکنن. برای همین مسئله در واقع عملی یا سازمان بهداشت اجتماعی فرانسه تست های رایگان رو در اختیار شهروندان قرار داده. از طرف دیگه هم در واقع هشدارهای بازدارنده هست. همونطور که خودت اشاره کردی، بازرسان دارند بررسی می کنند که آیا هنوز این محصولات در داروخانه ها و در پلتفرم های اینترنتی در دسترس مشتریان هستند یا نه. سازمان داروسازان به داروخانه ها اعلام کرده بود که مجدداً این محصولات رو بررسی کنند و در صورتی که کوچکترین شکی دارند که برچسب سی او یعنی تاییدیه و استانداردهای اتحادیه اروپایی نداشته باشه، اگر که این بسته‌بندی ها کوچکترین آسیبی دیده باشه، حتی اگر که استانداردهای فرانسوی روی بسته‌بندی در واقع دیده میشه، اونها رو از چرخه فروش به مصرف کنندگان حذف کنن. در این حال افکار عمومی و رسانه ها نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. رسانه های فرانسوی به آمار اتحادیه اروپا اشاره میکنند که به عنوان مثال فقط بیماری سوزاک یا سایر بیماری های مقاربتی از سال 2023 تا 2025 تا 2 سال نزدیک به 30% افزایش داشته و حالا علاوه بر بازار غیر معتبر در واقع وسایل پیشگیری از جمله این کاندوم ها که عده‌شون سوراخ بوده، عده‌شون در حین استفاده منجر به پارگی شده، بیش از پیش در واقع حساس شدند که چرخه محصولات غیر استاندارد به ویژه بازارهای آسیایی رو از بازار اتحادیه اروپا و فرانسه حذف بکنند.
0: متشکرم از توضیحاتت ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها و تحلیلها، گزیده های گفتگو، تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید کنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افسوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
15: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه‌های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه‌های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد.
1: فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله را از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه، یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن. منتها در رده های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرده. جمهوری اسلامی اگر که سعی بکنه، اگر که این رو حس بکنه که حلقه اقتصادی به دور او در حال بسته شدن هست، دیگه هزینه فشار رو روی امریکا و متحدینش هم انتقال میده، یعنی میگه اگر قرار من سختی اقتصادی رو تحمل بکنم همه باید این رو تحمل بکنن. فشار اقتصادی هم میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، اما میتونه پیش از مذاکره هم اون رو خطرناکتر بکنه. پیام قاطع ایالات متحده به نظر من بایستی تسلیم یا راه فرار از هر گونه فشاری بسته است.
2: رونمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر خب زیر محاصره دریایی، و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سختگیرتر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار، بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری maximum pressure campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگ هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن. این هیچ بانک چینی نمیتونه از نظام دلاری بیرون بمونه و به خاطر همینم رفتار خود چین همین همشه نشون میده. اگر فشار واقعی روی چین گذاشته بشه، احتمال این که بخواد ریسک از دست دادن دلار رو دسترسی به تجارتش با آمریکا رو به خطر بندازه برای ایران، احتمالش خیلی کمه و خود جمهوری اسلامی اینو میدونه که نمیتونه خود روی چین روی قضیه حساب بکنه.
3: یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت قائل بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به حال توی اون پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشود چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از موزلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به حال اقتصادی و قانونی که جمهور دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موزل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1,400,000 بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن. دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتم بازاری هم که داشتش رو از دست داده و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری

بیشتری در آسمان باشند و با سوختگیری در آسمان هر باری که پرواز می کنند چند عملیات رو پشت سر هم انجام بدن. این اقدام در مجموع اقدامات ارتش اسرائیل برای افزایش توانایی های خودش است. افزایش توانایی هایی که داره در حالی صورت میگیره که به گفته روزنامه جروسالم پست، ایالات متحده به نظر نمیاد که فعلا بخواد که جنگ جدیدی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه. جروسالم پست میگه اینکه دونالد ترامپ به سمت جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رفته نشون میده که رئیس جمهور ایالات متحده قصد داره دست کم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره همین مسیر رو ادامه بده و به درگیری نظامی جدیدی با جمهوری اسلامی وارد نشه. اما به نوشته همین روزنامه جروسالم پست، ارتش اسرائیل خودش رو برای در واقع شدیدترین سناریو همچنان آماده میکنه و توانایی‌های خودش رو در بخش‌های مختلف هم دفاعی و هم تهاجمی داره بالا میبره. البته جروزالم پست میگه که مقامات دفاعی این هشدار رو هم دادن که اگر که دولت نتانیاهو تا پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل بودجه اضطراری جدیدی برای ارتش تصویب نکنه، ارتش ممکن هست که با مشکلات مالی در این زمینه روبرو بشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
3: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه با من منصوره حسینی‌گانه. ساعت 2 بعد از ظهر تهرانه و نخست سرخط خبر.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی. صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 191,000 تومان گذشت. بازتاب گسترده اجرای خیابانی دو زن با پوشش اختیاری در تهران. کاربران میگویند جمهوری اسلامی در برابر مبارزات زنان شکست خورده. گزارش رسانه‌های ایران از افزایش 2 تا 4 برابری قیمت تلفن همراه در یک سال اخیر. افزایش قیمت ارز و محدودیت‌های واردات موجب کاهش عرضه گوشی در بازار شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، شعارهای هسته‌ای و زندگی دشوار مردم در روزنامه‌های چاپ تهران. خراسان درباره محرومیت بازنشستگان از افزایش حقوق نمیش. شرق از سال سخت کنکوری‌ها در میانه بحران گفت. ایالات متحده در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تأکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفت و گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
2: And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran,
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمی‌تونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن. بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: همراه بشیم با همکارم محمد جواد اکبرین در خصوص همین خبر. امروز اینجا که نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، 175 روز از جنگ گذشته. در تمام این مدت ترامپ بارها اومده از جنگ حرف زده، از صلح حرف زده، تا امروز که رسیدیم به این خبر که میگه تهران آمادگی مذاکره نداره. آیا واقعا فکر میکنه یک روزی فرا میرسه که جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره داره؟
3: ترامپ به این نتیجه رسیده که برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. به این نتیجه رسیده که با توافق یا بدون توافق آمریکا به خواسته خودش میرسه. با توافق به این معنا که خواسته های خودش رو، یعنی تو در سه حوزه هسته‌ای موشکی نیابتی تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی اسمش میمونه، محتواش تغییر میکنه با توافق، بدون توافق از طریق جنگ و حاشیه های جنگ موفق میشه این مانع رو از سر راه منطقه و جهان برداره. به همین خاطره که فکر میکنه اگر کسانی باشن در داخل جمهوری اسلامی که بترسند از آیندهشون، اونها ممکنه صحنه رو به دست بگیرن و آمادگی برای توافق پیدا کنن. به عبارتی او در حال تنبیه و آماده سازیه همزمان با هم دیگه. ببینید چند تا حرف میزنه بسیار مهمه. یکی این که به صورت انگار یک مشکل مطرح میکنه، میگه اینا رهبرانشون معلوم نیست کیان، یعنی معلوم نیست ما داریم با کی مذاکره میکنیم، این مشکلی که ما نمیدونیم رهبر کیه و کجاست و نمیتونیم باهاش مذاکره کنیم. این مشکل رو کی ایجاد کرده؟ خود دونالد ترامپ ایجاد کرده. در حمله آمریکا و اسرائیل رهبرانی رو زدن که بدون اونها تصمیم گیری سخت بشه. به عبارتی آمدانه این رهبران رو زدن تا به این نقطه برسن. بنابراین ما با یک بلا تکلیفی هدایت شده مواجهیم، ما با بلا تکلیفی سرگردان که ندونند آیندش چیه مواجه نیستیم. اتفاقا این بلا تکلیفی آگاهانه ایجاد شده با زدن سران. نکته دیگه ای که هست اینه که هول دادن جمهوری اسلامی رو به بازی روی لبه تیغ، بردنش جایی روی لبه پرتگاه مثلا بگیم، بردنش جایی که با کوچکترین اشتباه میتونه همین مقدار تعادلی که الان داره رو از دست بده. به عنوان نمونه الان جمهوری اسلامی بلغارستان رو تهدید کرده، چجوری گفته من مواضع آمریکا رو در اونجا میزنم، ناتو رو وارد ماجرا کرده. ما الان با یک رویارویی احتمالی ناتو و جمهوری اسلامی طرفیم. کشورهای منطقه حتی یک دوست دیگه جمهوری اسلامی نداره که هیچ. وقتی قالیباف رفت عراق ما صحنه هایی رو میبینیم که هرگز قبلش ندیدیم. بنابراین من فکر میکنم که دونالد ترامپ در آمریکا دچار مخمصه بزرگیه، اسرائیلی ها هم دچار گرفتاری ها هستند، اما آنچه که ما داریم میبینیم اینه که اینها از کنترل خارج نیست، هدایت شده است، اتفاق نظری وجود داره در منطقه و جهان و اون اینه که حتما این جمهوری اسلامی باید از سر راه برداشته بشه، یا با تغییر محتوایی یا با پاکسازی صورت مسئله.
0: در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی صحبت کردید، خوبه که بدونیم که آیا حالا با این روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اون سیاست همیشگی که نه جنگ نه صلح رو همچنان میتونه پیش ببره؟
3: ممکنه دوچار توهمی بعضیا باشند از جنس توهمی که دیکتاتور پیشین ایران داشت که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. خب این توهم فرو پاشید، یعنی هم جنگ شد هم مذاکره کردن، هم برای اولین بار امضای دو رئیس جمهور در ایران و آمریکا پای یک نامه آمد. خب بنابراین ممکنه کسانی این توهم رو داشته باشند، اما واقعیت رو اگر نگاه بکنند سه تا چیز رو از دست دادن که دیگه ماجرا به قبل از این بر نمی گرده. برای همین نمیشه این وضعیت رو نگه داشت. یکی وضعیت هسته‌ایه. وضعیت هسته‌ای متوقف شده و چنان هزینش بالا رفته که دیگه رسیدن به نقطه سابق براشون نه تنها فایده نداره، هزینه های غیر قابل جبران داره. مسئله نیابتی ها، در نیابتی ها کاملا شکست خوردن. در سفر اخیر قالیباف دولت عراق به قالیباف گفته که ما تا 40 روز دیگه قصد خلع سلاح نیابتی ها رو داریم، از 40 روز دیگه شروع میشه این پروژه و ماجرا به سابق دیگه بر نمیگرده. ضمن اینکه خط اتصال عراق به سوریه و لبنان هم از بین رفته. و سوم امر ملی رو از دست دادن، یعنی جامعه امروز به جایی رسیده که دیگه براش جمهوری اسلامی با ایران مطلقاً یکی نیست. امروز ما با جامعه‌ای مواجهیم که عادت کرده و باور کرده که به جای ایران برای حکومت جمهوری اسلامی بگه جمهوری اسلامی نگه ایران، و این یعنی حکومت امر ملی رو هم از دست داد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدیم اینجا در استودیو. گزارش های بین المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می دهد. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی هم 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشت. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 191 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 191 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مراکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معادلات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. ابتدا شروع بکنیم با این مسئله بحران صادرات نفت. اینکه میزان بارگیری نفت به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده، دقیقاً معنیش برای ما یعنی چی؟
4: منظور در یک کلمه بخوام بگیم یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو با داریم میبینیم. 150 هزار بشکه تقریبا 1/10 میزان قبل از جنگ هست، حتی تا 2 میلیون بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست، یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکش‌ها فرستاد به دریای چین و مالزی که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم اینکه 2.5 میلیون بشکه نفت در ایران تولید می‌کنه، تقریباً 750 هزار تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمولش هست که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید سه ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد می‌کردن و همین رو هم میگه که دارن روزی 500 هزار بشکه‌اش رو میتونن به چین بفروشن. با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت می‌کنه، توی اون بازار تیپات‌ها و پالایشگاه‌های کوچک، و مشکلات دیگه‌ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه. نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه‌های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنن، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین تر بیارن که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
0: آقای آذرمی، نکته دیگه که وجود داره قیمت ارز هست، همینطور که شنیدیم در خبرها اما به این مسئله اشاره کردیم. حالا با توجه به محاصره دریایی، این فشارهای اقتصادی، این جنگ اقتصادی که ترامپ ازش حرف میزنه، چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟
4: خب منصور، از همون نفت شروع بکنیم. ما عملا خب گفتیم که وضعیت صادرات نفت به چه وضعیت فاجعه بایی رسیده. خود عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی آخر هفته گذشته مصاحبه تلویزیونی داشت، گفت هیچ نفتی صادر نمی کنیم، درآمدهای نفتی اونم داره به صفر میرسه، که خب این بخش درآمدیش رو پررنگ میکنه. عملا حتی اون درآمد محدودی که از اون فروش نفت شناور به چین دارند هم برگشتش الان مشکل شده، چون عمده مسیر برگشت از طریق تراستی ها در امارات بود که میدونیم در طول جنگ امارات کاملا اون مسیرها رو تخریب کرد، بسیاری از تراستی‌ها رو حتی دستگیر کردند. اما بعد از اینکه تفاهم‌نامه امضا شد کمی گشایش ایجاد شده بود، گفته میشد که امارات داره یک سری از در واقع چیزهای قبلی رو برمیگردونه، اما خب در هفته قبل دوباره تحولاتی داشتیم که امارات به طور کل هم نقل و انتقال فیزیکی کالا و همون نقل و انتقالات مالی رو جلوش رو گرفته و عملا دوباره به این میرسیم که حتی اون درآمدهای محدود ارزی هم بر نمیگرده به کشور. بجز نفت، در پتروشیمی و محصولات فولادی که صادرات مهم دیگه نفت غیر نفتی ایران بودن هم ما کاهش شدیدی رو میبینیم که نشون میده درآمدهای ارزی افت میکنه به دلیل محاصره دریایی و به دلیل مشکلاتی که ناشی از خسارت‌های جنگ هست. رسما خود گمرک ایران میگه 5 ماه اول امسال 25% صادرات غیر نفتی کاهش پیدا کرده. برآوردهایی که من میدیدم بعضی از شرکت‌های بین‌المللی میگن تا 70% صادرات غیر نفتی ایران هم کاهش پیدا کرده، که خب این هم نشون میده این منبع ارزآوری حکومت هم عملا با مشکل روبرو شده. فشار این رو در بازار ارز خواهیم دید، یعنی کمبود عرضه ارز در کنار اون افزایش انتظارات تورمی میتونه یه شوک ارزی جدیدی رو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه آمریکا تازه روز دوشنبه گفته که میخواد از دور جدید این جنگ اقتصادیش رو نمایی بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل همکارم آرش آذرمی رو با هم شنیدیم. رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نمی‌شود. بنابراین گزارش، جمعی از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در بلغارستان، از رئیس جمهور این کشور خواسته شده تا نشست امنیتی برگزار کند. به گزارش فاینانشال تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به مواضع آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کردند. با این حال ناتو به صوفیه اطمینان داده که در صورت هر گونه حمله احتمالی برای دفاع از متحدان خود آماده است. برای اینکه همین خبر رو بیشتر بررسی بکنیم، در این لحظه همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. تهدید حمله جمهوری اسلامی به خاک اروپا جدی گرفته شده و از بلغارستان خواستن که نشست شورای امنیت ملی رو برگزار بکنه. اعتبار تهدید مطرح شده چقدر بالاست و چه تمهیدی در صوفیه اندیشیده شده؟
5: خب واقعیتش اینه که الان سطح تهدید از بحث رسانه به بحث دستگاه‌های اطلاعاتی رسیده و اینطور نیست که فقط رسانه‌ها به نقل از منابع داخل ایران این رو مطرح بکنن و شاید این برداشت بشه که جمهوری اسلامی داره از طریق رسانه‌ها تهدید میکنه. حالا دستگاه‌های اطلاعاتی هم به بلغارستان اعلام کردن که این تهدید جدی هستش. اینو رهبر یکی از احزاب بلغارستانی اینو مطرح کرده و گفته که از دستگاه اطلاعاتی غربی به وزرای بلغارستانی اطلاع داده شده که سطح تهدید چقدر بالا هست. اما اگه بخوایم ببینیم که علتش چی هست، بزنیم برگردیم یک کمی عقب‌تر. یک ماه پیش دقیقاً 22 ژوئیه پارلمان بلغارستان یک مصوبه‌ای رو میگذرونه و اون هم درخواست ایالات متحده بوده که خواستار این میشه 8 فروند هواپیمای سوخرسان K-335 و 250 نیروی نظامی به همراه تجهیزات نظامی در این کشور مستقر بشن. هدف هم پشتیبانی از عملیات نظامی در خاورمیانه اعلام میشه و به این ترتیب این موضوع تصویب میشه. بعد از اون جمهوری اسلامی از طریق فاینانشال تایمز چون فاینانشال تایمز میگه به نقل از مقامات ارشد ایرانی تهدید میکنه که پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا رو در جنوب شرق اروپا مثل بلغارستان و یا حتی قبرس رو هدف قرار خواهد داد اگر جنگی پیش بگیره و همین موجب نگرانی شده و حالا مقامات این کشور به ویژه احزابی که در این کشور وجود دارن از رئیس جمهور سوال کردن که اگر این تهدیدات جدی هست باید نشست مشورتی شورای امنیت ملی تشکیل بشه با حضور رهبران احزاب و همچنین اون سرانی که بعد در اونجا حضور داشته باشن. چرا؟ برای این که از سوی نخست وزیر و همچنین وزارت دفاع اعلام شده که تمهیداتی رو در اطراف پایگاه بزمر در واقع اونجا انجام شده و برای اینکه خب به نظر میاد که این تهدید جدی هست، ولی به هر حال رئیس جمهور و بلغارستان میگه که وجود حضور این نیروها و حضور این هواپیماها به این معنا نیستش که بلغارستان بخشی از جنگ هست، ولی خب احزاب میگن که تهدید جدی هست و باید به این نشست برگزار بشه و از سکوت خودداری بکنه رئیس جمهور.
0: آقای صمدی، یه نکته دیگه هم وجود داره. از اون طرف رویترز از تشکیل ائتلاف بیان اعضای ناتو برای تضمین کشیرانی توی تنگه هرمز خبر داده. این ائتلاف قراره که چطور عمل بکنه؟
5: خب واقعیتش اینه که هنوز اعضای ناتو نمیخوان که در قالب این سازمان بیان و در تامین امنیت تنگه هرمز حضور داشته باشن. همچنان شرکای ناتو معتقدن که این جنگ جنگ اونها نیست. این رو به نظر میاد که بر اساس قولهایی که ما میشنویم از رسانه ها، از شخصیت های سیاسی، معتقدن که خب رفتارهای آقای ترامپ در خصوص جنگ هماهنگ با اعضای ناتو نبوده و اونها هم نمیخوان که بخشی از این جنگ باشن و طبیعتاً خب این رو بارها اعلام کردن. اما خب به هر حال فشارهای اقتصادی که به اقتصادهای اروپایی به ویژه داره وارد میشه، قیمت سوخت بالا هستش، زنجیره تامین کالاها که از اون منطقه عبور میکنه با مشکل مواجه شده و همچنین فشارهایی که کشورهای منطقه به شرکای اروپاییشون به ویژه یا حالا شرکایی که در ناتو هستن آورده، باعث شده که اینها هم به این فکر بیفتن که بتونن یک اقدامی رو انجام بدن و در همین چارچوب هم صحبت از این هستش که ائتلاف هایی رو خارج از چارچوب ناتو به وجود بیارن. در گذشته فرانسه و بریتانیا خواستن این کار رو انجام بدن، هنوز به جایی نرسیده. ندیدیم که فرانسه و بریتانیا که یک ائتلاف از 12 کشور رو به وجود آوردن بگن که خب نیروهای ما در منطقه مستقر هستن. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی بر اساس خبری که رویترز داده ظاهرا فرماندهان نظامی که عضو ناتو هستن گفتگوهایی رو به صورت ویدیو کنفرانس انجام دادن و هنوز مشخص نیست که این ائتلاف شکل میگیره و اینکه اگر شکل بگیره چطور عمل خواهد کرد و با حضور چه کشورهایی خواهد بود. نکته اساسیش اینه که خود ناتو به صورت مستقل هنوز نمیخواد که وارد منطقه بشه.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. ممنونم از حضورت. در این لحظه در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از مسکو. همانطور که در تصاویر می‌بینید، ولادیمیر پوتین قبل از مرحله دوم انتخابات پارلمانی این کشور برای نماینده‌های حزب حاکم روسیه سخنرانی می‌کنه، جایی که این حزب برنامه انتخاباتیش رو کمتر از یک ماه مونده به انتخابات پارلمانی ازش رونمایی میکنه. انتخابات دومای دولتی در روسیه از 18 تا 20 سپتامبر برگزار میشه و اولین انتخابات پارلمانی روسیه بعد از حمله گسترده به اوکراین. مرحله اول این کنگره پایان ژوئن برگزار شده بود، جایی که حزب روسیه متحد فهرست نامزداش رو اعلام کرده. برای اولین بار از سال 2007 خودش رو حزب رئیس جمهوری نامید. پوتین توی سخنرانیش مرحله اول گفت غرب نمیتونه روسیه رو در میدان جنگ شکست بده. ناظران مستقل میگن رقابت واقعی توی این انتخابات وجود نداره و فشار هم بر نامزدهای منتقد در ماهای اخیر خیلی بیشتر شده.
6: Сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером, убежден. Только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность.
0: تصاویر زنده‌ای رو با هم می‌دیدیم از مسکو و حالا نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت در حالی که بدون وجود زیرساخت، امکانات، فضای آموزشی و استاد کافی جمع انبوهی داوطلب را به عنوان پزشکان آینده وارد دانشگاه می‌کنیم، از عهده حداقل آموزش آنها بر نمی‌آییم. طاهر چنگیز خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی شد و هشدار داد ادامه این وضعیت آسیب‌های جبران ناپذیری به کیفیت آموزش و سلامت روان دانشجویان وارد می‌کند. مدیر کل مدیریت بحران خراسان شمالی از خسارت گسترده سیلاب به بخش کشاورزی در شیروان و بجنورد خبر داد. به گفته علی گودرزی این سیلاب موجب آب گرفتگی 8 واحد مسکونی و مسدود شدن موقت راه ارتباطی 9 روستا در شیروان شد که اکنون بازگشایی شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسین مولایی برادر علی مولایی با ضرب و جرح نیروهای حکومتی در مسیر اهواز بازداشت شده. حسین مولایی پس از بازداشت به شهرستان ایزه منتقل شد، اما به دلیل شکستگی دست و جراحات جسمی به اورژانس بیمارستان این شهر منتقل شد. او اکنون در زندان شیبان اهواز است. علی مولایی تازه دامادی بود که در جریان اعتراضات سال 1401 در ایزه به دست ماموران کشته شد. 3 روز پس از انتشار حکم بدوی حبس برای هیوا سیفی زاده و در آستانه قطعی شدن حکم شلاق پرستو احمدی، ویدیویی از اجرای خیابانی 2 زن جوان در شهرک اکباتان تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اجرایی که در آن یکی از این زنان به زبان انگلیسی آواز می‌خواند و دیگری می‌رقصد. انتشار این ویدیو در شرایطی است که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش فشار و برخورد با زنانی منتشر شده که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.

0: اجرای خیابانی پرفورمنس زنان با پوشش اختیاری در اکباتان باستاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. کاربری نوشته مبارزه زنان ایرانی تا کنون تنها مبارزه‌ای بوده که در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده. کاربر دیگری هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته پس از نزدیک به نیم قرن سرکوب، تحمیل حجاب اجباری و اجبارهای مذهبی، آنچه این شبها در اکباتان دیده می شود نتیجه مقاومت در برابر این فشار هاست. شهروندی به نام بابک هم نوشت جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های نسبی خود قرار دارد و بر دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی مردم تاکید کرد. او عقب نشین‌های عملی حکومت در موضوع حجاب با وجود ادامه سرکوب حکومتی را در کنار تغییر نگرش نسل‌های جدید و کمرنگ شدن بسیاری از تابوهای رسمی نشانه پویایی جامعه دانسته و نوشته جامعه دارد نفس می‌کشد. در همین زمینه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. با اینکه همونطور که شما هم میدونید هنوز قوانین حجاب اجباری در جمهوری اسلامی لغو نشده، هیچ بودجه‌ای لغو نشده، اما هرچه ما جلوتر میریم شاهد پیشرفت مقاومت زنان هستیم. ارزیابی شما از این وضعیت چی هست؟
1: درود بر شما منصور جان و بر بینندگان ما. این لبخندی که بر صورت من میبینید باور کنید در از دیروز من هر بار که این ویدیو رو دیدم نتونستم از لبخند زدن، از تحسین کردن، از ستایش کردن این دختران خدشکن، پیشرو، بسیار شجاع پرهیز بکنم. شما اشاره کردید چند نفر هم که در شبکه‌های اجتماعی مسئله رو در واقع به پیشرفت مقاومت زنان اشاره کرده بودن پخش کردید. ببینید ما دو سمت داریم، یک سمت جمهوری اسلامی هست با تفکری که از زمان مشروطه تا به امروز در اون تفکر سنتی عقب مانده پیشرفت زنان، تحصیل زنان، روبرو شدن زنان با دنیای مدرن رو هم معنی و هم تراز میگیره با فاصله گرفتن از شریعت و اون رو در واقع فساد اجتماعی تعریف میکنه. جمهوری اسلامی از زمان استقرارش، از روز نخستی که نفس کشید تلاش کرد، قانون تصویب کرد، آیین نامه نوشت، بودجه تصویب کرد، سازمان ها حتی وزارتخانه های بی ربطی مثل وزارت سمت و وزارت راه و ترابری رو درگیر مسئله پوشش زنان کرد. در اون سمت ما جامعه ای رو داریم که به قول دوستی که شما سخنش رو پخش کردید داره نفس میکشه. این نفس کشیدن به این معنی هست که مطابق با طبیعت هر جامعه ای پیشرفت کرده، تحصیل کرده، با علم و تکنولوژی خودش رو رشد داده، با فرهنگ و هنر خودش رو در واقع تثبیت کرده، هویت خودش رو نشون داده. خب این دو دنیا در تقابل با هم، از همونطور که گفتم از اولا از 100 سال پیش به این سو و بعد هم در این 47 سال مستقر شدن نظام جمهوری اسلامی همواره در کشمکش بودن. این کشمکش گاهی اوقات در شکل کشمکش بوده، گاهی اوقات چنان خونین شده که به صحنه جنگ و مبارزه تبدیل شده. این در واقع این ویدیویی که شما الان دارید نشان میدید و شبکه‌های اجتماعی رو ترکانده نشان دهنده این هست که دست بالا دست چه کسی هست. هیچ حکومتی نمیتونه در برابر مردم که در واقع مالکان اصلی هر سرزمینی، مالکان اصلی هر جامعه ای هستن، بیش از این مقاومت کنه. شما اسلحه دارید، شما پول دارید، شما هنوز صندلی بر اون صندلی سیاست و قدرت تکیه زده اید، اما حریف مردم نمیشید. این نشان دهنده این هست که واقعا جامعه داره نفس میکشه.
0: خانم امینی به درستی در صحبت هاتون اشاره کردید به اینکه اینها اسلحه دارن و زور دارن. میخوام بدونم نظر شما چیه؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی در برابر خواسته زنان کوتاه آمده یا در کمین یک فرصتیه منتظره تا با کم شدن فشارهایی که در این روزها وجود داره پروژه های سرکوب علیه زنان رو دوباره دنبال کنه؟
1: کوتاه آمدن در ادبیات سیاسی معنی داره. شما وقتی که یک دولتی، یک حکومتی میگه من کوتاه آمدم، قانون رو تغییر میده یا رویش رو تغییر میده یا آیین‌نامه هاش رو تغییر میده، یک تغییری در رفتارش در عمل ما باید ببینیم. اما ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی در هیچ، حتی در شرایطی که مدعی این بود که به نفع زنان میخواد تغییراتی رو انجام بده، در عمل موفق نشد حتی یک قانون رو به نفع زنان تغییر بده. بنابراین نه، جمهوری اسلامی نیست که کوتاه آمده، این زنان هستن که دارن تمام عرصه‌های اجتماعی و زنان و جامعه، زنان و مردان کنار هم دارن اون عرصه‌ها رو پس میگیرن، اون خیابان‌ها رو پس میگیرن، خانه‌ها رو پس میگیرن، مدارس و دانشگاه‌ها رو، صحنه‌های کار رو پس میگیرن. بنابراین خیر، جمهوری اسلامی کنار نیومده، مردم پیشرفت کردن.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی رو از نروژ در این بخش خبری با هم شنیدیم. و امروز شنبه، آخرین روز مرداد ماه، در حالی که روزنامه‌های چاپ تهران عمدتاً به موضوع جنگ و صلح پرداختند، برخی روزنامه‌ها نسبت به احتمال خروج ایران از NPT هشدار دادند. عدم پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید و برگزاری کنکور در میانه بحران‌های مختلف از موضوعات دیگر روزنامه‌های ایران بود. در این لحظه همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید.
2: سلام به شما خانم یگانه و بینندگان عزیز. بله، امروز همونطور که اشاره کردید، با تنگتر شدن حلقه تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و وخامت اوضاع مردم، این شکاف بین جنگ یا صلح در جمهوری اسلامی، نیروهای حامی جمهوری اسلامی پررنگتر و عمیق‌تر شده. یک تعدادی هستن که میگن که خب باید جنگ رو ادامه بدیم تا به یک نتایجی برسیم، و تعدادی هم هستن که الان که توانایی داریم برای صحبت کردن، مذاکره عزتمندانه، باید جنگ رو خاتمه بدیم و به صلح برسیم. اما در همین اثنا اونهایی که حتی خواهان ادامه جنگن، رویکرد تهاجمی تر دارن. حتی مثلا جبهه پایداری اخیراً در مجلس بحث خروج ایران از NPT رو مطرح کرده، خب تبعات سنگینی داره. امروز روزنامه اعتماد به این مسئله پرداخته و یک گزارشی داره در مورد اینکه خروج از NPT ابزار فشار یا تصمیم واقعی. میگه که طرح خروج ایران از NPT در مجلس مطرح شده و در حال پیگیریه، این گفته نمایندگان جبهه پایداری. پرسش اصلی اینجاست که آیا ایران میتواند از NPT خارج شود یا نه، در صورتی که اصلا پرسش اصلی این نیست، بلکه باید اینکه چه منفعتی برای مردم داره این خروج از NPT. یعنی میتونید خارج بشید از NPT، ولی مهمترین استدلال موافقان این هستش که این ابزار بازدارندگی داره و برای فشارهای خارجی یک هزینه اضافه ای رو ایجاد میکنه، در صورتی که مخالفان معتقدن اصلا خروج از NPT ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه: افزایش نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها، انزوای بیشتر و کاهش فضای مذاکره. و خروج از NPT به عنوان یک ابزاری است که در واقع مذاکرات رو زمین بزنند. این شرایط کلی هستش که در روزنامه‌های کشور برش امروز شاهدش هستیم. عده‌ای صحبت‌های پزشکیان رو منتشر کردن و عده‌ای هم صحبت‌های مخالفان مذاکره رو. روزنامه خراسان حالا در این شرایط اومده به وضعیت بازنشستگان پرداخته. ما در شرایطی که کشور هر روز داره فشار بالاتر میره بر مردم، حالا وضعیت بازنشستگان هم معلوم نیست. نامهربانی و بازنشستگان، میگه معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که امسال قرار بود بهشون اضافه بشه به حقوقشون، 5 ماه از سال گذشته و هنوز هیچ هزینه به اونا پرداخت نشده. سازمان تامین اجتماعی هم میگه پرداخت این معوقات حدود 82 هزار میلیارد تومان منابع میخواد که الان نداریم و احتمالاً باید تا 10 تا 15 شهریور صبر بکنیم. حالا این هم باز مشخص نیست کی میره. در نظر بگیرید حداقل مستمری 16.5 میلیونه، در حالی که کانون بازنشستگان میگه که سبد معیشت خانوار از 43 میلیون تومان سال پیش به 90 میلیون رسیده. حالا بازنشسته‌ای که 16.5 میلیون حقوق میگیره و قرار بوده این افزایش حقوق برش انجام بشه و انجام نشده، چجوری باید زندگی بکنه؟ بیش از 70 نماینده مجلس هم خواستار این شدن که هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی بشه. ما خب در مجموع میگه که مشکل فقط تأخیر در پرداخت موفقات هم نیست دیگه. این موفقات هم حتی پرداخت بشه، تورم، هزینه درمان، کاهش قدرت خرید باعث شده که اصلا این افزایش حقوق‌ها حتی هزینه های واقعی زندگی مردم رو هم تأمین نکنه. اما یک گزارش دیگه هم از روزنامه شرق امروز منتشر شد، سال سخت کنکوری ها، که خب در این شرایطی که ما میبینیم که جنگ هست و شرایط فرسایش و پر استراب برای داوطلبان، امسال تازه مجبور شدن برن کنکور بدن و در امتحانات نهایی شرکت بکنن. قرار بود یک فاصله‌ای بین امتحانات دانش آموزان و کنکور باشه، این فاصله رعایت نشده و در نهایت میاد میگه که این نشون دهنده آسیب پذیر بودن سیستم آموزشی کشوری که با هر اتفاقی این سیستم تا آستانه فروپاشی پیش میره.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما، مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از قیمت‌ها در بازار تلفن همراه ایران از افزایش 2-4 برابری مدل‌های میان رده در یک سال اخیر خبر داده. این گزارش تاکید می‌کند گرانی‌های اخیر بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات و کاهش شدید قدرت خرید مردم است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضع توانایی خانوارها برای تأمین این کالای ارتباطی ضروری را به شدت کاهش می‌دهد. بنابر گزارش ایسنا، تلفن‌های میان رده بازار که بیشتر مورد تقاضای اقشار متوسط و ضعیف هستند، با رشد قیمتی بین 200-350% روبرو شدند. قیمت گلکسی 6A که مرداد 1404 7 میلیون تومان بود، حالا با 350% افزایش به 35 میلیون تومان رسیده. در همین بازه قیمت ردمی نوت 14 با 300% افزایش از 15 به 60 میلیون تومان رسیده. و قیمت آیفون 16 از 90 میلیون به 270 میلیون افزایش یافته که 200% افزایش را نشان می‌دهد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌گوید اگر وضعیت تأمین ارز و محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کند، رکود تورمی بازار تلفن همراه شدیدتر هم می‌شود.
3: تلفن همراه میزان دسته از کالاهای با دوامه که مصرف و متقاضی بسیار بالایی داره و در عین حال بسیار هم ارزبره، یعنی در واقع وابستگی بسیار شدیدی به واردات داره. بنابراین اگه همچنان شاهد نوسان نرخ ارز باشیم و همینطور محدودیت واردات و محاصره ادامه پیدا بکنه، احتمالاً بازار تلفن همراه هم بیشتر از این چیزی که الان دوچار افزایش قیمت شده با افزایش قیمت ها مواجه خواهد شد. و خب نتیجه این وضعیت میتونه یک رکود توی بازار باشه، چون اگه مصرف کننده در واقع نتونه این قیمت ها رو پرداخت بکنه، به تبع موبایل از اون دسته کالاهایی نیست که مثل خوراکی ها جز اولویت های مصرف کننده باشه. بنابراین مصرف کننده از خرید صرف نظر میکنه و بازار دچار رکود میشه. الان میدونیم که واردات در 5 ماه نخست امسال از 3 میلیون دستگاه به یه چیزی حدود 1 میلیون دستگاه رسیده که این نشون میده از همین حالا هم این رکود بزرگ توی بازار موبایل وجود داره. و خیلی جالبه که در ایران قیمت موبایل هم یه جورایی مثل قیمت دلار بیشتر بر مبنای انتظارات از آینده تعیین میشه، به ویژه توی گوشی‌های پرطرفداری مثل آیفون. و خب توی این وضعیت هر چقدر اخبار منفی بیشتر باشه، قیمت موبایل هم بالاتر میره.
0: ممنونم از همراهی شما، همچنان با ما باشید تا دقایقی دیگه با فریبا شیرازی.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی علیه زن دونده المپیکی ایران پس از اعتراض به سرکوب‌های دیما. فرزانه فصیحی از ممانعت برای ثبت نام در رقابت‌های قهرمانی جهان خبر داد. نخستین مدال ایران در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان. اهورا خاطری برنز کسب کرد. ابوالفضل رحمانی فینالیست شد. شکست تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در کاپ آسیا. ملی پوشان زیر 18 سال با باخت مقابل استرالیا فرصت صعود به جام جهانی را از دست دادند. و 977مین گل دوران حرفه‌ای کریستیانو رونالدو. النصر با پیروزی مقابل الریاض به صدر جدول لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی صعود کرد. درود و وقت بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. اینجا در استودیوی لندن با من حسام فتحعلیان. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت در ماه‌های گذشته تحت فشارهای امنیتی بوده و با وجود کسب سهمیه رسمی نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی از ثبت نام او در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند. این ورزشکار که پیشتر از انقلاب ملی ایرانیان حمایت کرده بود نوشته به دلیل مواضعش در حمایت از مردم ایران بارها تهدید شده. فصیحی تاکید کرد با وجود ماه‌ها سکوت و تحمل ظلم به تلاش خود برای دویدن برای مردم ایران و رویاهایش ادامه می‌دهد. با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگن همراه میشیم. آقای رستمپور، بیشتر از این افزایش فشارهای امنیتی و ورزشکاران ایرانی از شما بیشتر بشنویم.
1: درود آقای فتحعلیان عزیزم، چنین بینندگان محترم. اتفاقاتی که در فدراسیون دو و میدانی رخ میده توسط احسان حدادی که به عنوان رئیس فدراسیون و بازوی آشکار حکومت از دوران قهرمانی تا مقطع ریاست فاجعه بار و بسیار پرمسئله، پرحاشیه و پرماجرای دو و میدانی که شامل قهرمانان بلند آوازه این رشته ورزشی شده، از جمله به طور مثال حریف خود او حسین رسولی که دور قبل قهرمان بازی‌های آسیایی شد الان کجاست؟ تو کره جنوبی زندانه و آقای حدادی نه مسئولیتش رو پذیرفت نه استعفا داد و در حالی که خود او سابقه تجاوز داره، محکوم شده بابت این موضوع و در اتفاقی بی سابقه در جهان ورزش رئیس فدراسیونه که نظیر نداره چنین موضوعی. فرزانه فصیحی دختر باد، ستاره دو و میدانی زنان ایران، دو تا طلای آسیا داره در دوی سرعت با پوشش اجباری، غیر از اون سه تا نقره برنز آسیا هم داره، هم در فضای باز، هم داخل سالن، هم دوی امدادی. و کاری که فدراسیون باید انجام بده اینه که این دختر قهرمان ما سهمیه گرفته برای مسابقات جهانی، باید ثبت نامش کنن در فدراسیون جهانی برای حضور در این رقابت ها. اما حتی این کارم انجام ندادن. بچه‌ها رو تحقیر میکنن، تحت فشار میذارن برای حتی ورود به سالن ورزشی و تمرین که حق اوناست، برای اونا ممانعت ایجاد میکنن. آقای فتحعلیان، کار به جایی رسید که خانواده دو و میدانی ایران، زنان و مردان، دو بار تجمع گسترده اعتراضی برگزار کردن، هم مقابل مجلس شورای اسلامی، هم در برابر وزارت ورزش، اما کسی صدای اونها رو متاسفانه نشنید و فرزانه ناگزیر شده که این مطلب رو بنویسه و بگه من کوتاه نمیام، از تاریکی خارج میشم، از حق خودم دفاع میکنم در برابر ظلم، بی‌عدالتی و خیانت که خب متاسفانه مشخصه های فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامیه.
0: آقای رستمپور، با توجه به افزایش این فشار امنیتی به ورزشکارهای معترض، حالا این نهادهای بین المللی مثل کمیته ملی المپیک چه برنامه‌ای رو دارن؟ چطور میتونن این پرونده حذف سیستماتیک ورزشکاران ایرانی رو کنترل کنن؟
1: متاسفانه حسام جان، هیچ طرح و برنامه‌ای در این خصوص IOC نداره. نهادهای ورزشی جهانی هم به همین ترتیب و فقط میگن که اگر نمیتونی بیا پناهنده شو در قالب تیم پناهندگان در رقابت‌های المپیک و جهانی، ما بورسیه می‌کنیم، شما شرکت کنید. و ورزشکار تنها میمونه در کشور خودش، در دو و میدانی که مشخصا درباره اش صحبت میکنیم تمام اعزام ها داره لغو میشه از سوی فدراسیون، در حالی که خود احسان عدادی یه فدراسیون تک نفره داشت، مربی، بدنساز و ماساژور اختصاصی، همشون بودجه دلاری، تمام اردوهای احسان عدادی در اروپا و آمریکا بود، اما خودش متاسفانه داره ورزشکاران قهرمان ما در دو و میدانی رو خانه نشین میکنه.
0: ممنون از تو مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. اهورا خاطری نخستین مدال تیم ملی کشتی آزاد ایران را در رقابت‌های جوانان قهرمانی جهان در اسلواکی به دست آورد. در وزن 61 کیلوگرم اهورا خاطری دیروز در دیدار رده‌بندی به مسافت حریفی از مکزیک رفت و با پیروزی 12-7 به مدال برنز رسید. در وزن 92 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی دیروز حریفانی از ژاپن، بلغارستان و رومانی را شکست داد و فینالیست شد. او امشب برای کسب مدال طلا به مسافت رقیبی از گرجستان می‌رود. امروز همچنین در 4 وزن دوم سینا خلیلی، ابوالفضل محمدنژاد، توحید نوری و محمد مهدی ممیوند مسابقاتشان را شروع می‌کنند. توحید نوری، محمد مهدی ممیوند با شکست مقابل رقبا در انتظار حضور در شانس مجدد هستند. سبحان اسمی که دیروز به جدول شانس مجدد راه یافته بود، امروز با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقات حذف شد. تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال پسران ایران با شکست مقابل استرالیا در مسابقات کاپ آسیا از صعود به نیمه نهایی این جام جهانی زیر 19 سال باز ماند. ایران دیروز در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات در هند مقابل استرالیا 90-69 شکست خورد. تیم ملی بسکتبال پسران زیر 18 سال که برای کسب مقام 5 تا 8 رقابت می‌کند، امروز تایوان را 105-84 شکست داد. ایران با این پیروزی برای کسب مقام 6 فردا به مسافت ژاپن خواهد رفت. همکارم آیدین مقیمی درباره دلایل فاصله گرفتن تیم جوانان بسکتبال ایران از قدرت‌های برتر آسیا توضیح داده.
2: تیم بسکتبال جوانان ایران حالا بیش از 1 دهه است که به مسابقات جهانی نمیرسه. آخرین بار سال 2016 در تهران ایران قهرمان آسیا شد. بعد از اون نه فقط دیگه قهرمانی رو تجربه نکرد، بلکه به فینال هم نرسید، بلکه حتی به نیمه نهایی هم نرسید. اگرچه که 2 تا مهمان ناخوانده از قاره اقیانوسیه مهمان مسابقات آسیایی شدن، مثل استرالیا و نیوزلند که از اون به بعد 2 تا از سهمیه‌های ثابت این قاره را از آن خودشون کردن، اما ما می‌بینیم که چین هم ذیل سوم این مثلث، حالا در دوره‌های مختلف بین کره جنوبی و ژاپن اون سهمیه 4 جابجا میشه. این نشون میده که ما از قدرت اول بسکتبال آسیا حداقل در این رده سنی فاصله گرفتیم. دلایل زیادی میتونه داشته باشه. تغییرات زیاد کادر فنی، علی توفیق سرمربی تیم بود در مسابقات غرب آسیا برکنار شد، ماتیچ قرار شد بیا سرمربی بشه، بعد ناگهان تبدیل شد به مدیر فنی بدون هیچ توضیح خاصی، علی تیم سپرده شد به علی حسن‌پور. در این رده سنی تغییرات زیاد در واقع میتونه تیم رو مضطرب کنه. اتفاقی که ما دیدیم در مقابل چین، بدترین آمار پرتاب پنالتی یک تیم میتونه ثبت بشه، فقط 18%، فقط 5 پرتاب پنالتی موفق از نزدیک به 30 اقدام. خب این اگر فقط دلیل فنی داشته باشه جای تعجب داره که چرا یک تیم در بعد ملی اینقدر پرتاب پنالتی برای از دست بده. اگه دلیل روحی داشته باشه که حتما باید پاسخگویی در برابر اونم وجود داشته باشه. از سال 1998 به این طرف هرگز اینقدر سنگین ما به چین نباخته بودیم با اختلاف نزدیک به 40 امتیاز که در واقع این اختلاف ما رو با سطح اول بسکتبال آسیا هم نشون میده. و نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که تیم بسکتبال جوانان اگه قرار باشه اینقدر از مسابقات جهانی فاصله بگیره و تنه این بازیکن‌ها نخوره به تنه بازیکن‌های جهانی، اتفاقی که از سال 2016 به این طرف نیفتاده، در رده بزرگسالان هم نباید انتظار داشته باشیم که در سال‌های آینده معجزه‌ای رخ بده و نه تنها ما خودمون رو به تیم‌های جهانی نزدیک نمی‌کنیم، بلکه از تیم‌های آسیایی و قدرت‌های اول اون هم ممکنه که دور بشیم.
0: در شب پیروزی النصر در هفته دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، کریستیانو رونالدو 977مین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند. النصر دیشب مهمان الرياض بود و 4-0 برنده شد. عبدالله الامری دقیقه 18 و آنجلو گابریل در وقت اضافی گل‌های النصر را در نیمه اول زدند. جواو فیلیکس 3مین گل مدافع عنوان قهرمانی را دقیقه 58 به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو که از دقیقه 62 وارد بازی شده بود، دقیقه 83 بازی را 4-0 کرد. النصر با کسب دومین پیروزی پیاپی 6 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. آرسنال فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان را با پیروزی 3-0 مقابل کاونتری سیتی آغاز کرد. کای هاورتز، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد گل زنان توپچیا در این دیدار خانگی بودند. به این ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد.

جریمه شدند. فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل تخلفات مختلف از جمله نمایش بنر اعتراضی درباره حمایت از حاکمیت بر جزایر فالکلند و شعارهای تبعیض‌آمیز هواداران به پرداخت 321 هزار دلار جریمه نقدی و کاهش 50% ظرفیت تماشاگران در دو بازی خانگی آینده محکوم شد. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگر فریبا شیرازی با یک بخش دیگه خبری با شما خواهد بود.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه معاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192 هزار تومان عبور کرد. بازتاب گسترده اجرای خیابانی دو زن با پوشش اختیاری در تهران. کاربران میگویند جمهوری اسلامی در برابر مبارزات زنان شکست خورده. و در ادامه این بخش خبری، پاسخ مخاطبان به نظرسنجی ایران اینترنشنال، 92% شرکت

0: کنندگان میگویند به دلیل فقر، ناامنی و آینده نامعلوم تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرده جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همچنین گفته یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفته و این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا خوانده.
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن. بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: محمد جواد اکبرین، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید دونالد ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که چه از مسیر توافق و چه بدون آن میتواند به اهداف خود در قبال جمهوری اسلامی دست یابد.
2: ترامپ به این نتیجه رسیده که برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. به این نتیجه رسیده که با توافق یا بدون توافق آمریکا به خواسته خودش میرسه. با توافق به این معنا که خواسته های خودش رو، یعنی در سه حوزه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی اسمش میمونه، محتواش تغییر میکنه. با توافق، بدون توافق، از طریق جنگ و حاشیه های جنگ موفق میشه این مانع رو از سر راه منطقه و جهان برداره. به همین خاطره که فکر میکنه اگر کسانی باشن در داخل جمهوری اسلامی که بترسند از آیندهشون، اونها ممکنه صحنه رو به دست بگیرن و آمادگی برای توافق پیدا کنن. به عبارتی او در حال تنبیه و آماده سازیه همزمان با هم دیگه. ببینید چند تا حرف میزنه بسیار مهمه. یکی این که به صورت انگار یک مشکل مطرح میکنه، میگه اینا رهبرانشون معلوم نیست کیان، یعنی معلوم نیست ما داریم با کی مذاکره میکنیم. این مشکلی که ما نمیدونیم رهبر کیه و کجاست و نمیتونیم باهاش مذاکره کنیم. این مشکل رو کی ایجاد کرده؟ خود دونالد ترامپ ایجاد کرده. در حمله آمریکا و اسرائیل رهبرانی رو زدن که بدون اونها تصمیم گیری سخت بشه. به عبارتی آمدانه این رهبران رو زدن تا به این نقطه برسن. بنابراین ما با یک بلا تکلیفی هدایت شده مواجهیم. ما با بلا تکلیفی سرگردان که ندونند آیندش چیه مواجه نیستیم. اتفاقا این بلا تکلیفی آگاهانه ایجاد شده با زدن سران.
0: گزارش‌های بین‌المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی معاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی نیز 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان عبور کرده و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدید ثبت کرده. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192 هزار و 200 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسیده. همکارم آرش آزرمی از محاصره دریایی بنادر ایران، تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و به دنبال آن کاهش شدید درآمدهای حکومت ایران و شوک به بازار ارز گفت.
3: عملا خب گفتیم که وضعیت صادرات نفت به چه وضعیت فاجعه باری رسیده. خود عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی آخر هفته گذشته مصاحبه تلویزیونی داشت، گفت هیچ نفتی صادر نمی‌کنیم، درآمدهای نفتی اونم داره به صفر میرسه، که خب این بخش درآمدیش رو پررنگ میکنه. عملا حتی اون درآمد محدودی که از اون فروش نفت شناور به چین دارند هم برگشتش الان مشکل شده، چون عمده مسیر برگشت از طریق تراستی‌ها در امارات بود که می‌دونیم در طول جنگ امارات کاملا اون مسیرها تخریب کرد، بسیاری از تراستی‌ها را حتی دستگیر کردند. اما بعد از اینکه تفاهم‌نامه امضا شد کمی گشایش ایجاد شده بود، گفته می‌شد که امارات داره یک سری از در واقع چیزهای قبلی رو برمیگردونه، اما خب در هفته قبل دوباره تحولاتی داشتیم که امارات به طور کل هم نقل و انتقال فیزیکی کالا و همون نقل و انتقالات مالی رو جلوش رو گرفته و عملاً دوباره به این می‌رسیم که حتی اون درآمدهای محدود ارزی هم بر نمیگرده به کشور. بجز نفت، در پتروشیمی و محصولات فولادی که صادرات مهم دیگه نفت غیر نفتی ایران بودن هم ما کاهش شدیدی رو میبینیم که نشون میده درآمدهای ارزی افت میکنه به دلیل محاصره دریایی و به دلیل مشکلاتی که ناشی از خسارت‌های جنگ هست. رسما خود گمرک ایران میگه 5 ماه اول امسال 25% صادرات غیر نفتی کاهش پیدا کرده. برآوردهایی که من میدیدم بعضی از شرکت‌های بین‌المللی میگن تا 70% صادرات غیر نفتی ایران هم کاهش پیدا کرده، که خب این هم نشون میده این منبع ارزآوری حکومت هم عملاً با مشکل روبرو شده. فشار این رو در بازار ارز خواهیم دید، یعنی کمبود عرضه ارز در کنار اون افزایش انتظارات تورمی میتونه یه شوک ارزی جدیدی رو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه آمریکا تازه روز دوشنبه گفته که میخواد از دور جدید این جنگ اقتصادیش رو نمایی بکنه.
0: سه روز پس از انتشار حکم بدوی حبس برای هیوا سیفی‌زاده و در آستانه قطعی شدن حکم شلاق پرستو احمدی، ویدیویی از اجرای خیابانی دو زن جوان در شهرک اکباتان تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اجرایی که در آن یکی از این زنان به زبان انگلیسی آواز می‌خواند و دیگری می‌رقصد. انتشار این ویدیو در شرایطی است که طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش فشار و برخورد با زنانی منتشر شده که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.

0: اجرای خیابانی پرفورمنس زنان با حجاب اختیاری در اکباتان با ساب گسترده در شبکه های اجتماعی داشته. کاربری نوشته مبارزه زنان ایران تا کنون تنها مبارزه ای بوده که در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده. کاربر دیگری خطاب به جمهوری اسلامی نوشته پس از نزدیک به نیم قرن سرکوب، تحمیل حجاب اجباری و اجبارهای مذهبی، آنچه این شبها در اکباتان دیده می شود نتیجه مقاومت در برابر این فشارهاست. شهروندی به نام بابک هم نوشته جمهوری اسلامی در یکی از ضعیفترین موقعیت‌های نسبی خود قرار دارد و بر دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی مردم تاکید کرده. او عقب نشینی‌های عملی حکومت در موضوع حجاب با وجود ادامه سرکوب‌های حکومتی را در کنار تغییر نگرش نسل‌های جدید و کمرنگ شدن بسیاری از تابوهای رسمی نشانه پویایی جامعه دانسته و نوشته جامعه دارد نفس می‌کشد. بسیاری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از تشدید فشار بر زنان خبر دادند. یک دانشجو نوشته حراست دانشگاه آزاد سختگیری‌ها درباره حجاب را افزایش داده و حتی با گرفتن تعهد اجازه ورود به برخی دانشجویان را نمی‌دهد. او گفته می‌گویند حجاب جزء سیستم آموزشی دانشگاه است، در حالی که از 5 ترم فقط 1 ترم کامل به صورت حضوری به دانشگاه رفتم. مخاطب دیگری هم از تهدید کافا در انزلی به پلمپ در صورت رعایت نکردن حجاب خبر داده. شهروند دیگری هم از کاشان نیز در پیامی از آزار شهروندان به دست گشت ارشاد گفته است. به گفته یکی از مخاطبان هم از شیروان، ماموران در میدان اصلی شهر حضور دارند و حامیان حکومت جای دیدن فقر و بدبختی مردم مزاحم زنان و دختران به دلیل پوشش اختیاری آنها می شوند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید زنان و مردان ایران در حال پس گرفتن همه عرصه‌های اجتماعی از حکومت و دستیابی به حق و حقوق خود هستند.
1: تا آمدن در ادبیات سیاسی معنی داره. شما وقتی که یک دولتی، یک حکومتی میگه من کوتاه آمدم، قانون رو تغییر میده یا رویش رو تغییر میده یا آیین‌نامه هاش رو تغییر میده، یک تغییری در رفتارش در عمل ما باید ببینیم. اما ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی در هیچ، حتی در شرایطی که مدعی این بود که به نفع زنان میخواد تغییراتی رو انجام بده، در عمل موفق نشد حتی یک قانون رو به نفع زنان تغییر بده. بنابراین نه، جمهوری اسلامی نیست که کوتاه آمده، این زنان هستن که دارن تمام عرصه های اجتماعی و زنان و جامعه، زنان و مردان کنار هم دارن اون عرصه ها رو پس میگیرن، اون خیابان ها رو پس میگیرن، خانه ها رو پس میگیرن، مدارس و دانشگاه ها رو، صحنه های کار رو پس میگیرن. بنابراین خیر، جمهوری اسلامی کنار نیومده، مردم پیشرفت کردن.
0: بر اساس نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، بیش از 92% از شرکت کنندگان اعلام کردند که در شرایط فعلی کشور تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. در این نظرسنجی که با مشارکت بیش از 10,000 نفر همراه بوده، اکثریت قاطع مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. مخاطبان در بخش نظرات تاکید کردند مشکلاتی چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود چشم انداز روشن برای آینده تشکیل خانواده را فراتر از توان مالی آنها کرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی، نگرانی از آینده فرزندان به عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزندآوری عنوان شده. بسیاری از کاربران تاکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر و تورم و ناامنی و آینده نامعلوم روبروست اقدام به فرزندآوری کنند. محسن مهیمنی همکارم درباره جزئیات این نظرسنجی اینجا با ما. محسن، قدری درباره این نظرسنجی که چگونه صورت گرفته، جامعه آماری چی بوده و چرا مردم فقر و بیکاری رو مهمترین عامل اینکه حالا ازدواج نکنن یا فرزندآوری نداشته باشن میدونن؟
2: خب فریبون، اولا که چرا این سوال، چرا تمایل به ازدواج و فرزندآوری دارید یا نارید؟ چون مردم الان در اوج بحران معیشتی هستن و یکی از نکاتی که بهش اشاره میکنن پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اجازه زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوجهای جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام میکنیم از هم اقدام میکنیم که از هم دیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنید. تو این تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم ندارن. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست. از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست. علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران، مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اول یه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاق که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه ای پدر گفته بود پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امکان شناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
0: محسن، رسانه‌ها چگونه به این موضوع پرداخته؟ خب می‌دونیم که رسانه‌های حکومتی در راستای تشویق سیاست‌های دولت برای فرزندآوری در همون راستا حرکت می‌کنن، ولی ممکنه رسانه‌هایی هم باشن که حالا انتقاداتی هم نسبت به این مسئله داشته باشن.
2: دقیقاً یکی از گزارش‌ها رو روزنامه اعتماد داده که میشه گفت نسبتاً روزنامه مستقل و منتقدی هست. اون هم اشاره کرد که اولین دلیل طلاق در کشور، این مال 7-8 ماه گذشته بود، الان شاید بدتر هم شده باشه، مسئله اقتصاد و معیشتی که الان با نظرسنجی ایران اینترنشنال هم مطابقت داره، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و ازدواج‌های زود هنگام که زیر 30 سال 25 سال داره حکومت فشار میاره که ازدواج بکنن و این داره از اون طرف نتیجه منفی خودش رو نشون میده در گزارش روزنامه اعتماد که همین ازدواج‌های زود هنگام به دلیل مسائل شناختی منجر به طلاق داره میشه و افزایش پیدا میکنه و عواقب اجتماعی مثل در واقع اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی رو هم داره در ایران افزایش میده.
0: متشکرم از تو محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. همه ایرانیان ساکن استکهلم در هشتمین ماه پیاپی امروز نیز گرد همی می آیند تا تجمع راهپیمایی اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی را تکرار کنند. این برنامه با شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان برگزار می شود و شرکت کنندگان با حضور در خیابانهای استکهلم خواستهای خود را برای آزادی ایران و پایان جمهوری اسلامی بیان خواهند کرد. برگزار کنندگان از ایرانیان ساکن استکهلم و شهرهای اطراف هم دعوت کردند تا با حضور در این تجمع صدای خواست خود برای آینده آزاد را بلندتر کنند. با همکارمان مهران عباسیان از همین تجمع همراه هستیم در استکهلم. مهران، به ما بیشتر بگو از تجمعی که در حال حاضر در اون قرار داری. در کل 8 ماهی هست میدونیم که ایرانیان در استکهلم تجمعهای اعتراضی برگزار میکنن، برای هر هفته یک شعار مشخصی انتخاب کردن. شعار این هفته چه است؟
3: فری باید بگم که امروز دارن در حال حاضر خودشون رو آماده میکنن که راهپیمایی رو آغاز کنن. هر هفته معمولا 2 کیلومتر رو در مرکز شهر استکهلم میرن و شعارهای مختلف میدن، از خواست مردم ایران میگن، از خواست آزادی خواهی مردم ایران میگن، علیه جمهوری اسلامی. 8 ماه خیابانهای استکهلم صدای این ایرانیان درش ترین انداز شده، فقط برای اینکه بگن مردم ایران چه خواسته ای دارن، و خواسته اصلی مشخصه، گذر از جمهوری اسلامی. همونطور که تو گفتی، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعار این هفته هست. خواسته های مشخصی دارن در سوئد، رو به دولت سوئد. یکیش بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هست. 8 ماه خیابان ها رو رها نکردن استکهلم. استکهلم باید بگم بین شهرهای اسکاندیناوی، کشورهای دیگه، معروف شده به ممسنی اروپا. 8 ماه خیابان ها رو رها نکردن. کار و زندگی خودشون آخر هفته اختصاص به ایران و مردم ایران دادن. من 2 مهمان دارم فریبا، میخوام از خودشون بپرسم. شما 8 ماه خیابان‌ها رو رها نکردید، چه پیامی برای مردم ایران دارید و این شور و شوق ایرانی‌ها رو برای رسوندن صدای هموطنان خودشون چگونه می‌بینید؟
4: نخست سپاسگزار هستم از شما و همه همکارای شما که صدای مردم ایران هستن. همینطور که شما فرمودید، ما 8 ماه در خیابان‌ها هستیم و ما خواستار بستن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و در سراسر دنیا هستیم و تا سرنگونی این حکومت ننگین جمهوری اسلامی در خیابان‌ها باقی خواهیم ماند. و مطلبی مهمی که دوست داشتم بهش اشاره کنم این هست که اخیراً فیلمی وایرال شده توی دنیای مجازی که گوینده تلویزیون ایران جنوب لبنان، جنوب غزه رو ارجحیت دادن به جنوب ایران. من میخوام بگم با افتخار من یک ایرانی هستم، یک جنوبی هستم و زاده خوزستان هستم و میخوام بگم جنوب غزه و لبنان و فلسطین ذره ذره جنوب ایران فدای تمام این کسایی که میگم باشه. جنوب ایران تمام زمان جنگ و همه زمانها خودشون نشون دادن و در تمام زمانها کنار مردم بودن.
3: خانم ماری بفرمایید، شما 8 ماه خیابانها رو رها نکردید، چه پیامی برای مردم ایران دارید و این موندگاری ایرانیان رو در سکونته 8 ماه چگونه میبینید؟
5: درود خدمت مردم ایران و تمام خانواده های جاویدنام. بله، ما 8 ماه خیابانها رو در واقع ترک نکردیم و وظیفمون هستش و تا زمانی که شاهزاده آخرین فراخوان رو بده برای سقوط جمهوری آدمکش اسلامی، ما پرچم شیر و خورشید رو بالا نگه می‌داریم. و من این پیامو برای خانواده جاویدنام‌ها دارم که ما اگرچه ما اینجا هستیم، خارج از ایران هستیم، ولی پشت شما هستیم و این راهو ادامه خواهیم داد تا سقوط جمهوری اسلامی.
3: خانم ماریا از خانواده دادخواه، خانواده جاویدنام‌ها گفت. باید بگم هر هفته اینجا عکس جاویدنام‌ها در دست شرکت کننده ها هست، در طی مسیری که میرن نام اونها رو میبرن، اینکه چگونه زندگی کردن، چند سالشون بود، خواستشون چه بود و برای چی به خیابان رفتن و توسط چه کسانی کشته شدن. نام جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف در سوئد با این تجمع کنندگان، با معترضین گره خورده به اینکه یک رژیم دیکتاتوره. بارها نمایندگان پارلمان، اعضای دولت از رژیم جمهوری اسلامی گفتند، مخصوصا در ماهای اخیر دولت سوئد با صراحت کامل تری از جمهوری اسلامی گفته این رژیم رو یک رژیم کودک کش نام برده، رژیمی نام برده که رحم به مردم خودش نمی کنه، رژیمی نام برده که نه تنها برای مردم خودش بلکه برای مردم کشورهای دیگه، حتی اروپا، حتی در خاک سوئد هم مضر هست. رژیمیه که در کشورهای مختلف دست به اعمال تروریستی میزنه. برای همین خیلی ها الان در سوئد، مردم سوئد همدل هستن با این تجمع کننده ها و بسیار این تجمع کننده ها رو در طی مسیر اگه شده حتی برای 10 قدم 15 قدم همراهی میکنن تا بگن که میخوان این مردم سوئد هم همراه باشن با مردم ایران و هم صدا و همدل هستن با اونها. برای با حتما در بخش بعدی خبر با شما هستم. بکنم دقایق دیگه این تجمع کننده ها با شعارهای مختلف و شعار اصلی که امروز دارن این راه پیمایی رو آغاز خواهند کرد.
0: متشکرم مهران. بله حتما در بخش بعدی خبر باز به تو برمیگردیم تا بیشتر به ما بگی از تجمع اعتراضی ایرانیان امروز در استکهلم سوئد. سپاسگزارم از تو مهران عباسیان، خبرنگارمان از استکهلم. متشکرم برای همراهی شما. ما فراموش نکنید که میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. خبرها و نظرها و تفسیرها و تحلیلها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما حتما سر بزنید. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
6: یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: صدا
14: 1 2 3.
15: شروع با هم شروع شده.
16: ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
28: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
29: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
30: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
31: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
32: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
33: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصا تایید کرد که قصدش فعلا فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خودش رو ماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم 2-3 روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمامتر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهرا به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید، یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم. خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیای، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اونور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظر الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا 2-3 ماه پیش یه مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: یعنی مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا؟ برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه حملاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان بود، توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به اینکه الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 89 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده خیلی به ضرر امریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشب هم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره. و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش، چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفت رو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا باید ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبر این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روزی حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ بچرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال بچرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا می‌خواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا می‌تونه ادامه بده؟ پس ببینید چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. باید ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده و رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روسها در عمق خاک این کشوره، کمک هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دوتا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه، در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه؟ به قول گفتنی حساب دو تا چهار تا است دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این اراذله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همجوری حرف میزنه، حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیاییم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست و به نظر من مهمترین دلیل راجع به ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این اراذلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ است برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر، یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و هم حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستم‌های پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرئت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت این که سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یه ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم. اینی که از طریق حوثی ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده. همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی اونو بخوان جلوشو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفای پالایشگاه در عربستان زدن. اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیازم بهشون بده چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون. همون پلنی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته، الان اجرایی بکنه اون پلن 3-4 هفته پیشو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و مگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده، 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست مگان کلی دل میده، قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید. اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گای اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده تا در نهایت اون جریان مرگا رو بخوان همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقا برعکسش رخ بده. حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی اگه خلاصه بکنم در این سناریو چین خواهد بود، در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به عنوان جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتابهای تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متفهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیبی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا، انتخابات اسرائیل هست و بیبی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعاً لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه یعنی امریکا و چین به چه معنی هست؟
5: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی رو مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو و البته اسرائیل، که اینها سوار یه قطارن و 4 تا از این بازیگرا نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید، عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار، 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار عمومیشه، ذخیره مهماتشه، این اوورسترش شدن نیروهاشه از ایندو پاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیاد تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگری هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون، دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو هم باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا اتوبان توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تا انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده، به در مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که تا همین یکی دو هفته اخیر داشتید، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشا، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگروزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و که حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلما تو این بازی دووم زیادی نمیره، نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه، داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت شنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم، یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره. حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره. یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحا آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه. اینا این اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویربرداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم نیما، راجب روسیه هم توضیح بده، روسیه این وسط کجا وایستاده؟
5: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم ساعت‌شنی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگ، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه،

0: و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اضطراری این قطار دست اسرائیله، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارشون میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه. خیلی
1: احتمالش بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک دو ماه مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید، در بخش‌های مختلف خبری و همطور شبکه‌های اجتماعی، که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متاسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال همدیگر می‌شناسیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان، و امیدوارم که خانواده‌اش براشون صبر آرزو می‌کنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
4: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید، با من شرار عزیزی. سرخط خبر. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی. صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192 هزار تومان گذشت. تأکید فرماندهان نظامی بر حمله پیش دستانه به مواضع آمریکا در منطقه. حسین طائب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره را فریب خواند. کمبود بنزین در ایران و برنامه دولت برای افزایش قیمت سوخت. شاهزاده رضا پهلوی حکومت را مقصر بحران سوخت دانست. رسانه ها درباره موج خرابی خودروها به دلیل کاهش کیفیت بنزین هشدار دادند. بازتاب گسترده اجرای خیابانی دو زن با پوشش اختیاری در تهران. کاربران میگویند جمهوری اسلامی در برابر مبارزات زنان شکست خورده. همینطور در ادامه این بخش خبری. پاسخ مخاطبان به نظرسنجی ایران اینترنشنال. 92% شرکت کنندگان میگویند به دلیل فقر، ناامنی و آینده نامعلوم تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. خوش آمدید. گزارش‌های بین‌المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت

0: تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از یک دهم دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی نیز 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معادلات این مرکز به مرز 157000 تومان رسیده. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها از افزایش ذخایر ارزی این بانک اعلام کرده منابع ارزی جدیدی از محل نفت یا سایر بخش‌ها به کشور وارد نشده. بر اساس این بیانیه رقم 4.5 میلیارد دلاری که به عنوان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده حاصل جمع‌آوری مازاد ارز در بازار داخلی است، نه دسترسی به منابع ارزی جدید خارجی. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده 1.4 میلیارد دلار از طریق جمع‌آوری اسکناس از بازار به ذخایر ارزی اسکناس خود اضافه کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام‌آبادی، درباره این وضعیت درآمدهای نفتی و بازگشت این درآمدها به داخل کشور چه اطلاعات بیشتری ما داریم؟ بارگیری نفت در ایران به کمتر از 200 هزار بشکه در روز رسیده، این وضعیت ممکنه به کجا ختم بشه؟
1: درود بر شما. خب اگر از همین اطلاعیه بانک مرکزی شروع کنیم، خود بانک مرکزی اینجا گفته که در واقع بانک مرکزی این افزایش 4.5 میلیارد دلاری که آقای همتی ادعا کرده بود، گفته که از منابع خارجی یا فروش نفت نبوده، بلکه از جمع‌آوری ذخایر ارز داخلی بوده، که معنیش اینه که همچنان منابع در واقع بلوکه شده ایران قابل دسترسی نیست و انتقال مطالبات خارجی همچنان غیر ممکنه و خود همتی هم به این موضوع اشاره کرد. اگر این رو بذاریم در کنار داده های کپلر که میگه در واقع بارگیری نفت ایران توی یک ماه گذشته 80% سقوط کرده، در واقع این بیانیه بیشتر معنی پیدا میکنه و خب این میزان صادراتی که ایران حتی در این دوره تفاهم 60 روزه داشته، حتی از صادراتی که در دوران جنگ داشت هم کمتره. پس خلاصه این که در واقع وضعیت صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شده یا نزدیک به توقفه، چون 158000 بشکه‌ای که ادعا شده فکر میکنم حدودا این تقریبا مساویست با هیچ میمونه. اون نفتی که روی آب هست که خارج از اون حلقه محاصره است و اون هم از 100 میلیون بشکه رسیده به 80 میلیون و تازه اگه فروش بره هم پولش قابل وصول نیست، چون خزانه داری آمریکا تمام این حلقه‌های انتقال پول رو یکی یکی رفته سراغشون، الان هم داره میره سراغ پالایشگاه چینی و بقیه داده‌ها و گزارش‌ها هم همین رو تایید می‌کنه. رویترز نوشته بود که از اواسط ژوئیه تقریبا هیچ عبوری که قابل مشاهده باشه از تنگه هرمز که این در واقع سوپر تانکرهای نفت خام ایران رو حمل بکنه ثبت نشده.
0: آقای نظام‌آبادی، تو بخش غیر نفتی وضعیت چطوره؟ صادرات کالاها آیا انجام میشه؟ بازگشت ارز رو داریم با وجود تمام تحریم‌هایی که شاهدش هستیم و چه چشم‌اندازی رو شما میتونید پیش بینی بکنید برای بازار ارز؟
1: ببینید، صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود هست. خود آمار رسمی هم گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادر کننده هاست و این رو اومده به ترازنامش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. بله، بریم یک سری بزنیم به یک مسابقه جالب در پکن. ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن هست اینجا و موسوم به نوار یخی. الان دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نماست که امروز آغاز شده و قراره تا 26 ماه میلادی، یعنی تا 4 روز دیگه هم ادامه پیدا بکنه. مسابقه جذاب، تقریبا میشه گفت المپیک ربات هاست دیگه، ولی مسابقه میدن از کشورهای مختلف. 16 کشور این دوره شرکت کردن، 666 تیم با هم رقابت میکنن از کشورهای مختلف در همین ورزشگاه جذاب و قرار هست 2000 ربات انسان نما که کمپانی های مختلف اونها رو تولید کردن در 51 ماده مثل مثلا دو میدانی، تنیس روی میز، وزن برداری، حتی تناب کشی و ژیمناستیک و ورزش مورد علاقه آدم ها فوتبال با همدیگه رقابت بکنن که البته باید خیلی متفاوت و جذاب هم باشه. تعدادی از این ربات ها قراره در این رژه افتتاحیه مثل المپیک شرکت بکنند و سرود این ورزش رو هم، مسابقات ورزشی رو هم داریم میشنویم.

0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بنابراین گزارش جمعی از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. نخست وزیر پیشین بلغارستان میگوید اتریش درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه دارایی‌های آمریکا در بلغارستان هشدار داده. بویکو بوریسوف، سیاستمدار کهنه‌کار بلغاری، از دولت خواسته واقعی بودن این تهدیدها را مشخص کند. این اظهارات پس از گزارش فاینانشیال تایمز درباره ارزیابی حمله جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در جنوب شرق اروپا از جمله بلغارستان مطرح شده. در پی این تهدید ناتو به سوفیه اطمینان داده که در صورت هر گونه حمله احتمالی برای دفاع از متحدان خود آماده است. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شد. احمد، تهدیدهای جمهوری اسلامی به خاک اروپا رو جدی گرفتن. کشورهایی مثل بلغارستان حتی خواستن که یک نشست اضطراری و مهم شورای امنیت برگزار بشه. تو بیشتر توضیح بده چقدر واقعا اعتبار داره این تهدیدها، چقدر جدی گرفتن این رو؟
1: کسی که این حرف رو زده آدم معمولی نیست. سه دوره نخست وزیر بوده در بلغارستان و ارتباطات سیاسی و امنیتی زیادی داره و آقای بوریسوف میگه که دستگاه‌های اطلاعاتی اتریش به مقامات این کشور اطلاع دادن که تهدید حمله جمهوری اسلامی جدی هستش و در ادامه هم اشاره میکنه به این موضوع که دستگاه‌های اطلاعاتی دیگه هم به چند وزیر در دولت این کشور اطلاع دادن که وقوع این حملات میتونه که ممکن باشه و به همین اساس هم از رئیس جمهور این کشور خواسته که نشست شورای امنیت ملی رو برگزار بکنه. رئیس جمهوری که خب به هر حال ابلاغ کرده، قانونی رو که مجلس تصویب کرده و اون هم استقرار هواپیمای سوخرسان ایالات متحده و همچنین 250 نیروی نظامی ایالات متحده به همراه تجهیزات نظامی و مهماتشون در یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور هست. این موضوع بسیار مهم هست. به هر حال یک ماه پیش پارلمان تصویب کرده که حضور نیروهای آمریکایی در اونجا باشه و جمهوری اسلامی هم تهدید خودش رو مطرح کرده. اولین باری که این تهدید مطرح شد از سوی رسانه‌ها بود و فاینانشال تایمز به نقل از مقامات جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد و اعلام کرد که تهدیدی صورت گرفته علیه پایگاه که در بلغارستان هست، بزمر، و اعلام کردن که اونجا رو مورد حمله قرار خواهند داد و این موجب نگرانی شد و همچنین پایگاهی که در قبرس هست، متعلق به بریتانیا هست، در خلال جنگ 40 روزه اونجا رو جمهوری اسلامی با پهپاد زد و به هر حال حالا این تهدید و این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی بخواد این پایگاه رو هم مورد هدف قرار بده که مقامات بلغارستانی گفتن که تمهیدات انجام شده و این نگرانی که آقای بوریسوف اعلام میکنه در پی اظهارات مقامات این کشور از جمله نخست وزیر دفاع هستش که اعلام کردن تمهیدات و اقدامات امنیتی بالایی در حول و حوش این پایگاه صورت گرفته. حالا از طرف دیگه خب دبیرکل ناتو اعلام کرده که حمایت خواهند کرد از بلغارستان، اجازه نخواهند داد که چنین حمله ای صورت بگیره و اگر هم از سوی جمهوری اسلامی حمله ای صورت بگیره ناتو بر اساس ماده 5 خودش عمل خواهد کرد و همه اعضای ناتو به دفاع از بلغارستان خواهند پرداخت و میتونن که در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرن. با این حال این تهدید اولین بار نیست که مطرح میشه. به هر حال تهدیدی هستش که جمهوری اسلامی علیه دیگر کشورهای اروپایی هم مطرح کرده. چند روز پیش هم مقامات جمهوری اسلامی خطاب به سران کشورهای اروپایی گفتن که باید ساید خودشون، طرف خودشون رو در هر گونه حمله که ایالات متحده احتمالا در آینده علیه جمهوری اسلامی خواهد داشت باید روشن بکنه و اونها رو هم تهدید کرده و فقط متوجه بلغارستان و یا قبرس این تهدیدات نیستش.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم. حسین طایب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره با آمریکا را فریب خواند. او گفته ایالات متحده به سمت آتش بس آمد ولی به سند مذاکرات پایبند نماند. طایب که در دیدار با فعالان مساجد کشور سخن میگفت افزود آمریکا در دوره 60 روزه از امضای یادداشت تفاهم نه تنها تهدیدهای خود را متوقف نکرد بلکه جلوی حملات به نیروهای نیابتی را هم نگرفت و مدیریت تنگه هرمز را هم به جمهوری اسلامی نسپرد. طالب همچنین گفته با کشته شدن علی خامنه ای نه تنها جبهه مقاومت تضعیف نشده، بلکه نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده و مردم نباید فریب بازگشت ظاهری دشمن به میز مذاکره را بخورند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک بازدید کرد. او در جریان این بازدید گفت توان موشکی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت پیشرفت قابل توجهی داشته. به گفته عبداللهی تولید موشک‌ها و پهپادهای انهدامی نیز پس از جنگ 44 روزه افزایش یافته. دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر تغییر دکترین نظامی ایران از حالت تدافعی به تهاجمی تاکید کردند و گفتند تهران در برابر تهدیدهای احتمالی میتواند دست به حملات پیشدستانه بزند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن را نمونه‌ای از رویکرد تهاجمی خواند و گفت پیش از ورود آمریکا به مرحله دیگری از جنگ این پایگاه پیش دستانه هدف قرار گرفت. اکرمینیا گفته در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلا فاصله پاسخ داده می شود و پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای تأکید کرده واکنش جمهوری اسلامی به هر گونه تهدیدی پیش دستانه خواهد بود. او اعلام کرده نیروهای مسلح باید به سامانه ها و تسلیحاتی مجهز شوند که پاسخگوی هر نوع درگیری نامتقارن و تمام عیار باشند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من شدن. آقای اکبرین، بپردازیم اول به صحبت های آقای طائب. خب میدونید به حلقه نزدیکان مشتبه خامنه ای او ورود داشت، الان هم شده رئیس بسیج و سخنرانی عمومی اولیه‌اش همون گفتمانی رو داره روش تاکید میکنه که پیشتر هم شنیده بودیم که به میز مذاکره باز نمیگردیم، ادامه میدیم، که محور مقاومت هم در این دوران حتی قوی تر شده. چطور دیدین این صحبت ها رو؟
2: اولا که این دیدار با فعالان مساجد بوده، مساجد کل کشور، و فراموش نکنیم که او در بازگشتش به قدرت بعد از اینکه چند سال او رو کنار گذاشته بودن، بعد از بازگشت به قدرت اولین کاری که کرد دیدار با مراجع و روحانیان در قم بود هفته گذشته. خب میبینیم تو این فاصله کوتاه حالا اومده با مساجد دیدار کرده. تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره. یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش هایی منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا طائب رفته تو جمع مذهبی ها از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابون‌ها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابان‌ها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طائب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن. یعنی در حاشیه صحبت هایی که الان ما بخشیشو خوندیم این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن. یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو به خاطر وحدت مثلا.
0: آقای اکبر، این روزها خیلی میشنویم از حملات پیشدستانه‌ای که در جمهوری اسلامی میگن شاید این استراتژی نظامی باشه که بایستی پیروی بکنه ازش جمهوری اسلامی. در مقاله های مختلف در روزنامه های وابسته به حکومت این رو میشنویم، از قول مقامات رسمی مثل سخنگوی ارتش داریم این رو میشنویم. اصلا در شرایط فعلی که ما در ایران میبینیم این پتانسیل وجود داره که اینها دست به یک حمله پیشدستانه بزنن و چطور میتونن با تبعاتش مواجه بشن؟
2: ببینید، به گمانم حتما وجود داره. ایده حمله پیشدستانه در جمهوری اسلامی در جریان نظامیش بسیار قویه و تحت تاثیر داعش هم هست. ببینید، داعش در سال 2014 ایده حمله پیشدستانه رو با همین ادبیات اینا مطرح کرد، مستند به دو آموزه. یک آیه دوم سوره حشر که میگه برید در داخل در واقع منطقه های اینها خونه هاشو رو خراب بکنید، و بعد ایده خودشون میگن که از ضربت و فی اقر دار، یعنی برید در داخل این کشورها و در داخل خانه های اینها قبل از اینکه اینا سراغ شما بیان شما اینها رو بزنید. این ایده رو داعش مطرح کرد، و وقتی بحث حمله نیروهای ائتلاف به داعش مطرح شد، اینا گفتن قبل از ورود نیروهای ائتلاف ما باید بریم تو کشورهاشون. برای همین ما یادتون باشه حمله به پاریس و بروکسل رو داشتیم از طرف داعش. الانم میشنویم زمزمه هایی که ناتو داره بررسی میکنه ورود به تنگه هرمز رو، برای همین دارن مطرح میکنن، میگن قبل از ورود ناتو و هر حرکت جدیدی ما باید حمله پیشدستانه به کشورهای اروپایی رو شروع کنیم.
0: ممنون توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه. شاهزاده رضا پهلوی تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه بیکفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در حالی که درآمد ایرانیان زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران دانست و تاکید کرد تنها راه نجات کشور برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت آمادگی و توجیه مردم برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرده و گفته دولت‌ها به دلیل نگرانی‌های سیاسی جرأت اصلاحات در این زمینه را نداشتند، زیرا از واکنش مردم نگران بودند. معاون اول رئیس جمهور از وجود مواد سرطانزا در بنزین داخلی خبر داد و گفت به خاطر ناتوانی در واردات بنزین، تولیدات غیر استاندارد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. عارف بیشتر از تصویب نرخ چهارم برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود. رسانه‌های ایران هم از افت محسوس کیفیت بنزین و افزایش شکایت رانندگان از کیفیت سوخت خبر داده و درباره سونامی خرابی خودروها گزارش دادند. بر اساس این گزارش‌ها، کارشناسان درباره پیامدهای استفاده از متانول یا ترکیبات غیر استاندارد در بنزین برای موتور و قطعات خودرو هشدار دادند. کارشناسان افزایش تولید بنزین به قیمت خرابی خودروها و هزینه‌های سنگین تعمیرات را فشار مضاعف بر معیشت مردم ارزیابی کردند. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال نیز با ارسال پیام‌هایی از افت کیفیت بنزین و افزایش خرابی خودروها گزارش می‌دهند. شهروندی گفته خودروها فارغ از مدلشان دچار داغ شدن موتور می‌شوند و او امروز دست کم 10 خودرو را در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها دیده که رانندگانشان برای خنک کردن موتور توقف کرده بودند. شهروند دیگری با اشاره به اعلام وجود 3% متانول در بنزین نسبت به پیامدهای آن برای خودروها ابراز نگرانی کرده و گفته این میزان ناخالصی می‌تواند به انواع خودروها آسیب رساند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت همراه ما شدن. آقای مصلحی، شما برای ما بیشتر توضیح بدین از کیفیت بنزین تولیدی در داخل ایران تو شرایط فعلی. مردم نگرانن، هم نگران سلامتیشون هستن، هم نگران این هستن که خودروشون خراب بشه به خاطر بنزین بی کیفیت و یک هزینه اضافی به دوش خانواده ها بذاره.
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بدید که ابتدا بین دو موضوع تفاوت قائل بشیم. یکی گزارش‌ها، مشاهدات مردم، و دیگری نتایج قطعی آزمایشگاهی. و گزارش‌های خیلی زیادی هستش، همونطور که در شما هم در صحبتتون گفتیم که در مورد ناک زدن موتور یا همون ریپ زدن، افت شتاب، روشن شدن چراغ اخطار و خرابی قطعات مختلف وجود. و ولی خب تا زمانی که یک سیستم، یک سازمان استاندارد یا یک آزمایش مستقل، آزمایش‌های مستقل نیان نمونه‌های مختلف بنزین رو بیان بردارن و تست بکنن، نمیشه با قطعیت بگیم که چه میزان متانول یا هر ماده دیگه ای به بنزین اضافه شده. بنزین به هر حال یک ترکیب مهندسی شده است از چندین فراورده برای افزایش عدد اکتانش که هست، مثل ریفورمیت و آلکالیت و ایزومیت و چیزایی که استانداردها از مواد اکسیژن دار استفاده کردن. مشکل زمانی هستش که حکومت شروع میکنه برای جبران کمبود بنزین شروع میکنه این مواد مختلف رو بدون کنترل و حساب کتاب مشخصی از حدود مجاز بیشتر میره و تو شبکه کاملا توزیع میکنه. ببینید در مورد با متانول من بهتون میگم چیزی که تأثیری که داره که متانول خیلی سریع در آب حل میشه و الکل رو جدا میکنه و ته مخزن بنزین میشینه و میتونه آب رو روی موتور خود رو ببره و باعث با ضایعات خیلی جدی به خود رو بشه. این یکی از مسائلی هستش که واقعا هست. ولی شما ببینید در سیستم فعلی ایران بنزین رو از پالایشگاه مختلف توزیع میشه و اینها هیچ حساب کتابی نیستش که حتی تو مخازن ذخیره چه سوختی بوده. مردم میگن که حتی تو جاهای اکتان 57 رو دیدن. ولی ببینید این خودروها، چه خودرویی که اگر در داخل ایران منتاج بشه و چه وارد بشه، یکی از موزلاتش هستش اینه که به هر حال برای اکتان 95 شده، ولی حتی پالایشگاه میگن که ما داریم سعی میکنیم اکتان 87 رو برسونیم. خب به هر حال تو همینجا نشون دهنده این هستش که به هر حال یک تفاوتی از فاصله هست بین اون استاندارد حداقلی که اون خودروها میخوان و اون چیزی که داره توزیع میشه و این قطعا باعث صدمات به خود رو میشه.
0: آقای مصلحی، شاهزاده رضا پهلوی هم حکومت رو مقصر این بحران دونسته. خیلی از کارشناسان میگن مافیای قاچاق سوخت، مافیای خودرویی که در ایران سالهاست ریشه داره، باعث این بحران شده. به نظر شما واقعا این نزدیک به واقعیت، چه عواملی باعث شدن که این بحران تو بازار سوخت ایران اینقدر عمیق و گسترده بشه؟
3: بگو من تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر مسئولیت حکومت و نقش شبکه‌های ذی‌نفع در صنعت سوخت و خودرو به واقع اشاره مهمی و واقعی هستش برای اینها. ببینید لااقل مشاهداتی که فکر میکنم شما هم در این مورد موافق باشید این که یک دولتی اومده به نام پزشکیان که سعی میکنه خودش رو متفاوت با اون سیستم ساختاری سپاه بگذاره و این کاری که میکنه به جای اونها دست رو در جیب مردم داره، واقعا پایین ترین نازل ترین بنزین رو به مردم میده و هیچ گونه مسئولیت هم نمیپذیره. چون اونجایی که باشه مسئولیت بذاره میگه که این رو میده به بخش دیگه. برای همین و همینطور هم اون مافیای سپاه که اونها هستن که در ابعاد بالا میدارن همون بنزینی که قدر مناسب باشه دارن صادر میکنن و بدون اینکه این سیستم بتونه از اینها جلوگیری بکنه.
0: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سه روز پس از انتشار حکم دادگاه برای هیوا سیفی زاده و در آستانه قطعی شدن حکم شلاق پرستو احمدی، ویدیویی از اجرای خیابانی دو زن جوان در شهرک اکباتان تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اجرایی که در آن یکی از این زنان به زبان انگلیسی آواز می‌خواند و دیگری می‌رقصد. انتشار این ویدیو در شرایطی است که طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش فشار و برخورد با زنان منتشر شده که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.

0: اجرای خیابانی و پرفورمنس زنان با حجاب اختیاری در اکباتان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. کاربری نوشته مبارزه زنان ایرانی تاکنون تنها مبارزه‌ای بوده که در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده. کاربر دیگری نیز خطاب به جمهوری اسلامی نوشته پس از نزدیک به نیم قرن سرکوب، تحمیل حجاب اجباری و اجبارهای مذهبی آنچه این شبها در اکباتان دیده می شود نتیجه مقاومت در برابر این فشار هاست. شهروندی به نام بابک هم نوشته جمهوری اسلامی در یکی از ضعیفترین موقعیت‌های نسبی خود قرار دارد و بر دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی مردم تاکید کرد. او عقب نشینی های عملی حکومت در موضوع حجاب با وجود ادامه سرکوب حکومتی را در کنار تغییر نگرش نسل های جدید و کمرنگ شدن بسیاری از تابوهای رسمی نشانه پویایی جامعه دانسته و نوشته جامعه دارد نفس می کشد. آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی می گوید زنان و مردان ایران در حال پس گرفتن همه عرصه های اجتماعی از حکومت و دستیابی به حق و حقوق خود هستند.
1: تا آمدن در ادبیات سیاسی معنی داره. شما وقتی که یک دولتی، یک حکومتی میگه من کوتاه آمدم، قانون رو تغییر میده یا رویش رو تغییر میده یا آیین‌نامه هاش رو تغییر میده، یک تغییری در رفتارش در عمل ما باید ببینیم. اما ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی در هیچ، حتی در شرایطی که مدعی این بود که به نفع زنان میخواد تغییراتی رو انجام بده، در عمل موفق نشد حتی یک قانون رو به نفع زنان تغییر بده. بنابراین نه، جمهوری اسلامی نیست که کوتاه آمده، این زنان هستن که دارن تمام عرصه های اجتماعی و زنان و جامعه، زنان و مردان کنار هم دارن اون عرصه ها رو پس میگیرن، اون خیابان ها رو پس میگیرن، خانه ها رو پس میگیرن، مدارس و دانشگاه ها رو، صحنه های کار رو پس میگیرن. بنابراین خیر، جمهوری اسلامی کنار نیومده، مردم پیشرفت کردن.
0: بر اساس نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، بیش از 92% از شرکت کنندگان اعلام کردند که در شرایط فعلی کشور تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. در این نظرسنجی که با مشارکت بیش از 10,000 نفر همراه بوده، اکثریت قاطع مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. مخاطبان در بخش نظرات تاکید کردند که مشکلاتی چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود چشمانداز روشن برای آینده تشکیل خانواده را فراتر از توان مالی آنها کرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی، نگرانی از آینده فرزندان به عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزندآوری عنوان شده. بسیاری از مخاطبان تاکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر، تورم، ناامنی و آینده نامعلوم روبروست اقدام به فرزندآوری کنند. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما شدن. خانم آلاله، نظرسنجی که در ایران اینترنشنال انجام دادیم نشون میده 92% از شرکت کننده ها گفتن دلیلی نمیبینن با این شرایط فعلی که جامعه داره ازدواج کنن یا اصلا فرزندی داشته باشن. آیا واقعا میتونیم بگیم که این یک واکنش دفاعی جمعیه که مردم در خصوص یک شرایطی که درش ناامن اون رو خودشون رو احساس میکنن گرفتن؟
2: خب ببینید، بذارید من برگردم به این نظرسنجی که خب من هم در این چند دقیقه که فرصت داشتم تعدادی از این کامنت ها رو خوندم که خودتون هم بهش اشاره کردید. دقیقا شما کامنت ها رو که میخونید با یه بازتاب نگرانی و استراب روبرو هستید و همونطور که باز هم خودتون اشاره کردید با یک استراب، با یک بازتاب از نگرانی و استراب آینده روبرو هستید که خب این دقیقاً داره به ما میگه که رابطه جامعه با آینده چقدر استرابزا شده، چقدر آسیبزا شده. خب من برگردم به موضوع ارزیابی و نظرسنجی شما و بعد برسم به سوال شما. ببینید، مسئله ازدواج و فرزندآوری به جرمان یک تصمیم کوتاه مدت نیست، جز تصمیم های بلند مدت و آینده محوره. یعنی فرد با خودش تصویر سازی میکنه که خب من باید بتونم برای خودم، برای شریکم، برای فرزندم یک مسیری رو طی بکنم که توی این مسیر احساس بکنم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی ظرفیت ساختن این مسیر رو دارم. اگه این مسیر براش و ناامنی باشه، قطعا در برابرش همونطور که شما گفتید از مکانیزم‌های دفاعی و واکنش‌های روانی استفاده میکنه. چه کار میکنه؟ میگه من الان در تجربه خودم چه در گذشته و چه در الان پر از ناامنی و بی‌ثباتی بوده، پس نمیتونم مسئولیت این کار رو قبول بکنم، پس نمیتونم ظرفیت روانی این کار رو بپذیرم. و هم مخاطب ما وقتی میگیم که افراد دلیلی برای یا تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارن، دقیقا در همین کامنت هایی که شما خوندین هم کاملا مشخصه، یعنی که من به آینده اعتماد ندارم. یعنی نه تنها این نخواستن یا خواستن من نیست، بلکه جامعه به دلیل بی‌ثباتی و ناامنی من رو مجبور کرده که من این تصمیم رو بگیرم. به همون خاطر من تصور میکنم که به جور ما با یک تصمیم فردی رو برو نیستیم، با یک مکانیزم دفاعی، با یک تصمیم جمعی رو برو هستیم که افراد نمیتوانند و ظرفیتی ندارن به دلیل این ناامنی ها که بخوان این چنین تصمیمایی رو بگیرن.
0: خانم حالا آسیبای روانی این وضعیت و ادامه این وضعیت چی میتونه باشه؟ چون بسیاری برای این اعتقاد هستن که حتی چشماندازی نمیبینن که این وضعیت قرار بهتر بشه یا در سالهای آینده این ناامنی کمتر بشه.
2: خب دقیقا بله، ببینید ما ناامنی ها و بی‌ثباتی ها و بحران های ما از سالها قبل، از دهه ها قبل شروع شده، نه تنها هیچ کدوم حل نشده بلکه بحران ها شدت پیدا کرده. خب این تجربه زیسته بسیاری از مردم در شرایط الان هست. خب این نه تنها میتونه روی تصمیمات فردی، روی تصمیمات حال حاضر اونها اثر بذاره، انگیزه و پیشرفت اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار بده، بلکه در آینده هم بسیار میتونه اثرات مخربی هم برای خودشون، خانواده، ساختار خانواده و هم برای ساختار اجتماعی اقتصادی یک جامعه داشته باشه. ببینید شما تصور بکنید وقتی که فرزند آوری و ازدواج به تعویق میفته، ساختار خانواده تغییر میکنه. خب ما با کاهش شدید تولدها روبرو هستیم. کاهش تولد فقط دیگه اینجا برای ما یه عدد نیست، بلکه ما با کمبود نیروی انسانی، با کمبود نیروی کار روبرو هستیم. اینجا دقیقا پویایی اجتماعی وسط میاد. یعنی شما زمانی که با کاهش تولد روبرو هستید، میبینید که جامعه از پویایی خارج میشه، از توسعه خارج میشه. در برابر اون جامعه به سمت سالمندی میره که همین سالمندی و گرایش و رفتن به سمت سالمندی در یک جامعه میتونه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی رو افزایش پیدا بکنه. و همون خاطر جامعه انگار در یک چرخه معیوبی از آسیبهای روانی اجتماعی میفته که نه تنها میتونه حال حاضرش رو دگرگون بکنه، بلکه میتونه در آینده هم برای جامعه بسیار آسیب‌های چندگانه‌ای به همراه داشته باشه که قطعاً میتونه یک هشدار بسیار جدی باشه.
0: صبا آلاله، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ایرانیان ساکن استکهلم در هشتمین ماه پیاپی امروز نیز گرد هم میآیند تا تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی را تکرار کنند. این برنامه با شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان برگزار می شود و شرکت کنندگان با حضور در خیابان‌های استکهلم خواسته خود را برای آزادی ایران و پایان جمهوری اسلامی بیان خواهند کرد. برگزار کنندگان از ایرانیان ساکن استکهلم و شهرهای اطراف دعوت کردند تا با حضور در این تجمع صدای خواست خود برای آینده آزاد را بلندتر کنند. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ما شده. مهران، در طول 8 ماه گذشته استکهلم واقعا قلب تپنده اعتراض های ایرانی ها بوده. هر آخر هفته به اعدام ها اعتراض کردن، همون اوایل به قطعی اینترنت، به کشتار در داخل ایران و امروز هم با شعاری جدید وارد میدان شدن. بیشتر از تو بشنویم از این آخر هفته در استکهلم.
3: شرار دقیقا به همین دلیل است که نام استکهلم رو گذاشتن ممثنی اروپا. به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راهپیمایی 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم. من برمیگردم.

0: ای ایران برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به نهمین ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرد هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنن.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنای عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد خواستشون بسته شدن سفارته. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقا همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن. و این هم پایان در واقع سرود ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده های دادخواه، در کنار جاوید نام ها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.
3: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. دوباره بریم به پکن. ربات هایی که منتظرن مسابقات دو خودشون رو آغاز بکنن، همونطور که بیشتر هم گفتم دومین دوره بازی های جهانی ربات های انسان نما از امروز تا 4 روز آینده در پکن قرار هست برگزار بشه در این ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن که بهش میگن نوار یخی. اگه ببینین گوشه تصویر رو، یه ربات نارنجی اونجا آماده است، ربات های دیگه هم همینطور هر کدوم در لاین خودشون و قراره الان مسابقه دو برگزار کنن. این تقریبا میشه گفت المپیک ربات هاست دیگه که دومین سالش داره برگزار میشه. از 16 کشور تیم‌های مختلفی اومدن، 666 تیم، و قراره تو 51 ماده با همدیگه رقابت بکنن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پکن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، خانم منصوره حسینی یگانه همراه شما خواهد بود با یک بخش تازه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشند و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسف‌زاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودند در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسف‌زاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره می‌کنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودند، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودند در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن؟ چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردند. جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودند و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب ایشون در فرانسه بودند و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودند که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودند، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودند و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسف‌زاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعداً این نسخه اولیه‌اش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من از ایشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکا یکی به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی‌ها میدونن در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی‌های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم‌ها رو می‌کندن یا روش رو سیاه می‌کردن و همینطور این مدرک، من فکر می‌کنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی‌ها این آثار رو می‌دیدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیانانمون شنیده.

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 سال شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنید؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن‌های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره‌هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای بر جای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی، متشکرم از زمانی که بودید.
1: ممنون.

0: شایی میداره کویه در
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
5: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
6: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
7: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
8: عملیات اقتصادی روز دی،
9: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
10: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
5: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
11: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
12: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
13: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
14: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
15: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
16: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
17: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
18: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
19: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
18: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

وقت شما به خیر بینندگان عزیز، همراه هستید با بخش خبری ساعت 5 عصر با من منصوره حسینی گانه. نخست سرخط خبرها. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192,000 تومان گذشت. تأکید فرماندهان نظامی بر حمله پیشدستانه به مواضع آمریکا در منطقه. حسین طائب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره را فریب خواند. همزمان با نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از ایجاد خطوط لوله نفت جدید در کشورهای خلیج فارس، ولیعهد عربستان سعودی برای رایزنی درباره مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز به دیدار رئیس جمهور فرانسه رفت. کمبود بنزین در ایران و برنامه دولت برای افزایش قیمت سوخت. شاهزاده رضا پهلوی حکومت را مقصر بحران سوخت دانست. رسانه ها درباره موج خرابی خودروها به دلیل کاهش کیفیت بنزین هشدار دادند. در ادامه این بخش خبری، پاسخ مخاطبان به نظرسنجی ایران اینترنشنال، 92% شرکت کنندگان میگویند به دلیل فقر، ناامنی و آینده نامعلوم تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. گزارش‌های بین‌المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156,000 بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در

0: بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی هم 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها از افزایش ذخایر ارزی این بانک اعلام کرد منابع ارزی جدیدی از محل نفت یا سایر بخش‌ها به کشور وارد نشده. بر اساس این بیانیه رقم 4.5 میلیارد دلاری که به عنوان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده حاصل جمع‌آوری مازاد ارز در بازار داخلی است، نه دسترسی به منابع ارزی جدید خارجی. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده 1.4 میلیارد دلار از طریق جمع‌آوری اسکناس از بازار به ذخایر ارزی اسکناس خود اضافه کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، معتقد است سیگنال‌های دریافتی از سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات و درآمدهای نفتی مسدود و دلار گران‌تر هم خواهد شد.
1: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود است. خود آمار رسمی هم یه گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین‌تر بره، اصطلاحاً یک کف‌سازی داره انجام میده در این نرخ‌ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت‌ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نمی‌شود. بنابراین گزارش، جمعی از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. نخست وزیر پیشین بلغارستان می‌گوید اتریش درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه دارایی‌های آمریکا در بلغارستان هشدار داده. بویکو بوریسوف، سیاستمدار کهنه‌کار بلغاری، از دولت خواست واقعی بودن این تهدیدها را مشخص کند. این اظهارات پس از گزارش فاینانشال تایمز درباره ارزیابی حمله جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان مطرح شد. در پی این تهدید ناتو به صوفی اسپینان داد که در صورت هر گونه حمله احتمالی برای دفاع از متحدان خود آماده است. احمد صمدی از برلین با ماست. در این لحظه در خصوص همین خبر با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. این تهدیدی که مطرح شده و الان هم خبرش رو خوندیم چقدر اعتبار داره و چه چیزهایی رو اندیشیدن در صوفیه برای اینکه حالا در برابر این تهدید بتونن یک مقاومت بکنن یا یک کاری انجام بدن؟
2: واقعیت اینه که خب این تهدید از سطح اعلام در رسانه و یا مثلا بگیم یه خبر ژورنالیستی خارج شده و در سطح اطلاعاتی و از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای غربی داره مطرح میشه. این موضوعی که الان نخست وزیر سابق بلغارستان بهش اشاره میکنه دیگه چیزی نیستش که یک رسانه به نقل از یک منبع ناشناس بگه، به صراحت اعلام میکنه که دستگاه امنیتی اتریش اعلام کردن که تهدید و احتمال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌هایی که در اختیار ایالات متحده قرار داده شده در بلغارستان جدی هستش و حتی دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی غربی هم به چند تن از وزرای کابینه بلغارستان اطلاع دادن که احتمال وقوع این حملات زیاد هست. موضوع هم از اونجا شروع میشه که در واقع در 21 ماه پیش 22 جولای پارلمان بلغارستان تصویب میکنه که بخشی از پایگاه نظامی که در این کشور هست رو برای استقرار 8 فروند هواپیماهای سوخت‌رسان KC-135 و همچنین 250 نیروی نظامی آمریکایی به همراه تجهیزات و مهماتشون در اختیار این نیروها قرار بگیره به منظور پشتیبانی از عملیات نظامی در خاورمیانه. و بعد از اون بود که دیدیم که تهدیدهایی داره مطرح میشه و فاینانشال تایمز بود که به نقل از دو مقام ایرانی اعلام کرد که ما اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و یا هر طرف دیگه ای رخ بده، این پایگاه و همچنین دیگر پایگاه‌های کشورهای غربی مثلا در قبرس رو مورد هدف قرار خواهند داد، که جمهوری اسلامی این کار رو در جنگ 40 روزه هم انجام داد و پایگاه آکریتیری رو در قبرس که متعلق به بریتانیا هست مورد هدف قرار داد. حالا مقامات بلغاری میگن که اگر چنین تهدیدی وجود داره، چرا رئیس جمهور بلغارستان نشست شورای امنیت ملی رو تشکیل نمیده؟ باید این شورا تشکیل بشه و تعمیدات لازم اجرا بشه. از طرف دیگه نخست وزیر و همچنین از وزارت دفاع این کشور اعلام کردن که تمهیدات اندیشیده شده، اون کارهایی که لازم هست در اطراف این پایگاه انجام بشه انجام شده و خب باز هم این مقامات راضی نیستن و میگن که باید این نشست برگزار بشه در کنار حمایتی که ناتو اعلام کرده که از این پایگاه و بلغارستان انجام خواهد داد.
0: آقای صمدی، برگردیم به همین نکته آخری که شما اشاره کردین، یعنی همین قولی که ناتو داده و گفته که حمایت میکنین، ائتلافی که اعضای ناتو تشکیل میدن قراره که چطور عمل بکنه؟
2: خب واقعیتش اینه که اعضای ناتو فعلا با آقای ترامپ و شخص ایشون به نظر میاد که مشکل دارن، اختلافاتشون رو حل نکردن و بارها آقای ترامپ خواستار این شد که ناتو هم وارد منازعه با جمهوری اسلامی بشه ولی خب نشدن. اکثرشون اعلام کردن درگیری که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی آغاز کرده درگیری اونها نیست، ولی خب به هر حال هم فشارهای اقتصادی که به واسطه اختلال در عبور و مرور در تنگه هرمز وجود داره، به هر حال صادرات نفت از این منطقه تحت فشار قرار گرفته و خب زنجیره تأمین کالا هم که از آبهای منطقه عبور میکنه تحت فشار قرار گرفته، و از طرف دیگه فشاری که کشورهای منطقه بر شرکای غربی خودشون و اونهایی که اعضای ناتو هستن وارد کردن موجب شده که به این فکر بیفتن از ناتو برخیشون که بیان یک اثر ائتلافات رو تشکیل بدن، از جمله ائتلافی که مثلا بریتانیا و فرانسه اومدن تشکیل بدن که گفتن 12 کشور عضو شدن ولی ازش هنوز خبری نیست، ظاهراً از نظر عملیاتی شدن. ظاهراً برخی از مقامات نظامی کشورهای عضو به دنبال این هستن که ائتلافایی رو خارج از ناتو تشکیل بدن برای اینکه بتونن تضمین کنن عبور و مرور رو آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز، که باید ببینیم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: ممنون هستم از توضیحات شما. همکار احمد صمدی از برلین در این بخش خبری کنار ما بود. حسین طائب رئیس سازمان بسیج از مردم خواست فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. او گفت ایالات متحده به سمت آتش بس آمد ولی به سند مذاکرات پایبند نماند. طائب که در دیدار با فعالان مساجد کشور سخن می گفت افزود آمریکا در دوره 60 روزه از امضای یادداشت تفاهم نه تنها تهدیدهای خود را متوقف نکرد، بلکه جلوی حملات به نیروهای نیابتی را هم نگرفت و مدیریت تنگه هرمز را هم به جمهوری اسلامی نسپرد. طایب همچنین گفت با کشته شدن علی خامنه ای نه تنها جبهه مقاومت تضعیف نشد، بلکه نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده و مردم نباید فریب بازگشت ظاهری دشمن به میز مذاکره را بخورند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک بازدید کرد. او در جریان این بازدید گفت توان موشکی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت پیشرفت قابل توجهی داشته. به گفته عبداللهی تولید موشک‌ها و پهپادهای انهدامی هم پس از جنگ 44 روزه افزایش پیدا کرده. دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر تغییر دکترین نظامی ایران از حالت تدافعی به تهاجمی تاکید کردند و گفتند تهران در برابر تهدیدهای احتمالی میتواند دست به حملات پیش دستانه بزند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش حمله به پایگاه آمریکا در اردن را نمونه ای از رویکرد تهاجمی خواند و گفت پیش از ورود آمریکا به مرحله دیگری از جنگ این پایگاه پیش دستانه هدف قرار گرفت. اکرمی نیا گفت در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلافاصله پاسخ داده می شود و پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم در بیانیه ای تاکید کرد واکنش جمهوری اسلامی به هر گونه تهدیدی پیش دستانه خواهد بود. او اعلام کرد نیروهای مسلح باید به سامانه ها و تسلیحاتی مجهز شوند که پاسخگوی هر نوع درگیری نامتقارن و تمام عیار باشد. همکارم محمد جواد اکبرین از نکات قابل توجه سخنان طائب بیشتر میگوید.
3: این دیدار با فعالان مساجد بوده، مساجد کل کشور، و فراموش نکنیم که او در بازگشتش به قدرت بعد از اینکه چند سال او رو کنار گذاشته بودن، بعد از بازگشت به قدرت اولین کاری که کرد دیدار با مراجع و روحانیان در قم بود هفته گذشته. خب میبینیم تو این فاصله کوتاه حالا اومده با مساجد دیدار کرده. تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش های منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا طائب رفته تو جمع مذهبی ها، از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابونها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابانها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طائب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون آموزشی وزارت بهداشت خواستار کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی شد. تا طاهر چنگیز گفت هر سال جمع انبوهی داوطلب به عنوان پزشک وارد دانشگاه میشوند، در حالی که بدون وجود زیرساخت و استاد کافی دانشگاه ها از عهده حداقل آموزش آنها بر نمیآیند. او هشدار داد ادامه این وضعیت آسیب های جبران ناپذیری به کیفیت آموزش و سلامت روان دانشجویان وارد میکند. مدیر کل مدیریت بحران خراسان شمالی از خسارت گسترده سیلاب به بخش کشاورزی در شیروان و بجنورد خبر داد. به گفته علی گودرزی این سیلاب موجب آب گرفتگی 8 واحد مسکونی و مسدود شدن موقت راه ارتباطی 9 روستا در شیروان شد. حسین مولایی برادر دادخواه علی مولایی از جانباختگان خیزش مهسا 24 مرداد با حمله ماموران سپاه پاسداران در مسیر اهواز بازداشت و به ایذه منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسین مولایی به دلیل شکستگی دست در پی ضرب و جرح ماموران ابتدا به اورژانس بیمارستان ایذه و سپس به زندان شیبان اهواز انتقال یافت. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از کاهش وابستگی جهانی به تنگه هرمز افزایش یافته. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته هدف از ایجاد خطوط لوله جدید برای انتقال نفت در کشورهای خلیج فارس تضعیف تنگه هرمز است. او اضافه کرده این کشورها در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرد احداث خط لوله‌های مانند فجیره و ینبع و یا هر گونه اقدامی برای کاهش قیمت نفت دشمنی با تهران است و باید مانع آن شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفری به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می‌کند. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرد قرار است رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه‌های دو جانبه‌ای امضا کنند. آنها همچنین در برپوهه تنش‌های منطقه‌ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراهای آسیب‌پذیر گفتگو می‌کنند. همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس در خصوص همین خبر، همین سفری که خبرش رو شنیدیم. برنامه فرانسه و عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز شامل چه مسیرهایی میشه و این برنامه چه تأثیری بیزاره روی جمهوری اسلامی؟
4: همونطور که خودت هم اشاره کردی در مقدمه خبر، یکی از محورهای اصلی گفتگو و دیدار و نشست‌های سفر بن سلمان به فرانسه با رئیس جمهور مکرون و با دیگر مقامات در واقع بررسی راه‌های جایگزین تنگه هرمز هست. یکی از اینها همین مسئله خطوط لوله، در واقع خطوط لوله‌های نفتی و شبکه‌های ریلی هست که تا همین الان هم در واقع عربستان سعودی یک بخش زیادی از انتقال نفتش از سمت در واقع به سمت دریای سرخ رو از این طریق انجام میده. همونطور میدونیم که امارات متحده عربی هم از این راه استفاده میکنه برای اینکه نفتش رو بدون گذشتن از تنگه هرمز به فجیره ارسال بکنه. زمزمه هایی شنیدیم که حالا بغداد هم در صدد این برآمده تا مسیرهای جایگزینی پیدا بکنه، چه از طریق بندر جیهان در ترکیه، چه از طریق عقبه در اردن یا بانیاس در سوریه. این به این مفهوم هستش که اغلب کشورهای منطقه در حال حاضر نگران بحرانهای متعددی که اخیراً ماهای اخیر در واقع خاورمیانه درگیرش بوده و خلیج فارس در نقطه این بحران ها بوده، باعث شده که به روش های جایگزین فکر بکنند. صبح دیدیم که مقامات دارن درباره ناامیدی از مذاکرات تهران و واشنگتن و به بن‌بست رسیدن این مذاکرات صحبت می کنند و حالا دارن به شکل مستقل هم کشورهای اتحادیه اروپایی و هم کشورهای منطقه، کشورهای عربی منطقه، به راه های جایگزین برای پرهیز از تنش و راه های ایمن تر برای انتقال انرژی، انتقال نفت به نقاط مختلف جهان صحبت میکنند. به هر حال ریاض یکی از مهمترین بازیگران خلیج فارس هست، حالا با دوست و همپیمان قدیمی خودش پاریس قرار هستش که این مسیرها رو بررسی کنند. یادآوری کنیم به خودمون که در حال حاضر پتانسیل خطهای لوله و شبکه‌های ریلی این پتانسیل رو ندارن که به طور کلی تنگه هرمز حذف بشه از در واقع به عنوان مسیر عبور و مرور حمل و نقل انرژی در شبکه‌های جهانی، اما اگر که در دراز مدت سرمایه گذاری کشورهای منطقه به این سمت بره، قاعدتا جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند از تنگه هرمز به عنوان اهرم سیاسی و اهرم فشار برای منافع دیپلماتیک خودش و برای فشار آوردن به کشورهای منطقه، اروپا و غرب به شکل عمومی استفاده بکنه.
0: تشکر میکنم از توضیحات تکمیلی. ساجد شریفی همکارم از پاریس با ما بود و حالا همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. خب مقام های ایران نگران هستند از ایجاد خطوط لوله جدید برای انتقال نفت در کشورهای خلیج فارس و نایب رئیس مجلس هم که گفته باید مانعش بشیم. اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی برای ممانعت از ایجاد این مسیرها چه خواهد بود به نظر شما؟
5: امکاناتشو دارن، بنز کافی پهپاد دارن، بنز کافی موشک دارن. امروز هم که شما گزارش دادید مقامات نظامی میگن که ما داریم تولید موشکامون رو تسریع میبخشیم، امکان اخلال دارن. یعنی همونطور که فرض کنید به امارات حمله میکنن یا به قطر حمله میکنن، میتونن به خطوط نفتی حمله کنن. ولی واقعیت این است که دیگه اگر دست به چنین کاری هم بزنند یک جنگ منطقی تمام عیار به وجود میاد و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی امکان جلوگیری از تمام این خطوط های آلترناتیوی که در درست میشه داشته باشه. الان خبرگزاری ها و منابع نفتی میگن که 16 لوله خط نفت در سراسر منطقه یا در حال ساخته شدنه یا اصلا در حال عمل هست یا دارن برنامه ریزیش میکنن. و اگر این 16 تا خط لوله نفت که عراق است و قطر و امارات و اردن و سوریه و همه اینها رو در بر میگیره، عملا مسئله تنگه هرمز یا اهمیت تنگه هرمز به صفر خواهد رسید. به همین علت هست که جمهوری اسلامی نگرانه و این سخنانی هم که از آقای حاجی بابایی و یکی دو نفر دیگه شنیدیم در حقیقت ناشی از این نگرانی است. ولی واقعیت این است که اگر دست به چنین کاری بزنند، چون در اغلب این پروژه ها نیروهای غربی، نیروهای اروپایی به خصوص شرکت دارند، به خصوص همین فرانسه که امروز بن سلمان اونجا رفته، با مستقیما با اروپایی ها درگیر خواهند شد. به همین علت هم هست که شما در کنار اینها شنیدید که حتی تصمیم دارن یا اعلام کردن که اگر در صورت افزایش این تنش به پایگاه هایی که در اروپا هستند و در اروپا هم به خصوص قبرس و بلغارستان در نظر دارن.
0: آقای صدرزاده شما هم در صحبتتون اشاره کردین به سفر ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه. ارزیابی شما از این سفر و دیداری که با امانوئل مکرون داشته چی هست؟
5: این یک دیدار بسیار بسیار مهمیه، برای اینکه فرانسه و عربستان یک شورای همکاری استراتژیک تأسیس کردن و این شورای همکاری استراتژیک رفته دنبال این که برای هر کدام از بخش ها یک نهاد درست کنه، در بخش دفاعی، در بخش انرژی، در بخش هوش مصنوعی، در همه این بخش ها یک نهاد درست میشه و این برنامه برای دراز مدت برنامه ریزی میشه. امروز قرار هست که اولین جلسه این شورا تشکیل بشه، ریاستش هم مکرون و بن سلمان مشترکن دارن. فردا هم آقای بن سلمان مذاکره میکنه با نخست وزیر فرانسه آقای سباستیان لکرون، بعد با اون دقیقا راجع به یکی از این نهادها که مسئله امنیت خلیج فارس هست مفصلا بحث خواهند کرد و برنامه ریزی خواهند کرد. چون همطور که خبرنگارتون گفت، پیشبینی این است که امکان به اصطلاح صلح دراز مدت در منطقه خلیج فارس در چشمانداز نیست و اینها دارن خودشون آماده میکنن و فرانسه هم یک نقش بسیار بسیار کلیدی و تعیین کننده در تمام این برنامه ها داره، به خصوص در اون برنامه بلند پروازانه چشمانداز 2030 عربستان که تقریبا در همه زمینه ها شرکت های فرانسوی حضور دارن. اینه که فرانسه داره تشخیص میده که میتونه خیلی مؤثرتر حتی از آمریکا در بعضی از زمینه‌ها در خلیج فارس حضور داشته باشه.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت رو با هم شنیدیم. شاهزاده رضا پهلوی، تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه ای از بیکفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد در حالی که درآمد ایرانیان زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران دانست و تاکید کرد تنها راه نجات کشور برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی است. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، بر ضرورت آمادگی و توجیه مردم برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرد. او گفت دولت‌ها به دلیل نگرانی‌های سیاسی جرأت اصلاحات در این زمینه را نداشتند، زیرا از واکنش مردم نگرانند. معاون اول رئیس جمهور از وجود مواد سرطانزا در بنزین داخلی خبر داد و گفت به خاطر ناتوانی در واردات بنزین، تولیدات غیر استاندارد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. عارف پیشتر از تصویب نرخ چهارم برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود. رسانه‌های ایران هم از افت محسوس کیفیت بنزین و افزایش شکایت رانندگان از کیفیت سوخت خبر داده و درباره سونامی خرابی خودروها گزارش دادند. بر اساس این گزارش ها، کارشناسان درباره پیامدهای استفاده از متانول یا ترکیبات غیر استاندارد در بنزین برای موتور و قطعات خودرو هشدار دادند. کارشناسان افزایش تولید بنزین به قیمت خرابی خودروها و هزینه های سنگین تعمیرات را فشار مضاعف بر معیشت مردم ارزیابی می کنند. تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌هایی از افت کیفیت بنزین و افزایش خرابی خودروها گزارش می‌دهند. شهروندی گفته خودروها فارغ از مدلشان دچار داغ شدن موتور می‌شوند و او امروز دست کم 10 خودرو را در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها دیده که رانندگانشان برای خنک کردن موتور متوقف بودند. شهروند دیگری با اشاره به اعلام وجود 3% متانول در بنزین نسبت به پیامدهای آن برای خودروها ابراز نگرانی کرده و گفته این میزان ناخالصی میتواند به انواع خودروها آسیب وارد کند. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، با اشاره به پایین بودن اکتان بنزین عرضه شده در ایران میگوید استفاده از این سوخت میتواند به کاهش شتاب خودرو، روشن شدن چراغ هشدار و خرابی قطعات مختلف منجر شود و در نهایت آسیبی جدی به خودرو وارد کند.
6: بنزین به هر حال یک ترکیب مهندسی شده است از چندین فراورده برای افزایش عدد اکتانش که هست، مثل ریفورمیت و آلکالیت و ایزومیت و چیزایی که استانداردها از مواد اکسیژن دار استفاده کردن. مشکل زمانی هستش که حکومت شروع میکنه برای جبران کمبود بنزین شروع میکنه این مواد مختلف رو بدون کنترل و حساب کتاب مشخصی از حدود مجاز بیشتر میره و تو شبکه کاملا توزیع میکنه. ببینید در مورد با متانول، من به تو میگم چیزی که تأثیری که داره این که متانول خیلی سریع در آب حل میشه و الکل رو جدا میکنه و تای مخزن بنزین میشینه و میتونه آب رو روی موتور خود رو ببره و باعث با ضایعات خیلی جدی به خود رو بشه. این یکی از مسائلی هستش که واقعا هست. ولی شما ببینید در سیستم فعلی ایران بنزین رو از پالایشگاه مختلف توزیع میشه و اینها هیچ حساب کتابی نیستش که حتی تو مخازن ذخیره چه سوختی بوده. مردم میگن که حتی تو جاهایی اکتان 57 رو دیدن. ولی ببینید این خودروها، چه خودرویی که اگر در داخل ایران منتاج بشه و چه وارد بشه، یکی از موزلاتش هستش اینه که به هر حال برای اکتان 95 شده، ولی حتی پالایشگاه میگن که ما داریم سعی میکنیم اکتان 87 رو برسونیم. خب به هر حال تو همینجا نشون دهنده این هستش که به هر حال یک تفاوتی از فاصله ای هست بین اون استاندارد حداقلی که اون خودروها میخوان و اون چیزی رو که داره توزیع میشه، و این قطعا باعث صدمات به خودرو میشه.
0: بر اساس نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، بیش از 92% از شرکت کنندگان اعلام کردند که در شرایط فعلی کشور تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند. در این نظرسنجی که با مشارکت بیش از 10,000 نفر همراه بود، اکثریت قاطع مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. مخاطبان در بخش نظرات تاکید کردند که مشکلاتی چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود ششمنداز روشن برای آینده، تشکیل خانواده را فراتر از توان مالی آنها کرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی، نگرانی از آینده فرزندان به عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزندآوری عنوان شده. بسیاری از کاربران تاکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر، تورم، ناامنی و آینده نامعلوم روبروست اقدام به فرزندآوری کنند. سبا آلاله، روان تحلیلگر، میگوید ازدواج یک تصمیم بلند مدت است و زمانی که فرد نسبت به آینده احساس ناامنی و بی‌ثباتی داشته باشد، از پذیرش چنین تعهدی فاصله میگیرد. بسیاری از شهروندان ایرانی هم به دلیل نبود اطمینان به آینده، تمایل کمتری به ازدواج و فرزندآوری دارند.
7: مسئله ازدواج و فرزندآوری به هیچ عنوان یک تصمیم کوتاه مدت نیست، جزء تصمیم های بلند مدت و آینده محوره. یعنی فرد با خودش تصویر سازی میکنه که خب من باید بتونم برای خودم، برای شریکم، برای فرزندم یک مسیری رو طی بکنم که توی این مسیر احساس بکنم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی ظرفیت ساختن این مسیر رو دارم. اگه این مسیر براش بی ثباتی و ناامنی باشه، قطعا در برابرش همونطور که شما گفتید مکانیزم از مکانیزم های دفاعی و واکنش های روانی استفاده میکنه. چه کار میکنه؟ میگه من الان در تجربه خودم چه در گذشته و چه در الان پر از ناامنی و بی‌ثباتی بوده، پس نمیتونم مسئولیت این کار رو قبول بکنم، پس نمیتونم ظرفیت روانی این کار رو بپذیرم. و مخاطب ما وقتی میگیم که افراد دلیلی برای یا تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارن، دقیقا در همین کامنت هایی که شما خوندین هم کاملا مشخصه، یعنی که من به آینده اعتماد ندارم. یعنی نه تنها این نخواستن یا خواستن من نیست، بلکه جامعه به دلیل بی‌ثباتی و ناامنی من رو مجبور کرده که من این تصمیم رو بگیرم. و همون خاطر من تصور میکنم که به جور ما با یک تصمیم فردی رو برون نیستیم، با یک مکانیزم دفاعی، با یک تصمیم جمعی رو برون هستیم که افراد نمیتوانند و ظرفیتی ندارن به دلیل این ناامنی ها که بخوان این چنین تصمیمایی رو بگیرن. ناامنی ها و بی‌ثباتی ها و بحران های ما از سالها قبل، از دهه ها قبل شروع شده، نه تنها هیچ کدوم حل نشده بلکه بحران ها شدت پیدا کرده. خب این تجربه زیسته بسیاری از مردم در شرایط الان هست. خب این نه تنها میتونه روی تصمیمات فردی، روی تصمیمات حال حاضر اونها اثر بذاره.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مقام‌های بهداشتی فرانسه درباره عرضه 10,000 کاندوم غیر استاندارد در اینترنت فروشگاه‌ها و داروخانه‌های این کشور هشدار دادند و از مصرف کنندگان این محصولات خواستند آزمایش عفونت‌های مقاربتی بدهند. بر اساس گزارش‌ها بازرسان حدود 30 نوع کاندوم فاقد نشان انطباق اتحادیه اروپا را در بازارهای اینترنتی شناسایی کردند. یک قاضی فدرال در ایالات متحده رویکرد دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی متقاضیان 75 کشور را غیرقانونی اعلام کرد و باطل. قاضی دادگاه فدرال تاکید کرد این اقدام از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو وزیر امور خارجه فراتر رفت. آنکارا در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از پکن و دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما که از امروز شروع شده توی پکن و تا 26 ماه اوت هم ادامه داره. این رقابت‌ها در ورزشگاه نوار یخی برگزار میشه. در این دوره بیشتر از 2000 ربات انسان‌نما از 666 تیم و 16 کشور حضور دارن. رشته هایی مثل دو میدانی، تنیس روی میز، وزنه برداری، طناب کشی، ژیمناستیک و حتی فوتبال از جمله بخش های از این مسابقات هستند. ایرانیان ساکن استکهلم در هشتمین ماه پیاپی امروز هم گرد هم آمدند تا تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی را تکرار کنند.
8: هر هفته معمولاً 2 کیلومتر رو در مرکز شهر استکهلم میرن و شعارهای مختلف میدن، از خواست مردم ایران میگن، از خواست آزادی خواهی مردم ایران میگن، علیه جمهوری اسلامی. 8 ماه خیابانهای استکهلم صدای این ایرانیان درش ترین انداز شده، فقط برای اینکه بگن مردم ایران چه خواسته ای دارن و خواسته اصلی مشخصه گذر از جمهوری اسلامی. همونطور که تو گفتی، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعار این هفته هست. خواسته های مشخصی دارن در سوئد، رو به دولت سوئد. یکیش بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هست. 8 ماه خیابان ها رو رها نکردن استکهلم. استکهلم باید بگم بین شهرهای اسکاندیناوی، کشورهای دیگه، معروف شده به ممسنی اروپا. 8 ماه خیابان ها رو رها نکردن. کار و زندگی خودشون آخر هفته اختصاص به ایران و مردم ایران دادن. هر هفته اینجا عکس جاوید نام ها در دست شرکت کننده ها هست. در طی مسیری که میرن نام اونها رو میبرن، اینکه چگونه زندگی کردن، چند سالشون بود، خواستشون چه بود و برای چی به خیابان رفتن و توسط چه کسانی کشته شدن. نام جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف در سوئد با این تجمع کنندگان، با معترضین گره خورده به اینکه یک رژیم دیکتاتوره. بارها نمایندگان پارلمان، اعضای دولت از رژیم جمهوری اسلامی گفتن، مخصوصا در ماهای اخیر دولت سوئد با صراحت کامل تری از جمهوری اسلامی گفته این رژیم رو یک رژیم کودک کش نام برده، رژیمی نام برده که رحم به مردم خودش نمی کنه، رژیمی نام برده که نه تنها برای مردم خودش بلکه برای مردم کشورهای دیگه، حتی اروپا، حتی در خاک سوئد هم مضر هست. رژیمیه که در کشورهای مختلف دست به اعمال تروریستی میزنه.
0: به آلمان بریم. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از ایرانیان روز شنبه 31 مرداد در شهر کلن آلمان در مخالفت با جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران تجمع کردند. پایان این بخش خبری رسیدیم. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه بخش‌های خبری با همکارم شرار عزیزی. شب و روز همگی بخیر.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
14: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، دلزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
17: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
1: So it's a little bit of a problem. جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانداری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش هایی که منتشر میشه درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاباوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاباوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر میکنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاباوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
2: که حاکمیت در بی تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی. و افزون بر این، اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت، با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. بنابراین اون چیزی که میمانه است این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمتها رو بالا ببره و مجبور این کار بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداءً اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی.
3: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و می‌گفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه می‌دونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که می‌تونه کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر هم چنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره، هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستن، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستن و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستن. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
4: امریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد. اقدام که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می‌کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می‌کند.
5: می‌خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
4: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر، واشنگتن با استفاده از تحریم‌ها تلاش می‌کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب‌الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد. مذاکراتی که حزب‌الله با آن مخالفت کرده است.
6: نیروی قدس و سپاه و حزب‌الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می‌کنند برای فعالیت‌های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه‌هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
4: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل، حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی

0: وضعیت اقتصادی در ایران، اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
1: دژ عزت‌خاص در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره عزت‌خاص را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر: تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه در روز رسید، قیمت دلار در بازار آزاد از 192 هزار تومان گذشت. تاکید فرماندهان نظامی بر حمله پیشدستانه به مواضع آمریکا در منطقه، حسین طائب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره را فریب خواند.
1: دیگه ما رو به جایی رسوندن چون تعدادمون زیاده، گوش خیلی وقت نخوردیم، دیگه داریم کله مرغ میپزیم میخوریم.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها، همزمان با گزارش مقام های صنفی از افت مصرف محصولات پروتئینی، رسانه ها درباره توزیع محصولات غذایی ناسالم هشدار دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری: واکنش های گسترده به فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ در ایران اینترنشنال، مخاطبان بر سر لغو مجازات اعدام یا اعدام مقام های جمهوری اسلامی پس از سرنگونی اختلاف نظر دارند. خوش آمدید. گزارش های بین المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی نیز 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسیده. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، معتقد است سیگنال‌های دریافتی از سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات و درآمدهای نفتی مسدود و دلار گران‌تر هم خواهد شد.
2: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود است. خود آمار رسمی هم که گمرک داده میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که رو جبران کنن. اما در خصوص

0: قیمت ارز. ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ عرضه که در واقع در دست مردم، در صرافی‌هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
1: حسین طائب رئیس سازمان بسیج از مردم خواسته فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. او گفته ایالات متحده به سمت آتش بس آمد ولی به سند مذاکرات پایبند نماند. طائب که در دیدار با فعالان مساجد کشور سخن می گفت افزود آمریکا در دوره 60 روزه از امضای یادداشت تفاهم نه تنها تهدیدهای خود را متوقف نکرد، بلکه جلوی حملات به نیروهای نیابتی را هم نگرفت و مدیریت تنگه هرمز را هم به جمهوری اسلامی نسپرد. طائب همچنین گفته با کشته شدن علی خامنه ای نه تنها جبهه مقاومت تضعیف نشد، بلکه نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده و مردم نباید فریب بازگشت ظاهری دشمن به میز مذاکره را بخورند. همکارم محمد جواد اکبری میگوید دیدار طائب با فعالان مساجد برای رفع نگرانی حامیان حکومت و زمینه سازی برای بازسازی توان فرسوده نیروهای جمهوری اسلامی است.
2: با فعالان مساجد بوده، مساجد کل کشور، و فراموش نکنیم که او در بازگشتش به قدرت بعد از اینکه چند سال او رو کنار گذاشته بودن، بعد از بازگشت به قدرت اولین کاری که کرد دیدار با مراجع و روحانیان در قم بود هفته گذشته. خب میبینیم تو این فاصله کوتاه حالا اومده با مساجد دیدار کرده. تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره. یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش های منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا طائب رفته تو جمع مذهبی ها از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها، که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابون‌ها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابان‌ها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه یه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون، که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طائب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن.
1: تصاویری که شاهد هستین از پکن هست در چین. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما از امروز آغاز شده، قراره 4 روز ادامه پیدا بکنه. امروز مسابقات دو میدانی ربات‌ها داره برگزار میشه و از صبح که ما داشتیم نگاه می‌کردیم ربات‌های مختلفی با سرعت بسیار زیاد دور این میدون میدونن، اما مشکلی که دارن برخی از اونها از مسیر خودشون خارج میشن، به موانع اطراف برخورد میکنن و تیم‌های کمک هر کمپانی وارد صحنه میشن، ربات رو دوباره سر و پا میکنن و ربات به مسیر خودش گاهی ادامه میده و گاهی هم مجبور میشن با برانکارد اون ربات رو خارج بکنن. دقایقی پیش یکی از این ربات‌ها وقتی که خورد زمین آتش هم گرفت، ربات رو خاموش کردن و الان هم مشغول تمیز کردن اون منطقه‌ای که آتش گرفته هستن تا بتونن مسابقات رو ادامه بدن. برانکارد هم که میبینین ربات رو خارج کردن از صحنه تا بتونن مسابقه را ادامه بدن. برمیگردیم حتما به این مسابقات ربات‌های انسان نما که در چین داره برگزار میشه، موضوع جالبی هست برای بسیاری از مخاطبان ما. اما بشنوید که در ادامه گزارش‌ها از کاهش مصرف خوراکی‌ها به دلیل تورم سنگین، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران میگوید سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات به شدت کاهش پیدا کرده و تولید صنایع غذایی هم به دلیل نبود تقاضا در بازار افت کرده.
3: افزایش قیمت خب خیلی بزرگی ما در حوزه مواد غذایی داشتیم، توان خرید مردم خب کمتر شده، سرانه های مصرف و آمار فروش کارخانجات این رو به وضوح نشون میده که قدرت خرید مردم کم شده، مردم توان کمتری دارن برای خرید مایحتاج خودشون. سرانه مصرف لبنیات، سرانه مصرف خیلی از اقلامی گوشت قرمز به شدت کاهشی بوده.
1: دبیر انجمن تامین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت کشور هم از افت سرانه مصرف گوشت قرمز به کمتر از 0.5 کیلوگرم در ماه خبر داده. احمد شاد گفته هزینه تولید گوشت در یک سال اخیر حدود 3.5 برابر شده و در بازار هم قیمت گوشت گوساله 160% افزایش یافته. او اضافه کرده سرانه مصرف گوشت که پیشتر حدود 800 گرم در ماه بوده، اکنون به حدود 450 گرم کاهش یافته. رئیس انجمن حبوبات ایران هم از رکود شدید بازار و کاهش مصرف حبوبات خبر داده. داوود لپچی گفته سرانه مصرف حبوبات در ایران 9 تا 10 کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی به 13 تا 14 کیلوگرم میرسد. او اضافه کرده مطالبات ارزی واردکنندگان حدود 18 ماه است پرداخت نشده و هزینه حمل و نقل حبوبات هم 4 برابر شده. اعلام ورود هزاران تن مرغ تاریخ مصرف گذشته به بازار از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس واکنش‌های گسترده‌ای در ایران به دنبال داشته. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته این موضوع در صورت تایید مستقیماً سلامت و امنیت غذایی مردم را هدف قرار می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به این روزنامه گفته اگر این موضوع اثبات شود، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید در برابر جامعه پاسخگو باشند. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، بسیار میشنویم از افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه در خصوص مواد غذایی. مقام های دولتی هم بارها گفتن که قحطی شکل نگرفته، کالا به اندازه کافی در تمام فروشگاه هست، اما ظاهرا بر اساس خبرها مردم دیگه خرید نمی کنن و این دلیل این هستش که فروشگاه ها پر از مواد غذاییه.
4: نکته کاملا درستی رو میگین، افت قدرت خرید مردم که طی ماهای اخیر به شدت داره در انواع اقسام کالاهای اساسی دیده میشه موضوع بسیار جدیه و مسئله ایه که از طرف دیگه از جانب حاکمیت اینطور برداشت میشه که ما درگیر قحطی نیستیم و اشاره نمی کنن که سرانه خرید ایرانی ها در بسیاری از اقلام قبل از جنگ هم تقریبا 1/5 یا 1/4 متوسط جهانی بود. الان با این شرایط مردم صرفا به ویژه دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن. پس این کاهش قدرت خرید نقش اساسی داره در این مسئله. موضوع دوم اینه که اون طرح حمایتی که دولت گذاشته به اسم کالابرگ با توجه به افت بیش از 40% ارزشی که پیدا کرده از ابتدای امسال تا الان، به اضافه اینکه اگه بخوایم 3 ماهه سال قبل هم اضافه کنیم، این عدد به 60% میرسه. یعنی اون 1 میلیون تومان قدرت خریدش کمتر از 500,000 تومانه. همین موضوع باعث میشه که مصرف کمتر بشه، تورم داره در قالب مالیات پنهان از جیب مردم برداشته میشه. و اما موضوع سوم که این بسیار خطرناک هم هست، موضوع تغییر الگوی مصرفه. وقتی شما درآمدت کمه، گرونی جلوتر از شماست، قطعا باید شروع بکنی به حذف کردن هم تعدادی هم کیفیتی غذا، و مجموع اینها پیامدش فقر غذایی پنهانی هست که فعلا در بین مردم ایران به شدت داره دیده میشه و قطعا جلوتر بریم این فقر آشکارتر هم میشه.
1: اشاره کردین خانم طاهرخانی به این که مردم میرن به سمت کالاهای کم کیفیت تر، مثلا خیلی میشنویم از خرید اسکلت مرغ یا دیگر اقلام خریدی که پیشتر شاید در سبد خرید خانوارها نبوده، اما گزارش ها میاد که مثلا گوشت مرغ بدون کیفیت و فاسد وارد بازار شده. چقدر ممکنه که این تأثیر بذاره روی بازار مواد غذایی در داخل کشور؟
4: این موضوع در درجه اول ضعف حکمرانی قضایی کشور به ویژه در شرایط جنگ رو نشون میده. این موضوعی که امروز اعلام شده جدید نیست. ما در خرداد هم اخباری رو داشتیم در مورد اینکه بسیاری از اقلام قضایی که اتفاقا ذخایر کالاهای استراتژیک ایران بوده فاسد شده و مقامات خیلیاشو بدون اینکه امها بکنن، یعنی از بین ببرن، وارد چرخه کردن. موضوعی که این یکی دو روزه خیلی مطرح شده به ویژه در مورد مرغ منجمدی که تقریبا 23 هزار تن بوده، من برای اینکه مردم بدونن این ضعف حکمرانی چه ابعادی داره، 23 هزار تن یعنی مصرف 3 روز مرغ کل ایران، یعنی چیزی حدود 40 میلیون دلار ضرر، 6 هزار میلیارد تومان خسارت. همه اینها، همه این سوء مدیریت ها داره در شرایطی اتفاق میفته که سرانه مصرف در ایران به ویژه در حوزه پروتئین بسیار پایین اومده و متاسفانه به جای اینکه این بخشی که مازاد هست به عنوان کالای استراتژیک هست برای مدیریت شرایط جنگی، به جای اینکه زودتر با مدیریت درست به مردم برسه، متاسفانه به عنوان یک خسارت بزرگ از جیب مردم داره کم میشه.
1: معصومه طاهرخانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پخش فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ از ایران اینترنشنال واکنش‌های متفاوتی را درباره مفهوم عدالت انتقالی و چگونگی مجازات آمران و عاملان جنایت در جمهوری اسلامی برانگیخته. در کانون این واکنش‌ها اختلاف نظر بر سر اعدام مقام‌های جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت قرار دارد. گروهی از مخاطبان اعدام و قصاص را مجازاتی ضروری برای جنایت‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند. در مقابل شماری دیگر معتقدند ادامه چرخه اعدام حکومت آینده را به تکرار روش‌های جمهوری اسلامی می‌کشاند و پیشنهاد می‌کنند مجرمان به کارهای اجباری برای بازسازی ایران گمارده شوند. از سوی دیگر شماری از پیام‌های رسیده از خشم شدید و نارضایتی انباشته مردم نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی حکایت دارد. آنها می‌گویند اگر حکومت جدید عاملان این جنایت‌ها را به همون شیوه خودشان قصاص نکند، مردم دست به قصاص خواهند زد. پنجشنبه 29 مرداد ماه مستند داستانی دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر و با فیلمنامه‌ای مشترک از او و سعید دهقان از شبکه ایران اینترنشنال اکران شد. این مستند با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی این پرسش را طرح می‌کند که پس از گذار از جمهوری اسلامی آیا عاملان سرکوب و ناقضان حقوق بشر نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
5: دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
6: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
7: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، واکنش ها بسیار گسترده بوده، به هم اینکه چطور باید برخورد بکنیم و این روند انتقال عدالت باید چطور باشه، بررسی کردی واکنش ها رو؟ چی میگن مردم، چه نقاطی دست گذاشتن؟
8: خب شهر، از اولین دقایقی که این مستند شروع به پخش شد در ایران اینترنشنال، پیام ها شروع شد از طرف مخاطبان، سرازیر شد به سمت ایران اینترنشنال، واکنش های گسترده و کم کم شروع کرد به شکل گرفتن. منتها قبل از اینکه وارد بشیم این رو اشاره بکنیم که این مستند قبل از آخرین موج کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی در دی ماه ساخته شده، بنابراین در ظرف قضاوتی داره الان صورت میگیره که بعد از این دی، یعنی افکار عمومی با حوادث دیماه کشتار ده ها هزار نفری داره این مستند رو قضاوت میکنه که اون هم سعی کرد امواج قبلی کشتار و اعدام دهه 60 سال 88 و زن زندگی آزادی رو در واقع بیاد در دادگاه نشون بده. اولین کارکردی داشته در پیام های مخاطبان که احساس کردن به صورت ملموس دارن فردای ایران بعد حکومت رو میبینن که دادگاهی تشکیل بشه، مقام های حکومت خواهند آمد و نشست و محاکمه خواهند شد. یعنی اون رویا و تصور رو براشون عینی سازی کرد و این رو خیلی از مخاطبان اشاره کردن، استقبال کردن. خیلی از مخاطبان از چنین اثرهای مشابه خواستن که اثرهای بیشتری ساخته بشه. تضارب آرای اصلی داره بین موافقان اعدام و مخالفان اعدام صورت میگیره، اون هم نه به نفس خود اعدام. با توجه به کشتار و جنایتی که جمهوری اسلامی صورت گرفته، خیلی‌ها دارن میگن اصلا اعدام کافی نیست، محاکمه هم نیاز نیست. افکار عمومی اینها رو از پیش محاکمه کردن، احکامشون صادر شده. حالا میگن چه حکمی صادر شده؟ حالا بعضیا میگن باید اعدام صورت بگیره، بعضیا میگن نه، این زجری که به مردم دادن رو خودشون باید تحمل کنن. به چه شکل؟ بعضیا میگن در اردوگاه کار اجباری برای ساخت ایران آینده اینها باید بیان شرکت بکنن، کار بکنن و این رو مردم ببینن که اینها دارن چنین در واقع مجازاتی میشن. بعضیا میگن باید در عذاب باشن، مجازات بکشن و این جلوی چشم مردم باشه که تا هر روزی که میبینن این کمی از رنجشون رو کم بکنه. افراد دیگه هم اومدن گفتن که نه، حالا در خارج از ایران اگر اعدام مجازات استانداردی نیست و رد میشه، دلیلی نداره که ما با توجه به این حجم کشتار و این خشم در واقع ما هم بخوایم اون رو رد بکنیم. بعضی دیگه میگن اصلا مگه کسی پیدا میشه که بخواد بعد از جمهوری اسلامی از اینها در واقع دفاع بکنه در دادگاه؟ کسی از نظر اخلاقی میتونه چنین کاری بکنه یا نه؟ و در واقع رد میکنن اون توجیهی که نقش این مأمور اومده و خودش رو معذور دونسته و سعی کرده که بگه که حکومت بوده که اون رو مجبور کرده. تا حد زیادی خودشون رو در قالب این مستند پیدا کردن، مردم شروع کردن واکنش نشون دادن که این یک قدم رو به جلوی هست که این اثر در واقع تونسته خلق بکنه و اون ظرف خشم بسیار گسترده مردم رو در برابر قانون و عدالت و این مفهومی که چالش برانگیزه قرار بده.
1: مثلا من خودم که داشتم نگاه میکردم این مستندهای، با خودم میگفتم تصور کن حتی اگر تصور کردنش سخته، به نوعی انگار یک دریچه باز کرده که بعد از سرنگونی چه اتفاقهایی قرار بیفته، به ویژه برای خانواده های دادخواه. چقدر اهمیت داره که اصلا ما این تصویر رو جلوی چشم مخاطبای خودمون بذاریم که اونها بیان حتی همینقدر خوب راجبش گفتگو بکنن؟
8: دقیقاً این اثر کار بزرگی که داره میکنه. نمونه‌های دیگه هم در تاریخ داره که بهش اشاره میکنن، این که داره میاره به عرصه عینی اون خشم، اون در واقع نظر مردم که تا الان سرکوب شده، حتی نتونستن مجلس ختم بگیرن برای عزیزانشون برای جاویدنامه، حالا دارن میان میبینن این رو، فکر میکنن راجبش، صحبت میکنن، چه انتقادی، چه اینکه قبول داشته باشن چه نداشته باشن. بعضی میگن از جانب جریان پادشاهی خواه یا چپ دارن به صورت مختلف نگاه میکنن، ولی من دو سه اثر نامه و نمایشنامه مرگ و دوشیزه در شیلی و آرژانتین یا گزارش رسمی، نمونه‌های مشابه دیگه‌ای داشتیم، اوبو و کمیسیون حقیقت در آفریقای جنوبی، نظام آپارتاید، اینا همه تونستن قدمی رو به جلو بذارن، در اون جوامع واکنش‌های متفاوتی هم گرفتن. و لیست اثر داره، من کوتاه اشاره بکنم این اثر در واقع دادگاه تاریخ: شبیه سازی آینده و تمرین دموکراسی، انسانی کردن آمارها که دیگه فقط عدد 50,000 نیست و اینها رو به اسناد میبینم، و اینکه گفتگو رو در جامعه داره به جریان میندازه و اینو نمیشه انکارش.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. مهمان دیگری هم داریم، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، بخشی از واکنش ها به این فیلم رو همکارم توضیح داد، بسیار گسترده است، اختلاف نظرها هم زیاد هست در تعریف موضوع اجرای عدالت که موضوع بسیار مهمیه. چطور شما دیدین، نظر شما چیه درباره این خشمی که در جامعه وجود داره و اینکه یک دریچه باز شده روی ما که این خشم در آینده ممکنه به چه شکلی مدیریت بشه یا کنترل بشه؟
9: درود بر شما شهر جان و بر بینندگان ما. ببینید، یه واقعیت اینجاست، من قبل از هر چیزی بگم من خیلی خوشحالم که اساسا ما داریم راجع به یک همچین موضوعی حرف میزنیم، برای اینکه عدالت اگرچه به اندازه تاریخ بشری شاید قدمت داره مفهوم عدالت، اما چیزی مثل عدالت انتقالی یک تجربه شاید چند دهه اخیر تاریخ بشری هست. بنابراین حالا اگر بیایم در مقیاس ایران این مفهوم رو بازنگری بکنیم، اساسا ما هرگز راجع به این مسائل حتی حرف نزدیم. من خاطرم هست دو دهه پیش وقتی که ما کمپین های ضد اعدام رو تازه برای بچه ها، برای نوجوانان راه میانداختیم، بخشی از جامعه واکنشش این بود که مثلا اگر این اتفاق برای خانواده خودت بیفته چه، یا مثلا اینها حقش شونه. میخوام بگم که این حرفها حرفهای ناگفته جامعه ایرانیه و اتفاقا خوبه که در موردش صحبت میشه، خوبه که شبکه‌های اجتماعی دارن مثل آینه بازتاب دهنده اون فکری هستن که در جامعه جریان داره و حالا افراد متخصص شاید بتونن حتی برای اینکه این در واقع افکار عمومی رو چطور بتونن سوق بدن به یک سمتی که اون سمت آینده بهتر برای همه هست، برای همه شهروندان هست، راهنمایی بکنن. بنابراین من فکر میکنم این خیلی اتفاق طبیعی هست که در جامعه داره رخ میده. جامعه ای که از خشم انباشته شده، محسن جان هم بهش اشاره کردن، هرگز حتی شاید بسیاری از مردم این روزها تجربه این رو دارن که در برابر ستمی که بر خودشون و عزیزانشون در چهار دهه، بیش از چهار دهه رفته، حتی فرصت سوگواری نداشتن، فرصت بیان کردن خشمشون رو نداشتن، چه برسه به عدالت که اساساً یک پدیده دور از انتظار و دور از استرس هست در زیر لوای جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که داره میفته رویارویی این تفکرها، این اندیشه ها، این نظرها هست. بعد از این باید فکر کرد که حالا اون بخشی که مخالف عدالت انتقالیه شاید بهش فکر نمیکنه که مهمترین ویژگی عدالت انتقالی خاصیت پاسخگویی و حقیقت یابیشه. مهمترین ویژگی عدالت انتقالی در واقع ویژگی بازدارندگیشه، نهاد سازیشه، این به نفع همه مردم خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که اولا این مسئله امر طبیعی هست، ثانیا بسیار خوبه، این یک مسئولیت اجتماعیه که به نظر من همه ما بهش اهمیت بدیم، در موردش صحبت بکنیم، در مورد هر دو طرفش، و البته فراموش نکنیم اون بخشی که خشمگین هست، اون بخشی که به دنبال انتقال هست، انتقام هست نه عدالت، اونها هم بخشی از همین افکار عمومی، بخشی از همین مردم هستن، به افکار اونها هم باید احترام بگذاریم و این دیالوگ رو یک دیالوگ تمام نشده بپنداریم که باید بهش اهمیت بدیم و ادامهش بدیم.
1: آسیه امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایق کوتاه برمیگردم با گزارش روز. وقت خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
7: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
10: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی؟
11: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
12: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
13: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
14: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
15: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
16: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. همزمان با اعلام آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد در صورت ادامه کاهش تولید ناخالص ملی و گرسنگی مردم، جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکی آن رئیس دولت 14 هم گفته منطقی نیست که دولت بنزین را لیتری 130 هزار تومان بخرد و به مردم 1500 تومان بفروشد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا هدف دولت ترامپ را سرنگونی رژیم ایران عنوان کرده. مشتاق پور محسن گزارش میده.
1: تیغ ترامپ بر شاهرگ‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، پزشکیان خواهان پایان جنگ با آمریکاش، هشدار قالیباف درباره احتمال سقوط نظام در نتیجه فشار اقتصادی و گرسنگی مردم، گزارش روزنامه دولت درباره افزایش قریب الوقوع قیمت بنزین، عراقچی تر ترامپ را شکست خورده خواند، وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده سرنگونی جمهوری اسلامی را داد، امارات پل پیروزی یا شکست عملیات روز سرنوشت ترامپ، قطع دست یا بریدن سر جمهوری اسلامی، هدف جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران چیست؟
2: نه اصلاً، گزینه‌های نظامی محدود نشدن. جنگ اقتصادی فقط به این معناست که منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیسشون رو پرداخت نمی‌کنن و تورم 350% دارن. اونها بسیار مایلن به توافق برسن، اما به نظر من هنوز آماده نیستن توافق درست رو بپذیرن.
1: دفاع ترامپ از کارزار تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که آن را کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه یک کشور نامیده، گزینه‌ای که او می‌گوید جایگزین عملیات نظامی نخواهد. ترامپ سه روز پیش در شبکه اجتماعی ترو سوشال از آغاز جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت هر کشوری که از طریق مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی کمک کند، با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اقدام تازه واشنگتن را روز سرنوشت یا همان دیدی خواند. اشاره‌ای به عملیات متفقین در سال 1944 برای آزادسازی اروپا از چنگ آلمان نازی. یک روز بعد وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC از متحدان واشنگتن خواست از برنامه آمریکا برای در هم کوبیدن اقتصاد جمهوری اسلامی حمایت کند. او وعده سرنگونی رژیم ایران را داد و تاکید کرد زمان تصمیم گیری جهان فرا رسیده و کشورها باید انتخاب کنند با آمریکا هستند یا در مقابلش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش سیاست تازه ترامپ را شکست خورده خواند و آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. شنبه روزنامه حکومتی همشهری با اشاره به عدم همراهی چین و روسیه با سیاست تازه واشنگتن، تفنگ ترامپ را در جنگ اقتصادی خالی دانست. اما فارغ از این رجزخوانی‌های رسانه‌ای، به نظر می‌رسد طرح جدید ترامپ شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرد. رئیس مجلس در سفر به عراق هشدار داد ممکن است حکومت ایران در مقابل فشار اقتصادی دوام نیاورد.
3: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
1: مسعود پزشکیان هم در نشست با فعالان زن گفت بهتر است جنگ امروز به پایان برسد. او از کسانی انتقاد کرد که بر تبل جنگ میکوبند اما دولت را برای گرانی ها مقصر میدانند. موضع سریع رؤسای دو قوه با انتقاد روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. این روزنامه پرسیده اگر آمریکا مایل به پایان جنگ نباشد چه باید کرد؟ جوان از پزشکیان و قالیباف خواست مراقب حرف زدنشان باشند. اما دلیل نگرانی آنها چیست؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز جزئیات عملیات روز سرنوشت اقتصادی را منتشر نکرد. اما تا همینجا از سخنان ترامپ و بسنت مشخص است آمریکا می‌خواهد راه‌های سپا برای فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را هدف قرار دهد، عمدتاً با جادوی تحریم‌های ثانویه علیه چند کشوری که به تهران کمک می‌کنند، به ویژه چین و امارات. پکن گفته تحریم‌های تازه آمریکا را نمی‌پذیرد، اما تجربه نشان داده چین حاضر به ریسک منافعش به نفع جمهوری اسلامی نیست. پکن حتی اگر به خرید نفت ایران ادامه دهد، پولش را از طریق تراستی ها یا دلال های نفتی وابسته به سپاه پرداخت می کند که در امارات مستقرند. این همون نقطه تعیین کننده سرنوشت جنگ اقتصادی تازه آمریکاست. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال شرط موفقیت این سیاست را عزم جدی آمریکا در برخورد با صرافی ها، شرکت های خدمات پولی و شبکه های ذی‌نفع جمهوری اسلامی در دبی دانست و خواستار بازرسی پروازها به تهران برای ردگیری قاچاق پول نقد و طلا شد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم هم در ارزیابی عملیات اقتصادی دولت ترامپ نوشت صرف افزایش ناگهانی تورم و کاهش تولید ناخالص ملی و صادرات در کوتاه مدت به فروپاشی رژیم ایران منجر نخواهد شد. به نوشته این روزنامه، نقطه فروپاشی واقعی تنها زمانی فرا می‌رسد که حکومت ایران توان تامین مالی ائتلاف قدرت خود را نداشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید اقتصاد اختصاصی حکومت ایران را فلج کرد. به نظر می‌رسد تحریم صرافی‌ها با همین هدف انجام خواهد شد. در شرایطی که همین حالا حکومت ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته، رئیس بانک مرکزی در تازه‌ترین مصاحبه خود گفت صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده.
4: نفت ما رو خب بالاخره الان صادراتش تقریبا قطع شده.
1: از طرف دیگر بحران کمبود بنزین هم وارد فاز تازه ای شد. پزشکیان گفته دولت نمیتواند هر لیتر بنزین را 130 هزار تومان بخرد و آن را به مردم با قیمت 1500 تومان بفروشد. شنبه روزنامه ایران نوشت دولت چاره ای ندارد جز اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد. شنبه هم قیمت دلار در بازار تهران از 191 هزار تومان گذشت و هر گرم طلا هم بیش از 21 میلیون تومان معامله شد. در این شرایط معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا را بسیار فراتر از یک جنگ اقتصادی، تلاش آمریکا برای تحمیل حاکمیتش بر سایر کشورها دانست. وقتی ترامپ بار دیگر مدعی مالکیت تنگه هرمز شد.
2: آنها آنقدر شدید میخوان توافق کنن که حتی خود ما نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه، چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو امریکا میدانم.
1: عباس عراقچی در تازه ترین موضع‌گیریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سیاست های تنبیه اقتصادی دولت های پیشین آمریکا شکست خورد و بنابراین عملیات تازه اقتصادی آمریکا هم موفق نخواهد. اما به نظر میرسد میزان موفقیت سیاست ترامپ به دو عامل بستگی دارد، یکی جدیت خود او در اجرا و دیگری میزان همراهی امارات و تحملش در مقابل فشار جمهوری اسلامی. بعید نیست که اگر این طرح با جدیت اجرا شود، سپاه پاسداران باز هم به خاک این کشور در حاشیه خلیج فارس حمله کند، چون دولت آمریکا در برنامه جدیدش روی نقطه حساسی دست گذاشته، قطع شریان پول جمهوری اسلامی در دبی. آذر ماه سال گذشته فاش شد که تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت بعداً مدعی شد این اقدام کودتای تراسی ها بود که مردم را به خیابان کشاند.
5: به پاس گلی که یه عده در داخل ایران، کسانی که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن، به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراسی گذاشتم.
1: حالا تصور کنیم که با بریدن رگ مالی حکومت ایران در امارات دیگر هیچ پول نفتی به کشور بر نگرد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطع مسیر تأمین مالی جمهوری اسلامی ضعیف شده را به تومه شکاری برای جنگ پس از انتخابات میاندوری تبدیل خواهد کرد، به شرطی که ترامپ جدی باشد و بتواند امارات را هم متقاعد کند که پای عملیات روز سرنوشت بیستد، عملیاتی که احتمالاً با آن یا با استفاده از آن تقدیر جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که واشنگتن داره نابود میکنه رژیم ایران رو با این جنگ اقتصادی که به راه انداخته. چقدر واقعا ممکنه جمهوری اسلامی آسیب ببینه تو این روند؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. ایالات متحده آمده فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی رو کنار هم گذاشته و برای جمهوری اسلامی نه راه پس گذاشته نه راه پیش. همونجوری که ما دیدیم پزشکیان اومده گفته ما باید امروز جنگ رو خاتمه بدیم، قالیباف میاد میگه که اگر اینجوری ادامه بدیم ما دوام نمیاریم، و حتی همتی هم اومده گفته درآمد نفت به صفر رسیده. در حقیقت همگیشون دارن اعلام میکنن که سقوط نزدیک، ایالات متحده هم داره فشار اقتصادی رو اونقدر زیاد میکنه که برای جمهوری اسلامی دو تا راه بیشتر باقی نمونه، یا تسلیم یا فرار.
0: آقای سامی، ترامپ حمله نظامی دوباره رو هم منتفی ندونست، آیا ممکنه این تحریم‌های شدید بگیم که بسترسازی داره میکنه برای یک حمله نظامی جدید؟
6: امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید در حال حاضر الان مسئله از هزینه اقتصادی داره به تهدید بقای نظام تبدیل میشه و ایالات متحده هم اینو درک کرده که از طریق فشار اقتصادی میتونه به اون نتیجه نظامی بدون صرف هزینه نظامی برسه، اما اگر نیازمندی بهش هم باشه، ایالات متحده تمام توانمندی نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده و میتونه برای مجبور کردن حکومت جمهوری اسلامی به پذیرش نیازمندی های جامعه جهانی از گزینه نظامی هم به صورت کامل استفاده بکنه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Te quieres una foto? Si me la pones, te la...
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
5: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی علیه زن دونده المپیکی ایران پس از اعتراض به قتل عام مردم در دیما. فرزانه فصیحی از ممانعت برای ثبت نام در رقابت‌های قهرمانی جهان خبر داد. پایان حضور شماره 9 تیم ملی در فوتبال اروپا. مهدی طارمی به باشگاه الوصل امارات پیوست. شروع ناامیدکننده شیاطین سرخ در فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان. منچستر یونایتد مقابل هال سیتی شکست خورد. درخشش آلمان در رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان. میزبان مسابقات پس از 16 سال در رشته پرش تیمی اول شد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. اینجا در استودیوی لندن با من حسام فتحعلیان. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت در ماه‌های گذشته تحت فشارهای امنیتی بوده و با وجود کسب سهمیه رسمی، نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی از ثبت نام او در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند. این ورزشکار که پیشتر از انقلاب ملی ایرانیان حمایت کرده بود، نوشته به دلیل مواضعش در حمایت از مردم ایران بارها تهدید شده. فصیحی تأکید کرد با وجود ماه‌ها سکوت و تحمل ظلم، به تلاش خود برای دویدن برای مردم ایران و رویاهایش ادامه می‌دهد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ درباره جزئیات فشارهای امنیتی بر فرزانه فصیحی و دیگر ورزشکاران ایرانی توضیح داده.
1: اتفاقاتی که در فدراسیون دوه میدانی رخ میده توسط احسان حدادی که به عنوان رئیس فدراسیون و بازوی آشکار حکومت از دوران قهرمانی تا مقطع ریاست فاجعه بار و بسیار پرمسئله، پرحاشیه و پرماجرای دو و میدانی که شامل قهرمانان بلند آوازه این رشته ورزشی شده، از جمله به طور مثال حریف خود او حسین رسولی که دور قبل قهرمان بازی‌های آسیایی شد، الان کجاست؟ تو کره جنوبی زندانه و آقای حدادی نه مسئولیتش رو پذیرفت نه استعفا داد و در حالی که خود او سابقه تجاوز داره محکوم شده بابت این موضوع و در اتفاقی بی سابقه در جهان ورزش رئیس فدراسیونه که نظیر نداره چنین موضوعی. فرزانه فصیحی دختر باد، ستاره دو میدانی زنان ایران، دو تا طلای آسیا داره در دوی سرعت با پوشش اجباری، غیر از اون 3 تا نقره برنز آسیا هم داره، هم در فضای باز، هم داخل سالن، هم دوی امدادی. و کاری که فدراسیون باید انجام بده اینه که این دختر قهرمان ما سهمیه گرفته برای مسابقات جهانی، باید ثبت نامش کنن در فدراسیون جهانی برای حضور در این رقابت ها. اما حتی این کارم انجام ندادن. بچه ها رو تحقیر میکنن، تحت فشار میذارن برای حتی ورود به سالن ورزشی و تمرین که حق اوناست، برای اونا ممانعت ایجاد میکنن. آقای فتحعلیان، کار به جایی رسید که خانواده دو میدانی ایران، زنان و مردان، دو بار تجمع گسترده اعتراضی برگزار کردن، هم مقابل مجلس شورای اسلامی، هم در برابر وزارت ورزش، اما کسی صدای اونها رو متاسفانه نشنید و فرزانه ناگزیر شده که این مطلب رو بنویسه و بگه من کوتاه نمیام، از تاریکی خارج میشم، از حق خودم دفاع میکنم در برابر ظلم، بی‌عدالتی و خیانت که خب متاسفانه مشخصه های فدراسیون دو میدانی جمهوری اسلامیه.
0: مهدی طارمی پس از حدود 6 سال حضور در فوتبال اروپا به تیم الوصل امارات متحده عربی پیوست. مهاجم 34 ساله تیم ملی ایران پس از بازی در تیم‌های ریو آوه، پورتو، اینتر و اولمپیاکوس بار دیگر به فوتبال آسیا بازگشته. او هفتمین بازیکن ایرانی تاریخ الوصل است. الوصل در هفته سوم لیگ امارات به مصاف شباب الاهلی می‌رود که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی را در اختیار دارد. فهرست نهایی تیم فوتبال زیر 23 سال ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اعلام شد. امیر حسین حسینزاده تنها بازیکن بزرگسال حاضر در فهرست 23 نفره این تیم است. دعوت از حسینزاده در حالی صورت گرفته که حجت کریمی مدیر عامل تراکتور پیشتر اعلام کرده بود این بازیکن را در اختیار تیم زیر 23 سال قرار نخواهد داد. ایران در گروه B با امارات، چین و کره شمالی دیدار می‌کند. مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیایی ناگویا از 24 شهریور آغاز خواهد شد. در حاشیه جلسه هماهنگی تیم فوتبال زیر 23 سال برای حضور در بازی‌های آسیایی برق محل برگزاری جلسه قطع شد. در روزهای گذشته مراسم معارفه جواد نکونام در تبریز و مجموعه ورزشی آزادی تهران همزمان با تمرین تیم ملی کشتی با قطعی برق مواجه شده بود. در روز سوم کشتی آزاد قهرمانی جهان در اسلواکی سینا خلیلی فینالیست شد. ابوالفضل محمد نژاد به مرحله نیمه نهایی راه یافت و محمد مهدی ممیوند و توحید نوری از دور مسابقات حذف شدند. در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی کشتیگیرانی از قرقیزستان، ترکیه و آمریکا را شکست داد و فینالیست شد. در وزن 125 کیلوگرم ابوالفضل محمد نژاد مقابل رقبایی از روسیه و اوکراین به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت. اما در وزن 92 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی دیروز حریفانی از ژاپن، بلغارستان و رومانی را شکست داد و فینالیست شد و امشب برای کسب مدال طلا به مساف رقیبی از گرجستان خواهد رفت. البته رقابت جوانان جهان بود که خبرش رو اشاره کردیم. اما در فوتبال اروپا منچستر یونایتد فصل جدید لیگ برتر انگلستان رو با شکست آغاز کرد. منچستر یونایتد در نخستین بازی خود میهمان تیم تازه صعود کرده هال سیتی بود و 2-0 شکست خورد. سمی آجایی دقیقه 17 و نوبل مندی دقیقه 36 گل‌های میزبان را در این دیدار زدند. رئال مادرید با هدایت سرمربی جدیدش ژوز مورینیو امشب در هفته دوم لالیگا میهمان اسپانیول است. به دلیل حضور پرشمار بازیکنان رئال مادرید در جام جهانی و فراهم شدن فرصت کافی جهت استراحت آنها، دیدار هفته نخست این تیم به تعویق افتاد. اسپانیول در هفته اول لوانته را 3-0 شکست داد. این مسابقه امشب از ساعت 23 به وقت تهران آغاز می شود. سان دیگو ویو در هفته 21 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا 4-2 میهمانش یوتا رویالز را شکست داد. ترینیتی بایرز ستاره میزبان در این مسابقه بود و با به ثمر رساندن 2 گل و ارسال 2 پاس گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد. در سوی مقابل مینا تاناکا ملی پوش ژاپنی یوتا هر 2 گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. سان دیگو ویو با این پیروزی 36 امتیازی شد و هم امتیاز با یوتا در رده 4 جدول جای گرفت. یوتا رویالز با تفاضل بهتر در رده 3 قرار دارد. And a more disruptive press. Danger here, taken away. Delzer inadvertently put it across, and the shot is there. It is. Wow! جهور دارالتعظیم مالزی با ثبت 109 بازی پیاپی بدون شکست در لیگ داخلی، پس از 32 سال رکورد طولانی‌ترین روند شکست ناپذیری یک باشگاه فوتبال در لیگ داخلی را شکست. این تیم دیروز 3-0 کوچینگ سیتی را شکست داد و قهرمان جام خیریه شد. گل سوم این بازی را شهاب زاهدی، لژیونر ایرانی که به صورت تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه 86 به ثمر رساند. رکورد طولانی ترین روند شکست ناپذیری یک باشگاه فوتبال پیش از این در اختیار تیم آسک میموساس ساحل آج بود. براندون ناکاشیما با پیروزی مقابل تیلور فریتز به نیمه نهایی تنیس آزاد سینسیناتی راه یافت. ناکاشیما در دیداری تمام آمریکایی تیلور فریتز مرد شماره 9 جهان را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 7-6 برد، ست دوم را 6-4 باخت و در ست سوم 6-3 به پیروزی رسید. در دیگر دیدار این مرحله فرانسیس تیافو مقابل لورنزو موزتی 2-0 پیروز شد و راهی نیمه نهایی شد. او ست نخست را 7-6 برد و در ست دوم 7-5 برنده شد. تیافو در نیمه نهایی به مساف هموطنش براندون ناکاشیما خواهد رفت. او در 7 دیدار قبلی مقابل ناکاشیما 6 پیروزی به دست آورده. آلمان میزبان مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان پس از 16 سال بار دیگر در رقابت‌های پرش تیمی روی سکوی نخست ایستاد. آلمان با افزودن تنها یک امتیاز جریمه به امتیاز روزهای گذشته مسابقات را با مجموع 4.48 امتیاز به پایان رساند و با بیش از 7 امتیاز اختلاف نسبت به بلژیک قهرمان شد. بریتانیا هم با درخشش بن ماهر و هری چارلز و ثبت 2 اجرای بدون خطا در جایگاه سوم ایستاد. این 4مین طلای جهانی آلمان در رقابت‌های پرش تیمی بود.

کمتر از یک ماه مانده به افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026 مراسم رسمی افروختن مشعل این بازی‌ها در قلعه ناگویای ژاپن برگزار شد. در این مراسم شعله‌هایی از توکیو، هیروشیما و ناگویا با یکدیگر ترکیب شدند تا مشعل رسمی بازی‌های آسیایی ناگویا در استان آیچی شکل بگیرد. ناگویا پس از توکیو در سال 1958 و هیروشیما در سال 1994 سومین شهر ژاپن خواهد بود که میزبانی بازی‌های آسیایی را بر عهده خواهد داشت. مشعل بازی‌های آسیایی پیش از مراسم افتتاحیه در 28 شهریور در سراسر استان آیچی به حرکت در خواهد آمد و انتظار می‌رود حدود هزار نفر در حمل آن مشارکت داشته باشند. به پایان خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌تونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت رو دنبال کنید. تا دقایق دیگر شراره عزیزی با یک بخش دیگه خبری با شما خواهد بود.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوی در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟

قرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: هفته شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه در روز رسید، قیمت دلار در بازار آزاد از 192 هزار تومان گذشت. تأکید فرماندهان نظامی بر حمله پیشدستانه به مواضع آمریکا در منطقه، حسین طائب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره را فریب خواند. همزمان با نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از ایجاد خطوط لوله نفت جدید در کشورهای خلیج فارس، ولیعهد عربستان سعودی برای رایزنی درباره مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز به دیدار رئیس جمهور فرانسه رفت.
1: دیگه ما رو به جایی رسوندن چون تعدادمون زیاده، گوش خیلی وقت نخوردیم، دیگه داریم کله مرغ میپزیم میخوریم.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها، همزمان با گزارش مقام های صنفی از افت مصرف محصولات پروتئینی، رسانه ها درباره توزیع محصولات غذایی ناسالم هشدار دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری: واکنش های گسترده به فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ در ایران اینترنشنال، مخاطبان بر سر لغو مجازات اعدام یا اعدام مقام های جمهوری اسلامی پس از سرنگونی اختلاف نظر دارند. خوش آمدید. گزارش های بین المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی نیز 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157000 تومان رسید. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها از افزایش ذخایر ارزی این بانک اعلام کرده منابع ارزی جدیدی از محل نفت یا سایر بخش‌ها به کشور وارد نشده. بر اساس این بیانیه، رقم 4.5 میلیارد دلاری که به عنوان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده، حاصل جمع‌آوری مازاد ارز در بازار داخلی است، نه دسترسی به منابع ارزی جدید خارجی. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از طریق جمع‌آوری اسکناس از بازار به ذخایر ارزی اسکناس خود اضافه کرده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس همراه ما شدن. آقای دادپی، این کاهش شدید صادرات نفت میتونه چه تأثیری روی وضعیت درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی داشته باشه؟
2: با سلام و درود خدمت شما و هم‌میهنان عزیز و ارجمندم که این روزها با دردها و مشکلات ناشی از این بحران بیشتر از همیشه آشنا هستن. ببینید

0: خب طبیعی هستش وقتی کشوری نتونه صادرات نفت داشته باشه و نتونه به درآمدهای ارزش دسترسی داشته باشه، درآمدهای ارزش به شدت کاهش پیدا میکنه. رقم تخلیه 532 هزار بشکه در هر روز در بنادر چین از 1/4 صادرات نفت ایران در روز به کشور چین پیش از آغاز درگیری‌های نظامی کمتره. از طرف دیگه حتی اگر فرض کنیم بخشی از سپرده‌های ارزی یا درآمدهای نفتی ایران از طریق کشور چین به ایران بازگشت داده بشه، کانالی برای واردات وجود نداره. در این شرایط بازار ارز به این طرف میره که بیشتر از همیشه یک بازار دارایی‌ها باشه و شاهد باشه که مردم در حال تبدیل ریال به دلار هستن تا بتونن برای روزهای سختی که در پیش دارند آماده باشند و به طرف یک اقتصاد بقا پیش برن. این خب برای کوتاه مدت به هیچ وجه آینده روشنی نخواهد داشت و حتی باعث دخالت گسترده نهادهای نظامی و امنیتی هم در بازار ارز میشه تا با سرکوب قیمت در این بازار این احساس رو به مردم بدن که خب هنوز اوضاع خیلی بد نیست. ولی واقعیت اینه که کشوری که نه نفت میتونه صادر کنه و نه میتونه به درآمدهای نفتیش دسترسی داشته باشه، با یک بحران بسیار شدید ارزی مواجهه.
1: آقای دادپی، این جنگ تمام عیار اقتصادی که آمریکا هم علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته به نظر میسه بسیار جدیه. وزیر خزانداری آمریکا میگه این جنگ در تاریخ بی‌نظیر خواهد بود. چه چشم‌اندازی رو شما پیش بینی می‌کنین برای بازار ارز و نرخ دلار و اینکه در نهایت معیشت مردم به کجا ختم میشه؟
0: ببینید، اول از همه که به خاطر بحرانی که در بنادر جنوب داریم و محاصره دریایی، کشور به طرف صادرات و واردات از راه‌های زمینی روی خواهد آورد که حتی خب ظرفیت و حجمش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و برای ترکیه مایحتاج عمومی مردم ناچار میشه از کشورهای همسایه وارد کنه که خب خود این سوال‌های بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد درباره کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده این محصولات. از طرف دیگه این مثلا به وجود خواهد اومد که تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا میکنه. ما همین الان صندوق بین‌المللی پول اگر اشتباه نکنم پیش بینی میکنه که در سال جاری اقتصاد ایران نزدیک به 6.8% کوچکتر بشه و این خب رقم بسیار بالاییه وقتی فکر میکنیم که تولید ناخالص داخلی یعنی کالاهایی که برای اولین بار تولید میشن. اقتصاد به طرف یک اقتصاد بقا پیش خواهد رفت. احتمال داره در برخی از شهرها بازارهای سیاه محلی شکل بگیره برای مبادله کالا در برابر کالا تا مردم بتونن نیازهای خودشون رو تامین کنن. و البته اینم باید در نظر بگیریم که ما هنوز در نرخ تورم به یک تعادل جدید نرسیدیم و قیمتهای مواد غذایی و سایر مواد مورد نیاز سبد مصرفی خانوارها بیشتر و بیشتر میتونن افزایش پیدا کنن و همین الان هم ما با یک تورم 88% روبرو هستیم که میتونه خیلی بیشتر بشه.
1: علی دادپی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. حسین طایب، رئیس سازمان بسیج، از مردم خواسته فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. او گفته ایالات متحده به سمت آتش بس آمد ولی سند مذاکرات پایبند نماند. طایب که در دیدار با فعالان مساجد کشور سخن می گفت، افزود آمریکا در دوره 60 روزه از امضای یادداشت تفاهم نه تنها تهدیدهای خود را متوقف نکرد، بلکه جلوی حملات به نیروهای نیابتی را هم نگرفت و مدیریت تنگه هرمز را هم به جمهوری اسلامی نسپرد. طایب همچنین گفته با کشته شدن علی خامنه ای نه تنها جبهه مقاومت تضعیف نشد، بلکه نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده و مردم نباید فریب بازگشت ظاهری دشمن به میز مذاکره را بخورند. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک بازدید کرد. او در جریان این بازدید گفته توان موشکی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت پیشرفت قابل توجهی داشته. به گفته عبداللهی، تولید موشک‌ها و پهپادهای انهدامی نیز پس از جنگ 44 روزه افزایش یافته. دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر تغییر دکترین نظامی ایران از حالت تدافعی به تهاجمی تاکید کردند و گفتند تهران در برابر تهدیدهای احتمالی میتواند دست به حملات پیشدستانه بزند. محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش حمله به پایگاه آمریکا در اردن را نمونه ای از رویکرد تهاجمی خواند و گفته پیش از ورود آمریکا به مرحله دیگری از جنگ این پایگاه پیشدستانه هدف قرار گرفت. اکرمینیا گفته در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلا فاصله پاسخ داده می شود و پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم در بیانیه تاکید کرده واکنش جمهوری اسلامی به هر گونه تهدیدی پیشدستانه خواهد بود. او اعلام کرده نیروهای مسلح باید به سامانه ها و تسلیحاتی مجهز شوند که پاسخگوی هر نوع درگیری نامتقارن و تمام عیار باشند. شماری از وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران به مناسبت روز صنعت دفاعی با مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی دیدار کردند. این نشست در چارچوب تعاملات وزارت دفاع جمهوری اسلامی با وابستگان نظامی کشورهای چین، پاکستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و اسلوواکی و با هدف تشریح رویکردهای دفاعی جمهوری اسلامی برگزار شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، اول بپردازیم به این حرف‌های آقای طائب. اولین بار هست که در مقام ریاست سازمان بسیج در یک جو عمومی سخنرانی کرده. مهمترین حرفاش از دید شما چی بوده و اینکه اشاره کرده به اینکه فریب میز مذاکره رو نخورین، ما الان قوی تر هم شدیم؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مشتبه خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست. و پیام هایی که داده شده در این صحبت که خیلی در واقع پارالل وجود داره، نقاط متناظری وجود داره با صحبت هایی که در حدود دو هفته پیش کرده بودش تا در یک ظاهراً محفل به هر حال خصوصی با مراجع قم، و اون این بود که سعی کرد که روایت جنگ رو وارونه بکنه، یعنی این که بگه که این اونها نبودن، این سردمداران جمهوری اسلامی نبودن که قبول کردن که بیان با پرزیدنت ترامپ برای آتش بس مذاکره بکنن، با آقای جی دی ونس مذاکره بکنن، و در واقع روند تضعیف تسلیحاتی خودشون رو که یک روند کاملا نزولی هست رو داره تظاهر میکنه به اینکه یک روند سعودی هست و دارن قوی تر میشن. و نکته بعدی هم این هستش که کنترل داخلی رو مدعی هستن که بیش از پیش در دست دارن، که این البته نشون دهنده این هست که هدف در درجه اول سرکوب هست و بعد منحرف کردن افکار عمومی خارج.
1: آی خلدی، این روزا خیلی از موضوع حمله پیشدستانه میشنویم، چه در رسانه های نزدیک به حکومت چه از طرف مقام های نظامی رسمی جمهوری اسلامی. چقدر واقعا باید این تهدید رو جدی گرفت و چقدر اصلا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی پتانسیل یک همچین حمله ای رو داره؟
2: پتانسیل حمله تمام عیار رو 100% جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نداره، اما احتیاج به این داره که نیروی سرکوبش رو در واقع منسجم نگه داره، توی دلشون رو پر نگه داره، دلگرم نگه داردشون، برای اینکه همیشه جمهوری اسلامی هر وقت که ضربات شدیدی از بیرون دریافت کرده، نخستین هدفش اول ملت ایران بودن و بعد اقدامات تروریستی یا شبه تروریستی در خارج از کشور بوده و این در زمانی هستش که برای مثال اینها تمام اون توان موشکیشون رو هنوز داشتن و بعد در مرحله سوم بوده که نیروهای خارجی در منطقه رو هدف قرار داده. به نظر میرسه که این بار هم پیش دستی یک همچین روندی رو طی خواهد کرد، یعنی متاسفانه سرکوب مردم ایران، سرکوب حد اکثری مردم ایران، ولی در کنار حملات سایبری و حملات تروریستی که در خارج از کشور اینها در پیش خواهند گرفت، به احتمال خیلی زیاد یک سری حملاتی رو دوباره سعی خواهند کرد از نو شروع بکنند به صورت جست و گریخته، برای اینکه ایالات متحده و آمریکا رو وادار بکنند که وارد درگیری بشن، به این خیال خام که بتونن قیمت نفت رو از این 80-90 دلاری که هست بالاتر ببرن.
1: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: باشید.
1: بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود بر ضرورت بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به یادداشت تفاهم و از سرگیری مذاکرات تاکید کرد. او با اشاره به اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفته وضعیت این تنگه بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تأثیر مستقیم دارد. دو کشور بر اولویت راه حل‌های سیاسی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها نیز تاکید کردند. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از کاهش وابستگی جهانی به تنگه هرمز افزایش یافته. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته هدف از ایجاد خطوط لوله جدید برای انتقال نفت در کشورهای خلیج فارس تضعیف تنگه هرمز است. او اضافه کرد این کشورها در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله‌هایی مانند فجیره و ینبو و یا هر گونه اقدامی برای کاهش قیمت نفت دشمنی با تهران است و باید مانع آن شد. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می کند. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرده قرار است رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه های دو جانبه ای را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراه‌های آسیب‌پذیر گفتگو می‌کنند.
3: محمد بن سلمان در سفر به فرانسه با امانوئل مکرون درباره کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز گفتگو می‌کنه. از توسعه خطوط لوله و شبکه‌های ریلی تا مسیرهای دریایی جایگزین، عربستان سعودی همین حالا هم خط لوله شرق به غرب رو داره که نفت مناطق شرقی این کشور رو بدون عبور از هرمز به بندر ینبو در دریای سرخ میرسونه. امارات هم نفتش رو از طریق خط لوله به فجیره در سمت دیگر هرمز منتقل میکنه. بحران اخیر اهمیت این مسیرها رو دوچندان کرده. پیش از جنگ نزدیک به 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور می کرد. اما داده های کپلر نشون میده که به عنوان مثال فقط 5 شنبه 7 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که هیچ نفت کش حامل نفت خامی بینشون نبوده. عراق هم حالا به دنبال مسیرهای جایگزین هستش، از طریق بندر جیهان ترکیه یا از طریق بانیاس سوریه و حتی بندر عقبه در اردن. همزمان تهران امروز بعد از درخواست‌های مکرر بغداد به بعضی از نفتکش‌های عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه را داده. این دو تحول دو راهبرد متفاوت رو نشون میده. جمهوری اسلامی میتونه عبور از تنگه هرمز رو به صورت گزینشی مدیریت بکنه و از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. در مقابل کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به همین اهرم در جای دیگری سرمایه گذاری میکنند. مسیرهای جایگزین فعلا ظرفیت حذف کامل تنگه هرمز را ندارند و دریای سرخ هم به خاطر مخاطرات امنیتی باب المندب امن نیست. اما اگر بحران فعلی به توسعه خطوط لوله، بنادر و شبکه های ریلی منجر بشه، نتیجه در بلند مدت فقط اقتصادی نیست. اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز و یکی از مهمترین اهرام‌های جمهوری اسلامی هم بسیار تا بسیار میتونه کاهش پیدا بکنه.
1: جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی همراه ما شد. آقای رجبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارن دنبال راه‌های جایگزین می‌گردن برای اینکه بتونن کمتر وابسته باشن به تنگه هرمز برای صادرات نفتی خودشون. چقدر ممکن این تاثیرگذار باشه در میان مدت و بلند مدت برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه نگه داره تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار؟
4: درود بیکران. یه نکته رو باید دقت بکنیم و اینه که یک اتفاق خطرناکی داره میفته به ضرر ایران، و ایران به عنوان جغرافیای ایران خب یک مزیتی بوده، یک موقعیتی داشته که همیشه دست برتر رو داشته. در صدها سال اخیر با اینی که شاید جغرافیای ایران شاید کوچکتر شده، اما اون کاربردش رو داشته، اون هم وصل کردن میشه گفتش که دروازه های اروپا، آبهای سرد به آبهای گرم و تنگه هرمز بوده. خب این یک جغرافیاییه که این جغرافیا واقعا به ایران رو بسیار میتونست قدرتمند بکنه. اما اتفاق که میفته اینه که وقتی که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی این کار رو باهاش میکنه، در ظاهر چیزی رو که امیدوارم بینندگان رو دقت کنن، در ظاهر اینجوری میگه که خب من تنگه هرمز رو پولش رو میگیرم، خیلی پول میشه. شاید اینجوری نگاه بکنه، اما در واقع داره جغرافیا و اون مزیت جغرافیایی رو از بین میبره. چرا؟ به دلیل که شما نگاه بکنید، ایران میتونه از این پول در بیاره، اما نه با این فضا، با فضای مثلا شما فضایی که جبل علی درست کرده، بیاید یک هاب خدماتی، یک هاب توسعه در شرایطی که روابط خوب با جهان داشته باشه، روابط ارتباطات خوبی با جهان داشته باشه، اون موقع این ارزش پیدا میکنه و همزمان دروازه اروپا رو پیدا میکنه. شما ببینید بنادر امارات یا سعودی، اینها دروازه اروپا نیستن، ولی چقدر میتونن از سوی خدمات پول در بیارن. و ایران با توجه به اینی که میتونه به اروپا و قفقاز و اینها مسیر پیدا بکنه، اگر روابط بهتری داشت چقدر میتونست این اتفاق بیفته. ولی حالا این کاری رو که داره میکنه، اتفاقی که داره میفته اینه که داره کاربرد این جغرافیا از بین میره. این جغرافیا کاربردش از بین بره، کشورهای مثل اردن، ترکیه، امارات، سعودی، اینها یک مسیری رو بیشک درست خواهند کرد که در طولانی مدت میشه گفتش که بسیاری از ابزارهای جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت.
1: آقای رجبی، جمهوری اسلامی هم مرتب داره تهدید میکنه کشورهای عربی که دارن تلاش میکنن جایگزین‌هایی برای تنگه هرمز پیدا بکنن. چقدر این تهدیدها میتونه عملی بشه و ممکنه که اصلا متوقف بکنه این عزم رو در کشورهای خلیج فارس برای جایگزینی تنگه هرمز؟
4: بعید اصلا خیر ممکنه تقریبا این کار رو انجام بده، به دلیل عرضه و تقاضاه. بالاخره به دلیل اینه که اونها، من خیلی عجیبه که صحبت حاجی بابایی میگه که اونها دارن به آمریکا کمک میکنن، اونها دارن به خودشون کمک میکنن. هر کشوری خب بالاخره شما میای اونجا مشکل درست میکنی، اون هم باید نفتش رو صادر بکنه، و الان داریم میبینیم دودش تو چشم حتی بازرگان های ایرانی میره، ارتباطات رو با بازرگان های ایرانی قطع میکنن. اما این ناگزیر، یعنی ناگزیر این کار اتفاق میفته. الان عراق رو گفتید، داره 3 لوله خیلی بزرگ رو درست میکنه که اردن، ترکیه، سوریه انجام میشه. خط لوله از فجیره امارات، اینها خیلیاش اجرایی شده و داره سرعت پیدا میکنه. اتفاقا اینجا کشورهای، خب دیدار بن سلمان همینجا مهمه، کشورهای اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین طرفهایی که به این نفت نیاز دارن، فکر میکنم سرمایه‌گذاران بسیار رو بتونه این پروژه ها جذب بکنه، و این ناگزیر این اتفاق میفته. جمهوری اسلامی هم بعید میدونم کاری جز اینی که حالا چند تا مثلا نقطه هاش رو بخواد حمله بکنه. همین الانش هم شما توی تنگه هرمز هم میبینید که جمهوری اسلامی اون تسلطی که قبلا داشت رو الان نداره، الان هم نمیتونه اونجوری که قبلا میتونست مثلا نقش آفرینی بکنه. اما چیزی که مشخصه، همه کشورها، چه کشورهایی که شاید خیلی با جمهوری اسلامی زاویه نداشتن مثل قطر یا کشور عراق یا یه کشورهایی که خیلی با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردن مثل پیدا دارن مثل اسرائیل، اینها همه باید در کنار هم قرار بگیرن به یک مسیری رو ادامه بدن که این خواهنخواه اگر امروز یک پنجم یک ششمه شاید در طولانی مدت خیلی بیشتر میشه، مسیرهای جایگزینی اتفاق خواهد افتاد که عرض کردم این میتونه جغرافیای حتی ایران رو تحت شعاع قرار بده.
1: جابر رجوی ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه گزارش ها از کاهش مصرف خوراکی ها به دلیل تورم سنگین، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران میگوید سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات به شدت کاهش پیدا کرده و تولید صنایع غذایی هم به دلیل نبود تقاضا در بازار افت کرده.
5: افزایش قیمت خب خیلی بزرگی ما در حوزه مواد غذایی داشتیم، توان خرید مردم خب کمتر شده، سرانه های مصرف و آمار فروش کارخانجات این رو به وضوح نشون میده که قدرت خرید مردم کم شده، مردم توان کمتری دارن برای خرید مایحتاج خودشون. سرانه مصرف لبنیات، سرانه مصرف خیلی از اقلامی گوشت قرمز به شدت کاهشی بوده.
1: دبیر انجمن تامین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت کشور هم از افت سرانه مصرف گوشت قرمز به کمتر از نیم کیلوگرم در ماه خبر داده. احمد شاد گفته هزینه تولید گوشت در یک سال اخیر حدود 3.5 برابر شده و در بازار هم قیمت گوشت گوساله 160% افزایش یافته. او اضافه کرده سرانه مصرف گوشت که پیشتر حدود 800 گرم در ماه بوده اکنون به حدود 450 گرم کاهش یافته. رئیس انجمن حبوبات ایران هم از رکود شدید بازار و کاهش مصرف حبوبات خبر داده. داوود لپچی گفته سرانه مصرف حبوبات در ایران 9 تا 10 کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی به 13 تا 14 کیلوگرم میرسد. او اضافه کرده مطالبات ارزی وارد کنندگان حدود 18 ماه است پرداخت نشده و هزینه حمل و نقل حبوبات هم 4 برابر شده. اعلام ورود هزاران تن مرغ تاریخ مصرف گذشته به بازار از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس واکنش‌های گسترده‌ای در ایران به دنبال داشته. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته این موضوع در صورت تایید مستقیماً سلامت و امنیت غذایی مردم را هدف قرار می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به این روزنامه گفته اگر این موضوع اثبات شود مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید در برابر جامعه پاسخگو باشند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از گسترش فقر غذایی پنهان و تورم در شکل مالیات پنهان گفته.
6: افت قدرت خرید مردم که طی ماه‌های اخیر به شدت داره در انواع اقسام کالاهای اساسی دیده میشه موضوع بسیار جدیه و مسئله ایه که از طرف دیگه از جانب حاکمیت اینطور برداشت میشه که ما درگیر قحطی نیستیم و اشاره نمی کنن که سرانه خرید ایرانی ها در بسیاری از اقلام قبل از جنگ هم تقریبا یک پنجم یا یک چهارم متوسط جهانی بود. الان با این شرایط مردم صرفا به ویژه دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن. پس این کاهش قدرت خرید نقش اساسی داره در این مسئله. موضوع دوم اینه که اون طرح حمایتی که دولت گذاشته به اسم کالابرگ با توجه به افت بیش از 40% ارزشی که پیدا کرده از ابتدای امسال تا الان، به اضافه این که اگه بخوایم 3 ماهه سال قبل هم اضافه کنیم این عدد به 60% میرسه، یعنی اون 1 میلیون تومان قدرت خریدش کمتر از 500,000 تومانه. همین موضوع باعث میشه که مصرف کمتر بشه، تورم داره در قالب مالیات پنهان از جیب مردم برداشته میشه. و اما موضوع سوم که این بسیار خطرناک هم هست، موضوع تغییر الگوی مصرفه. وقتی شما درآمدت کمه، گرونی جلوتر از شماست، قطعا باید شروع بکنی به حذف کردن هم تعدادی هم کیفیتی غذا و مجموع اینها پیامدش فقر غذایی پنهانی هست که فعلا در بین مردم ایران به شدت داره دیده میشه و قطعا جلوتر بریم این فقر آشکارتر هم میشه.
1: پخش فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ از ایران اینترنشنال واکنش های متفاوتی را درباره مفهوم عدالت انتقالی و چگونگی مجازات آمران و عاملان جنایت در جمهوری اسلامی برانگیخته. در کانون این واکنش ها اختلاف نظر بر سر اعدام مقام های جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت قرار دارد. گروهی از مخاطبان اعدام و قصاص را مجازاتی ضروری برای جنایت های گسترده مقام های جمهوری اسلامی عنوان کردند. در مقابل شماری دیگر معتقدند ادامه چرخه اعدام حکومت آینده را به تکرار روش‌های جمهوری اسلامی می‌کشاند و پیشنهاد می‌کنند مجرمان به کارهای اجباری برای بازسازی ایران گمارده شوند. از سوی دیگر شماری از پیام‌های رسیده از خشم شدید و نارضایتی انباشته مردم نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی حکایت دارد. آنها می‌گویند اگر حکومت جدید عاملان این جنایت‌ها را به همان شیوه خودشان قصاص نکند، مردم دست به قصاص خواهند زد. پنجشنبه 29 مرداد ماه مستند داستانی دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر و با فیلمنامه مشترک از او و سعید دهقان از شبکه ایران اینترنشنال اکران شد. این مستند با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی این پرسش را طرح می‌کند که پس از گذار از جمهوری اسلامی آیا عاملان سرکوب و ناقضان حقوق بشر نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
9: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای برزگر، شما خودتون کارگردان این مستند بودین. اشاره کردن در این مستند به مفهوم عدالت، مفهومی که برای شهروندان در جوامع دموکراسی بسیار اهمیت داره و مردم ایران هم الان دادخواهان تقاضای رسیدن به این عدالت رو دارن. به نظر شما چرا اینقدر این فیلم در طیف مخاطبان واکنش داشته و شما چه ارزیابی میکنین در خصوص مفهوم عدالت در بعد از جمهوری اسلامی؟
10: با سلام به شما خانم عزیزی محترم و بینندگان محترم شما، خیلی متشکرم از اینکه این واکنش ها رو به این شکل بازتاب میدید، برای اینکه واقعا بحث عدالت انتقالی یک بحث ملی است که همه شهروندان ایرانی باید در اون مشارکت داشته باشند، برای اینکه مبنایی است برای آینده ایران، یک آینده رها از جمهوری اسلامی و در واقع همه مؤلفه هایی که جمهوری اسلامی رو شکل داده، از درک ما قبل تاریخی که از عدالت و دادگستری در بین روحانیون شیعه وجود داره تا شیوه های جنایتکارانه‌ای که در قبال مردم ایران در نیم قرن گذشته پیش بردن و از جمله به قیمت جان هزاران هزار شهروند ایرانی تموم شده که بدون هیچ گناهی در واقع جان خودشون رو باختن و خون اونها به شکلی مایه بقای این حکومت تبهکار شده. اما مسئله اصلی این هستش که در حال حاضر همونطور که وظیفه شهروندی ما ایجاب میکنه که با اعدامهای جاری، با ستمهای جاری، با تبعیضهای جاری از سوی جمهوری اسلامی به هر شکلی مقابله بکنیم و مانع از کشته شدن یا بازداشت و شکنجه هموطنان خودمون بشیم، به همون اندازه هم اهمیت داره که در فردای پس از جمهوری اسلامی که امید و آرزوی مشترک همه ایرانیان هست، در واقع ما از بسیاری از اون خلأها و حفرهایی که تاریخ ما رو نشانه دار کرده بتوانیم عبور بکنیم، مثل بسیاری از کشورهای دیگر که چنین تجربه هایی داشتن، یعنی تاریخی خونبار در ذیل حکومت‌های استبدادی داشتن، زخم‌های فراوانی بر تن و روان جامعه و شهروندان نشسته، اما اونها در پی تجارب انباشته شده بشری به دنبال یافتن مرهمی برای این زخم‌ها بودند، برای اینکه در آینده هم همچنان اسیر گذشته باقی نمانند. تردیدی نیستش که جنایتکاران جمهوری اسلامی باید به طور کامل پاسخگوی جنایت‌های خودشون باشند و مجازات بشن. اما آنچه که بحث عدالت انتقالی رو پیچیده میکنه مسئله صرفا شکل مجازات این جنایتکاران نیست، که اتفاقا در این فیلم هم دغدغه بنده یا دوستان عزیزم سعید دهقان و همینطور هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر که هر دو از تهیه کنندگان این فیلم بودن، این رو به ما نشون داده. در واقع خاص این هستش مسئله فقط به تنهایی شکل مجازات نیست، در فیلم هم اساساً به حکمی که سرانجام دادگاه صادر میکنه پرداخته نمیشه. دیدگاه های مختلف مطرح میشه. دیدگاه های شهروندانی که در همون ابتدای فیلم به عنوان مثال صحبت از این میکنند که بر اساس خشم واقعا به حقی که در جامعه وجود داره به خاطر این حجم از جنایت و قساوت که این دیدگاه رو مطرح میکنند که اساسا نیازی به برگزاری دادگاه نیست، اینها رو باید از تیرهای چراغ برق آویزون کرد و با اونها به همون شکلی رفتار کرد که این جنایتکاران با فرزندان ایران زمین برخورد کردند. اما واقعیت امر این هستش که عدالت انتقالی موضوع و پروژه‌ای است به مراتب فراتر از فقط نحوه مجازات جنایتکاران. مسئله روشن شدن حقیقت، مسئله عدالت ترمیمی و همینطور عدالت کیفری و از همه اینها مهمتر ساختن چارچوب و ساختاری که اجازه تکرار چنین جنایت‌هایی رو در آینده به ما نده. بنابراین آمدانه و آگاهانه در این فیلم با اینکه بسیار زمین مساعد بود که احساسات مخاطب در واقع شاکیان، دادخواهان، حضار در دادگاه رو نشان داد و در اون مسیر پیش رفت، تلاش برای این بوده که در واقع به نوعی از یک نگاه حقوقی و یک نگاه سردی که مبتنیست بر شکل دادن یک آینده بدون خشونت، آینده‌ای که در اون شهروندان آزادانه حق اظهار نظر داشته باشن بدون اینکه نگران زندان و شکنجه و تبعید و اعدام باشن شکل بگیره. بنابراین طبیعی است که این موضوع که مسئله روز جامعه ما هست واکنش‌های فراوانی رو برانگیزه، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی یا آسیب‌هایی که شهروندان متحمل شدن متأسفانه. اینها باید در واقع همه اینها باید مطرح بشه. حقوقدانان
1: آقای برزگران چطور میشه این الان این در گفتگو باز شده دیگه، چطور میشه این خشم انباشته جامعه رو، این تقاضای تکرار خشونت رو ببریم به سمت کانال‌های رفع خشونت؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
10: من فکر میکنم البته این بحثی است که در واقع کارشناسان حقوقی، حقوقدانان شاید بهتر از بنده بتوانند توضیح بدن، اما تردیدی نیستش که لازمی این امر، اون چیزی که شما به درستی بهش اشاره کردید، پیش از هر چیز این هستش که ما اول صحبت‌های همدیگر رو بشنویم، شهروندان ایرانی بتوانند با هم گفتگو بکنند، دیالوگ بکنند و در واقع تصویر ایدئال خودشون از ایران آینده بدون جمهوری اسلامی رو برای یکدیگر توضیح بدن. زمینه اون اجماع ملی، اون همبستگی ملی برای گذر از این دوران سیاه و ایجاد یک ایران آباد و آزاد و روشن در واقع اینگونه است که شکل میگیره. ما این در واقع عدالت هیچ وقت هرگز هدف عدالت انتقالی ترحم یا کمک به جنایتکاران نبوده، برعکس در واقع ایجاد فضای امن هست که در اون جنایتکاران مجددا نتوانند حضور پیدا بکنن و خانواده ها رو داغدار بکنن. جنبش دادخواهی در ایران امروز اتفاقا این مسیر رو طی کرده. این فیلم در واقع گامی است در ادامه اون مسیر پر پیچ و خم، پر فراز و فرود و پر درد و خشمی که خانواده های دادخواه و جنبش دادخواهی ایران از سر گذرونده، از همون ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری اسلامی تا امروز هم ادامه داشته و مرتب بر متاسفانه مرتب بر تعداد دادخواهان افسوده شده. اما جنبش دادخواهی موفق شده علارغم همه این همه قساوت و خشونت جمهوری اسلامی خودش رو به در واقع دموکراسی خواهی برای آینده ایران پیوند بزنه، از مسئله انتقام و خونخواهی که به سخیف‌ترین شکل ممکنش می‌بینیم بعد از کشته شدن خامنه‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، در گذشته و به دنبال عدالت هست در معنای وسیع و کامل و همه جانبه.
1: جمشید برزگر ممنون از حضورتون در این گفتگو. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده این کشور پیش از حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در سوریه به عالی ترین سطوح حکومت سوریه هشدار داده بود. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، هدف از این حمله جلوگیری از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ترکیه در این پایگاه بوده. او گفته پس از بی‌توجهی سوریه به هشدارهای تل‌آویو، مجوز حمله صادر شد و نیروی هوایی اسرائیل شامگاه دوشنبه این فرودگاه نظامی را هدف قرار داد. پیش از این ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور در جنوب سوریه فردی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. و به گفته این بیانیه این فرد در مراحل پیشرفته آماده سازی طرح‌های تروریستی علیه مواضع اسرائیل فعالیت داشته. اسرائیل در این گزارش جزئیاتی درباره هویت یا وضعیت سلامتی این فرد پس از حمله ارائه نکرده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، به نظر میرسه که حمله هفته پیش اسرائیل به سوریه یه تنشی رو دوباره آغاز کرده بین روابط اسرائیل و آمریکا و همینطور سوریه این وسط. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات این حمله و واکنش هایی که تا این لحظه داشته.
11: خب حمله هفته پیش انجام شد، مدتی طول کشید تا اسرائیل مسئولیت اون رو قبول کنه. بعد که مسئولیتش رو قبول کرد، خب توضیحاتی داد، گفت که ترکیه قصد داشته در اونجا پایگاهی ایجاد کنه. میدونیم که این رو خود ترک‌ها هم تایید کردن که کمی پیش از این حمله مسئولان ترکیه از این پایگاه دیدن کردن، اما ترک‌ها میگن که نه، ما قصد نداریم پایگاه نظامی در اونجا در واقع برقرار کنیم. و علاوه بر حالا تنشی که بین اسرائیل و ترکیه همینجوری رو به افزایش بوده و این هم تنش‌ها رو بیشتر کرده، ما الان شاهد هستیم که این موضوع یک تنشی رو هم در رابطه اسرائیل و سوریه ایجاد کرده و آمریکا ایجاد کرده. بعد از اینکه تام باراک که هم سفیر آمریکا هست در آنکارا و هم نماینده ایالات متحده در سوریه بوده، میگه درباره در واقع سوریه بوده، امروز آمد و مصاحبه‌ای کرد و انتقاد، نه تنها انتقاد کرد از اسرائیل، بلکه به نوعی تهمت زد به اسرائیل. تام باراک گفت که به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو به دلیل مسائل انتخاباتی سعی کرده که با این حمله ترکیه رو وارد جنگ با اسرائیل بکنه. و در کنار اون بعد گفت که بلندی های جولان منطقه اشغالی تحت کنترل اسرائیل هستن، که این بخش دومش باید گفت که با سیاست دولت دونالد ترامپ هم تناقض داره. دونالد ترامپ 7 سال پیش در دور اول ریاست جمهوریش حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان به رسمیت شناخت، حتی روستایی در اونجا به اسم دونالد ترامپ بعد از اون نامگذاری شد و بعدش در واقع رئیس جمهور بعدی آمریکا بایدن هم این موضوع رو پس نگرفت. یعنی آمریکا بلندی های جولان رو تنها کشوری هست که به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخته. بعد از اون بود که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در یک اقدام کم سابقه اومد و در روز شنبه بیانیه ای صادر کرد و درباره حمله هفته پیش توضیحاتی داد، گفت که از پیش اسرائیل هم به سوریه هشدار داده بود هم به ایالات متحده هشدار داده بود، اما به این هشدارها توجهی نشد درباره این پایگاه و بعدش اسرائیل حمله کرد. الان هم رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگه که پیش از این حمله اسرائیل به آمریکا هشدار داده بود که ترکیه میخواد در این پایگاه سامانه‌های دفاع هوایی کار بذاره.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بیننده تیتر اول باشید، بعد از اون برمیگردم مجدد با یک بخش خبری. وقت خوش.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع‌ترین شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
8: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داره.
1: So it's a little bit of a problem. جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری به اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش هایی که منتشر میشه درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاباوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاباوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر میکنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاباوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
2: که حاکمیت در بی تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی. و افسون بر این، اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. بنابراین اون چیزی که میمانه است این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمت ها رو بالا ببره و مجبور این کار بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداً اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی.
3: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونه کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر هم چنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان ها و در بازداشتی ها ادامه داره، هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستن، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستن و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستن. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
4: امریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد. اقدام که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می‌کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می‌کند.
5: می‌خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
4: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر، واشنگتن با استفاده از تحریم‌ها تلاش می‌کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب‌الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد. مذاکراتی که حزب‌الله با آن مخالفت کرده است.
6: نیروی قدس و سپاه و حزب‌الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می‌کنند برای فعالیت‌های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه‌هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
4: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل، حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند.

جدال لفظی تهران و واشنگتن در آستانه تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا بار دیگه هرمز رو قلمرو خودش خوند و گفت گزینه نظامی هم کنار نرفته. همزمان نشانهای تازه از شکاف و اختلاف در لایه‌های قدرت جمهوری اسلامی. ترامپ شرکای تجاری ایران را تهدید به مجازات سنگین کرد. امشب می‌بینیم چین، روسیه، ترکیه و عراق هر کدام چقدر با تهران تجارت می‌کنند. تایید وجود بنزین متانولی در ایران همزمان با زمزمه گرانی. دولت میگه استاندارد، شهروندان از خسارت به خودروهاشون میگن. و حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غربی سوریه و تشدید تنش ترکیه و اسرائیل. انتقاد سفیر آمریکا از نتانیاهو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شروع شمارش معکوس جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی و در آستانه شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران، تنش لفظی تهران و واشنگتن بالا گرفته. ترامپ بار دیگه تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا خوند و تاکید کرد که تمرکز واشنگتن بر فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تهران همین تحریم‌های ثانویه رو محکوم کرده و نقض قوانین بین‌المللی خونده. همزمان نشانه‌های تازه‌تری از اختلافات داخلی درون حکومت ایران دیده میشه. در حالی که پزشکیان قالیباف از ضرورت پایان جنگ میگند، برخی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بر تغییر دکترین نظامی و حتی حملات پیشدستانه تاکید دارند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. سمیرا قره اونجاست و در برلین همراه میشیم با دیگر همکارم احمد صمدی. سمیرا، واشنگتن داره آماده میشه برای فاز تازه‌ای از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و در این بین تنش لفظی هم بالا گرفته بین طرفین.
1: مشخصا از سمت جمهوری اسلامی نیوشا ادبیات بسیار ادبیات تهاجمی است، محکوم میکنند با شدید و لح ترین کلمات اقدامات که ایالات متحده داره انجام میده در حوزه اقتصادی. روز گذشته آقای عراقچی گفته بود که اینها هیچ کدام کار نخواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. در تمامی این دهه ها این تحریم ها، حالا چه در قالب کارزار فشار حداکثری باشه چه پیش از اون در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام، کار نکرده و از این به بعد هم کار نخواهد کرد. و در این حال که انتقاد میکنن از تصمیم ایالات متحده در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با کشورهای همسایه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم زبان بسیار تهاجمی است و این رفتار تهاجمی رو جمهوری اسلامی داره در سطح کلام ادامه میده. در رابطه با تنگه هرمز، اون چیزی که خب مرکزیت این مناقشه است، این تنش ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ما امروز آمار و ارقام تازه‌ای رو داریم. به رغم اینکه اونجا جمهوری اسلامی مدعی است کنترل در دست اونهاست، ایالات متحده مدعی است که کنترل در دست آمریکاست، ما داریم میبینیم که اخباری که میاد زد و نقیزه. مجموعه داده‌های رسمی هست که حکایت از این داره که تعداد بسیار کمی تانکر داره رد میشه و هر بار هم هر روز داره کمتر میشه. یعنی اگر روز چهارشنبه 14 تانکر رد شده بود، روز پنجشنبه 7 تانکر، نصف شده بود. اما در کنار این، ما راجع به عملیات مخفی آمریکا شنیدیم. آمار جدیدی که امروز باراک راویت خبرنگار اکسیوس داره میده، خب میگه 15 تانکر دیروز جمعه از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در عمان عبور کرده. این 15 تانکر بیش از 10 میلیون، نزدیک به 15 میلیون بشکه نفت رو عبور داده. همه اینها میتونه تاثیر بگذاره روی بازار نفت و باعث بشه که قیمت نفت در هفته‌ای که پیش رومون هست، از روز دوشنبه که بازارها باز میشه، تلاطم چندانی رو نخواد نشون بده. در این حال خب مثلا روزنامه وال استریت جورنال که خیلی نگاه داره به مسائل اقتصادی، داره نگاه میکنه امروز مشخصا به بحث چین که چطور چین مدیریت کرده این کاهش واردات و چطور اونجا اون مدیریت چین سبب شده که بهای نفت تا یه حدی دستخوش تلاطم های کمتری بشه. همه اینها الان نگاه ها روی مسائل

0: اقتصادی است، بازار نفت، تلاطم ها. از این ور چقدر ممکنه که این کارزارهای اقتصادی آقای ترامپ جواب بده؟ جمهوری اسلامی عصبانی است از این وضعیت. دو روز دیگه دوشنبه ما در یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید از سمت وزیر خزانه داری که ببینیم خطوط دقیق تر این کارزار فشار حداکثری در کنار محاصره دریایی با ورود ناو هواپیما بر جورج واشنگتن به جای لینکلن به کجا خواهد رسید. نیوشا
1: احمد، اونجا در اروپا هم واکنش ها افزایش داشته، هم صحبت از احتمال مشارکت بیشتر ناتو برای تامین امنیت در تنگه هرمز، هم اون احتمال اینکه جمهوری اسلامی بررسی کرده به هر حال اینکه بخواد به اهدافی در اروپا حمله بکنه، پایگاه های آمریکا در اروپا را هدف قرار بده، واکنش برانگیز بوده.
2: همینطوره. خب ببین، نکته‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم به صراحت اعلام کردن که دکترین نظامیشون از دفاعی به تهاجمی تغییر کرده. این علنا از سوی سخنگوی ارتش گفته شده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اذعان کردن. پس بنابراین کشورهای اروپایی میتونن که منتظر باشن که چنین اتفاقی بیفته. اما در خصوص تهدیدهایی که مطرح است، خب در چند روز گذشته فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام ایرانی گفته بود که احتمال هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در بلغارستان و قبرس در دستور کار هست و این در حالی که جنگ اتفاق بیفته جمهوری اسلامی این پایگاه ها رو هدف قرار خواهد داد. حالا این موضوع رو دستگاه اطلاعاتی امنیتی اروپایی دارن تایید میکنن، یعنی اتریش به مقامات بلغارستانی رو گوش زد کرده که چنین اتفاقی احتمالش خیلی زیاد هست بیفته. همچنین بر اساس اون چیزی که نخست وزیر پیشین بلغارستان اعلام کرده، دستگاه های دیگه اطلاعاتی غربی هم این رو به اطلاع مقامات بلغارستانی رسوندن و اونها در جریان امر قرار گرفتن که احتمال چنین اتفاقی میفته و بر همین اساس هم خواستار این شدن که نشست شورای امنیت ملی در بلغارستان برگزار بشه و ببینن که چه کار میتونن انجام بدن. اما در خصوص اینکه آیا اقدامی از سوی اعضای ناتو به ویژه اعضای اروپایی ناتو میتونه که در خلیج فارس و تنگه هرمز بیفته، واقعیتش اینه که هنوز مجموعه ناتو این کارو نخواهد کرد و اون چیزی که ما الان میشنویم در واقع ادامه سیاست هایی هستش که پیش از این مثلا فرانسه و بریتانیا میخواستن که یک ائتلافی رو درست بکنن خارج از ناتو و از کشورهای منطقه، حتی اعلام کردن 12 کشور پیوستن و یک ائتلافی رو راه انداختن، ولی دیدیم که عملا به جایی نرسید و به نظر میاد که این کشورها از در واقع اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرده بود بر اونها اثر داشت و نخواستن که اون رو اجرا بکنن. الان رویترز میگه که برخی مقامات به نوعی مقامات نظامی میخوان که این کار رو انجام بدن و به نظر میاد که فشارهای اقتصادی از یک سو و اون مسئله تأخیری که در زنجیره تأمین کالاها میفته از سوی دیگه و فشارهایی که کشورهای منطقه به متحدان اروپایی میارن اونها رو وادار کرده که خارج از ناتو، برای اینکه وقتی وارد ناتو بشن بعد از آقای ترامپ در واقع به نوعی از موضع اون حمایت کنن، میخوان خارج از ناتو یک سری ائتلافات رو راه بندازن که باید ببینیم آیا به سرنوشت ائتلافی که فرانسه و بریتانیا را انداختن منجر میشه یا نه واقعا نیروهاشون رو میارن تو منطقه تنگه هرمز و به نوعی کمک میکنن به تامین امنیت کشتیرانی در این منطقه.
1: احمد صمدی همکارم از برلین و دیگر همکارم سمیرا قرایی از استودیو ما در واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با دیگر همکارم مراد ویسی که از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه شد. آقای ویسی، نشانه های تازه ای داریم میبینیم از اختلاف در لایه های مختلف حکومت در یکی از بحرانی ترین شرایط جمهوری اسلامی، یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیهشون داره آغاز میشه. اگه بخواید یه تصویری به ما بدین از بلوک بندی از نسبتی که جایگاه های مختلف قدرت با هم پیدا کردند، اون تصویر چه به ما میگه؟
3: دو تا مسئله اساسی وجود داره، یکی ماهیت این شکاف و یکیش تأثیرش بر سرنگونی جمهوری اسلامی. راجب ماهیت این شکاف، ما الان شاید یک بلوک بندی هستیم، تفاهمگراها در مقابل تقابلگراها. تفاهمگراها پزشکیان، قالیباف و عراقچی چهره های اصلیش هستند که دنبال نوعی توافق و تفاهم با آمریکان و اعتقادشون اینه که اینجوری دیگه نمیشه ادامه داد و باید جنگ رو تموم کرد و روز گذشته هم پزشکیان و هم قالیباف این رو اعلام کردن. پزشکیان گفت که باید جنگ رو تموم بکنیم الان و قالیباف هم گفت که اگر مسائل اقتصادی اینجوری ادامه پیدا کنه دوام نمیاریم. اولین باره که میگه دوام نمیاریم و دنبال اینن که یک توافقی با آمریکا داشته باشن. متقابلا در مقابل اینها حالا دیگه ما میدونیم که احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کسانی هستن که میگن نه، مشکلات اقتصادی هست ولی باید با آمریکا جنگ رو ادامه بدیم. آمریکا در موقعیت قوی نیست به تصور اونها، که البته توهمه. و این اختلافی که وجود داره الان سه تا ویژگی جدید گرفته این تقابل. یک ویژگیش اینه که عمیق‌تر شده، قبلا به این شکل نبود، الان کاملا عمیق شده بین این دو تا بلوک اختلافاتی که دارن. نکته دومی که وجود داره اینه که علنی شده، نمیتونن دیگه پنهانش بکنن، علنی دارن به همدیگه حمله میکنن. نکته سومی که در موردش وجود داره به نظر میاد که مشتبه یا نیست، اصلا کسی به اسم مشتبه وجود نداره، یا اگر وجود داره یا چنان بیماره که اصلا نمیتونه این رو کنترل کنه، یا نه اصلا قدرت کنترلش رو نداره، وگرنه به نظر میاد یه بلبشویه در سطح حاکمیت. این اختلاف در سطوح پایینی نیست، در عالی ترین سطوحه، یعنی بین مذاکره کننده ارشد قالیباف، بین رئیس جمهور، بین دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان به نظرم از رئیس دولت و رئیس پارلمان هم مهمتره، و فرمانده کل سپاه. یعنی چهار نفر اصلی جمهوری اسلامی دو به دو در حال رقابت با هم دیگن. و اگر بخوام نکته دیگه ای بهش اضافه بکنم، دو تا نکته رو میتونم بگم. یکی اینه که این اصلا به این ربطی نداره که نسبت اینها با مردم چیه. هر دو طرف قاتل مردمن، یعنی پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی و وحیدی، اینا همه موقعی که بحث سرکوب مردم میشه و کشتار مردم در کنار همن. پس اختلافشون سر چیه؟ اختلاف سر اینه که چه روشی جمهوری اسلامی رو نگر میداره و چه روشی ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون کنه. مسئله شون بقاست. پزشکیان و قالیباف میگن با توافق میتونیم بقا داشته باشیم، اونوریا میگن نه، اگر توافق کنیم هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگ هرمز و همه رو ازمون میگیرن، بعد میان سراغمون و سرنگون میشیم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم نسبت این موضوع با سرنگونیه. این چه تأثیری داره روی سرنگونی جمهوری اسلامی؟ معمولا حکومت های دیکتاتوری اگر حتی مردم خیلی هم معترض باشن، دو چیز اگر داشته باشن سقوطشون دشوار میشه. یکی در حاکمیت شکاف نیفته، یکی اراده و توان سرکوب داشته باشن. و الان اینا داره میریزه. ما شاید شکاف علنی در حاکمیت هستیم. این چجوری به سرنگونی کمک میکنه؟ اینطوری کمک میکنه. موقع شکاف وجود داره، در مورد مسائل اساسی نمیتونن تصمیم بگیرن. تردید در تصمیم گیری وجود میاد. مهمترین مثالش الان اینه، باید در مورد آمریکا تصمیم بگیرن که بجنگن یا توافق کنن، کاملا در موردش تردید دارن که کدومی کشو انجام بدن حکومت میمونه و کدومی که رو انجام بدن حکومت سرنگون میشه. و خود این تردید به اعتقاد کسایی که نظریات جدید انقلاب ها رو بررسی میکنن، شکاف در حاکمیت مهمه، ولی مهمترین جایی که باعث میشه حکومت بره به سمت سرنگون اینه که این شکاف در حاکمیت باعث تردید در تصمیم گیری میشه و این تردید در تصمیم گیری حکومت رو متزلزل میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از همکارم که پیش از برنامه خودش وقت گذاشت و با ما همراه بود. دای ویسی، میدونم که مفصل به همین موضوع اختلاف در لایه‌های مختلف حکومت در برنامه سیاست با مراد ویسی که ساعت 24:12 شب به وقت تهران پخش خواهد شد خواهید پرداخت. همکارم مراد ویسی از استوری ما در واشنگتن با ما بود. سپاسگزارم باز هم از شما. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. دو کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارن، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیقش در منابع رسمی چین ذکر نشده. اما می‌دونیم پکن و تهران حدود 10 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی دارند و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
4: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم.
1: رابطه جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزین انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلات و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد و شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2023 6.2 میلیارد دلار برآورد شده که عمدهش صادرات امارات به ایران بوده. تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران. ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهای از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
5: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید.
1: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پل ماسگریو استاد دانشگاه جورج تاون در قطر میگه این نوع تحریم ها معمولا با همراهی چند جانبه عملی میشدن، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چنین کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم‌ها، قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت. و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده. با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه، در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
5: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
1: همراه میشیم با محمد ماشینچیان، همکارم که از واشنگتن با ما همراه میشه. محمد، شرکای تجاری متعددی نداره جمهوری اسلامی، به علت تحریم‌ها خیلی محدودند. با این شرکا تجارت‌های کلان و اساسی با جمهوری اسلامی انجام میدن. چقدر فکر میکنی که تن خواهند داد به تحریم‌ها و مجازات‌های اونطور که آقای ترامپ میگه سخت‌گیرانه ایالات متحده برای اینکه بخوان با تهران متوقف کنن تمام مبادلاتشون رو؟
6: درود بر شما. برای اینی که ببینیم آیا این سیاست عملی هست، اجرایی، قابل اجرا هست یا نیست، باید ببینیم که این سیاست کیا رو هدف قرار داده. شما یک جمع‌بندی به نظر من خیلی خوبی کردید از شرکای بالقوه و حالا فعلی جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی ایران در شرایط فعلی. اون کشورهای آسیای میانه و همسایگان که اهداف فرعی این سیاست هستن، مثل عراق، ترکیه و الان پاکستان که داره تلاش میکنه نقش بزرگتری بازی کنه و سهم بیشتری از کیک اقتصادی ایران رو به خودش اختصاص بده، اینا بستگی داره برای اینی که این سیاست چقدر قرار است طول بکشه و آیا قرار است که به صورت کلن اساسی در ساختار مراودات تجاریشون با و اقتصادیشون با ایران تجدید نظر کنن یا نه. مثلا بحث صادرات برق و خدمت شما عرض کنم که انرژی، مثلا انرژی به ترکیه و نظایر اینها، این بستگی داره به اینکه این سیاست قرار است چقدر طول بکشه و آمریکا میخواد چقدر این رو ادامه بده و ارزیابیش چقدر برای موفقیت کنه. ولی تمرکز اصلی این سیاست روی دو کشور امارات متحده عربی و چین. روسیه که خودش خب تجارتش به هر حال چرا خاموش با ایران و خودش هم مشمول تحریم هست و عملا خیلی در این معادله بین به ویژه حالا اهداف اصلی نقش مهم و موثری حداقل در مقایسه با چین و امارات نداره. امارات خودش پیش دستانه همونطور که به درستی اشاره کردی تجارتش رو با ایران به صورت یک طرفه به طور کامل قطع کرده و این رو هم قبل از اینی که اصلا ایالات متحده سیاستش رو رسمی اعلام کنه اعلام کردن و من تصور نمی کنم که این موضوع تصادفی باشه. من معتقدم که این بعد از رایزنی و گفتگو و جمع‌بندی با ایالات متحده بوده، تصمیمش رو امارات گرفته و امارات متحده به هر حال سالهای طولانی تجارت با ایران داشت، علی‌رغم اینی که مشکلات اساسی سیاسی و منطقه‌ای داشتن با جمهوری اسلامی، ولی نفع و سود تجاری برای این اینقدر بزرگ بود که حاضر بودند چشم‌پوشی کنند و تجارتشون با ایران ادامه بدن. ولی الان دیگه جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه تهدید وجودی برای امارات متحده عربی و این باعث شده که اینها کلن از خیر این منافعش بگذرند و ریسکاش اینقدر برای امارات زیاد شده. بنابراین پس امارات خودش همپای آمریکا با این سیاست همراه هست و ادامه خواهد داد. میمونه بحث چین. عملا این سیاست هم داره جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده برای سرنگونی اونطور که آقای بسنت گفته و هم چین رو به صورت غیر مستقیم تحت فشار قرار میده. و توجه بینید که وقتی نگاه میکنیم به آمار و ارقام تجارت که نگاه میکنیم با چین، واقعا حجم مراودات ایران و چین رو به طور خوبی نشون نمیده. فقط سالی 10 میلیارد دلار اینها تخفیف نفت ایران و انرژی ارزانی که به چین میدن و در صورت من فکر میکنم که چین چاره دیگری نداره با توجه به اینکه حجم تجارتش با ایالات متحده خیلی بیشتر از این بوده، 10 برابر تجارتش با ایران یا بیشتر با ایرانه و به همین خاطر چاره‌ای نخواهد داشت که با این سیاست همراه بشه. تنها بحث باقی مانده این است که چقدر این سیاست قرار طول بکشه تا به نتیجه برسه. با شناختی که ما از شرایط داخلی ایران داریم به نظر میرسه که فکر نمیکنم این سیاست خیلی سیاست قرار باشه که مثلا 10 سال طول بکشه یا همچین چیزی باشه.
1: محمد ماشینچیان همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو محمد. همون جنگ ایران با جذب منابع نظامی بین‌المللی به خاورمیانه فرصت مناسبی برای احیای دزدای دریایی سومالی ایجاد کرده و امنیت مسیرهای کشتیرانی جهانی رو تهدید میکنه. پلیتیکو نوشته دزدان دریایی سومالی از فروردین ماه دست کم 5 حمله انجام دادن، از جمله یک کشتی باری که همین چند روز پیش بهش حمله کردن. اونها تا الان دست کم 3 نفتکش حامل مواد سوختی و شیمیایی رو هم دزدیدن و ده ها خدمه رو هم به گروگان گرفتن. این حملات هزینه های بیمه سوخت و امنیت خصوصی را افزایش داده و تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانیه. بیشتر گفته میکنم در همین رابطه با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، از اون سو بسته شدن تنگه هرمز و ناامن شدن باب‌المندب، از سوی دیگه فعال شدن دزدان دریایی سومالی، روزهای خوبی نیست برای امنیت دریایی پس از جنگی که در گرفت؟
7: بله، مسلمه همونطور که شما هم اشاره کردید حوادث مرتبط به دزدی دریایی خب امسال به 19 مورد افزایش پیدا کرده، یعنی 4 برابر 2025. علاوه بر کشتی هایی که شما گفتید، آمار کشتی ها به 6 تا رسیده و این هم در شرایطی است که باب المندب توسط حوثی ها تقریبا پرخطر و پر ریسک شده و ارتباطاتی که از قبل هم بین الشباب و همچنین دزدان دریایی در مورد کشتی های مادر و هجوم هایی که به صورت قایق ریزی انجام می دادن با هماهنگی حوثی ها هم ممکن بود، اون هم در قسمتی از جهان که یکی از پرنظامی ترین مناطقه، یعنی از جیبوتی گرفته تا سومالی، حتی نیروی گروه 49 ناوگان دریایی چین تا نیروهای امریکایی و حتی نیروهایی که وابسته به پیمان آتلانتا و همین پیمان جدید کد جیبوتی گرفته تا آسپیدس و همچنین برخی از اسباب عملیات نگهبان رفاه و همچنین نگهبان اقیانوس که در گذشته بود در این منطقه وجود داره. حتی نگاه بکنید 2 از این کشتی مرتبط با ایران بوده، سیبوی 1 که گفته میشه خب نفت ایران رو قاچاق میکرده و همچنین کشتی آسانا که از کراچی به بوساسو در سومالی رفته در حالی که در اونجا پالایشگاه وجود نداره و گفته میشه که جزء ناوگان سایه بوده. در چند روز گذشته فقط کشور ترکیه حملاتی برای آزادسازی گروگان‌های کشتی لوتوف انجام داده که این هم مهمه. چون کشتی حاوی تجهیزات نظامی و پهپاد بوده. یعنی با این وضعیتی که ما داریم میریم، خلأ امنیتی که وجود داره به ویژه در ایندو پاسیفیک گرفته تا منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، سبب میشه که تمرکز نیروهای آمریکایی و اروپایی بر مناطق مختلف کمتر بشه و از این فرصت هم استفاده بکنن که در کنار اون افزایش قیمت نفت و فرار شرکت‌های بیمه از گذر از کانال سوئز و همچنین باب المندب سبب میشه که در این منطقه حساس هم شاید در آینده درگیری‌های رو ذیل پیمان همون کد جیبوتی داشته باشیم، ولی کماکان هنوز اقدامات لازم برای این مسئله انجام نشده.
1: هرزا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما طالبی. در خبر دیگه، و در ایران همزمان با بالا گرفتن زمزمه های افزایش قیمت بنزین، اختلاط بنزین با متانول هم تایید شده. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته میزان متانول مصرف شده حدود 0.5% که به گفته او مشکلی برای خودروها ایجاد نمی‌کنه. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، هم امروز صراحتاً گفته در ایران بنزین غیر استاندارد تولید میشه. در روزهای گذشته برخی شهروندان از خسارت وارد شده به خودروهاشون بابت استفاده از بنزین غیر استاندارد گفتن. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اولین بار نیست که صحبت از بنزین غیر استاندارد که هم آلودگی هوا میتونه ایجاد کنه هم برای خودروها مضر باشه. استفاده از متانول الان به چه شکله؟ چقدر سابقه داشته؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب جمهوری اسلامی هر وقت به نفعش روایت رو طوری تعریف میکنه که سرجم مردم بدهکار بشن. تمام این سالها خود من بارها تا این سالهای گذشته تو همین برنامه دیگه خبریتون اعلام کردم که بنزین پتروشیمی، بنزین رفرمیت پتروشیمی رو دارن اختلاط میکنن با بنزین به خاطر اینکه تولید بنزینشون کمه، گپ بین مصرف و تولید هست. حالا وقتی که میخوان بنزین رو گرون کنن، آقای پزشکیان و معاونش عارف میگه که بنزین ها آلوده است و ما به خاطر مردم میخوام این بنزین رو گرون کنیم تا بتونیم بنزین با کیفیتی به مردم ارائه بدیم. اینم از شاهکارهای دولت اصلاح طلب در جمهوری اسلامیه که به همون راحتی که آیه قرآن میخونن و نهج البلاغه میخونن، به همون راحتی دروغ هم به مردم میگن. اما بحث متانول، به این بحث متانول یه چیز جدیدی نیست. در همه کشورها متانول یه مقداری، یه درصد مشخصی در بنزین استفاده میشه. تو همین انگلیس شما تقریبا این عدد 3%، در اتحادیه اروپا آلمان 3%، آمریکا تقریبا بالای 2% میشه، 2.75، و چین رکورد داره، 15% متانول در بنزینش استفاده میکنه. اما مهمترین اما اینه که این بنزینی که درش متانول هست بر اساس ساختار خودروهایی که دارن اون سوخت رو مصرف میکنن و سوختی که و بنزینی که به خودروها در اون کشور ارائه میشه، این درصد متانول تغییر میکنه. در چین 15%، در انگلستان 3%، در آمریکا 2%. ماجرایی که اتفاق افتاده، این متانولی که در بنزین ایران داره عرضه میشه، با توجه به اون عرابه هایی که ایران خودرو و سایپا به مردم فروختن و با توجه به اون بنزین بیکیفیت و اکتان پایینی که جمهوری اسلامی داره به مردم عرضه میکنه، عملا میشه گفتش که در کوتاه مدت قاتل هم موتور بسیاری از خودروها خواهد بود، هم بخش مجاری سوخت و اون سیستم سوخت رسانی از باک تا جایی که اون سوخت به موتور میرسه و سیلندر و پستون و کلیت موتور رو دچار آسیب‌های شدیدی میتونه بکنه.
1: سپاسگزارم از شما حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین آلمان با ما بودن. برگردیم به تحولات خاورمیانه. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی در جنوب غربی سوریه و 10 کیلومتری مرز بلندی های جولان انجام داد. این دومین حمله اسرائیل به سوریه در روزهای اخیر. حمله قبلی به پایگاه بوزهور با واکنش ترکیه مواجه شد، اما وزیر دفاع گفته پیش از انجام حمله به دولت دمشق هشدار داده شد و آمریکا هم در جریان حمله بوده. تام براک، سفیر آمریکا در ترکیه، بلندی های جولان رو مناطق اشغال شده از طرف اسرائیل توصیف کرده. موضعی که برخلاف مواضع پیشین دولت ترامپ. بریم به حیفا اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اشکان، از یک سو تنش‌هایی که تازه است بین ترکیه و اسرائیل از جهت بالا گرفتن در دوره جدیدش، از طرف دیگه اظهارات کم سابقه تامبارا که در حقیقت مواضع دولت خودش رو به نوعی نقض میکنه.
9: اظهارات کم سابقه ای بوده و واکنش های بسیاری رو هم داشته. به چند مورد جنجالی رو باید گفت تامبارا که امروز در مصاحبهش بیان کرد. یکیش در مورد همین بلندی های جولان بود. خب بلندی های جولان رو همین دولت دونالد ترامپ، دولت اولش در واقع، 7 سال پیش به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت. تنها کشوری در جهان که این موضوع رو به رسمیت شناخته و الان خب تامباراک میگه این مناطق اشغالی است و این موضع بین المللی رو داره در واقع بیان میکنه، اما خلاف موضع دونالد ترامپ. از طرف دیگه در مورد حمله هفته پیش اسرائیل به همین پایگاه ظهور آمد و به نوعی اسرائیل رو متهم کرد، شخص بنیامین نتانیاهو رو متهم کرد، گفت شاید او داره به دلایل سیاسی این کار رو میکنه و میخواد تا پیش از انتخابات پارلمانی در اسرائیل که 2 ماه دیگر هست یک جبهه جدیدی رو با ترکیه باز کنه. در واقع گفت که میخواد ترکیه رو وادار کنه که به اسرائیل حمله کنه. و سومین مورد جنجالی هم که مطرح کرد درباره لبنان بود. گفت ما اگر میخوایم در لبنان کاری بکنیم باید حزب الله و جمهوری اسلامی هم کنار میز مذاکرات باشن، وگرنه گروه های دیگر رو ما همش میاریم سر میز مذاکره و نتیجه هم نخواهیم رسید. 1 روز 2 روز بعد از اینکه وزارت دارایی ایالات متحده آمد و بار دیگر حزب الله رو گروه تروریستی اعلام کرد و این بار حتی دستبندی اون رو تغییر داد و گفت که گروه تروریستی هست که به نوعی زیر شاخه نیروی قدس سپاه هم هست و هیچ ارتباطی با لبنان و منافع لبنان نداره. شاید همین چیزها بود که باعث شد که وزیر دفاع اسرائیل در یک اقدام کم سابقه برای یک وزیر اسرائیلی بیاد و در روز شنبه بیانیه‌ای بده در بخش مربوط به بلندی‌های جولان، مشخصاً به صحبت‌های تامباراک اشاره می‌کنه، اسم او رو میاره، میگه که موضعی که او گرفته خلاف موضع دولت ترامپ هست. در بخش دیگری که مربوط میشه به اینکه اسرائیل میخواد ترکیه رو تحریک بکنه که جنگ راه بیفته، در واقع بدون اینکه اسم او رو بیاره گفت برخی از مخالفان نتانیاهو این رو میگن و اون رو رد کرد.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل گزارش داد. ممنونم از تو اشکان. در ادامه همراه میشیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بستان. آقای آشور، مسئله احتمال رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه در سالهای گذشته بارها مطرح شده، الان مسئله سوریه و درگیری هایی که اونجا هست بهش اضافه شده، چقدر فکر میکنین که واقعا ممکنه در سطحی این دو نهایتا با هم رو در رو بشن؟
10: احتمال اشتباه نظامی یا درگیری کوتاه مدت، زدن هواپیما یا کشتن چند سرباز در واقع وجود داره. وقتی نیروهای مختلفی در یه منطقه حضور دارن، حتی اگر متخاصم هم نباشن، این اتفاق میفته و در گذشته شاهد بودیم که اسرائیلی ها حالا چه برای سیاست داخلیشون یا چه به منظور سیاست خارجی از این تاکتیک ها استفاده کردن و بعدن گفتن مثلا اشتباه شده، و در حالی که یا بعدن مثلا معذرت خواهی کردن و هدفشون این بوده که پیامی رو برسونن. برای احتمالی که این اتفاق بیفته وجود داره و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که نماینده اعتراض در خاورمیانه آقای باراک و همچنین سفیرشون در ترکیه هم که ایشون هست داره در این زمینه صحبت میکنه. در واقع روابط آقای ترامپ با اون آقای ترامپی که چند سال پیش بلندی های جولان رو به عنوان جزی از اسرائیل قبول کرد، روابطش اون موقع با نتانیاهو و اسرائیل متفاوت هستش از روابطش امروز با اسرائیل و خاصتا با آقای نتانیاهو. و بعد از این جنگی که الان اتفاق افتاد علیه ایران و اون صحبت هایی که نتانیاهو کرد، قول هایی که به ترامپ داد و اون قانع کرد که ما رژیم ایران رو ساقط میکنیم و این اتفاق نیفتاد، الان ترامپ از نظر سیاسی در درون خود آمریکا به نفعش نیست که خودش رو متحد نتانیاهو نشون بده. و به خاطر همین هم هستش که مثلا نمایندش در سوریه و در عراق و همچین سفیرش در ترکیه آقای باراک داره میاد میگه که مثلا این اشارایی رو میکنه که این منطقه اشغال شده هستش، یا اینکه اسرائیلی ها در حال سعی این هستن که ترکیه رو به جنگ با خودشون بکشونن. ترک ها هم گزارش هایی در ترکیه وجود داشته اینو میدونن که اسرائیل داره سعی میکنه به نوعی درگیری مستقیم و حداقل جنگ کوتاه مدتی با اونها ایجاد بکنه. نه تنها این از در درون اسرائیل به نفع نتانیاهو هستش و تندروان دیگر، بلکه در خارج از کشور هم بر وضعیت اینها رو تغییر میده. یادم نره که اسرائیلی ها 2-3 سال پیش محبوب دنیا بودن، الان در آمریکا و در اروپا بین مردم و حتی بین سیاستمداران بسیاری از محبوبیتشون رو و جایگاهشون رو از دست دادن و به این درگیری جدیدی و ایجاد هرجمعه جدیدی ممکن هستش به نفع اینها بشه. اصولا سیاست اسرائیل در سوریه، در عراق و حتی در ایران سعی کردن این کار رو بکنن، ایجاد حد اکثر هرجمعه ممکن هستش، در حالی که این به نفع ترکیه نیست و ترک ها خواستار این هستن که رهبری که الان در سوریه دارن و به اینها نزدیک هستش، به آمریکا هم حتی نزدیک هستش، در واقع این باقی بمونه. این ترک ها فکر میکنن که ثبات در ترکیه با رهبری کنونی به نفعشون هست. اسرائیل برعکس اون فکر میکنه، فکر میکنه که هر کسی هم که رهبری سوریه رو داشته باشه، حالا چه این آقایی که الان هستش چه قبلا بشار الاسد یا هر کسی دیگری هم بیاد، اصولا عدم ثبات و هر جماعتش به نفع اینها هستش. برای این مشکل این دو کشور با هم دیگه در مورد سوریه مشکل اساسی هستش و احتمالا حتی بدون درگیری نظامی هم رقابت اینها در سوریه برای اینکه تأثیر بذارن در آینده سوریه ادامه خواهد داشت.
1: حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، سپاسگزارم آقای آشور از شما. در خبری دیگه و در گوشه دیگری از جهان، اوکراین در تلاش تا چراغ سبز ایلان ماسک رو برای استفاده از پهپادهای مجهز به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک جهت هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکی در خاک روسیه جلب کنه. به گزارش فاینانشال تایمز، زلنسکی شخصا این درخواست رو با ترامپ در میون گذاشت، اما رئیس جمهور آمریکا ظاهرا تمایلی به این طرح نشون نداده. پیشتر ماسک استفاده از استارلینک برای حملات به خاک روسیه رو ممنوع کرده بود. بیشتر گفتگو می‌کنیم با دیه سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رژانه کانادا با ما همراه شده. آقای سارمیفر، اول با ما بگین چطور پهپادها میتونن اساسا وصل بشن به استارلینک، چه تفاوتی در کارکردشون ایجاد میکنه و چقدر ممکنه این اتفاق واقعا بیفته؟
11: خب این یه چیزی هست که واقعا جدید هم نیست، یعنی اوکراین از پهپادهای خودش در محدوده کشور خودش استفاده میکنه. به محض اینکه به هر حال حمله روسیه به اوکراین در سال 2024 شروع شد، همزمان با اوج استفاده از استارلینک بود و وقتی که روسیه بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین رو در همون روزهای اول این جنگ هدف قرار داد، استارلینک خیلی سریع تونست جزء ساختار دفاعی و ارتباطی اوکراین قرار بگیره. اما از همون اول محدودیتی که این شرکت گذاشت این بود که برای دفاع اوکراین میتونه استفاده کنه و از چند روز اولی در داخل خاک روسیه ازش استفاده شد و سریعا استارلینک جلوش رو گرفت. برای حمله به درون خاک روسیه نمیشه ازش استفاده کرد. حالا زلنسکی داره میگه که این موشک هایی که داره میاد به سمت ما، یعنی اون پلانچر های موشک اسکندر یا موشک های به حال میان برده بالستیک، میگه من با اینها استارلینک رو میبرم، یعنی استارلینک رو سوار این ماهواره ها، این ببخشید این پهپادها میکنم که کمک بکنه که من جهتیابی، مسیریابی اینامو دقیق بکنم و برم خود لانچر رو هدف قرار بدم. یعنی باز هم میخواد، یعنی حداقل کلکی که میخواد بزنه یا ادعایی که میخواد بکنه که من میخوام دفاع بکنم، یعنی مثلا مثل بقیه عملیات ها که میره پالایشگاه های روسیه رو میزنه یا حمله میکنه به خاک روسیه نیست و از این طریق بتونه مجوز لازم رو از ایلان ماسک بگیره. لازمه اینو بگم که جمهوری اسلامی هم اخیراً ویدیوهایی نشون داده از اینکه استارلینک روی پهپادهایی که از ایالات متحده سقوط کرده نصب شده. این ادعا اشتباه، اون لوگو اسپیس ایکس و ایالات متحده خودش از سرویس استارشیلد استفاده میکنه که اخیراً اونو در اختیار بریتانیا هم قرار داده. اما استارشیلد رو نمیتونه یعنی دولت آمریکا در اختیار اوکراین قرار نمیده، چون یک ابزار نظامی و دفاعی هست و اوکراین مجبور از استارلینک استفاده کنه و ایلان ماسک هم خیلی تاکید داره که استفاده نظامی از استارلینک نشه مگر برای دفاع. حالا باید ببینیم که شخص ایلان ماسک یا به هر حال اون هیئت حقوقی شرکت اسپیس ایکس راضی میشن به اینکه لانچرهای روسی رو با کمک اطلاعات اسپیس ایکس بزنن یا نه.
1: سپاسگزارم آقای سرمیفر. مهدی سرمیفر روزنامه نگار تکنولوژی از آژانس کانادا با ما بود. اما به موضوع دیگه بپردازیم. انتشار میزگردی درباره پرونده پژمان جمشیدی و افشای جزئیات تازه از روند رسیدگی به اون بار دیگه موضوع آزار جنسی، نحوه برخورد سیستم قضایی با آزاردیده‌ها و قربانیان تجاوز و حتی واکنش جامعه رو دوباره مطرح کرده. در میزگرد پادکست مجله زنان، ملیکا پارسا دوست شاکی پرونده، ترانه علی دوستی بازیگر سینما به همراه الهه محمدی روزنامه‌نگار و جمعی از وکلا بررسی ابعاد این پرونده پرداختند. دادگاه پیش از این جمشیدی را از اتهام تجاوز، تبرئه و به دلیل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کرده بود.
12: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می‌کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه ی چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
1: در این میزگرد نقدهای درباره فرایند قضایی، رعایت حقوق قربانی و چالش‌های پیگیری چنین پرونده‌هایی مطرح شد. ترانه علی دوستی در بخشی از صحبت‌هاش به دلایل تکرار این موارد در سینما پرداخت.
13: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتماً به اون اعتبار میدن، حتماً طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرد است. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
1: این رو هم اضافه کنم که ما با پژمان جمشیدی و وکیلش تماس گرفتیم تا نظر اونها رو هم درباره حرفای مطرح شده در جلسه و همینطور پرونده منتشر کنیم، اما تا این لحظه هیچ کدوم به ما جواب ندادن. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رقیه رضایی روزنامه‌نگار و حوزه تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، میزگرد قابل توجهی با توجه به حساسیت‌هایی که می‌دونیم وجود داره، این چهره‌ها حرف‌های مشخص و روشنی می‌زنن راجع به آن چه که میگذره در پرونده های این چنینی، چطور دیدینش؟
14: سلام به شما بینندگان. اولین که من میخوام بگم اقدام خانم پارسا دوست و مادرش مشخصا خیلی شجاعانه است، با توجه به این که در مقابل یه چارچوب مرد سالار که تمام در واقع امتیازها رو به مردان میده، حالا جدا از این که در واقع جایگاهی که اون مردی که در دادگاه حاضر شده و داره پاسخ میده از نظر وابستگیش به نهادهای قدرت و ثروت چگونه هست، شجاعت بی‌نظیری رو از خودشون نشون دادن برای بقیه جامعه ادوکسی کردن، و به نظر من این چیز بسیار مهمیه، قابل تقدیره. ببینید، ساختار حقوقی ما برخلاف ساختار حقوقی در جامعه لیبرال نمیاد اصل رو بر رضایت در رابطه جنسی بذاره، بلکه از یه در واقع ساختار حقوقی که پیشا مدرن 1500 سال پیش در قبایل عرب بادیه نشین منطقه حجاز بوده استفاده میکنه. خانم پارسادو سو خود این صحبتاش اشاره میکنه که قانون صفر و صد میبینه، یا اعدام میده یا در واقع مجازات حدی شلاق رو مطرح میکنه. این عدالت نیست. ما قبلا در پرونده های مشابه چنین چیزهایی رو دیدیم، از جمله در پرونده کیوان امام که من با شاکیا صحبت کردم، خیلی ناراحت بود از اینکه او قرار اعدام بشه. خب خوشبختانه البته اعدام نشد، ولی الان در خیابون‌های تهران داره راست راه میره و به هر صورت این شاکیانش هستن که الان در وضعیت نامناسبی قرار داره.
1: سپاسگزارم بسیار از شما خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و حوزه تحریری ایران ورک از اتاوا با ما بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه نون و آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دیماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد. وقتی که در سرتاسر این کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه‌ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتوانه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه. در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته هیچ، اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد. اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران، اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. در پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
1: جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به ته دیگ خورده و خواسته بخشی از منابع مالیش رو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودرو بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خود رو نداشته رو راضی نگه داره، با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی، و این نوع نگاه نتیجه شده که هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن. صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی، مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن، و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خورد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
2: ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم، یک پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته، و واقعه دوم اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونیه، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد. سپاه پاسداران، اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیرمسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه، قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه میکنه، پاشو از عراق عقب میکشه و میپذیره که عراق هم مثل سایر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه، همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.

خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع حامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه، و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامونو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش‌های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی‌ها بهشون میگن که خب شماها شب‌های خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلندگوهاتون سر و صدا می‌کردین، سر مردم درد می اومد و خیلی از زنان در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کار رو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی یه سری دیگه شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پسوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنشا به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار می‌بینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای این زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن در یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرده، در مقابل زنان و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان در واقع اون حکومت بخواد خواسته های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن، خیلی این در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی یا حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
7: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
10: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی؟
11: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
12: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
13: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین حکومت سقوط میکنه.
14: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

0: جایگزین در تنگه هرمز به دیدار رئیس جمهور فرانسه رفت. گزارش خبرنگار آکسیوس از عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. جمعه شب 40 نفتکش از مسیر جنوبی نزدیک به عمان از تنگه هرمز عبور کردند. خوش آمدید. گزارش‌های بین‌المللی از تشدید بحران در صنعت نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر همچنین میزان ذخایر شناور نفت ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور را 83 میلیون بشکه برآورد کرده. برآورد این شرکت از میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از محل ذخایر شناور در ماه جاری میلادی نیز 534 هزار بشکه در روز است که بیش از 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش داشته. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معادلات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها از افزایش ذخایر ارزی این بانک اعلام کرد منابع ارزی جدیدی از محل نفت یا سایر بخش‌ها به کشور وارد نشده. بر اساس این بیانیه رقم 4.5 میلیارد دلاری که به عنوان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده، حاصل جمع‌آوری مازاد ارز در بازار داخلی است، نه دسترسی به منابع ارزی جدید خارجی. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از طریق جمع‌آوری اسکناس از بازار به ذخایر ارزی اسکناس خود اضافه کرده. علی دادپی اقتصاددان با اشاره به کاهش صادرات نفت ایران و چین و بالا رفتن نرخ دلار در پی محاصره دریای جمهوری اسلامی میگوید دسترسی نداشتن به منابع ارزی واردات نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد را بیشتر و آینده مردم ایران را تیره‌تر میکند.
1: رقم تخلیه 532 هزار بشکه در هر روز در بنادر چین از 1/4 صادرات نفت ایران در روز به کشور چین پیش از آغاز دریای نظامی کمتره. از طرف دیگه حتی اگر فرض کنیم بخشی از سپرده‌های ارزی یا درآمدهای نفتی ایران از طریق کشور چین به ایران بازگشت داده بشه، کانالی برای واردات وجود نداره. در این شرایط بازار ارز به این طرف میره که بیشتر از همیشه یک بازار دارایی‌ها باشه و شاهد باشه که مردم در حال تبدیل ریال به دلار هستن تا بتونن برای روزهای سختی که در پیش دارند آماده باشند و به طرف یک اقتصاد بقا پیش برن. این خب برای کوتاه مدت به هیچ وجه آینده روشنی نخواهد داشت و حتی باعث دخالت گسترده نهادهای نظامی و امنیتی هم در بازار ارز میشه تا با سرکوب قیمت در این بازار این احساس رو به مردم بدن که خب هنوز اوضاع خیلی بد نیست. ولی واقعیت اینه که کشوری که نه نفت میتونه صادر کنه و نه میتونه به درآمدهای نفتیش دسترسی داشته باشه با یک بحران بسیار شدید ارزی مواجهه.
0: حسین طایب رئیس سازمان بسیج از مردم خواسته فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. او گفته ایالات متحده به سمت آتش بس آمد ولی به سند مذاکرات پایبند نماند. طایب که در دیدار با فعالان مساجد کشور سخن میگفت افزوده آمریکا در دوره 60 روزه از امضای یادداشت تفاهم نه تنها تهدیدهای خود را متوقف نکرد بلکه جلوی حملات به نیروهای نیابتی را هم نگرفت و مدیریت تنگه هرمز را هم به جمهوری اسلامی نسپرد. طایب همچنین گفته با کشته شدن علی خامنه‌ای نه تنها جبهه مقاومت تضعیف نشد بلکه نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده و مردم نباید فریب بازگشت ظاهری دشمن به میز مذاکره را بخورند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک بازدید کرد.

0: در جریان این بازدید گفت توان موشکی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت پیشرفت قابل توجهی داشته. به گفته عبداللهی تولید موشک‌ها و پهپادهای انهدامی نیز پس از جنگ 44 روزه افزایش یافته. دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر تغییر دکترین نظامی ایران از حالت تدافعی به تهاجمی تاکید کردند و گفتند تهران در برابر تهدیدهای احتمالی میتواند دست به حملات پیشدستانه بزند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش حمله به پایگاه آمریکا در اردن را نمونه ای از رویکرد تهاجمی خواند و گفت پیش از ورود آمریکا به مرحله دیگری از جنگ این پایگاه پیشدستانه هدف قرار گرفت. اکرمی نیا گفته در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلا فاصله پاسخ داده می شود و پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم در بیانیه ای تاکید کرده واکنش جمهوری اسلامی به هر گونه تهدیدی پیشدستانه خواهد بود. او اعلام کرده نیروهای مسلح باید به سامانه ها و تسلیحاتی مجهز شوند که پاسخگوی هر نوع درگیری نامتقارن و تمام عیار باشند. شماری از وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران به مناسبت روز صنعت دفاعی با مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی دیدار کردند. نشست در چارچوب تعاملات وزارت دفاع جمهوری اسلامی با وابستگان نظامی کشورهای چین، پاکستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و اسلوواکی و با هدف تشریح رویکردهای دفاعی جمهوری اسلامی برگزار شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی پتانسیل حمله گسترده و طولانی مدت به آمریکا را ندارد، اما برای کنترل وضعیت و تاثیرگذاری کوتاه مدت بر قیمت جهانی نفت به حمله های مقطعی در تنگه هرمز نیاز دارد.
1: پتانسیل حمله تمام عیار رو 100% جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نداره، اما احتیاج به این داره که نیروی سرکوبش رو در واقع منسجم نگه داره، توی دلشون رو پر نگه داره، دلگرم نگه داردشون، برای اینکه همیشه جمهوری اسلامی هر وقت که ضربات شدیدی از بیرون دریافت کرده نخستین هدفش اول ملت ایران بودن و بعد اقدامات تروریستی یا شبه تروریستی در خارج از کشور بوده و این در زمانی هستش که برای مثال اینها تمام اون توان موشکیشون رو هنوز داشتن و بعد در مرحله سوم بوده که نیروهای خارجی در منطقه رو هدف قرار داده. به نظر میرسه که این بار هم پیش دستی یک همچین روندی رو طی خواهد کرد، یعنی متاسفانه سرکوب مردم ایران، سرکوب حد اکثری مردم ایران، ولی در کنار حملات سایبری و حملات تروریستی که در خارج از کشور اینها در پیش خواهند گرفت، به احتمال خیلی زیاد یک سری حملاتی رو دوباره سعی خواهند کرد از نو شروع بکنند به صورت جست و گریخته، برای اینکه ایالات متحده و آمریکا رو وادار بکنند که وارد درگیری بشن به این خیال خام که بتونن قیمت نفت رو از این 80-90 دلاری که هست بالاتر ببرن.
0: بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود بر ضرورت بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به یادداشت تفاهم و از سرگیری مذاکرات تاکید کرده. او با اشاره به اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفته وضعیت این تنگه بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تأثیر مستقیم دارد. دو کشور بر اولویت راه حل‌های سیاسی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها نیز تاکید کردند. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از کاهش وابستگی جهانی به تنگه هرمز افزایش یافته. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته هدف از ایجاد خطوط لوله جدید برای انتقال نفت در کشورهای خلیج فارس تضعیف تنگه هرمز است. او اضافه کرده این کشورها در واقع به جمهوری اسلامی ضربه میزنند و به آمریکا کمک میکنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله های مانند فجیره و ینبو و یا هر گونه اقدامی برای کاهش قیمت نفت دشمنی با تهران است و باید مانع از آن شد. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می‌کند. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرده قرار نیست رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراه‌های آسیب‌پذیر گفتگو می‌کنند.
2: محمد بن سلمان در سفر به فرانسه با امانوئل مکرون درباره کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز گفتگو میکنه. از توسعه خطوط لوله و شبکه‌های ریلی تا مسیرهای دریایی جایگزین. عربستان سعودی همین حالا هم خط لوله شرق به غرب رو داره که نفت مناطق شرقی این کشور رو بدون عبور از هرمز به بندر ینبع در دریای سرخ میرسونه. امارات هم نفتش رو از طریق خط لوله به فجیره در سمت دیگر هرمز منتقل میکنه. بحران اخیر اهمیت این مسیرها رو دوچندان کرده. پیش از جنگ نزدیک به 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکرد. اما داده های کپلر نشون میده که به عنوان مثال فقط 5 شنبه 7 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که هیچ نفت کش حامل نفت خامی بینشون نبوده. عراق هم حالا به دنبال مسیرهای جایگزین هستش، از طریق بندر جیهان ترکیه یا از طریق بانیاس سوریه و حتی بندر عقبه در اردن. همزمان تهران امروز بعد از درخواست‌های مکرر بغداد به بعضی از نفتکش‌های عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه را داده. این دو تحول دو راهبرد متفاوت رو نشون میده. جمهوری اسلامی میتونه عبور از تنگه هرمز رو به صورت گزینشی مدیریت بکنه و از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. در مقابل کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به همین اهرم در جای دیگری سرمایه گذاری میکنند. مسیرهای جایگزین فعلا ظرفیت حذف کامل تنگه هرمز رو ندارند و دریای سرخ هم به خاطر مخاطرات امنیتی باب المندب امن نیست. اما اگر بحران فعلی به توسعه خطوط لوله، بنادر و شبکه‌های ریلی منجر بشه، نتیجه در بلند مدت فقط اقتصادی نیست. اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز و یکی از مهمترین اهرم‌های جمهوری اسلامی هم بسیار تا بسیار میتونه کاهش پیدا بکنه.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی میگوید سوء استفاده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به ضرر ایران به عنوان یک جغرافیای سیاسی اقتصادی تمام خواهد شد.
3: یک اتفاق خطرناکی داره میفته به ضرر ایران و ایران به عنوان جغرافیای ایران خب یک مزیتی بوده، یک موقعیتی داشته که همیشه دست برتر رو داشته. در صدها سال اخیر با اینی که شاید جغرافیای ایران شاید کوچکتر شده، اما اون کاربردش رو داشته، اون هم وصل کردن میشه گفتش که دروازه های اروپا، آبهای سرد به آبهای گرم و تنگه هرمز بوده. خب این یک جغرافیاییه که این جغرافیا واقعا به ایران رو بسیار میتونست قدرتمند بکنه. اما اتفاق که میفته اینه که وقتی که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی این کار رو باهاش میکنه، در ظاهر چیزی که امیدوارم بینندگان رو دقت کنن، در ظاهر اینجوری میگه که خب من تنگه هرمز رو پولشو میگیرم، خیلی پول میشه. شاید اینجوری نگاه بکنه، اما در واقع داره جغرافیا و اون مزیت جغرافیایی رو از بین میبره. چرا؟ به دلیل که شما نگاه بکنید، ایران میتونه از این پول در بیاره، اما نه با این فضا، با فضای مثلا شما فضایی که جبل علی درست کرده، بیاید یک هاب خدماتی، یک هاب توسعه در شرایطی که روابط خوب با جهان داشته باشه، روابط ارتباطات خوبی با جهان داشته باشه، اون موقع این ارزش پیدا میکنه و همزمان دروازه اروپا رو پیدا میکنه. شما ببینید بنادر امارات یا سعودی، اینها دروازه اروپا نیستن، ولی چقدر میتونن از سوی خدمات پول در بیارن. و ایران با توجه به اینی که میتونه به اروپا و قفقاز و اینها مسیر پیدا بکنه، اگر روابط بهتری داشت چقدر میتونست این اتفاق بیفته. ولی حالا این کاری رو که داره میکنه، اتفاقی که داره میفته اینه که داره کاربرد این جغرافیا از بین میره. این جغرافیا کاربردش از بین بره، کشورهای مثل اردن، ترکیه، امارات، سعودی، اینها یک مسیری رو بیشک درست خواهند کرد که در طولانی مدت میشه گفتش که بسیاری از ابزارهای جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت.
0: باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی اعلام کرده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از طریق مسیر جنوبی نزدیک به عمان از تنگه هرمز خارج شده. بر این اساس حدود 40 نفتکش جمعه شب از طریق آبهای عمیق جنوبی تنگه هرمز از این آبراه گذر کردند. خبرنگار آکسیوس اعلام کرده میزان عبور نفتکش ها در این روز نسبت به هفته های اخیر بیش از دو برابر شده. به نوشته رابید، این اقدام بخشی از تلاش حمایت شده آمریکا برای حفظ جریان نفت از طریق تنگه هرمز است. همراه هستیم با امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی از واشنگتن. آقای شکری، شما برای ما بیشتر توضیح بدین در خصوص این خبری که خبرنگار آکسیوس منتشر کرده میزان عبور نفت از تنگه هرمز دو برابر شده گفته میشه. این افزایش دو برابری چه تأثیری میتونه رو بازارهای جهانی نفت داشته باشه؟
4: بله، باید اشاره بکنم که در هفته گذشته پس از اینکه اعلام شد دولت ترامپ تحریم‌های شدیدتری علیه اقتصاد ایران و تنگتر شدن محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی در نظر داره که اجرا بکنه، شاید بدیم که در هفته گذشته قیمت نفت برنت 6% افزایش یافت و قیمت نفت در پایان معاملات دیروز که آخرین روز کاری هفته بود به 94 دلار در هر بشکه رسید. گزارشی که امروز در روزنامه اکسوس و توسط بارک راوید مشخص منتشر شد، باید منتظر باشیم که دوشنبه بازارهای مالی کارشون شروع بکنن و تا منتظر بشیم که شاهد تاثیر این خبر بر معادلات و قیمت جهانی نفت باشیم. اگر این خبر توسط اون شرکت‌های معتبر مثل کپلر تایید بشن که این 40 تا نفتکش همشون حامل نفت شرکت‌های عرب حوزه خلیج فارس بودن و راهی بازار شدن و تعدادی از این نفتکش‌ها یعنی خالی نبودن که بخوان نفت را از کشورهای عربی روانه بازار بکنن و این عملیات به صورت مداوم هر روز ادامه پیدا بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که این بخشی از نفت ذخیره شده کشور عربی روانه بازار بشه و به تدریج ثبات به بازار نفت برگرده و قیمت از که 94 دلار در هر بشکه اساس دوشنبه میتونیم شاهد باشیم که قیمت نفت میتونه کاهش پیدا بکنه، به این شرط که گفتم همین این آمار توسط شرکت‌های معتبر هم تایید بشه و هم این روند نه برای یک روز، برای کوتاه مدت و حتی هفته‌ها اگه بتونه ادامه پیدا بکنه، قیمت نفت میتونه به 80 و حتی زیر اون هم برسه.
0: آقای شکری، سوال اساسی هم همینه، ظاهرا با همراهی نظامی و استفاده از قدرت دریایی آمریکا این امر ممکن شده. چقدر فکر می‌کنید واقعا اصلا این موضوع بتونه در بلند مدت عملی باشه و تأثیر بذاره رو بازارهای جهانی نفت؟
4: بله، سوال خوب مطرح کردید. به نظر میسه که آمریکا از پتانسیل لازم برای اینکه این عملیات رو برای کوتاه مدت و این اون محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه بده، همه پتانسیل لازم نظامی رو فعلا در یک مدت معینی در اختیار داره، ولی با توجه به افزایش هزینه اون بیمه در تنگه هرمز و اون تداوم ناامنی در تنگه هرمز باعث میشه که هزینه ها بر ارتش آمریکا از لحاظ اون افزایش پیدا بکنه و این باعث میشه که این جمهوری اسلامی از این ابزار برای ضربه زدن به اون برخی منافع به خصوص برخی زیرساخت‌ها در منطقه استفاده بکنه. عرض کردم برای کوتاه مدت ارتش آمریکا از پتانسیل لازم برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و حفظ این مسیر جدید جنوبی که توسط آمریکا باز شده میتونه ازش استفاده بکنه، پتانسیل لازمش هست، ولی بلند مدت هزینه زیادی بر دوش ارتش آمریکا تحمیل میکنه و عرض کردم تا وقتی اون امنیت کامل در تنگه هرمز برقرار نشه، حمل و نقل و اون ترانزیت نفت از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به بازار با چالش‌های خودش همراه خواهد بود و افزایش هزینه حمل و نقل به معنی افزایش ناامنی و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی خواهد بود. همه این عوامل دست به دست هم میدن که ناامنی در تنگه هرمز به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای منطقه ضربه بزنه. خب طبیعتاً اقتصاد ایران هم جمهوری اسلامی هم از این ناامنی بیشترین ضربه رو خواهد خورد و تحریمی که هفته گذشته اعلام شد اگر اعمال بشه باید شاهد افزایش اون نوسانات اقتصادی، افزایش اون دامنه تورم و اینکه باشیم و اینکه اگر ایران نتونه نفت رو بفروشه باید شاهد بدتشدن شرایط اقتصادی مردم ایران متأسفانه در هفته آینده هم خواهیم بود.
0: امید شکری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویر زنده ای که شاهد هستین از ریمینی در ایتالیا هست، جایی که پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در جمع زائران و کاتولیک ها جمع شده و مراسم دعای عشای ربانی رو برگزار داره میکنه. این آیین مذهبی و تاریخی الان در کنار دریای آدریاتیک یک منطقه ساحلی بسیار زیبا در ایتالیا در حال برگزاری هست و بخش پایانی سفر فشرده یک روزه پاپ هست به جمهوری سان مارینو و همین شهر، شهر ساحلی ریمینی. رهبر کاتولیکای جهان تو این سفر هم با مقامات سان مارینو دیدار کرد و همینطور در جمع زائران و پیروان آیین کاتولیک مراسم دعای عشای ربانی رو برگزار میکنه. پخش فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ از ایران اینترنشنال واکنش‌های متفاوتی را درباره مفهوم عدالت انتقالی و چگونگی مجازات آمران و عاملان جنایت در جمهوری اسلامی برانگیخته. در کانون این واکنش‌ها اختلاف نظر بر سر اعدام مقام‌های جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت قرار دارد. گروهی از مخاطبان اعدام و قصاص را مجازاتی ضروری برای جنایت‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند. در مقابل شماری دیگر معتقدند ادامه چرخه اعدام حکومت آینده را به تکرار روش‌های جمهوری اسلامی می‌کشاند و پیشنهاد می‌کنند مجرمان به کارهای اجباری برای بازسازی ایران گمارده شوند. از سوی دیگر شماری از پیام‌های رسیده از خشم شدید و نارضایتی انباشته مردم نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی حکایت دارد. آنها می‌گویند اگر حکومت جدید عاملان این جنایت‌ها را به همان شیوه خودشان قصاص نکند، مردم دست به قصاص خواهند زد. پنجشنبه 29 مرداد ماه مستند داستانی دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر و با فیلمنامه مشترک از او و سعید دهخان از شبکه ایران اینترنشنال اکران شد. این مستند با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح می کند که پس از گذار از جمهوری اسلامی آیا عاملان سرکوب و ناقضان حقوق بشر نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
5: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
6: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
7: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
0: جمشید برزگر کارگردان مستند داستانی دادگاه تاریخ میگوید این فیلم سعی کرده به جای نگاه احساسی و ورود به مفاهیمی چون انتقام به مفاهیم مهمی مثل روشن شدن حقیقت، عدالت ترمیمی و همینطور عدالت کیفری در دادگاه انتقالی پس از جمهوری اسلامی بپردازد.
8: تردیدی نیستش که جنایتکاران جمهوری اسلامی باید به طور کامل پاسخگوی جنایت‌های خودشون باشن و مجازات بشن. اما آنچه که بحث عدالت انتقالی رو پیچیده می‌کنه مسئله صرفاً شکل مجازات این جنایتکاران نیست، که اتفاقاً در این فیلم هم دغدغه بنده یا دوستان عزیزم سعید دهقان و همینطور هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر که هر دو از تهیه کنندگان این فیلم بودن، این رو به ما نشون داده. در واقع خاص این هستش مسئله فقط به تنهایی شکل مجازات نیست. در فیلم هم اساساً به حکمی که سرانجام دادگاه صادر میکنه پرداخته نمیشه. دیدگاه‌های مختلف مطرح میشه. دیدگاه‌های شهروندانی که در همون ابتدای فیلم به عنوان مثال صحبت از این میکنند که بر اساس خشم واقعاً به حقی که در جامعه وجود داره به خاطر این حجم از جنایت و قساوت که این دیدگاه رو مطرح میکنند که اساساً نیازی به برگزاری دادگاه نیست، اینها رو باید از تیرهای چراغ برق آویزون کرد و با اونها به همون شکلی رفتار کرد که این جنایتکاران با فرزندان ایران زمین برخورد کردند. اما واقعیت امر این هستش که عدالت انتقالی موضوع و پروژه است به مراتب فراتر از فقط نحوه مجازات جنایتکاران. مسئله روشن شدن حقیقت، مسئله عدالت ترمیمی و همینطور عدالت کیفری و از همه اینها مهمتر ساختن چارچوب و ساختاری که اجازه تکرار چنین جنایت‌هایی رو در آینده به ما نده. بنابراین آمدانه و آگاهانه در این فیلم با اینکه بسیار زمینه مساعد بود که احساسات مخاطب در واقع شاکیان، دادخواهان، حضار در دادگاه رو نشان داد و در اون مسیر پیشتر تلاش برای این بوده که در واقع به نوعی از یک نگاه حقوقی و یک نگاه سردی که مبتنی است بر شکل دادن یک آینده بدون خشونت، آینده‌ای که در اون شهروندان آزادانه حق اظهار نظر داشته باشن بدون اینکه نگران زندان و شکنجه و تبعید و اعدام باشن شکل بگیره.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید روی وبسایت ما ایرانینتل.com پیدا بکنید. وقت خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: سلام ما به لبنان،
9: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
10: رهبر شهیدمون،
11: این نایب امام زمان،
12: کلمه انتقام،
13: انتقام، انتقام،
14: تنگه،
15: تنگه، تنگه.
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: داریم آمریکا رو میشکنیم.
18: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
19: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمون تایی بی رفت بده.
20: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
21: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
22: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
23: اولا که تو غلط میکنی.
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
27: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
28: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
29: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
30: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
31: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
26: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
32: یک دو سه، یک دو سه.
33: صدای من میاد الان؟
34: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
35: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
36: No boats have gotten into Iran.
37: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
38: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
39: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
40: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
41: صدا
42: 1 2 3.
43: چرا با شروع شده؟
44: ردی؟
45: مهمان من یک مدل،
46: کارگردان،
45: شاعر،
47: سخنگوی فارسی زبان،
48: شهروند دو تابعیتی است.
49: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
50: من دوست دارم که تو مردم باشم.
51: زندگی واقعی یعنی اون.
52: به نام آزادی،
53: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
54: اینو نمیشه سرکوب کرد.
55: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
56: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
57: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری بزرگ، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد،
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دور ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می‌شود. بحث‌ها درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقیدن؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جز اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قتل های زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
7: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی نامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش هایی منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا تائب رفته تو جمع مذهبی ها، از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی، بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابونها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابانها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه یه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون، که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طایب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن. یعنی در حاشیه صحبت هایی که الان ما بخشیشو خوندیم، این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن. یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو، به خاطر وحدت مثلا.
1: یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو با داریم میبینیم. 150 هزار بشکه تقریبا یک دهم میزان قبل از جنگ هست، حتی تا 2 میلیون بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست، یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکشا فرستاد به دریای چین و مالزی، که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم اینکه 2.5 میلیون بشکه نفت داره ایران تولید میکنه، تقریبا 750 هزار تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمولش هست، که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید سه ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد میکردن، و همین رو هم میگه که دارن روزی 500 هزار بشکه رو میتونن به چین بفروشن با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت میکنه توی اون بازار تیپات ها و پالایشگاه های کوچک، و مشکلات دیگه ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه. نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنن، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین‌تر بیارن که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
2: پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اینجا زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوج‌های جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام می‌کنیم که از هم دیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنین، توی تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم نداره. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست. از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست، علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اول یه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاقی که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه‌ای پدر گفته بود پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امکان شناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
3: به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راه به مای 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم، من برمیگردم.

0: ای ایران، برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به 9 ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید، برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرد هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنن.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنان عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد، خواستشون بسته شدن سفارت. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقاً همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن. و این هم پایان در واقع سرود ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده‌های دادخواه، در کنار جاوید نامها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.

0: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقی. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192 هزار تومان گذشت.

0: گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156,000 بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر ذخایر شناور نفت ایران را در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور حدود 83 میلیون بشکه برآورد کرده. بر اساس گزارش این شرکت، تخلیه نفت ایران از محل این ذخایر در بنادر چین در ماه جاری میلادی به روزانه 534,000 بشکه رسیده، رقمی که نسبت به ماه گذشته بیش از 300,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192,000 تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192,500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157,000 تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی خود تأکید کرد منابع تازه‌ای از محل فروش نفت یا دیگر بخش‌ها وارد کشور نشده. بر اساس این بیانیه، افزایش 4.5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی نتیجه جمع‌آوری مازاد ارز از بازار داخلی بوده، نه دسترسی به منابع ارزی جدید در خارج از کشور. بانک مرکزی همچنین گزارش داد 1.4 میلیارد دلار اسکناس هم از بازار داخلی جمع‌آوری و به ذخایر خود اضافه کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
1: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود هست. خود آمار رسمی هم گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی‌هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: در حالی که گزارش‌ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آب‌های عمان خارج شده. بر اساس این گزارش، حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کرده‌اند، رقمی که نسبت به هفته‌های اخیر بیش از 2 برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. سمیرا قرایی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میدونیم جابجایی نافهای آمریکایی انجام شده و در همین مدت زمان آمریکا تلاش

0: کرده که در واقع عبور و مرور نفتکش ها و عبور نفت رو از تنگه هرمز همچنان باز نگه داره. چه گزارش های بیشتری در این زمینه داریم مخصوصا از اکسیوس؟
1: پرسا، این دو اتفاق هم جابجایی ناوهای هواپیما بر هم از اخباری که حالا خبرگزاری اکسیوس داره به نقل از منابع آگاه میده، اینها در پیوند با هم هستن. ما از یک سمت محاصره دریای ایالات متحده رو داریم، میشه نام جنگ فعال روش گذاشت که ادوات و تجهیزات خودش رو میخواد. ما توی هفته گذشته اخباری داشتیم راجع به وضعیت لینکلن به خاطر مأموریت طولانی که این ناو هواپیما بر رفته بود. از ماه نوامبر این مأموریت این ناو هواپیما بر آغاز شده، از ابتدای سال جاری میلادی به خاورمیانه اعزام شد و تمامی این مدت در خاورمیانه بود. بیش از 200 روزه که در هیچ بندری پهلو نگرفته و اخبار بسیاری میآمد، مشخصا از جرایدی که وابسته هستند به پنتاگون یا زیر نظر پنتاگون کار میکنند، مشخصا نیروهای دریایی ایالات متحده رو رصد میکنند، انگار که رسانه‌های وابسته به نیروهای دریایی باشند. اونها خبر از این میدادند که وضعیت روحی روانی افراد و سربازان در ناو هواپیما بر لینکلن مساعد نیست. اخبار گوناگونی میآمد و روز گذشتم این اخبار یک تنشی را ایجاد کرد بین سردبیر این رسانه با وزارت جنگ، منجر به اخراج او شد. همه این تنش ها رو ما داشتیم. لینکلن خارج شده، الان از منطقه داره به سمت کالیفرنیا میاد. چند هفته طول خواهد کشید که بیاد برسه. جایگزینش ناو هواپیما بر جورج واشنگتن شده. مدت هاست که این رو ما شنیدیم که چنین ناوی قرار هست که از منطقه آسیای جنوب شرقی بیاد وارد حوزه استحفاظی سنتکام بشه. این اتفاق افتاده، تازه نفس هست. یک ناو هواپیما بر جدیدی است که ایالات متحده برای اون جنگ فعالش اونجا نیاز داره. جنگ فعال همون محاصره دریایی، همون چیزی که آقای ترامپ بعد از برهم خوردن یادداشت تفاهم مجددا اون رو برگردوند و اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بخواد نفت خودش رو ببره، بفروشه، برسونه به دریای عمان و از این طریق تأثیر بگذاره بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد نفتش رو ازش بگیره. در کنار اون تلاش بکنه که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نفت خودشون رو بیارن بیرون و به ثبات بازار نفت کمک بکنه. پس آن چیزی که الان اکسیوس داره راجع به تردد دریایی خبر میده هم بسیار مهمه و انگار که یک بخش دیگر، یک روی دیگر از این سکه است. 40 تانکر رو منابع آگاه به باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفتند که عبور کرده، رقم بسیار قابل توجهی است. در این چند روزی که خبر آمده از این عملیات پنهانی ایالات متحده در آبهای جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان، این عدد اعلام نشده بود. یعنی ما به شکل مداوم حالا 10 تا 15 تا نهایتا 20 تانکر رو میشنیدیم، دارن میگن 40 تانکر عبور کرده. حالا هم ورود هم خروج هست، یعنی آنچه که ایالات متحده الان داره در این عملیات کوورت انجام میده، هم لیست تانکرهایی رو داره که میخوان خارج بشن و بار نفت دارن و هم لیست تانکرهای خالی که از اون سمت میخوان وارد خلیج فارس بشن. گفته میشه بیش از 15 میلیون بشکه نفت در یک شب خارج شده از تنگه هرمز. این میتونه به ثبات بازاری که بخواد دوشنبه حالا بازار سهام مشخصا باز بشه کمک بکنه. پس این اقدام هم از این سمت ایالات متحده داره انجام میده. اما در رابطه با کنترل تنگه هرمز، اگر که ما این رو بخوایم به این فکر بکنیم که عملیات ایالات متحده تلاشیه برای اینکه کنترل تنگه هرمز رو بخواد از جمهوری اسلامی بگیره، از اون سمت جمهوری اسلامی هم داره اقدامات خودش رو انجام میده. ما روز گذشته شاهد تماس تلفنی آقای عراقچی با همتای عمانیش بدر بوسعیدی بودیم، امروز با همتای مصریش عبدالعاطی آقای عراقچی صحبت کرده. خبر از این میرسه که با عراق یک معامله رو انجام دادن که یک بخشی از نفت عراق رو اجازه بدن که تانکرهای عراقی از اونجا خارج بشه. در این ماها تنها کشوری که بیشترین زیان رو کرد از این وضعیت در حوزه فروش نفت عراق بوده و حالا آقای قالیباف هم میگه چندین کشور با ما تماس گرفتن که راجع به تنگه هرمز یک توافقی رو با هم انجام بدیم. اونها هم از اون سمت در تلاش هستن که به کشورهای دیگر مشخصا حالا مثل عراق مشوق‌هایی رو بدن که از مسیر تعیینی جمهوری اسلامی بخوان عبور بکنن و همچنان بتونن این کنترل خودشون رو پریسا نگه دارن.
0: خیلی ممنونم از توضیحات سمیرا قرایی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با جایگزینی ناو هواپیما برای آبراهام لینکلن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه ناو گزارش شد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناو گروه هواپیمابر جورج واشنگتن اکنون جایگزین آبراهام لینکلن در منطقه شده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش‌های درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در فرودگاه‌های قطر، کویت و امارات متحده عربی این کشورها را به حمله تهدید کرد. رضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک خود به نیروهای آمریکایی نباید درباره پیامدهای آن اعتراضی داشته باشند. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هم کشورهای حوزه خلیج فارس را به دلیل همکاری نظامی با آمریکا تهدید کرده بودند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. خروج آبراهام لینکلن و جایگزینیش با جورج واشنگتن، آقای نامور حقیقی، نشون میده که آمریکا قصد نداره حضور نظامیش رو در منطقه جمع بکنه، اما در کنارش گزارش رویترز رو که نگاه میکنیم، فشار جنگ طولانی و تأثیری که داشته بر چرخه آماده سازی نیروهای آمریکایی، چطور به نظر شما این شرایط میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
2: بله، خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، یه بخشش اینه که خب آمریکا انتظار جنگ طولانی مدت نداشت. خودشون اول گفتن 4 تا 6 هفته و این خب به مرور زمان طولانی شده و ورود به جنگ مزمن و طولانی طبیعتاً تو رویه افراد میتونه تأثیر بذاره. مضافاً برای اینکه لوجستیک این کشتی‌ها ممکنه با چالش روبرو بشه به لحاظ اینکه بخشی از پایگاه‌های آمریکا که تامین لوجستیک می‌کرد مورد هدف قرار گرفته. ولی به هر حال به نظر می‌رسه که آقای ترامپ قصد داره که چه با محاصره در اقتصادی و چه با اقدام نظامی مسئله ایران رو به یک سرانجامی برسونه. حالا باید ببینیم که از 3 تا سناریویی که وجود داره، که یکیش اینه که ایران همین مسئله محاصره رو مدیریت کنه، باش کنار بیاد یا به قول معروف تسلیم بشه، یا محاصره تشدید تنش، سناریوی تشدید تنش برای که آمریکا رو بکشونه به یک موضعی که خب در موقع انتخابات آمریکا نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه و از این بابت اش امتیاز بگیره، یا دو طرف برگردن به همون تفاهمی که قبلا امضا کردن. یکی از این سناریو متصوره. آقای ترامپ به هر حال میخواد به اون هدف اصلیش که تغییر راهبرد ایران هست دست پیدا کنه. حالا اینکه چه اندازه موفق میشه بستگی به شرایط میدان و موقعیت‌های داخلی بین‌المللی دو کشور هم داره.
0: آقای نامور حقیقی، گزارش خروج حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز اگر به روندی پایدار بتونه تبدیل بشه، ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو در این مسیر چطور تحت تاثیر قرار میده؟ چه راه دیگری پیش روی جمهوری اسلامی وجود داره؟
2: بله، این همون توهم محاسباتی بود که تحلیلگران اصولگرا و برخی از افراد در جمهوری اسلامی بهش دامن زدن و فکر میکردن میتونن با مسئله تنگ هرمز هم تمام تحریما رو بردارن، سر هسته امتیاز بگیرن و اصولا بیش از کل تفاهم‌نامه فقط با همین تنگ هرمز میتونن استفاده کنن. و خب این توهم محاسباتی با از چند جنبه مورد به قول معروف پرسش قرار گرفت. نکته اول این که آمریکا در حملاتی که انجام داد، در آخرین حمله تمام رادارهای مناطق جنوب ایران رو زد، بنابراین بخش راداری این مجموعه ضعیف شده، عملا از کار افتاده جز اینکه از سیستم اطلاعاتی روسیه استفاده کنن. دوم، اسکله‌های دریایی اکثر این مناطق جنوبی رو زد و خب این از بنابراین نیروی دریایی ایران که عملا از بین رفته بود، قایق‌های کوچیکشون رو هم از کار انداخت. و سوم که قایق‌های تندرو هم تقریبا چیز بوده 90-95% درصدش رو مورد هدف قرار داده. بنابراین مونیتورینگ، قدرت مونیتورینگ ایران به شدت کاهش پیدا کرده. فقط دو راه میمونه، این که با پهباد یا موشک تنگر رو تحت حمله قرار بدن، که خب پهباد رو هم الان آمریکایی‌ها با سیستمی که اتخاذ کردن و حمایت هوایی میکنن باعث شده که حملات پهبادی هم خیلی موفق نباشه. استفاده بیروی از موشک هم ظرفیت های موشکی جمهوری اسلامی رو برای دفاع از حملات بعدی کم میکنه که نمیخوان همچین ریسک کنن. بنابراین تنگه هرمز رو اشتباه استراتژیک کردن. اگه همون بعد از تفاهم‌نامه برگشته بودن به ترتیبات قبل از جنگ، نه راه عمان باز میشد، خیلی ساده مسیر عادی رخ میداد. و این بار دیگه نشون داد که این توهم محاسباتی چگونه میتونه به طور استراتژیک در کلیت مذاکرات ایران آمریکا تاثیرگذار باشه. به نظر من اگه این روند ادامه پیدا کنه حتی اون تفاهم نامه رو هم آمریکا حاضر نیست برگرده و امتیازات بیشتری از ایران درخواست خواهد کرد.
0: بسیار ممنونم از شما علیرضا نامبرحقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. همزمان با ادامه اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طایب رئیس سازمان بسیج از مردم خواست فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طایب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش‌بس رفت اما به تعهدات خود در تفاهم‌نامه پایبند نماند. به گفته او واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم‌نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگ هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب رئیس سازمان بسیج همچنین گفته کشته شدن علی خامنه‌ای به تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشده و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بازدید از یک مرکز زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک گفت توان موشکی جمهوری اسلامی از نظر کیفیت و کمیت افزایش یافته. عبداللهی همچنین تأکید کرد تولید موشک و پهپادهای انهدامی پس از جنگ 44 روزه افزایش پیدا کرده. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر از تغییر دکترین نظامی حکومت از رویکرد دفاعی به تهاجمی خبر دادند و بر احتمال حملات پیشدستانه تاکید کردند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفته پایگاه آمریکا در اردن پیش از ورود واشنگتن به مرحله دیگری از جنگ در یک اقدام پیشدستانه هدف قرار گرفت و اضافه کرد در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلافاصله پاسخ داده می شود و دامنه پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرد واکنش‌های نیروهای مسلح به تهدیدها پیش دستانه خواهد بود. رحیم صفوی گفته نیروهای مسلح باید به سامانه ها و تسلیحاتی مجهز شوند که امکان مقابله با جنگ نامتقارن و درگیری تمام عیار را فراهم کنند. شماری از وابستگان نظامی کشورهای خارجی در تهران به مناسبت روز صنعت دفاعی با مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این نشست وابستگان نظامی چین، پاکستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و اسلوواکی حضور داشتند و درباره رویکردهای دفاعی جمهوری اسلامی گفتگو شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طایب بعد از منصوب شدن به ریاست سازمان بسیج توضیح داد.
3: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست. مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مشتبه خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192,000 تومان گذشت. همزمان با افزایش و تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه نظامی در این کشور ممکن است با هدف تحریک ترکیه به درگیری انجام شده باشد. تام باراک همچنین از احتمال ناهماهنگی میان ارتش اسرائیل، موساد و دفتر نخست وزیر این کشور گفت و تاکید کرد واشنگتن اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه ابوظهور دریافت نکرده بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اظهارات باراک را نادرست دانست و گفت اسرائیل پیش از حمله از سوریه خواسته بود مانع استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه شود. وزارت خارجه سوریه حمله اخیر اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی دانست. رسانه‌های سوری گزارش دادند در این حمله به منطقه بیجن یک نفر زخمی شده. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته این کشور پیش از حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابوظهور به عالی ترین مقام های حکومت سوریه هشدار داده بود. کاتس تاکید کرد هدف این عملیات جلوگیری از استقرار و فعالیت نظامی ترکیه در این پایگاه بوده. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد پس از بی‌توجهی دمشق به این هشدارها، مجوز حمله صادر شد و جنگنده های اسرائیلی شامگاه دوشنبه فرودگاه ابوظهور را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرد نیروهای این کشور فردی مرتبط با جمهوری اسلامی را در جنوب سوریه هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این فرد در حال آماده سازی عملیات علیه مواضع اسرائیل بوده و برنامه ریزی برای این حملات به مراحل پیشرفته رسیده بود. هویت فرد هدف قرار گرفته و وضعیت او پس از حمله مشخص نیست. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، همراه ما هستند از تل آویو. اسرائیل در شمال سوریه مانع حضور نظامی ترکیه میشه، در جنوب افراد مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. تل آویو چطور میتونه، آقای سبتی، همزمان جلوی شکلگیری این دو تهدید متفاوت رو بگیره؟
4: شب خیر به شما و بینندگان. اولا در مورد مسئله بمباران اون فرودگاه در سوریه، در دقایق اخیر در سایت های اسرائیل فاش شد که اسرائیل در واقع یک رادار پیشرفته که ترکیه به اون منطقه آورده بوده رو هدف گرفته. و ببینید، مسئله اصلی اسرائیل در این منطقه برتری تکنولوژی هست. اگر یک تکنولوژی وارد بشه که مانع برتری اسرائیل بشه، اسرائیل معمولا این رو هدف قرار میده، چه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، چه موشکی، چه مسئله‌ای که ترکیه میخواد ایجاد کنه. و به خاطر همین در سالهای قبلی هم جمهوری اسلامی سعی میکرد یک مقدار وسایل و رادارهایی به خاک سوریه بیاره که اونها هم خونسا کردن. به هر حال برای اسرائیل خیلی مهمه که این برتری رو جلوگیری کنه. و برای اسرائیل ببینید، اگر به یاد بیاریم، در چند جبهه جنگیدن مسئله نیست. تا وقتی که اونها برتری نداشته باشن، مسئله سربازها در مقابل مثلا تکنولوژی اسرائیل باشه یا سربازهای اسرائیل باشه. از جنگ 48 تا حالا اسرائیل بین 2 جبهه تا 8 جبهه، حتی از 7 اکتبر داره می جنگه. به خاطر همین تعداد جبهه ها کمتر مهمه. کیفیت جبهه ها این چیزیه که در سالهای اخیر اسرائیل سعی میکنه جلوگیری کنه و همینطور کاری که جمهوری اسلامی هنوز داره پافشاری میکنه در جنوب سوریه یا همون بلندی های جولان سوریه که از دوره سلیمانی شروع شد. اونها خب راحت تر میتونن مسئله تروریستی ایجاد کنن حتی با چند تا تفنگ ساده، پس اونها رو هم زیر نظر دارن همیشه. میدونیم که اتفاقاتی که از حزب الله به وجود میاد هیچ وقت توقف نداشته، برای همین هیچ مسئله ای از این نظر نداشته.
0: آقای سبتی، واشنگتن از یک طرف متحد اسرائیل، از طرف دیگه با ترکیه در ناتو همکاری میکنه، همزمان از دولت جدید سوریه حمایت میکنه. شرایط سختی برای آمریکا هست برای اینکه جلوگیری بکنه از درگیری بین شرکای خودش. اسرائیل چطور میتونه در این میان با توجه به این شرایط اون وضعیت اتحادش با آمریکا رو حفظ بکنه در حالی که حال درگیری های با سوریه و ترکیه هم ادامه داره؟
4: بله، ببینید این اختلافات بین آمریکا و اسرائیل پیش میاد که مثلا اسرائیل راه نظامی رو پیش میگیره، آمریکا یک راه دیگر رو پیش میره. شما از آقای تام باراک صحبت کردید که خیلی نزدیک متاسفانه به عوامل ترکیه و یه جوری مطیع اونها هست و یک میانجیگر واقعی نیست در واقع ما میبینیم. اما اگر آمریکا میخواد که این کشورها حداقل با هم نجنگن، بهتره به جای اینکه به اونها اسلحه صادر کنه، مثلا ترکیه میخواد الان هواپیمای پیشرفته بخره یا سوریه میخواد یک جوری خودش رو تقویت کنه، به جای اینکه موضوع اسلحه باشه بیاد اقتصاد این کشورها رو تقویت کنه. خود ترکیه 10% تورم داره، سوریه همینطور به کمک راهنمایی اقتصادی نه فقط پول احتیاج داره. من فکر میکنم اگر اسرائیل ببینه که این کشورها از نظر اقتصادی میخوان پیشرفت بکنن و نه از نظر اینکه نظامی و تمام توجهشون هم معطوف به اسرائیل هست متاسفانه، شاید اون موقع بشه این آتیش اختلافات رو یکم کمتر کرد.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. به سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. همزمان با تلاش کشورهای منطقه برای کاهش و تنش میان واشنگتن و تهران، بدر عبداللاتی وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به یادداشت تفاهم و از سرگیری مذاکرات شد. عبداللاتی با اشاره به اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفته وضعیت این آبراه بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تاثیر مستقیم دارد. وزیران خارجه مصر و عمان بر ضرورت راه حل های سیاسی برای جلو گیری از گسترش درگیری ها هم تأکید کردند. همزمان با تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس درباره کاهش اهمیت تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. حاجی بابایی گفته هدف از احداث خطوط لوله جدید برای انتقال نفت کشورهای خلیج فارس تضعیف جایگاه تنگه هرمز است. حاجی بابایی اضافه کرد ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت به جمهوری اسلامی ضربه میزند و به آمریکا کمک میکند. نایب رئیس مجلس احداث خطوط لوله به فجیره و ینبع و هر گونه اقدام برای کاهش قیمت نفت را دشمنی با جمهوری اسلامی دانست و خواستار جلوگیری از آن شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی توان مقابله با برنامه‌های جامعه جهانی برای کنترل تنگه هرمز را ندارد.
5: مقامات نظامی میگن که ما داریم تولید موشکامون رو تسریع میبخشیم، امکان اخلال دارن. یعنی همونطور که فرض کنید به امارات حمله میکنن یا به قطر حمله میکنن، میتونن به خطوط نفتی حمله کنن. ولی واقعیت این است که دیگه اگر دست به چنین کاری هم بزنند یک جنگ منطقی تمام عیار به وجود میاد و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی امکان جلوگیری از تمام این خطوط ها یا آلترناتیوی که درست میشه داشته باشه. الان خبرگزاری ها و منابع نفتی میگن که 16 لوله خط نفت در سراسر منطقه یا در حال ساخته شدنه یا اصلا در حال عمل هست یا دارن برنامه ریزیش میکنن. و اگر این 16 تا خط لوله نفت که عراق است و قطر و امارات و اردن و سوریه و همه اینها رو در بر میگیره، عملا مسئله تنگه هرمز یا اهمیت تنگه هرمز به صفر خواهد رسید. به همین علت هست که جمهوری اسلامی نگرانه و این سخنانی هم که از آقای حاجی بابایی و یکی دو نفر دیگه شنیدیم در حقیقت ناشی از این نگرانی است. ولی واقعیت این است که اگر دست به چنین کاری بزنن، چون در اغلب این پروژه ها نیروهای غربی، نیروهای اروپایی به خصوص شرکت دارن، به خصوص همین فرانسه که امروز بن سلمان اونجا رفته، با مستقیما با اروپایی ها درگیر خواهند شد. به همین علت هم هست که شما در کنار اینها شنیدید که حتی تصمیم دارن یا اعلام کردن که اگر در صورت افزایش این تنش به پایگاه هایی که در اروپا هستن و در اروپا هم به خصوص قبرس و بلغارستان در نظر دارن.
0: در ادامه کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مواد غذایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفته سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات به شدت کاهش یافته. به گفته او افت تقاضا در بازار به کاهش تولید صنایع غذایی هم منجر شده.
6: افزایش قیمت خب خیلی بزرگی ما در حوزه مواد غذایی داشتیم. توان خرید مردم خب کمتر شده. سرانه های مصرف و آمار فروش کارخانجات این رو به وضوح نشون میده که قدرت خرید مردم کم شده، مردم توان کمتری دارن برای خرید مایحتاج خودشون. سرانه مصرف لبنیات، سرانه مصرف خیلی از اقلامی گوشت قرمز به شدت کاهشی بوده.
0: دبیر انجمن تامین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت گفته سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به کمتر از نیم کیلوگرم در ماه رسیده. احمد شاد اضافه کرد هزینه تولید گوشت در یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت گوشت گوساله هم 160% افزایش پیدا کرده. به گفته او سرانه مصرف ماهانه گوشت قرمز از حدود 800 گرم به 450 گرم کاهش پیدا کرده. رئیس انجمن حبوبات ایران هم از رکود شدید بازار و کاهش مصرف حبوبات خبر داد. داوود لپچی گفته سرانه مصرف حبوبات در ایران 9 تا 10 کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی به 13 تا 14 کیلوگرم میرسد. او اضافه کرد مطالبات ارزی وارد کنندگان حدود 18 ماه پرداخت نشده و هزینه حمل و نقل حبوبات هم 4 برابر شده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از گسترش فقر غذایی پنهان و تورم در شکل مالیات پنهان گفت.
7: افت قدرت خرید مردم که طی ماه‌های اخیر به شدت داره در انواع اقسام کالاهای اساسی دیده میشه، موضوع بسیار جدیه و مسئله‌ایه که از طرف دیگه از جانب حاکمیت اینطور برداشت میشه که ما درگیر قحطی نیستیم و اشاره نمی‌کنن که سرانه خرید ایرانی‌ها در بسیاری از اقلام قبل از جنگ هم تقریبا 1/5 یا 1/4 متوسط جهانی بود. الان با این شرایط مردم صرفا به ویژه دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن. پس این کاهش قدرت خرید نقش اساسی داره در این مسئله. موضوع دوم اینه که اون طرح حمایتی که دولت گذاشته به اسم کالابرگ با توجه به افت بیش از 40% ارزشی که پیدا کرده از ابتدای امسال تا الان، به اضافه این که اگه بخوایم 3 ماهه سال قبل هم اضافه کنیم، این عدد به 60% میرسه. یعنی اون 1,000,000 تومان قدرت خریدش کمتر از 500,000 تومانه. همین موضوع باعث میشه که مصرف کمتر بشه، تورم داره در قالب مالیات پنهان از جیب مردم برداشته میشه. و اما موضوع سوم که این بسیار خطرناک هم هست، موضوع تغییر الگوی مصرفه. وقتی شما درآمدت کمه، گرونی جلوتر از شماست، قطعا باید شروع بکنی به حذف کردن هم تعدادی هم کیفیتی غذا و مجموع اینها پیامدش فقر غذایی پنهانی هست که فعلا در بین مردم ایران به شدت داره دیده میشه و قطعا جلوتر بریم این فقر آشکارتر هم میشه.
0: پخش فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ از ایران اینترنشنال بحث ها درباره عدالت انتقالی و نحوه مجازات آمران و عاملان جنایت های جمهوری اسلامی را دوباره مطرح کرده. محور این بحث ها اختلاف نظر درباره اعدام مقام های جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت است. شماری از مخاطبان اعدام و قصاص را برای مجازات عاملان این جنایت ها ضروری دانستند. در مقابل گروهی دیگر هشدار می‌دهند ادامه چرخه اعدام به تکرار روش‌های جمهوری اسلامی منجر خواهد شد و پیشنهاد می‌کنند عاملان جنایت‌ها به کار اجباری برای بازسازی ایران محکوم شوند. شماری از پیام‌ها هم بازتاب دهنده خشم و نارضایتی انباشته مردم است. نویسندگان این پیام‌ها هشدار دادند اگر حکومت آینده عاملان جنایت‌ها را قصاص نکند، مردم خود دست به این اقدام خواهند زد. جمشید برزگر کارگردان مستند داستانی دادگاه تاریخ میگوید این فیلم سعی کرده به جای نگاه احساسی و ورود به مفاهیمی چون انتقام به مفاهیم مهمی مانند روشن شدن حقیقت، عدالت ترمیمی و همینطور عدالت کیفری در دادگاه انتقالی پس از جمهوری اسلامی بپردازد.
8: تردیدی نیستش که جنایتکاران جمهوری اسلامی باید به طور کامل پاسخگوی جنایت‌های خودشون باشن و مجازات بشن. اما آنچه که بحث عدالت انتقالی رو پیچیده می‌کنه، مسئله صرفاً شکل مجازات این جنایتکاران، اتفاقاً در این فیلم هم دغدغه بنده یا دوستان عزیزم سعید دهقان و همینطور هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر که هر دو از تهیه کنندگان این فیلم بودن، این رو به ما نشون داده. در واقع خاص این هستش مسئله فقط به تنهایی شکل مجازات نیست. در فیلم هم اساساً به حکمی که سرانجام دادگاه صادر میکنه پرداخته نمیشه. دیدگاه های مختلف مطرح میشه. دیدگاه های شهروندانی که در همون ابتدای فیلم به عنوان مثال صحبت از این میکنند که بر اساس خشم واقعا به حقی که در جامعه وجود داره به خاطر این حجم از جنایت و قساوت که این دیدگاه رو مطرح میکنند که اساسا نیازی به برگزاری دادگاه نیست، اینها رو باید از تیرهای چراغ برق آویزون کرد و با اونها به همون شکلی رفتار کرد که این جنایتکاران با فرزندان ایران زمین برخورد کردند. اما واقعیت امر این هستش که عدالت انتقالی موضوع و پروژه است به مراتب فراتر از فقط نحوه مجازات جنایتکاران. مسئله روشن شدن حقیقت، مسئله عدالت ترمیمی و همینطور عدالت کیفری و از همه اینها مهمتر ساختن چارچوب و ساختاری که اجازه تکرار چنین جنایت‌هایی رو در آینده به ما نده. بنابراین آمدانه و آگاهانه در این فیلم با اینکه بسیار زمینه مساعد بود که احساسات مخاطب در واقع شاکیان، دادخواهان، حضار در دادگاه رو نشان داد و در اون مسیر پیش رفت، تلاش برای این بوده که در واقع به نوعی از یک نگاه حقوقی و یک نگاه سردی که مبتنیست بر شکل دادن یک آینده بدون خشونت، آینده‌ای که در اون شهروندان آزادانه حق اظهار نظر داشته باشن بدون اینکه نگران زندان و شکنجه و تبعید و اعدام باشن، شکل بگیره.
0: ایرانیان ساکن استکهلم برای هشتمین ماه پیاپی با برگزاری تجمع و راهپیمایی در پایتخت این کشور در پایتخت سوئد علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند. شرکت کنندگان بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران تاکید کردند.
9: اینجا در شهر استکهلم باز هم صدای آزادی خواهی ایرانی ها داره تنین انداز میشه. ایرانی هایی که طی ماهای گذشته علیه جمهوری اسلامی تجمعات بسیاری برگزار کردند. ایرانی هایی که خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند. در بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها نمایندگان دولت، اعضای پارلمان حضور داشتند. من با یکی از اونها گفتگویی داشتم و پیامی برای مردم ایران داشت. ببینید.
10: من رئیس شاخه جوانان حزب دموکرات مسیحی در سوئد هستم. امروز همراه با تعداد زیادی از ایرانیان اینجا جمع شدیم و درباره قدرت تغییر رژیم صحبت می‌کنیم و شعار می‌دیم. ما در سازمان جوانان حزبمان خواهان بسته شدن سفارت ایران در استکهلم هستیم. زیرا معتقدیم از آن به عنوان مرکزی برای آوردن افراد افراطی به سوئد استفاده می‌شود. ما باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا تغییری در رژیم ایجاد شود، تا مردم ایران به آزادی و حقوق دموکراتیکی که شایسته آن هستند دست پیدا کنند. در حال حاضر مردم و غیر نظامیان کشته می‌شوند و جهان باید بایستد و کاری در این باره انجام دهد.
9: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعاریه که امروز اینجا بارها سر دادن. شعارهایی رو که اینجا فریاد میزنن شعارهایی که مردم ایران برای آزادی خواهی فریاد زدن. بارها تکرار کردن که این خیابانها رو رها نمی کنن تا مردم ایران به آزادی برسن. مهران عباسیان، سکون.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری 11 شب. من مجددا با این بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: سلام ما به لبنان،
9: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
10: رهبر شهیدمون،
11: این نایب امام زمان،
12: کلمه انتقام،
13: انتقام، انتقام،
14: تنگه،
15: تنگه، تنگه.
16: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: داریم آمریکا رو میشکنیم.
18: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
19: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
20: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
21: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
22: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
23: اولا که تو غلط میکنی.
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
27: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
28: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. همزمان با اعلام آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد در صورت ادامه کاهش تولید ناخالص ملی و گرسنگی مردم، جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 هم گفته منطقی نیست که دولت بنزین را لیتری 130 هزار تومان بخرد و به مردم 1500 تومان بفروشد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا هدف دولت ترامپ را سرنگونی رژیم ایران عنوان کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیغ ترامپ بر شاهرک های اقتصادی جمهوری اسلامی، پزشکیان خواهان پایان جنگ با آمریکاش، هشدار قالیباف درباره احتمال سقوط نظام در نتیجه فشار اقتصادی و گرسنگی مردم، گزارش روزنامه دولت درباره افزایش قریب الوقوع قیمت بنزین، عراقچی تر ترامپ را شکست خورده خواند، وزیر خزانه داری آمریکا وعده سرنگونی جمهوری اسلامی را داد، امارات پل پیروزی یا شکست عملیات روز سرنوشت ترامپ، قطع دست یا بریدن سر جمهوری اسلامی، هدف جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران چیست؟
2: نه اصلاً، گزینه‌های نظامی محدود نشدن. جنگ اقتصادی فقط به این معناست که منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیسشون رو پرداخت نمی‌کنن و تورم 350% دارن. اونها بسیار مایلن به توافق برسن، اما به نظر من هنوز آماده نیستن توافق درست رو بپذیرن.
1: دفاع ترامپ از کارزار تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که آن را کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه یک کشور نامیده، گزینه‌ای که او میگوید جایگزین عملیات نظامی نخواهد. ترامپ 3 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آغاز جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت هر کشوری که از طریق مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی کمک کند با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اقدام تازه واشنگتن را روز سرنوشت یا همان دیده خواهد. اشاره‌ای به عملیات متفقین در سال 1944 برای آزادسازی اروپا از چنگ آلمان نازی. یک روز بعد وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC از متحدان واشنگتن خواست از برنامه آمریکا برای در هم کوبیدن اقتصاد جمهوری اسلامی حمایت کند. او وعده سرنگونی رژیم ایران را داد و تاکید کرد زمان تصمیم‌گیری جهان فرا رسیده و کشورها باید انتخاب کنند با آمریکا هستند یا در مقابلش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش سیاست تازه ترامپ را شکست خورده خواند و آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. شنبه روزنامه حکومتی همشهری با اشاره به عدم همراهی چین و روسیه با سیاست تازه واشنگتن تفنگ ترامپ را در جنگ اقتصادی خالی دانست. اما فارغ از این رجزخوانی‌های رسانه‌ای، به نظر می‌رسد طرح جدید ترامپ شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرد. رئیس مجلس در سفر به عراق هشدار داد ممکن است حکومت ایران در مقابل فشار اقتصادی دوام نیاورد.
3: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
1: مسعود پزشکیان هم در نشست با فعالان زن گفت بهتر است جنگ امروز به پایان برسد. او از کسانی انتقاد کرد که بر تبل جنگ میکوبند اما دولت را برای گرانی ها مقصر میدانند. موضع سریع رؤسای دو قوه با انتقاد روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. این روزنامه پرسیده اگر آمریکا مایل به پایان جنگ نباشد چه باید کرد؟ جوان از پزشکیان و قالیباف خواست مراقب حرف زدنشان باشند. اما دلیل نگرانی آنها چیست؟ وزارت خزانه داری آمریکا هنوز جزئیات عملیات روز سرنوشت اقتصادی را منتشر نکرده. اما تا همینجا از سخنان ترامپ و بسنت مشخص است آمریکا می‌خواهد راه‌های سپاه برای فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را هدف قرار دهد، عمدتاً با جادوی تحریم‌های ثانویه علیه چند کشوری که به تهران کمک می‌کنند، به ویژه چین و امارات. پکن گفته تحریم‌های تازه آمریکا را نمی‌پذیرد، اما تجربه نشان داده چین حاضر به ریسک منافعش به نفع جمهوری اسلامی نیست. پکن حتی اگر به خرید نفت ایران ادامه دهد، پولش را از طریق تراستی ها یا دلال های نفتی وابسته به سپاه پرداخت می کند که در امارات مستقرند. این همان نقطه تعیین کننده سرنوشت جنگ اقتصادی تازه آمریکاست. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال شرط موفقیت این سیاست را عزم جدی آمریکا در برخورد با صرافی ها، شرکت های خدمات پولی و شبکه های ذی‌نفع جمهوری اسلامی در دبی دانست و خواستار بازرسی پروازها به تهران برای ردگیری قاچاق پول نقد و طلا شد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم هم در ارزیابی عملیات اقتصادی دولت ترامپ نوشت صرف افزایش ناگهانی تورم و کاهش تولید ناخالص ملی و صادرات در کوتاه مدت به فروپاشی رژیم ایران منجر نخواهد شد. به نوشته این روزنامه، نقطه فروپاشی واقعی تنها زمانی فرا می رسد که حکومت ایران توان تأمین مالی ائتلاف قدرت خود را نداشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید اقتصاد اختصاصی حکومت ایران را فلج کرد. به نظر می رسد تحریم صرافی ها با همین هدف انجام خواهد شد. در شرایطی که همین حالا حکومت ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته، رئیس بانک مرکزی در تازه ترین مصاحبه خود گفت صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده.
4: نفت ما رو خب بالاخره الان صادراتش تقریبا قطع شده.
1: از طرف دیگر بحران کمبود بنزین هم وارد فاز تازه‌ای شد. پزشکیان گفته دولت نمیتواند هر لیتر بنزین را 130 هزار تومان بخرد و آن را به مردم با قیمت 1500 تومان بفروشد. شنبه روزنامه ایران نوشت دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد. شنبه هم قیمت دلار در بازار تهران از 191 هزار تومان گذشت و هر گرم طلا هم بیش از 21 میلیون تومان معامله شد. در این شرایط معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا را بسیار فراتر از یک جنگ اقتصادی، تلاش آمریکا برای تحمیل حاکمیتش بر سایر کشورها دانست. وقتی ترامپ بار دیگر مدعی مالکیت تنگه هرمز شد.
2: آنها آنقدر شدید میخوان توافق کنن که حتی خود ما نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه، چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو امریکا میدانم.
1: عباس عراقچی در تازه ترین موضع‌گیریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سیاست های تنبیه اقتصادی دولت های پیشین آمریکا شکست خورد و بنابراین عملیات تازه اقتصادی آمریکا هم موفق نخواهد. اما به نظر میرسد میزان موفقیت سیاست ترامپ به دو عامل بستگی دارد. یکی جدیت خود او در اجرا و دیگری میزان همراهی امارات و تحملش در مقابل فشار جمهوری اسلامی. بعید نیست که اگر این طرح با جدیت اجرا شود، سپاه پاسداران باز هم به خاک این کشور در حاشیه خلیج فارس حمله کند. چون دولت آمریکا در برنامه جدیدش روی نقطه حساسی دست گذاشته. قطع شریان پول جمهوری اسلامی در دبی. آذر ماه سال گذشته فاش شد که تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت بعداً مدعی شد این اقدام کودتای تراستی ها بود که مردم را به خیابان کشاند.
5: به پاس گلی که یه عده در داخل ایران، کسانی که زمین سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن، به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: حالا تصور کنیم که با بریدن رگ مالی حکومت ایران در امارات دیگر هیچ پول نفتی به کشور بر نگرد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطع مسیر تأمین مالی جمهوری اسلامی ضعیف شده را به تومه شکاری برای جنگ پس از انتخابات میاندوره‌ای تبدیل خواهد کرد. به شرطی که ترامپ جدی باشد و بتواند امارات را هم متقاعد کند که پای عملیات روز سرنوشت بایستد. عملیاتی که احتمالاً با آن یا با استفاده از آن تقدیر جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که واشنگتن داره نابود میکنه رژیم ایران رو با این جنگ اقتصادی که به راه انداخته. چقدر واقعا ممکنه جمهوری اسلامی آسیب ببینه تو این روند؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. ایالات متحده آمده فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی رو کنار هم گذاشته و برای جمهوری اسلامی نه راه پس گذاشته نه راه پیش. همون جوری که ما دیدیم پزشکیان اومده گفته ما باید امروز جنگ رو خاتمه بدیم. قالیباف میاد میگه که اگر اینجوری ادامه بدیم ما دوام نمیاریم و حتی همتی هم اومده گفته در درآمد نفت به صفر رسیده. در حقیقت همگیشون دارن اعلام میکنن که سقوط نزدیک. ایالات متحده هم داره فشار اقتصادی رو اونقدر زیاد میکنه که برای جمهوری اسلامی دو تا راه بیشتر باقی نمونه، یا تسلیم یا فرار.
0: آقای سامی، ترامپ حمله نظامی دوباره رو هم منتفی ندونست. آقای ممکنه این تحریم‌های شدید بگیم که بسترسازی داره میکنه برای یک حمله نظامی جدید؟
6: امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید در حال حاضر الان مسئله از هزینه اقتصادی داره به تهدید بقای نظام تبدیل میشه و ایالات متحده هم اینو درک کرده که از طریق فشار اقتصادی میتونه به اون نتیجه نظامی بدون صرف هزینه نظامی برسه. اما اگر نیازمندی بهش هم باشه، ایالات متحده تمام توانمندی نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده و میتونه برای مجبور کردن حکومت جمهوری اسلامی به پذیرش نیازمندی های جامعه جهانی از گزینه نظامی هم به صورت کامل استفاده بکنه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192,000 تومان گذشت. تأکید فرماندهان نظامی بر حمله پیشدستانه به مواضع آمریکا در منطقه. حسین طایب رئیس سازمان بسیج بازگشت به میز مذاکره را فریب خواند. تداوم فشار برای تحمیل حجاب اجباری و تجمع حامیان حکومت در میانکاله و اصفهان. گزارش ها از افزایش احضار و اعترافگیری ویدیویی و بازگشت گشت ارشاد در برخی شهرها حکایت دارد. در حالی که گزارش‌ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگ

0: وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناوگروه هواپیمابر جورج واشنگتن اکنون جایگزین آبراهام لینکلن در منطقه شده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش‌های درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در فرودگاه‌های قطر، کویت و امارات متحده عربی این کشورها را به حمله تهدید کرد. رضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک خود به نیروهای آمریکایی نباید درباره پیامدهای آن اعتراضی داشته باشند. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هم کشورهای حوزه خلیج فارس را به دلیل همکاری نظامی با آمریکا تهدید کرده بودند. سمیرا قرایی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تا این لحظه میدونیم که ناو جورج واشنگتن به منطقه آمده، جایگزین آبراهام لینکلن شده. نفت بسیاری از کشورها هم با حمایت آمریکا داره از منطقه عبور میکنه. چه چیزی رو شاهد هستیم در تنگه هرمز در حال حاضر سمیرا؟
1: پرسا، اتفاقی که افتاده این خبر اختصاصی اکسیوس که باراک راوی داره به نقل از منابع آگاه خبرش رو میده بسیار حائز اهمیت هست و بی سابقه است. در همین چند روزی که ما شنیدیم از عملیات مخفی ایالات متحده برای خارج کردن نفت از تنگه هرمز یا آوردن تانکرهای خالی از اون سمت به داخل خلیج فارس، در این مدت چنین عددی رو ما نشنیده بودیم که الان باراک راوی میگه که 40 تانکر شب گذشته، یعنی در طول روز جمعه تا پایان روز جمعه از تنگه هرمز خارج شدن و بیش از 15 میلیون بشکه نفت در یک روز تونسته از تنگه هرمز بیاد بیرون، وارد بازار نفت بشه. بسیار عدد حائز اهمیتی است. پیشتر آقای ترامپ تکرار کرده بود که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، تردد اونجا در حال انجام هست، نفت جاری است و مشکلی وجود نداره. و بعد از این اظهارات آقای ترامپ بود که این خبر آمد، که خبری است که به نقل از منابع گمنام گفته میشه هیچ جای هیچ گونه سند رسمی در این رابطه و این عملیات وجود نداره، ولی میدونیم که اگر این عملیات وجود داشته باشه با استناد به منابع گمنام داره با کمک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انجام میشه. سنتکام داره کمک میکنه، دفتر در واقع اتاق عملیاتیشون در کارولینای شمالی هست و سنتکام که میگم داره کمک میکنه، یکی از ابزارهای مهم سنتکام برای ایجاد این امنیت، امنیت ترابری دریایی، همین نافای هواپیما برای ایالات متحده در منطقه مستقر کرده. مشخصا لینکلن بود که برای ماها اونجا حضور داشت، منطقه رو ترک کرده، به سمت کالیفرنیا داره میاد. چندین هفته طول خواهد کشید تا به آمریکا برسه، ولی ناو هواپیما برای جورج واشنگتن الان جایگزینش شده. روز گذشته سنتکام آمد در شبکه اجتماعی ایکس عکسی رو منتشر کرد راجع به حضور این ناو هواپیما بر و اینکه الان در حوزه استحفاظی سنتکام قرار داره. این خبرها با هم پیوند داره و همگیش در اون کارزار فشار حداکثری آقای ترامپ، اون ریاضت اقتصادی که میخواد به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه قرار میگیره. از یک طرف با خارج کردن نفت میتونه این عملیات اقتصادی رو طولانی تر بکنه، از اون سمت با نگه داشتن محاصر دریایی جنگ فعال خودش رو علیه صدور نفت جمهوری اسلامی ادامه بده. پریسا،
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت سمیرا قرایی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده، دو شهروند بهایی را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران وسایل شخصی این شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی برای بازداشت ثریا منوچهرزاده بدون ارائه حکم قضایی از دیوار خانه خانوادگی او بالا رفتند. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفته افرادی که از تحمیل تصمیم ها به رهبر جمهوری اسلامی سخن میگویند یا با ساختار حکمرانی آشنا نیستند یا به اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارند. ابراهیم پور تاکید کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سیاست

0: های کلان کشور تنها با امضای رهبر جمهوری اسلامی اجرا می شوند و مجتبی خامنه ای از این تصمیم ها اطلاع دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان ایران با راه اندازی کارزار نه به اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تاکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم ترقی شود. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته های اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر ذخایر شناور نفت ایران را در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور حدود 83 میلیون بشکه برآورد کرده. بر اساس گزارش این شرکت، تخلیه نفت ایران از محل این ذخایر در بنادر چین در ماه جاری میلادی به روزانه 534 هزار بشکه رسیده، رقمی که نسبت به ماه گذشته بیش از 300 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی خود تأکید کرد منابع تازه‌ای از محل فروش نفت یا دیگر بخش‌ها وارد کشور نشده. بر اساس این بیانیه، افزایش 4.5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی نتیجه جمع‌آوری مازاد ارز از بازار داخلی بوده، نه دسترسی به منابع ارزی جدید در خارج از کشور. بانک مرکزی همچنین گزارش داد 1.4 میلیارد دلار اسکناس هم از بازار داخلی جمع‌آوری و به ذخایر خود اضافه کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
1: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود است. خود آمار رسمی هم یه گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی‌هاست، در دست صادرکننده‌هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی، صادرات نفت به زیر 200,000 بشکه در روز رسید. قیمت دلار در بازار آزاد از 192,000 تومان گذشت. همزمان با ادامه اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طایب رئیس سازمان بسیج از مردم خواست فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طایب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش بس رفت اما به تعهدات خود در تفاهم‌نامه پایبند نماند. به گفته او واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم‌نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگه هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب رئیس سازمان بسیج همچنین گفته کشته شدن علی خامنه‌ای به تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشده و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بازدید از یک مرکز زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک گفته توان موشک جمهوری اسلامی از نظر کیفیت و کمیت افزایش یافته. عبداللهی همچنین تأکید کرد تولید موشک و پهپادهای انهدامی پس از جنگ 44 روزه افزایش پیدا کرده. مقامات نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر از تغییر دکترین نظامی حکومت از رویکرد دفاعی به تهاجمی خبر دادند و بر احتمال حملات پیشدستانه تاکید کردند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفته پایگاه آمریکا در اردن پیش از ورود واشنگتن به مرحله دیگری از جنگ در یک اقدام پیشدستانه هدف قرار گرفت و اضافه کرد در دکترین تهاجمی هر اقدام نظامی بلافاصله پاسخ داده می شود و دامنه پاسخ می تواند گسترده تر از حمله اولیه باشد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طایب بعد از منصوب شدن به ریاست سازمان بسیج توضیح داد.
2: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مجتبی خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مدیر عامل شرکت راه‌آهن دولتی اوکراین گفته حمله پهپادی روسیه بامداد شنبه به یک ایستگاه راه‌آهن در استان اودسا در جنوب این کشور خسارت‌هایی بر جا گذاشته. تصاویر منتشر شده کارگران ایستگاه را در حال جمع‌آوری شیشه‌های شکسته و آوار ناشی از این حمله نشان می‌دهد. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما شامگاه شنبه در پکن آغاز شد. در این رقابت‌ها 2056 ربات از 16 کشور جهان حضور دارند. در مرحله مقدماتی مسابقه 2400 متر ربات انسان نمای تیانگونگ ساخت چین با ثبت زمان 39.7 ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت. مسئولان محلی در غزه گفتند به دلیل محاصره و کمبود مصالح ساختمانی، یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا را با سنگ و مصالح بازیافتی از آوار ساختمان‌های بمباران شده ساختند. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی ماهواره سازمان ملل که 7 اوت منتشر شد، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های نوار غزه تخریب شدند. همزمان با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش‌ها از افزایش احضار زنان و دختران، اعترافگیری ویدیویی و تهدید کسبه به پلمب خبر می‌دهد. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادند. گزارش‌هایی هم از بازگشت گشت‌های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. همزمان گروهی از زنان حامی حکومت در سواحل میانکاله و شماری دیگر در اصفهان خواستار تشدید برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری شدند. حسن همتی فرد دادستان مشهد خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف با حجاب اجباری شد و گفت شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی فرد همچنین از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. روز گذشته هم یک شهروند با ارسال ویدیوی به ایران اینترنشنال از درگیری لفظی یک زن چادری حامی حکومت با زنی دیگر بر سر حجاب اجباری خبر داد. به گفته این شهروند، زن چادری گفته از زنانی که حجاب حکومتی ندارند عکس میگیرد تا تصاویر آنها را برای گزارش به نهادهای دولتی ارسال کند.
3: گزارش چی؟
4: دست نزن به من.
3: بگو دیگه، من رو میخوام گزارش کنم.
0: همزمان با تلاش کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به یادداشت تفاهم و سرگیری مذاکرات شد. عبدالعاطی با اشاره به اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفته وضعیت این آبراه بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تأثیر مستقیم دارد. وزیران خارجه مصر و عمان بر ضرورت راه حل های سیاسی برای جلوگیری از گسترش درگیری ها هم تأکید کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره مسیرهای جایگزین تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. کاخ الیزه گزارش داده دو طرف روز دوشنبه توافقنامه‌هایی را امضا می‌کنند و درباره کاهش وابستگی به آبراه‌های آسیب‌پذیر در منطقه هم به رایزنی خواهند پرداخت.
5: محمد بن سلمان در سفر به فرانسه با امانوئل مکرون درباره کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز گفتگو میکنه. از توسعه خطوط لوله و شبکه‌های ریلی تا مسیرهای دریایی جایگزین. عربستان سعودی همین حالا هم خط لوله شرق به غرب رو داره که نفت مناطق شرقی این کشور رو بدون عبور از هرمز به بندر ینبع در دریای سرخ میرسونه. امارات هم نفتش رو از طریق خط لوله به فجیره در سمت دیگر هرمز منتقل میکنه. بحران اخیر اهمیت این مسیرها رو دوچندان کرده. پیش از جنگ نزدیک به 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکرد. اما داده های کپلر نشون میده که به عنوان مثال فقط 5 شنبه 7 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که هیچ نفتکش حامل نفت خامی بینشون نبوده. عراق هم حالا به دنبال مسیرهای جایگزین هستش، از طریق بندر جیهان ترکیه یا از طریق بانیاس سوریه و حتی بندر عقبه در اردن. همزمان تهران امروز بعد از درخواست‌های مکرر بغداد به بعضی از نفتکش‌های عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه را داده. این دو تحول دو راهبرد متفاوت رو نشون میده. جمهوری اسلامی میتونه عبور از تنگه هرمز رو به صورت گزینشی مدیریت بکنه و از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. در مقابل کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به همین اهرم در جای دیگری سرمایه گذاری میکنند. مسیرهای جایگزین فعلا ظرفیت حذف کامل تنگه هرمز را ندارند و دریای سرخ هم به خاطر مخاطرات امنیتی باب المندب امن نیست. اما اگر بحران فعلی به توسعه خطوط لوله، بنادر و شبکه های ریلی منجر بشه، نتیجه در بلند مدت فقط اقتصادی نیست. اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز و یکی از مهمترین اهرام‌های جمهوری اسلامی هم بسیار تا بسیار میتونه کاهش پیدا بکنه.
0: واشنگتن فری بیکن گزارش داد دست کم 120 نفر از 209 فردی که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به عنوان خبرنگاران کشته شده در غزه ثبت کرده با حماس و جهاد اسلامی ارتباط داشتند. بر اساس این گزارش 25 نفر در آگهی‌های تسلیت رسمی با عنوان‌های مانند فرمانده‌های میدانی معرفی شدند و 61 نفر دیگر در رسانه‌های وابسته به حماس فعالیت می‌کردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بررسی این گزارش را آغاز کرده.
4: سازمان نظارت بر رسانه‌های آنست ریپورتینگ که یک سازمان راستگرا هست، اخیراً تحقیق انجام داده در مورد یکی از موضوعاتی در رابطه با جنگ در نوار غزه که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود، یعنی شمار روزنامه نگارانی که در جریان جنگ کشته شدند. این گزارش که در نشریه واشنگتن فری بیکن هم بازتاب داشته تحقیقی هست 130 صفحه‌ای که میگه بیش از نیمی از کسانی که اسمشون رو کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ به عنوان روزنامه نگاران فلسطینی کشته شده در نوار غزه ثبت کرده، اعضای گروه های شبه نظامی به ویژه حماس و جهاد اسلامی بودند. این تحقیق بر اساس چند موضوع انجام شده و بر اساس چند موضوع به این نتیجه رسیده آنست ریپورتینگ، از جمله آگهی های ترحیمی که برای روزنامه نگاران کشته شده منتشر شده و همچنین اطلاعات ارتش اسرائیل و اطلاعات عمومی دیگر. برای نمونه، برای 25 نفر از این روزنامه نگاران در آگهی های ترحیمی که منتشر شده به عنوان فرماندهان میدانی گروه های شبه نظامی ازشون نام برده شده. شمار دیگری را هم این گزارش میگه که مشخصا عضو شاخه های نظامی گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی بودن. 120 نفر رو به طور کلی میگه که عضو این گروه ها بودن از 209 اسمی که ثبت شده، اما نیمی از این 120 نفر، یعنی 60 نفر اونها، کسانی بودند که برای رسانه های این گروه ها مثل حماس و جهاد اسلامی کار میکنن که باید گفت در عرف بین المللی اونها را همچنان روزنامه نگار میدونند و تا وقتی که عضو شاخه های نظامی نباشند هدف مشروع حساب نمیشن. باید گفت که CPJ گفته که این اطلاعات رو بررسی میکنه و فهرست خودش رو بروز خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نیمه شب به وقت ایران من مجددم با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما به لبنان،
7: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
8: رهبر شهیدمون،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام، انتقام،
12: تنگه،
13: تنگه، تنگه.
14: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
15: داریم آمریکا رو میشکنیم.
16: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی ربط بده.
18: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
19: ما یه دونه پایگاه آمریکایی رو بگیریم.
20: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
21: اولا که تو غلط میکنی.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
25: یک دو سه، یک دو سه.
26: صدای من میاد الان؟
27: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
28: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
29: No boats have gotten into Iran.
30: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
31: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
32: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
33: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
34: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش های آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می ساخت. در این جنبش طبقات و گروه های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
35: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
36: تماشایی می‌داره توی در.
37: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
38: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
35: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصاً تایید کرد که قصدش فعلاً فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهرا به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید، یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم. خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیاد، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اون ور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظر الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش یه مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: من مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا، برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکایی‌ها کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه عملیاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان و توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به این که الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 80 90 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده خیلی به ضرر آمریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه های وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشب هم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفتو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 80 90 دلار مونده. حالا باید ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبر این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روز حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ به چرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال به چرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا میخواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ پس ببینید چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. باید ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده و رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره، کمک هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دوتا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه؟ در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه. به قول گفتنی حساب دو تا چهار تاست دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این اراذله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همجوری حرف میزنه، حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیایم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست و به نظر من مهمترین دلیل راجع به ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این اراذلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ هست برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر، یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و هم حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستم‌های پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرأت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت این که سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یک ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم. اینی که از طریق حوثی ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده. همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی اونو بخوان جلوشو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفا پالایشگاه در عربستان زدن و اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیازم بهشون بده چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون، همون پلنی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته الان اجرایی بکنه اون پلن 3-4 هفته پیشو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و مگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده، 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست مگان کلی دل میده، قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید. اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گای اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده تا در نهایت اون جریان مگا رو بخوان همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقا برعکسش رخ بده. حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی اگه خلاصه بکنم در این سناریو چین خواهد بود، در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به عنوان جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتابهای تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متوهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیبی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا انتخابات اسرائیل هست و بیبی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعاً لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه یعنی امریکا و چین به چه معنی هست؟
5: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی رو مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو و البته اسرائیل، که اینها سوار یه قطارن و 4 تا از این بازیگران نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت‌شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت‌شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید، عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار، 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار عمومیشه، ذخیره مهماتشه، این اوورسترش شدن نیروهاش از ایندو پاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیا تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگرایی هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون، دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو هم باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا اتوبان توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تا انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده و در مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که در همین یکی دو هفته اخیر داشتید، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشا، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگروزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلماً تو این بازی دووم زیادی نمیره، نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه‌ای برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه‌ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه، داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت شنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم، یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره، حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره، یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحا آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه. اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن، یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویر برداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، نیما راجب روسیه هم توضیح بده، روسیه این وسط کجا وایستاده؟
5: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم ساعت‌شنی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگ، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه، همه هم میان ازش چتر بخرن، اما یه نفر مثل چین مثلا میاد پیش روسیه و میگه همه نفتتو به من بده، چون روسیه خیلی از جاها تحریمه. روسیه داره نفت رو میفروشه، نفتش هم اگه گرونتر بشه به نفعش هست، اینا قابل قبوله. ولی وقتی مشتری شما فقط یک نفر باشه، یک کشور باشه، عملا وابستگی روسیه به چین هم خیلی بالاتر میره و روسیه این رو نمیخواد. به خاطر همین هم اینجا هم سعی میکنه یه جایی با آمریکا را بیاد، عملا جنگ رو طولانی تر بکنه. همین روسیه هم در همین جنگ اخیر دیده بودید که سیستم های ماهواره لیانا رو، سیستم های ماهواره لوتس رو، اینها رو تصاویرشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد که آمریکا رو بزنن، از اون طرف با آمریکا هم همکاری میکنه. اما یه نکته آخرم من بگم،
0: خیلی کوتاه بفرمایید،
5: راجع به نقش اسرائیل توی این قطاری که همه دارن میرن و همه پشتش نشستن و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اسرائیلی این قطار دست اسرائیله، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارش رو میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه.
0: خیلی احتمالش ممنون. بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک تومای مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید، در بخش‌های مختلف خبری و همطور شبکه‌های اجتماعی، که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متأسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال همدیگر می‌شناسیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان، و امیدوارم که خانواده‌اش براشون صبر آرزو می‌کنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع برم. شروع شده؟
2: شروع.
3: Ready؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: نیم شب ایران، وقت شما به خیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که گزارش ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می دهد، باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش شده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آبهای عمان خارج شده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که نسبت به هفته های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبرام لینکن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه این ناو گزارش داد. آبرام لینکن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیتکزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناوگروه هواپیمابر جورج واشنگتن اکنون جایگزین آبرام لینکلن در منطقه شده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش‌های درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در فرودگاه‌های قطر، کویت و امارات متحده عربی، این کشورها را به حمله تهدید کرد. رضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک خود به نیروهای آمریکایی نباید درباره پیامدهای آن اعتراضی داشته باشند. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هم کشورهای حوزه خلیج فارس را به دلیل همکاری نظامی با آمریکا تهدید کرده بودند. پیشتر در گفتگوی با علیرضا نامور حقیقی درباره جزئیات خبرهای مرور شده پرسیدم.
1: آمریکا انتظار جنگ طولانی مدت نداشت. خودشون اول گفتن 4 تا 6 هفته و این خب به مرور زمان طولانی شده و

0: سناریو تشدید تنش برای که آمریکا رو بکشونه به یک موضعی که خب در موقع انتخابات آمریکا نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه و از این بابت اش امتیاز بگیره، یا دو طرف برگردن به همون تفاهمی که قبلا امضا کردن. یکی از این سناریو متصوره. آقای ترامپ به هر حال میخواد به اون هدف اصلیش که تغییر راهبرد ایران هست دست پیدا کنه. حالا اینکه چه اندازه موفق میشه بستگی به شرایط میدان و موقعیت‌های داخلی بین‌المللی دو کشور هم داره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند بهایی به نام‌های ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران وسایل شخصی این شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی برای بازداشت ثریا منوچهرزاده بدون ارائه حکم قضایی از دیوار خانه خانوادگی او بالا رفتند. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفته افرادی که از تحمیل تصمیم ها به رهبر جمهوری اسلامی سخن میگویند یا با ساختار حکمرانی آشنا نیستند یا به اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارند. ابراهیم پور تاکید کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سیاست های کلان کشور تنها با امضای مجتبی خامنه ای اجرا می شود و او از این تصمیم ها اطلاع دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه اندازی کارزار نه به اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تاکید کرده در جرایم غیر سیاسی مجازات‌های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده‌های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شوند. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
2: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود است. خود آمار رسمی هم که گمرک داده میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و می‌دونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند.

0: حزب عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی پاکستان به دلیل اجرا نشدن دستور دیوان عالی درباره انتقال او به یک بیمارستان خصوصی از دولت این کشور شکایت کرد. تیم حقوقی عمران خان گفته او برخلاف دستور دادگاه به بیمارستانی دولتی منتقل شده و پزشک شخصیش هم اجازه ملاقات با او را نداشته. وکلای نخست وزیر پیشین پاکستان خواستار برخورد قضایی با مقام‌های مسئول شدند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. ایرانیان ساکن استکهلم برای هشتمین ماه پیاپی با برگزاری تجمع و راهپیمایی در پایتخت سوئد علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند. شرکت کنندگان با شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران تاکید کردند.
1: اینجا در شهر استکهلم باز هم صدای آزادی خواهی ایرانی ها داره تنین انداز میشه. ایرانی هایی که طی ماهای گذشته علیه جمهوری اسلامی تجمعات بسیاری برگزار کردند. ایرانی هایی که خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند. در بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها نمایندگان دولت، اعضای پارلمان حضور داشتند. من با یکی از اونها گفتگویی داشتم و پیامی برای مردم ایران داشت. ببینید.
2: من رئیس شاخه جوانان حزب دموکرات مسیحی در سوئد هستم. امروز همراه با تعداد زیادی از ایرانیان اینجا جمع شدیم و درباره قدرت تغییر رژیم صحبت می‌کنیم و شعار می‌دیم. ما در سازمان جوانان حزبمان خواهان بسته شدن سفارت ایران در استکهلم هستیم، زیرا معتقدیم از آن به عنوان مرکزی برای آوردن افراد افراطی به سوئد استفاده می‌شود. ما باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا تغییری در رژیم ایجاد شود، تا مردم ایران به آزادی و حقوق دموکراتیکی که شایسته آن هستند دست پیدا کنند. در حال حاضر مردم و غیر نظامیان کشته می‌شوند و جهان باید بایستد و کاری در این باره انجام دهد.
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعاریه که امروز اینجا بارها سر دادن. شعارهایی رو که اینجا فریاد میزنن شعارهایی که مردم ایران برای آزادی خواهی فریاد زدن. بارها تکرار کردن که این خیابانها رو رها نمی کنن تا مردم ایران به آزادی برسن. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. یک بامداد من مجددا با این بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
5: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
6: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
7: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
8: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
9: عملیات اقتصادی روز دی،
10: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
6: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
12: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
13: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
14: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
15: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
16: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
17: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
18: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

0: جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگویی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه‌های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه‌های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد.
1: فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله را از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه، یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن. منتها در رده های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرده. جمهوری اسلامی اگر که سعی بکنه، اگر که این رو حس بکنه که حلقه اقتصادی به دور او در حال بسته شدن هست، دیگه هزینه فشار رو روی امریکا و متحدینش هم انتقال میده. یعنی میگه اگر قرار من سختی اقتصادی رو تحمل بکنم همه باید این رو تحمل بکنن. فشار اقتصادی هم میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، اما میتونه پیش از مذاکره هم اون رو خطرناکتر بکنه. پیام قاطع ایالات متحده به نظر من بایستی تسلیم یا راه فرار از هر گونه فشاری بسته است.
2: رونمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر خب زیر محاصره دریایی، و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سختگیرتر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار، بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری maximum pressure campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگ هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای توی دبی میچرخونن. این هیچ بانک چینی نمیتونه از نظام دلاری بیرون بمونه و به خاطر همینم رفتار خود چین همین همشه نشون میده. اگر فشار واقعی روی چین گذاشته بشه، احتمال این که بخواد ریسک از دست دادن دلار و دسترسی به تجارتش با آمریکا رو به خطر بندازه برای ایران، احتمالش خیلی کمه و خود جمهوری اسلامی اینم میدونه که نمیتونه خود روی چین روی قضیه حساب بکنه.
3: یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت قاید بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور برها معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی برها توی پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از موزلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به حال اقتصادی و قانونی که جمهور دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موزل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1,400,000 بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن. دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتم بازاری هم که داشتش رو از دست داده و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که موزلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نموده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه. و خب میدونیم که درآمد اصلی یا اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من موزلات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرد که دومین فروند از هواپیماهای جدید
2: سوخت رسان خودش را از نوع بوئینگ KC-46 از ایالات متحده تحویل گرفته. این هواپیماها به گفته ارتش اسرائیل میتونن که این توانایی رو به جنگنده های اسرائیلی بدن که هم در فواصل دورتری عملیات انجام بدن و هم مدت بیشتری در آسمان باشن و با سوختگیری در آسمان هر باری که پرواز میکنن چند عملیات رو پشت سر هم انجام بدن. این اقدام در مجموع اقدامات ارتش اسرائیل برای افزایش توانایی های خودش است. افزایش توانایی هایی که داره در حالی صورت میگیره که به گفته روزنامه جروسالم پست، ایالات متحده به نظر نمیاد که فعلا بخواد که جنگ جدیدی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه. جروسالم پست میگه اینکه دونالد ترامپ به سمت جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رفته نشون میده که رئیس جمهور ایالات متحده قصد داره دست کم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره همین مسیر رو ادامه بده و به درگیری نظامی جدیدی با جمهوری اسلامی وارد نشه. اما به نوشته همین روزنامه جروسالم پست، ارتش اسرائیل خودش رو برای به در واقع شدیدترین سناریو همچنان آماده میکنه و توانایی‌های خودش رو در بخش‌های مختلف هم دفاعی و هم تهاجمی داره بالا میبره. البته جروزالم پست میگه که مقامات دفاعی این هشدار رو هم دادند که اگر که دولت نتانیاهو تا پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل بودجه اضطراری جدیدی برای ارتش تصویب نکنه، ارتش ممکن هست که با مشکلات مالی در این زمینه روبرو بشه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: از همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
22: تماشایی میداره کوله در بزن.
23: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
24: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
21: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
25: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. صراحی مرگبار برای جمهوری اسلامی. تسلیم شرایط آمریکا شدن برای توافق، به سمت جنگ با آمریکا رفتن یا نه؟ تسلیم نشه بلا سیاسی، جنگم نره ولی با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو بشه. فروپاشی که این روزها با سرعت بسیار زیاد و با شیب زیاد در حال وقوعه. مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دقیقاً مقامات ارشد نه پایین، حالا بر سر اینکه کدومی که از این سگانه مرگبار رو انتخاب کنن با یکدیگه دوچار اختلاف شدید شدن. اختلافاتی که روز به روز عمیق‌تر میشه و علنی‌تر میشه. گروهی از مقامات ارشد از جمله احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و حسین طایب رئیس بسیج میگن باید به تقابل با آمریکا ادامه بدیم حتی اگر دوباره مجبور بشیم بجنگیم. ولی در مقابل گروه دیگه از مقامات مثل پزشکیان و قالیباف و عراقچی میگن با وجود قطع صادرات نفت، با وجود محاصره، با وجود کمبود بنزین اینطور دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دوام نمیاریم و باید به جنگ پایان بدیم و با آمریکا توافق کنیم.
1: هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
0: این وضعیت سگانه باعث شده که در رأس قدرت شدید مقابل همدیگه قرار بگیرن. هر سه تا انتخاب هم انتخابای بدیه برای جمهوری اسلامی. اینی که بره تسلیم آمریکا بشه بلا سیاسی، خب ترامپ آماده است که شرایط خودشو در مورد تنگ هرمز، در مورد هسته‌ای، در مورد موشکی و نیابتی بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه و فهمیده جمهوری اسلامی ضعیف. این یه راهه. یه راه دیگه که قالیباف و پزشکان الان از این تسلیم سیاسی حمایت میکنن، میگن بریم توافق کنیم. یه راه دیگه اینه که فرمانده های سپاه جز قالیباف میگن هر چی شد شد، بریم بجنگیم. آمریکا بالاخره با ما میجنگه، حمله میکنه، ما بریم بجنگیم، حتی اگه لازم شد پیش دستانه حمله کنیم. و حرفشون هم اینه که اگر بریم توافق کنیم، تنگ هرمز رو بدیم، هسته‌ای هم بدیم، موشکی هم بدیم، نیابتی هم بدیم، باز اونا ما رو ول نمی‌کنن و میان سراغمون، این دفعه دیگه هیچی هم دستمون نیست، سرنگونمون کنن. اینم یه دیدگاه. یه دیدگاه سوم بینشون که الان تقریبا اونجوریه اینی که تصمیم نگیرن، نه توافق بکنن نه بجنگن. این چیه؟ اینی که وضعیت اقتصادی روز به روز داره میره به سمت فروپاشی. جمهوری اسلامی تو اینم نمیتونه بمونه. یه مشکلی که این وسط وجود داره بین این دوتا بلوک، بلوک پزشکیان و قالیباف یه سمت، احمد وحیدی و محسن رضایی و طایب یه سمت، اینی که مشتبه خبری ازش نیست، نمیتونه بین اینا حرف نهایی رو تعیین بکنه. یا مرده مشتبه و نیست که اینا افتادن جون هم دیگه، یا حتی اگر هست یا در کماست یا اصلا در شرایطی که سالمه ولی نمیتونه جلوی این جنگ قدرت رو بگیره. هرچی هست از مشتبایی هم حتی اگر وجود داشته باشه که معلوم نیست وجود داشته باشه فعلا کاری بر نمیاد. مقامات رد پایین هم نیستن که اینا به جون هم افتاده باشن. تقریبا 5-6 نفر اصلی نظام دو دسته شدن. تفاهمگراها که پزشکیان و قالیبافن میگن آقا دوام نمیاریم، وضع اقتصادی خرابه، صادرات نفت قطع شده، محاصره شدیده، دوشنبه محاصره شدید اعلام میشه، شدیدتر، دو سه ماه، کارشناسان میگن دو سه ماه وقت داره، وگرنه فرو میپاشه همه چی. با سرعت زیاد همه شاخصهای اصلی اقتصاد داره خراب و خرابتر میشه که جلوتر یکی یکی در مورد ارز و نفت و بنزین و گاز و اینا خدمت رو میگم یکی یکی. پزشکان و قالیباف میگن دوام نمیاریم. اون یکی ها میگن نه، وایسیم، شاید ترامپ انتخابات رو باخت، شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، یک از این ستون به اون ستون فرجی بود. ولی واقعیت اینه شاخصهای اصلی مثل شاخص نفت چنان داره فشار به جمهوری اسلامی میاره که بحث یکی دو ماست که ببینن تحمل میکنن یا نه. الان درآمدهای نفتی کامل قطع شده، صادرات نفت 10 برابر کمتر شده. دوره بایدن 1,700,000 بشکه بود، دیروز پریروز 157,000 بشکه بارگیری کردن. اونم یک قطرش صادر نمیشه از طرف جمهوری اسلامی، بارگیری میکنن فقط. الان 40,000,000 بشکه بارگیری کردن در خلیج فارس و دریای عمان. یه محدود زیر 200,000 بشکه به شکل مخفیانه بدن به عراقیا، اونم تازه با تخفیف و قاچاق و که نصف قیمتش هم ممکنه از دست بره تو این مسیر، که مثلا یه ذره اونا بفروشن و دیگه درآمد نفت نمیاد. درآمد نفت قطع شده. من نمیگم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که باید این پولو دریافت بکنه میگه نمیاد. صدای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو ویدیوش هست با هم، این ویدیوش رو ببینیم با هم.
2: ما محدودیت داریم، شکی نیست. بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. ولی ما پیش بینی های لازم رو کردیم. اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: این همتی چند تا دروغ میگه، یکی دو تا هم راست میگه که درباره وضع خرابشونه. اونی که دروغ میگه، میگه عراق و قطر و اینا هم نمیتونن بفروشن. دروغ میگه. عراق داره به روشهای مختلف میفروشه، امارات و عربستان اینها هم با خط لولایی که دارن میفروشن. امارات خط لوله داره که از ابوظبی میبره تنگ هرمز رو دور میزنه تو فجیره تو دریای عمان میفروشه. عربستان خط لوله داره 7,000,000 بشکه میبره شرقش در دریای سرخ میفروشه. آمریکایی ها تنگ هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، من جلوتر عرض میکنم. اما اونجایی که راست میگه، میگه درآمد نداریم، نفت قطع شده، دیگه درآمدی وجود نداره، بانک مرکزی دیگه پولی دریافت نمیکنه، این معنیش چی میشه موقعی که درآمد نفت نیست، موقعی که درآمد صادرات فولاد دیگه نیست، محاصره شده واردات صادرات هم که دیگه نیست، معنیش چی میشه؟ من خبرنگار سیاسی هم، ولی الان یه ویدیو براتون پخش میکنم. استاد دانشگاه اقتصاددان میگه چه اتفاقی میفته. میگه فقط حرف چند ماهه. میگه اگر در جمهوری اسلامی نفت رو زیر 1,000,000 بشکه بفروشیم، قحطی میاد در ماهای آینده. و الان جمهوری اسلامی حدود 200,000 بشکه تازه بارگیری میکنه، معلوم نیست. یعنی اگر 5 برابر اینم بفروشه بازم میگه قحطی میاد. میگه اگر 1,500,000 بشکه بفروشیم تورم همینجوری و از خراب حفظ میشه، و اگر بتونیم بالای 2,000,000 بشکه بفروشیم وضع یه ذره میتونه رونق پیدا کنه. و الان که زیر 1,000,000 بشکه در روز فروخته میشه، به گفته کارشناسای اقتصادی کشور داره به سمت قحطی میره. بشنویم صدای آقای امیر کرمانی رو، اقتصاددان رو، بعد برمیگردم خدمتون دوباره توضیح میدم.
3: بله، خیلی من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو. و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده هست. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1,000,000 بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1,000,000 در واقع چیزی هستش که یه سقفی یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این وضعیتی که آقای امیر کرمانی میگه یعنی الان جمهوری اسلامی ظرف 2-3 ماه آینده همینجوری بره جلو حتی به قحطی میرسه و این به دلیل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه. در کشور ما چه اتفاق دیگه باید بیفته، چه بلای دیگه باید سر مردم بیارن که اینا کنار برن؟ دارن مردم رو به سمت قحطی میبرن، حالا جنگ هم که اصلا جون مردم رو به خطر میندازن جای خود. این وسط یه بازی کثیفی هم دولت داره با بنزین در میاره. بازی کثیف چه معنا؟ یکی در مورد قیمت و سهمیه ها، یکی در مورد بازی کردن با جون مردم. الان ظرفیت تولید کشور در بنزین 115 میلیون لیتره، 135 میلیون لیتر مصرفه، حدود 20 میلیون لیتر کم و زیاد کمبود وجود داره. کارشناسا میگن نمیشه وارد کرد. چرا نمیشه وارد کرد؟ چون محاصره کرده آمریکا. آمریکا محاصره کرده، نمیشه وارد کرد. حتی اگر محاصره آمریکا هم نبود، کارشناسا میگن پولش نیست که وارد بکنه. حساب کردن اگر بنزین رو بخوان وارد کنن 8 میلیارد دلار میخواد. 8 میلیارد دلار از بودجه نظامی کشورم بیشتره. دولت اصلا عرض کردم الان صادرات نفتش قطع شده، محتاج 1 دلار هم هست. محتاج دلار دلاره. 8 میلیارد دلار نداره که بده بنزین وارد کنه. بتونم بخره کسی بهش نمیفروشه. قبلا از امارات میخرید، الان امارات به دلیل این حملاتی که سپاه به کشتی‌های امارات کرده رابطه تجاریشو قطع کرده با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در مورد بنزین به جایی که بیاد بگه دست از این سیاست‌های جنگ طلبانه برداره، به جایی که مطالبات مردم رو گوش کنه بره کنار، بعد عارف معاون اول رئیس جمهور اومده گفته نه ما باید مردم رو توجیه کنیم. مردم رو چی توجیه کنید؟ چی رو میخواید توجیه کنید؟ به مردم میخواید بگید که بنزین نداریم بسازید، گرونیه بسازید، اجاره خونه نمیتونید بدید بسازید، خونه نمیتونید بخرید باید بسازید، ارزش پول میاد پایین بسازید، ارزش دلار میره بالا بسازید، پرداخت و حقوقا داره به تأخیر میفته بسازید. مردم برای چی باید با این جهنم جمهوری اسلامی بسازن؟ اصلا سوال اصلی اینه، مردم برای چی باید تو این وضعیت با شما بسازن؟ برای چی باید شما رو تحمل کنن؟ آب ایراد داره، برق ایراد داره، بنزین ایراد داره، حقوقا رو الان یواش یواش دیگه نمیتونید بدید و اینجوری که کارشناسا میگن پشت سرش هم قحطی داره میاد. مردم برای چی باید با شما بسازن؟ فقط هم بحث درآمد و صادرات نفت اینا نیست. کارشناسا میگن در ماهای آینده بنزین و گاز هم دوچار مشکل خواهد شد، چون بنزین الان نمیتونن وارد کنن، گاز هم چون پالایشگاهاشون مورد اصابت قرار گرفته، اینا حمله کردن به تأسیسات گاز کشور همسایه، به تأسیسات نفت و گاز، اونا هم زدن دیگه. از 13 تا پالایشگاه پارس جنوبی 4 تاش آسیب دیده در جنگ. 27% تولید گاز اومده پایین در پارس جنوبی. 2-3 ماه دیگه که پاییز و زمستون میاد اونم اضافه خواهد شد. مردم برای چی باید این مشکلات رو تحمل کنن؟ یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای امیر کرمانی اقتصاددان رو گوش کنیم، بعد برمیگردم خدمتتون و توضیح میدم.
3: درآمدهای ارزی کشور خب به شدت آسیب پذیر هست، مخصوصا بعد از مورد آسیب قرار گرفتن در واقع فولادسازیامون و پتروشیمیا که بخش جدی از درآمدهای ارزی این حوزه از دست رفته و از اینها مهمتر از دست رفتن بخش از ظرفیت گاز کشور که گاز وقتی داریم راجع به گاز صحبت میکنیم باید بدونیم دیگه که بخش از بنزین کشور هم از بخش خیلی جدی از بنزین و گاز اویل کشور از میعانات داشت تولید میشد و در واقع اون میدانهای گازی که آسیب دیدن میعاناتش هم کاهش پیدا کرده و کل تولید بنزین ما هم کاهش پیدا کرده. خب
0: یعنی اونجور که کارشناسا میگن در ماهای آینده وضعیت بنزین از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده وضعیت گاز از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده دلار از اینی که هست گرونتر خواهد شد. چرا دلار گرون میشه؟ چون دولت دیگه منابع ارزی نداره، درآمد ارزی نداره، درآمد صادرات فولاد نداره، صادرات پتروشیمی نداره، درآمد نفتی هم نداره. در یک نشانه مهم از اینی که دولت از نظر ذخایر ارز به خنسی خورده، کارشناسا میگن دولت در هفته های اخیر 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار رفته از مردم ایران دلار خریده. دولت که باید خودش دلار بیاره تو بازار، دلار نداره، رفته تو بازار دلار خریده از مردم، نه به عنوان سیاست پولی و مالی. بعضی موقع در دنیا بانک مرکزی ها به عنوان سیاست پولی و مالی یه کاری میکنن، مثلا در بازار دلار جمع میکنن یا پول ملیشون رو جمع میکنن، سیاست پولی مالیه. الان اینجوری نیست. بحث سر اینه که دولت اصلا دلار نداره، دلار رو داره از مردم میگیره. و یه خوابی هم دیدن بعضی موقعا، میگن دیگه اون یارو مصباح مقدم که عضو مجمع تشخیص مصلحت بود، میگفت مردم 50-60-70 میلیارد دلار دلار تو خونه ها دارن، بریم اینو از مردم بگیریم. پول مردم رو به شما چه؟ مردم برای که ارزش دارایی هاشون حفظ بشه ریال رو تبدیل به دلار کردن. هر کسی هم عقلش که میرسه میگه خب ریال شب و روز حکومت باعث میشه که ارزشش بیاد پایین، من شب میخوابم صبح بیدار میشم ارزش داراییام از بین میره، بنابراین میرم دلار میخرم، طلا میخرم. دولت الان میخواد میگه که من اون دلاره مردمم بگیرم. خب دلاره مردمو بگیری چیکار کنی؟ تبدیلش بکنی به موشک و پهباد بزنی همسایه ها؟ یا دلارا رو از مردم بگیری بفرستی برای حزب الله لبنان، بفرستی برای حوثی ها، بفرستی برای هشت شعبی؟ این دلارا پیش مردم باشه جاش امتره تا دست شما، دست شما باشه که هدرش میدید. منتها اینو میخوام عرض کنم به عنوان یه نشانه ای که برای دلارای دست مردم هم خواب دیدن. از اون طرف وضع از این نشان براشون بدتر خواهد شد. دوشنبه آمریکایی‌ها اعلام کردن 48 ساعت دیگه محاصره جدید رو که در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی دارن اعمالش میکنن. گفتن دوشنبه جزئیات چه میگیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جزئیاتش رو خواهیم گفت. و خیلی هم دارن با امارات و ترکیه صحبت میکنن که گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. چرا؟ چون امارات بیشتر بنزینی که میخرید جمهوری اسلامی از اونجا بود، دلاری که گیرش میومد از صرافیای اونجا بود، شرکت پوششیش از اونجا بود. دو سه روز پیش ترامپ زنگ زد به بن زاید رئیس امارات، بلا فاصله بعدش امارات قطع رابطه اقتصادی کرد و آمریکا محاصره جدید اعلام کرد. امروز هم مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات شیخ تهنون صحبت کرده، به احتمال زیاد راجع به چیزایی که دوشنبه اعلام کرد. به امارات هم دارن میگن آقا با جمهوری اسلامی همکاری نکن. اتفاقا این دفعه امارات هم انگیزه داره برخلاف سالهای گذشته که دیگه با جمهوری اسلامی معاشرت نکنه، همکاری نکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی موشک میزنه به کشتی ابوظبی، موشک میزنه به کشتی های امارات. خب اون میگه موقع تو به من موشک میزنی من برای چی کمکت کنم؟ تا حالا چشممون رو میبستیم، شرکت صرافی داشتی، شرکت پوششی داشتی، از این به بعد چشممون رو نمیبندیم. و بعد جمهوری اسلامی گیر داده میگه امارات برای چی اینا خط لوله درست میکنن که نفتشون رو صادر کنن؟ اونا خط لوله درست کردن برای صادرات نفت، چون جمهوری اسلامی به کشتیاشون حمله میکنه دیگه. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته شما خط لوله درست میکنید، نفتتون رو صادر کنید، این دشمنی با جمهوری اسلامیه. یعنی اصلا کلماتی هم که میگن نمیفهمن چی میگن. اگر امارات و عربستان برای خودشون خط لوله زدن که نفتشون رو صادر کنن که کشتیاشون رو شما میزنید، این کجاش دشمنی با ایرانه؟ شما عقلتون طوری سنگ پاره سنگ ورداشته به عنوان حاکمای جمهوری اسلامی که فکر میکنید اگر همسایه بره خط لوله برای خودش صادر کنه این دشمنی با جمهوری اسلامیه، دشمنی با ایرانه؟ صحبت حمیدرضا حاجی بابایی رو ببینیم.
4: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خسار. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه.
0: خط لوله زدن که نفت خودشون صادر کنن، بعد میگه این کمک به آمریکاست. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدای میهن. و اولین جاوید نامی که امروز میخوام یاد کنم، جاوید نام مهدی محمدیه از نیشابور عزیز، که بهار دختر 5 سالش یک ویدیو منتشر کرده و گفته منتظره که اسم پدرش خونده بشه و ما هم اینجا هستیم که همین کارو بکنیم، اینکه صدای مردم ایران باشیم. ایران اینترنشنال هست تا صدای مردم ایران باشه و تا روزی که اسم یک جاوید نام مونده باشه و به دست ما رسیده باشه، یاد و نام اون رو اجازه نمیدیم که فراموش بشه.
5: سلام عمو بیسی، میشه اسم بابای من رو بیسی صداش بزنی؟
6: Yeah.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی 37 ساله، پدر دو فرزند بهار 5 ساله و عادل 11 ساله، 19 دی چهارراه ملا صدرای نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا خدادادی 50 ساله، کارمند، 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، خیابان فاطمیه نهاوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود رنگ رزانی 30 ساله، 19 دی فلکی دوم قائمیه اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نجات 19 ساله، 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن رشیدی خانی آبادی 42 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معصوم ابراهیمی 46 ساله، اهل رشت عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی ابوذر اسدی 42 ساله، پدر شاهان و شایان، اهل لاهیجان عزیز 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهناز قرهداغی 31 ساله، مادر دختری 10 ساله، 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق جعفری 40 ساله، اهل محلات عزیز، 19 دی محلات عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حزات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتونه نشون بده در بیدفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنیم. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تاکید بر مذاکره همزمان با رد عقب نشینی در برابر آمریکا. پزشکیان میگوید حکومت کوتاه نمی آید اما می توان مشکلات را با مذاکره حل کرد. محسن رضایی هم خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت در ایران شد. تداوم فشار برای تحمیل حجاب اجباری و تجمع حامیان حکومت در میانکاله و اصفهان. گزارش ها از افزایش احضار و اعترافگیری ویدیویی و بازگشت گشت ارشاد در برخی شهرها حکایت دارد. مخالفت با اعدام و سرکوب قضایی در ایران. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خواستار امضای درخواست نه به اعدام آری به حق حیات شد. ایران باید از احکام سنگین و شرایط وخیم صدها جوان بازداشت شده در زندان شیبان اهواز گزارش داد. در حالی که گزارش‌ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشک نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آب‌های عمان خارج شده. بر اساس گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که نسبت به هفته‌های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبرام لینکن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه این ناو گزارش داد. آبرام لینکن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناو گروه هواپیمابر جورج واشنگتن اکنون جایگزین آبرام لینکن در منطقه شده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش‌های درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در فرودگاه‌های قطر، کویت و امارات متحده عربی این کشورها را به حمله تهدید کرد. رضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک خود به نیروهای آمریکایی

0: ای رو داریم که نیویورک پست اونها دارند نقل قول میکنند از این مرکز عملیات های تجارت بریتانیا که خب بسیار مرکز معروفی است و ها هر وقت که ما خواستیم ما رو ارقامی بدیم یا اینکه بگیم اگر که یک کشتی تانکری جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس یا دریای عمان زده چگونه بوده، اتکا میکردیم به اطلاعات این مرکز. این اطلاعات تازه داره میگه که در این دو هفته اخیر عبور و مرور در تنگه هرمز 400 برابر افزایش پیدا کرده. هفته گذشته که دیروز تمامش کردیم 200 تانکر عبور کرده از تنگه هرمز، هفته قبل از اون 140 تانکر و دو هفته پیش 40 تانکر، و این افزایش 400 درصدی رو نویسندگان این مقاله تعبیر بر این کردن که بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. باز آمار ارقام دیگری داریم که این هم در خور توجه هست، اشاره کردن به تانکرهایی که مشخصا بارشون مایع است، حالا LNG اگر بخواد باشه یا نفت اگر بخواد باشه، میگه که 80 درصد این تانکرها آمدن مسیر عمان رو انتخاب کردن نه مسیر جمهوری اسلامی رو، یا آمدن از اون مسیر جنوبی دارن تردد میکنن، یا اینکه به کل آمدن خاموشن، یعنی جی پی اس خاموش دارن تردد میکنن و رهگیریشون ممکن نیست. اینها آمار و ارقام تازه است در کنار اون چیزی که اکسیوس داره الان به ما میگه یا در یک هفته گذشته راجع به عملیات پنهانی ایالات متحده گفتن، و همه اینها در کنار هم نشون میده که تمرکز شدید ایالات متحده الان روی اینه که بتونه تنگه هرمز و تردد دریای در تنگه هرمز رو باز بکنه. آقای ترامپ بارها در این مدت اشاره کرده که اونجا تحت کنترل ماست. همین الان هم در تروث سوشال یک عکس دیگر رو منتشر کرده نظیر کاری که دو سه روز پیش کرده بود، به عنوان قلمرو تازه ایالات متحده تنگه هرمز رو نامیده و تمرکز رو گذاشتن روی اون، میگه تردد اونجا در جریان آمار و ارقامی که داریم میگیریم از سمت نهادهای مختلف، چون کپلر یا همین مرکز عملیات‌های تجارت دریای بریتانیا اینها متفاوتن با منابع آگاه گمنامی که میان صحبت میکنن. همه اینها حاکی از این هست که ما افزایش تردد رو شاهدش هستیم، اما از اون سمت همچنان جمهوری اسلامی یک هم زبان تهاجمی رو داره به کار میبره، هم حالا در هفته گذشته دیدیم 5 تا تانکر رو مورد اصابت موشک قرار دادن، از جمله حالا زبان تهاجمی که میگه آخرین موردش صحبت محسن رضایی است شنبه با تلویزیون جمهوری اسلامی که میگه باید خواسته های ما همگی برآورده بشه تا تنگه هرمز رو باز بکنیم. مدعی هستن که دارن با کشورهای همسایه صحبت میکنن، اخباری هم داره خبرنگار الجزیره میده که قرار آسم منیر در روزهای آینده وارد تهران بشه برای گفتگوهایی که حالا ممکنه که به خاطر این بحث فشار اقتصادی ایالات متحده باشه که روز دوشنبه بیشتر راجبش خواهیم شنید.
1: خیلی ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته‌های اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از یک دهم دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر ذخایر شناور نفت ایران را در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور حدود 83 میلیون بشکه برآورد کرده. بر اساس گزارش این شرکت، تخلیه نفت ایران از محل این ذخایر در بنادر چین در ماه جاری میلادی به روزانه 534 هزار بشکه رسیده، رقمی که نسبت به ماه گذشته بیش از 300 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید.

0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
1: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمیکنه و مسیرها برای اون هم مسدود هست. خود آمار رسمی هم گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدودا 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین‌تر بره، اصطلاحاً یک کف‌سازی داره انجام میده در این نرخ‌ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت‌ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته حکومت قرار نیست در برابر آمریکا کوتاه بیاید، اما می تواند مشکلات خود را با مذاکره حل کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد دولت در جنگ یا صلح از سیاست های تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد. او اضافه کرد ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح مانع ورود سرمایه و شکل گیری سرمایه گذاری می شود. پزشکیان همچنین گفت اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه با آمریکا را بهترین توافق ممکن می‌دانستند.
2: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چیزی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، به این امکان پذیره.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت شد و گفت در شیوه اداره جنگ، دیپلماسی و مسائل سیاسی و اجتماعی تغییراتی ایجاد خواهد شد. رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد تجربه های یک سال گذشته در جنگ آینده به کار گرفته می شود و این جنگ با درگیری های پیشین متفاوت خواهد بود. و همچنین گفته مشتبه خامنه‌ای با وجود از دست دادن اعضای خانواده خود کشور را اداره کرده و در تصمیم گیری های مربوط به جنگ و دیپلماسی حضور دارد. رضایی تاکید کرد تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکایی ها به تعهداتشان عمل کنند. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران همراه ما هستند از کلگری. ایران اینترنشنال به آقای شهیر سالس پیشتر گزارش داده بود که انتصاب رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بحث هایی رو درباره تغییر موازنه داخلی بین طرفداران مذاکره و جریان های تندرو به دنبال داشته و خواهد داشت. این صحبت هایی که ما الان از رضایی میشنویم چه نشانه هایی داره در همین رابطه؟
3: بله، ببینید آقای رضایی تقریبا دو سه روز قبل از اینکه ذوالقعد رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی بردارن یک مصاحبه ای داشت که در اون مصاحبه ایشون گفت که آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای، نظرش چه همونجور که خودش هم اعلام کرده بود که من به طور اصولی با تفاهم نامه موافق نبودم، ایشون عنوان میکرد که نظر ایشون یک چیز دیگه ای بوده ولی خب تیم مذاکره کننده راه دیگه ای رفتن. و خودش بعد اضافه کرد که من هم جزو کسانی بودم که از شروع مذاکرات در اسلام آباد مخالفت داشتم با بعضی مسائل که از جمله اشاره میکنه به قطع جنگ و قبول آتش بس و مذاکره. میگفت ایشون در اون مصاحبه میگه که من معتقد بودم باید جنگ ادامه پیدا بکنه، نیازی نیستش آتش بس بشه و زیر جنگ و به اصطلاح مبارزه ما وارد مذاکره بشیم. این نقطه کلیدی بودش که ذوالقدر هم باش مخالفت کرده بوده و قالیباف هم باش موافق نبوده، چون هر دوشون معتقد بودن که باید جنگ قطع بشه، آتش بس قبول بشه. حرفایی که آقای رضایی میزنه، ببینید در تجربه ای که ما چندین دهه از آقای رضایی داریم، هیچ وقت یک عنصر تندرو نبوده. هرگز رضایی در گروه تندروها قرار نگرفته. اما اونچه که جدید هست اینه که همراهی و هم نظریش با مجتبی خامنه‌ای هست و در نتیجه صحبت‌هایی که میکنه که به نظر من یکی از مهمترین صحبت‌هایی که امروز کرده این هست که ما اگر جریان محاصره اقتصادی بخواد ادامه پیدا بکنه، دیگه به زدن مراکز نظامی آمریکا بسنده نمی کنیم، بلکه به دنبال منافع اقتصادیشون در منطقه خواهیم رفت، که این به نظر من نشون میده، خود همین حرف نشون میده که آقای رضایی و حالا یا تشکیلاتی که پشت سر ایشون هستن یه مقدار زیادی از وضعیت تنگه هرمز و تأثیری که باید روی اقتصاد امریکا میذاشته و اثر خرد کننده ای که باید ترامپ رو عقب مینشونده، این امید رو از دست دادن و الان دارن تهدید میکنن به حمله به مراکز اقتصادی که از جمله به نظر من آرامکو که شرکت بلک راک امریکایی یکی از بزرگترین به اصطلاح شرکت هاییست که منافع در اینفراستراکچر و زیرساخت های آرامکو داره در منطقه، شاید هدف اول جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای شهید سالس، نکته مهم اینه که پزشکیان از پایان جنگ صحبت میکنه، در صحبتاش که پیشتر پخش شد شنیدیم، اما رضایی هم همزمان داره از اصلاح دیپلماسی و آمادگی برای نبرد آینده حرف میزنه. این دوتا لزوماً هم دیگر رو نقض نمیکنن، اما نشون میده که محاسبه و اولویت های بخش های مختلف حکومت برای خروج از بحرانی که الان درگیر شده کاملا متفاوته.
3: بله درسته. ببینید جمهوری اسلامی، من همونجور که گفتم امید داشتن اینها که با فشار و تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد امریکا بتونن امریکا رو عقب بنشونن، که خود تا حدی هم تونستن و به تفاهم نامه منجر شد این فشارها. اما یادمون باشه قیمت نفت رفت رسید به 126 دلار و بعد اومد پایین و امروز حدود 94 دلار بوده و تقلایش قیمت نفت برای رفتن بالای 100 دلار هم هنوز تحقق پیدا نکرده. در نتیجه در مجموع اگر صحبت‌های آقای پزشکیان رو بذاریم کنار صحبت قالیباف که مردم گرسنه باعث میشن که سیستم ما دوام نیاره و صحبت‌های همتی که میگه فروش نفت ما صفر شده، این مجموعه باعث میشه که جمهوری اسلامی سر یه دوراهی قرار بگیره. اولا ادامه این وضعیت که اصلا غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب اینا نمیتونن نفت بفروشن و همین صحبت‌ها و تهدیدهای رضایی نشون میده که مجبورن یه راه دیگه انتخاب کنن. بین عقب نشینی و توافق، که حالا البته اینا شعاره که آقای پزشکیان میگه، شما باید تنگه هرمز رو باز کنید، هیچ راه دیگه ای الان نداره، برای اینکه ترامپ رفته رو این خط که فشار اقتصادی رو به اصطلاح متمرکز بشه بر فشار اقتصادی. یه راه حل اینه که شما عقب نشینی بکنید، تنگه هرمز رو باز بکنید. یه راه حل دیگه ای که در صحبت های رضایی هست که در پاسخ به سوال شماست این هست که حمله کنن و جنگ رو، درگیری رو ببرن به یه سطح دیگه، حمله کنن به منافع امریکا تو منطقه و باعث بشه که قیمت نفت اینقدر بالا بره به طور انفجاری که مجبور بشه امریکا بیاد به اینا با اینا به یک تفاهمی برسه. الان اختلاف نظر سر اینه آیا باید رفت مذاکره کرد و عقب نشینی کرد، تنگه هرمز رو باز کرد و با امریکا به یه نتیجه رسید، این محاصره به اصطلاح خفه کننده رو از روی اقتصاد ایران برداشت، و یا اینکه جنگ و درگیری رو به سطح دیگه‌ای برد که قیمت نفت انفجاری بره بالا و آمریکا مجبور بشه که به خواستای جمهوری اسلامی تن در بده. به نظر من این دو دیدگاه در مقابل همدیگه قرار گرفتن و رضایی شاید در این دیدگاه دوم جا بگیره.
0: خیلی متشکرم از شما شهیر شهید ساله، سالگر روابط بین الملل و مسئله ایران از کلگری، و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اکسیوس از خروج 16 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز با حمایت آمریکا. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطر، کویت و امارات متحده عربی را تهدید کرد. تأکید بر مذاکره همزمان با رد عقب نشینی در برابر آمریکا. پزشکیان میگوید حکومت کوتاه نمی آید اما می توان مشکلات را با مذاکره حل کرد. محسن رضایی خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت در ایران شد. همزمان با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش‌ها از افزایش احضار زنان و دختران، اعترافگیری ویدیویی و تهدید کسبه به پلم خبر می‌دهد. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادند. گزارش‌هایی هم از بازگشت گشت‌های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. همزمان گروهی از زنان حامی حکومت در سواحل میانکاله و شماری دیگر در اصفهان خواستار تشدید برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری شدند. حسن همتی‌فر دادستان مشهد خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد و گفت شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی‌فر همچنین از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تأکید کرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. روز گذشته هم یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از درگیری لفظی یک زن چادری حامی حکومت با زنی دیگر بر سر حجاب اجباری خبر داد. به گفته این شهروند، زن چادری گفته از زنانی که حجاب حکومتی ندارند عکس می‌گیرد تا تصاویر آنها را برای گزارش به نهادهای دولتی ارسال کند.
4: گزارش چی؟ دست نزن به من.
5: به من دست نزن.
4: بگو دیگه، منو میخوام گزارشت کنم. دست نزن.
5: تو هم دست نزن.
0: فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی همراه ما هستند از فرانکفورت. در دوران جنگ خانم کنانی جمهوری اسلامی برای نمایش وحدت برای کشوندن مردم به تجمعات حکومتی تا حدی پوشش زنان رو نادیده میگرفت، چشمش رو بسته بود کاملا. حتی برخی روحانیون هم میشنیدیم که میگفتن نباید زنان رو به دلیل پوشش از حضورشون در این تجمعات منع بکنیم. چی شد که الان این نیاز فوری حکومت به نمایش همبستگی یک دفعه کاهش پیدا کرد؟
6: درود بر شما. ببینید، جمهوری اسلامی در مورد حجاب تغییر سیاست انجام نداد، بلکه در واقع یک نوع تعلیق تاکتیکی انجام داد. یعنی اومد در واقع تاکتیک خودش رو از حالت اجبار به حجاب تبدیل کرد به تحمل بی‌حجابی. چرا؟ چون احتیاج داشت که یک نمایش حمایت ملی از حاکمیتی که چند هفته گذشتهش فقط چند ده هزار از مردم بیگناه این کشور رو کشته بود نشون بده. بنابراین شهروندی که در حالت عادی اگر بی‌حجاب در همین خیابان‌ها حضور داشته باشه تبدیل شد به یک مسئله امنیتی، به یک مشکل ملی. حالا کافی بود که پرچم جمهوری اسلامی رو دستش بگیره و ناگهان تبدیل شد به دختر این سرزمین. مداح حکومتی رو می‌دیدید که به تندروترین لایه های این حاکمیت در واقع تعلق داره، اما می اومد و می گفتش که چه اشکالی داره، اجازه بدید بیاد. حالا اما در واقع این بحران از نظر جمهوری اسلامی دیگه مسئله اصلی نیست. الان مسئله اصلی جمهوری اسلامی در جبهه‌های دیگه است، نه در جایی که احساس کنه که ممکنه جنگ به سمتی بره که به قول معروف نیروها به قدری زیاد در داخل خاک ایران بیان، به خصوص با نوع ادبیات ایالات متحده به این خیال فعلا رسیده که احتمالاً نیروی پیاده نظامی نخواهد اومد. بنابراین اون مدل افغانستان یا عراق که خیلی نگرانش بود جمهوری اسلامی پیاده نخواهد شد، بنابراین شاید من نجات پیدا میکنم، بنابراین فعلا این دیگه ضرورتی نداره که در واقع اجرا بشه. بنابراین چیزی که دارید میبینید اینه که در لحظه بحران برای جمهوری اسلامی وفاداری سیاسی، یا حتی بگم بهتره بگیم در واقع این نشان دادن دروغین وفاداری حتی از نظر سیاسی به حاکمیت، بسیار اتفاقا مهمتر از مثلا انضباط ایدئولوژی، چیزی که برای هسته مرکزی بسیار مهمه و در طول این مدت هم مدام برای راضی نگه داشتن اونها گریز میزنن به قوانینی که بخوان دوباره به قولی این حجاب نصف نیمه رو که البته قانونش هرگز عوض نشده در جمهوری اسلامی دوباره به مرحله سختگیرانه برگردیم.
0: خانم کنعانی، جمهوری اسلامی بعد از جنگ هر گونه اعتراض سیاسی، فعالیت رسانه‌ای و مخالفت با اعدام رو خیلی راحت تر از قبل به همکاری با دشمن پیوند میزنه و احکام سنگین صادر میکنه. الان سوال اینجاست که این حکومتی که با بحران اقتصادی مواجهه، با فشار خارجی، نارضایتی عمومی روبروست، چرا دوباره رفته به سراغ حجاب اجباری و چطور فضای جنگی رو تبدیل کرده به ابزاری برای سرکوب گسترده‌تر جامعه؟
6: ببینید، سه تا بحث عمده وجود داره. اولا که من هیچ کدوم از اینهایی که شما فرمودین رو از هم جدا نمی‌کنم. یعنی اساسا حاکمیتی که هیچ دستاوردی نداره طبیعتا باید یک ابراز وجودی بکنه، یک عرض اندامی بکنه. وقتی که قیمت دلار میبینم توی اخبارتون از 192 هزار تومان گذشته، وقتی که وضعیت معیشتی مردم در واقعا در خطرناکترین و وحشتناکترین وضعیتی که یک جامعه میتونه تحمل کنه قرار گرفته، و وقتی از نظر اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی هم یک بحران پیش روی نه تنها جمهوری اسلامی بلکه جامعه قرار داره، جمهوری اسلامی دنبال یک دست افزار میکرده که اولا سرگرمی مردم رو از معیشت تبدیل کنه به دوباره مسائل حاشیه‌ای مثل حجاب، مثل لباسشون یا هر چیز دیگه. و بحث دوم این هست که ببینید، اساسا این امنیتی کردن قضیه برای جمهوری اسلامی یک نعمته. یعنی دوباره الان رفته تو فازی که حجاب دیگه الان باید امنیتی بشه، دوباره بایستی بیاد به بحث نظم ایدئولوژی، دوباره بایستی در نهایت بیاد و زیر سلطه بگیره. این از همون جنسیه که میاد یک پیام فرستادن برای تلویزیون شما رو میکنه یک بحران جاسوسی و امنیتی، ربطش میده به در واقع مسائلی که اصلا نه معنی دارن نه مفهوم، نه در چارچوب عقل سلیم یا حتی قوانین میگنجن. هیچ قانون منطقی یک چنین چیزی رو نمیپذیره که شما راجع به یک بحرانی فقط حرف بزنید، در سوشال مدیا اون رو منتشر کنید یا برای یک خبرگزاری بفرستید فقط بهش بهتان امنیتی زده بشه. همون جنس رفتار رو میبینید که میاد در مورد حجاب هم میکنه، لشکرکشی میکنه، داد و بیداد را میندازه، دوباره بحث قانونی انجام میده، در حالی که ما میدونیم چقدر در واقع خلاهای قانونی برای مسائل بسیار مهمتری در زندگی روزمره شهروندان در همین مملکت وجود داره. و از همه مهمتر چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که بحث حجاب برای جمهوری اسلامی یک جور بحث اینه که من هنوز هستم، من دوباره دارم سعی میکنم اون نظم رو برگردونم به جامعه. و منظور از نظم مفهوم مثبت نیست، اون نظمی که خودشون به عنوان در واقع پایه‌های اصلی حاکمیت میشناسن. هم یک پیام بیرونی میده که ببینید چیزی عوض نشده، هم یک پیام داخلی. از همه مهمتر این شل کن صفر کنه یک ابزاری میشه برای اینکه زمانی که میخوان نگاه بیرونی رو کور کنن که جامعه ایران بازه شل میگیرن قانون حجاب رو، زمانی که میخواند به قولی دور از جان هموطنانم ولی پررو نشه شهروند ایرانی، میان و در نهایت این رو صرف میگیرن. در واقع براشون این سیاسی نکردن قضیه، این که در سیاست تغییر ایجاد نکردن ولی در تاکتیک ها تغییر ایجاد میکنن، شده یک ابزار هم بازی سیاسی هم اتفاقا یک ابزار سرکوب که در نهایت هم باید ردش رو بگیرید در کنار بقیه سرکوب هایی در جمهوری اسلامی معمولا در چنین شرایطی بر.
0: خیلی متشکرم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواسته دادخواست نه به اعدام آری به حق حیات را امضا کنند. این شورا تاکید کرد همه ایرانیان فارغ از عقیده و گرایش سیاسی، قومی یا مذهبی از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان بازنگری در قوانین قضایی کشور با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل هم خواسته شده. بر اساس گزارش ایران وایر، صدها شهروند بازداشت شده در جریان جنگ اخیر در خوزستان در شرایطی نامناسب در زندان شیبان اهواز نگهداری می شوند که شمار زیادی از آنان جوانان 18 تا 25 ساله هستند. ایران وایر به نقل از سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان محبوسند و بیش از 300 زندانی در بخش قرنطینه نگهداری می شوند. بر اساس این گزارش، ده‌ها نفر از آنان بدون دسترسی به وکیل در دادگاه‌هایی که تنها 10 تا 15 دقیقه طول کشیده با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با اسرائیل به حبس‌های تا 20 سال محکوم شدند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از اتاوا، کانادا. جمهوری اسلامی در خوزستان جوانان 18 تا 25 ساله رو با اتهام جاسوسی یا ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده، بر اساس گزارش که در ایران وایر اومده، و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره حبس‌های سنگین برای اونها در واقع اعمال می‌کنه. حکومت چطور فضای جنگ رو به مجوزی تبدیل کرده برای گسترش و سرکوب داخلی؟
7: سلام به شما بینندگان. من اول این توضیح رو بدم که در واقع در ابتدا سازمان حقوق بشری کارون خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه 600 نفر در بند 5 بند سیاسی زندان شیبان اهواز، بند 8 بند عقیدتی و قرنطینه زندان شیبان هستند. در قرنطینه بیش از 310 جوان محبوسن و برخلاف روال عادی که معمولا از قرنطینه ظرف یکی دو هفته زندانیا رو منتقل میکنن به بندها، اونا چندین ماهی که در واقع در اون بند قرنطینه قرار دارن و به این دلیل ساده است که در واقع در زندان شیبان دیگه جایی وجود نداره. ظرفیت زندانی که 2000 نفره، امروز 4000 نفر درش محبوسن. ما با منابع خودمون در واقع این موضوع رو چک کردیم، مشخص شد که در واقع رنج سنی این افراد، رنج سنی خیلی پایینیه. جوانای 18 تا 25 ساله عمدتاً کسانی که واقعا بیگناهن. یکی از منابعی که من باش صحبت میکردم میگفت که واقعا بچه‌ن، واقعا بیگناهن، در این حد که با وحشت نیمه شب از خواب بیدار میشن، فریاد میکشن. یعنی اصولا جمهوری اسلامی حتی مفهومی مثل مفهوم جاسوسی رو هم به ابتذال کشته، یعنی اومده به جوانان کم سن و سالی که صرفا شاید در اینستاگرام فعالیتی کرده باشن، به رسانه یک عکسی یا ویسی فرستاده باشن، اونها رو اومده به اتهام جاسوسی به حبس‌های بلند مدت 20 سال، 10 سال، 7 سال، 5 سال. فردی که من باهاش صحبت میکردم میگفت اغلب 10 سال حکم گرفتن. البته هنوز تعداد دقیق مشخص نیست، ولی واقعا وضعیتی که در زندان شیبان الان وجود داره وضعیت وحشتناکیه. حالا اگر خیلی کوتاه بخوام برگردم به موضوع سرکوب و بحث جنگ، ببینید جمهوری اسلامی برای تا به حال اینطور بوده که برای سرکوب‌های خودش مثل هر رژیم توتالیتاریستی دیگه دنبال بهانه میگشته، ولی امروز به نقطه ای رسیده که حتی دیگه دنبال بهانه نیست. شما به اعدام‌ها نگاه میکنید، اعدام کرده برای اینکه به جسد یک مأمور لگد زده شده، اعدام کرده برای اینکه شمشاد آتش زده شده، یا خدمتتون عرض کنم که یا مثلا شیشه ایستگاه اتوبوس شکسته شده. اینها نشون دهنده اینه که حتی دنبال بهانه های سابق هم نیست و شرایط جنگی یک نعمتی رو بهش داده، یک فرصتی رو داده برای اینکه جامعه ایران رو بیشتر از همیشه در خفقان فرو ببره، پاش رو گردن مردم بذاره و نذاره کسی نفس بکشه.
0: و این کارزار نبعدام که به ابتکار شورای هماهنگ فرهنگیان شکل گرفته، خانم رضایی چطور میتونه دفاع از حق حیات رو تبدیل کنه به یک مطالبه عمومی؟
7: اول که من بگم خیلی خوشحالم از این که یک نهاد صنفی مسئله اعدام رو مسئله خودش میدونه، به خاطر اینکه مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران. البته این اولین بار نیست، ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نوع اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزلحصار شروع شد و الان ده‌ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایران، یک صنف مشخصی، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران آری از اعدام باشه.
0: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا کانادا.
7: ممنون از شما.
0: همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه نظامی در این کشور ممکن است با هدف تحریک ترکیه به درگیری انجام شده باشد. تام باراک همچنین از احتمال ناهماهنگی میان ارتش اسرائیل، موساد و دفتر نخست وزیری این کشور گفت و تاکید کرد واشنگتن اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه ابو الظهور دریافت نکرده بود. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل اظهارات باراک را نادرست دانسته و گفته اسرائیل پیش از حمله از سوریه خواسته بود مانع از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه شود. وزارت خارجه سوریه حمله اخیر اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی دانست. رسانه های سوری گزارش دادند در این حمله به منطقه بیجن یک نفر زخمی شده. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور پیش از حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابو الظهور به عالی ترین مقام های حکومت سوریه هشدار داده بود. کاس تاکید کرد هدف این عملیات جلوگیری از استقرار و فعالیت نظامی ترکیه در این پایگاه بوده. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد پس از بی‌توجهی دمشق به این هشدارها مجوز حمله صادر شد و جنگنده های اسرائیلی شامگاه دوشنبه فرودگاه ابو الظهور را هدف قرار دادند. از بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره نقش آمریکا در برابر تنش میان شرکا و متحدانش در منطقه پرسیدم.
8: علیه بمباران اون فرودگاه در سوریه در دقایق اخیر در سایت های اسرائیل فاش شد که اسرائیل در واقع یک رادار پیشرفته که ترکیه به اون منطقه آورده بوده رو هدف گرفته و ببینید مسئله اصلی اسرائیل در این منطقه برتری تکنولوژی هست. اگر یک تکنولوژی وارد بشه که مانع برتری اسرائیل بشه، اسرائیل معمولا این رو هدف قرار میده، چه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، چه موشکی، چه مسائلی که ترکیه میخواد ایجاد کنه. و به خاطر همین در سالهای قبلی هم جمهوری اسلامی سعی میکرد یک مقدار وسایل و رادارهایی به خاک سوریه بیاره که اونها هم خونسا کردن. به هر حال برای اسرائیل خیلی مهمه که این برتری رو جلوگیری کنه. و برای اسرائیل ببینید اگر به یاد بیاریم در چند جبهه جنگیدن مسئله نیست، تا وقتی که اونها برتری نداشته باشن مسئله سربازها در مقابل مثلا تکنولوژی اسرائیل باشه یا سربازهای اسرائیل باشه. از جنگ 48 تا حالا اسرائیل بین دو جبهه تا 8 جبهه حتی از 7 اکتبر داره می جنگه. به خاطر همین تعداد جبهه ها کمتر مهمه. کیفیت جبهه ها این چیزیه که در سالهای اخیر اسرائیل سعی میکنه جلوگیری کنه و همینطور کاری که جمهوری اسلامی هنوز داره پافشاری میکنه در جنوب سوریه یا همون بلندی های جولان سوریه که از دوره سلیمانی شروع شد، اونها خب راحت تر میتونن مسئله تروریستی ایجاد کنن حتی با چند تا تفنگ ساده. پس اونا رو هم زیر نظر دارن همیشه. میدونیم که اتفاقاتی که از حزب الله به وجود میاد هیچ وقت توقف نداشته، برای همین هیچ مسئله از این نظر نداشته.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. حزب عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی پاکستان، به دلیل اجرا نشدن دستور دیوان عالی درباره انتقال او به یک بیمارستان خصوصی از دولت این کشور شکایت کرد. تیم حقوقی عمران خان گفته او برخلاف دستور دادگاه به بیمارستان دولتی منتقل شده و پزشک شخصی او هم اجازه ملاقات با او را نداشته. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین آغاز شده. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در مزارع گل، حاشیه دریاچه‌ها و مسیرهای جنگلی به نمایش درآمدند. بیش از 100 هنرمند این آثار را با روش سنتی فانوس‌سازی زیگونگ ساختن، هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان به شمار میره. ببینیم بخشی از این تصاویر رو با هم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سلام ما به لبنان،
8: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
9: رهبر شهید ما،
10: این نایب امام زمان،
11: کلمه انتقام،
12: انتقام، انتقام،
13: تنگه.
14: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
15: داریم آمریکا رو میشکنیم.
16: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار با سه و رهنمودهای بی رفت بده.
18: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
19: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
20: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
21: اولا که تو غلط میکنی.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: یک دو سه، یک دو سه،
25: صدای من میاد الان.
26: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
27: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
28: No boats have gotten into Iran.
29: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
30: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
31: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
32: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
33: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
34: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
35: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
36: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
37: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
38: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
39: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من، اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
1: So it's a little bit of a problem. جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانداری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش هایی که منتشر میشه درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاباوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاباوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر میکنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاباوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
2: که حاکمیت در بی تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه‌های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی. و افسون بر این، اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت، با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. بنابراین اون چیزی که میمانه است این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمت ها رو بالا ببره و مجبور این کار رو بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداعا اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی.
3: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده، یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمیکرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونه کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر هم چنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره. هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستن، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستن و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستن. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
4: امریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد، اقدامی که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می‌کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می‌کند.
5: می‌خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تا تحتی حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
4: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر، واشنگتن با استفاده از تحریم‌ها تلاش می‌کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد. مذاکراتی که حزب الله با آن مخالفت کرده است.
6: نیروی قدس و سپاه و حزب الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می‌کنند برای فعالیت‌های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه‌هاش رو در 20 خرده‌ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
4: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل، حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
6: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
5: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: دو بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که گزارش ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می دهد، باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش شده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آبهای عمان خارج شدند. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که نسبت به هفته های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با ناوگروه جورج واشنگتن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه ناو گزارش داد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیت اگزت، وزیر دفاع آمریکا، پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود.
1: روز شنبه باراک راویت، خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس، به نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داد که در روز جمعه نزدیک به 40 تانکر نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از 16 میلیون بشکه نفت تنها در یک روز تونسته از تنگه هرمز خارج شده و وارد بازار جهانی نفت بشه. در هفته‌ای که گذشت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده یک عملیات پنهانی رو آغاز کرده برای کمک کردن به خروج تانکرهای نفتکش از تنگه هرمز یا وارد کردن تانکرهای خالی به منطقه خلیج فارس، و این عملیات رو به کمک سنتکام ایالات متحده داره انجام میده و اتاق عملیات هم در اینجا در ایالات متحده در کارولینای شمالی است و این بار بزرگترین عدد 40 تانکر رو اکسیوس داره گزارش میده که در یک روز عبور کردن. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که در منطقه تماس‌هایی رو داشتند از کشورهای مختلف منطقه که خواهان این هستند که ترتیبات جدیدی اندیشیده بشه برای بحث تنگه هرمز و موافقت هم کردند با کشور عراق برای اینکه چندین تانکر نفت عراق رو اجازه عبور از تنگه هرمز رو بهش بدن. در این حال محسن رضایی هم روز شنبه گفتگوی تلویزیونی انجام داده و میگه از زمان جنگ 40 روزه تا الان سیستم‌های دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال تکامل هست و جمهوری اسلامی از اون زمان تا الان بسیار تغییر کرده و مدام در حال بروزرسانی خودش هست و باید در رفتار دیپلماتیک خودش هم تغییراتی رو اعمال بکنه. توضیح بیشتری نداده و در این حال صحبت‌هایی هم که آقای پزشکیان انجام داده در روز جمعه و همینطور صحبت‌های آقای قالیباف در رابطه با معیشت مردم در رسانه‌های غربی روز جمعه و شنبه مورد توجه زیادی قرار گرفته. با این همه آقای پزشکیان روز شنبه تصریح کرده که برای پایان جنگ نباید جمهوری اسلامی رذیلانه تسلیم بشه و پایان جنگ به این معناست که همگی باید پیروزی جمهوری اسلامی رو بپذیرند. از سمت دیگر در رابطه با محاصره دریایی که بخشی از سیاست فشار حداکثری اقتصادی ایالات متحده است، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه مستقر شده. روز جمعه تصاویر منتشر کرد سنتکام از این ناو هواپیمابر و اینکه در حوزه استحفاظی سنتکام هست الان.

0: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند بهایی به نام‌های ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش هرانه‌ها، ماموران وسایل شخصی این شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه‌اندازی کارزار نبه اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تأکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات‌های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده‌های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شود. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهد. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از یک دهم دوران قبل از جنگ است. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
1: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود است. خود آمار رسمی هم گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مدیر عامل شرکت راه آهن دولتی اوکراین گفته حمله پهپادی روسیه بامداد شنبه به یک ایستگاه راه آهن در استان اودسا در جنوب این کشور خسارت‌هایی بر جای گذاشته. تصاویر منتشر شده کارگران ایستگاه را در حال جمع‌آوری شیشه‌های شکسته و آوار ناشی از این حمله نشان می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد، بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان‌نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. همزمان با ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طائب رئیس سازمان بسیج از مردم خواست فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طائب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش‌بس

0: رفت، اما به تعهدات خود در تفاهم نامه پایبند نماند. به گفته او، واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگه هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب رئیس سازمان بسیج همچنین گفته کشته شدن علی خامنه‌ای به تضعیف گروه های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشد و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طایب بعد از منصوب شدن به ریاست سازمان بسیج توضیح داد.
1: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مجتبی خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: سه بامداد به وقت ایران با بخش بعدی خبرها مجددا همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی میزنه کوره در
12: بازی. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: سلام ما به لبنان،
19: جنوب ایران فدا جنوب لبنان،
20: رهبر شهید ما،
21: این نایب امام زمان،
22: کلمه انتقام،
23: انتقام، انتقام،
24: تنگه.
25: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
26: داریم آمریکا رو میشکنیم.
27: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
28: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود طایبی رفت بده.
29: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
30: ما یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیریم.
31: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
32: هست. اولا که تو غلط میکنی.
33: محاصره دریایی رو میشکنیم.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. جدال لفظی تهران و واشنگتن در آستانه تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا بار دیگه هرمز رو قلمرو خودش خوند و گفت گزینه نظامی هم کنار نرفته. همزمان نشانهای تازه از شکاف و اختلاف در لایه‌های قدرت جمهوری اسلامی. ترامپ شرکای تجاری ایران را تهدید به مجازات سنگین کرد. امشب می‌بینیم چین، روسیه، ترکیه و عراق هر کدام چقدر با تهران تجارت می‌کنند. تایید وجود بنزین متانولی در ایران همزمان با زمزمه گرانی. دولت میگه استاندارد، شهروندان از خسارت به خودروهاشون میگن. و حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غربی سوریه و تشدید تنش ترکیه و اسرائیل. انتقاد سفیر آمریکا از نتانیاهو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شروع شمارش معکوس جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی و در آستانه شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران، تنش لفظی تهران و واشنگتن بالا گرفته. ترامپ بار دیگه تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا خوند و تاکید کرد که تمرکز واشنگتن بر فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تهران همین تحریم‌های ثانویه رو محکوم کرده و نقض قوانین بین‌المللی خونده. همزمان نشانه‌های تازه‌تری از اختلافات داخلی درون حکومت ایران دیده میشه. در حالی که پزشکیان و قالیباف از ضرورت پایان جنگ میگن، برخی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بر تغییر دکترین نظامی و حتی حملات پیشدستانه تاکید دارن. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. سمیرا قره‌ای اونجاست و در برلین همراه می‌شیم با دیگر همکارم احمد صمدی. سمیرا، واشنگتن داره آماده میشه برای فاز تازه‌ای از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و در این بین تنش لفظی هم بالا گرفته بین طرفین.
1: مشخصا از سمت جمهوری اسلامی نیوشا ادبیات، بسیار ادبیات تهاجمی است، محکوم میکنند با شدید و لهترین کلمات اقداماتی که ایالات متحده داره انجام میده در حوزه اقتصادی. روز گذشته آقای عراقچی گفته بود که اینها هیچ کدام کار نخواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. در تمامی این دهه ها این تحریم ها، حالا چه در قالب کارزار فشار حداکثری باشه چه پیش از اون در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام، کار نکرده و از این به بعد هم کار نخواهد کرد. و در این حال که انتقاد میکنن از تصمیم ایالات متحده در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با کشورهای همسایه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم زبان بسیار تهاجمی است و این رفتار تهاجمی رو جمهوری اسلامی داره در سطح کلام ادامه میده. در رابطه با تنگه هرمز، اون چیزی که خب مرکزیت این مناقشه است، این تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ما روز آمار و ارقام تازه‌ای رو داریم. به رغم اینکه اونجا جمهوری اسلامی مدعی است کنترل در دست اونهاست، ایالات متحده مدعی است که کنترل در دست آمریکاست، ما داریم می‌بینیم که اخباری که میاد زد و نقیزه. مجموعه داده‌های رسمی هست که حکایت از این داره که تعداد بسیار کمی تانکر داره رد میشه و هر بار هم هر روز داره کمتر میشه. یعنی اگر روز چهارشنبه 14 تانکر رد شده بود، روز پنجشنبه 7 تانکر، نصف شده بود. اما در کنار این، ما راجع به عملیات مخفی آمریکا شنیدیم. آمار جدیدی که امروز باراک راویت خبرنگار اکسیوس داره میده، خب میگه 15 تانکر دیروز جمعه از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در عمان عبور کرده. این 15 تانکر بیش از 10 میلیون، نزدیک به 15 میلیون بشکه نفت رو عبور داده. همه اینها میتونه تاثیر بگذاره روی بازار نفت و باعث بشه که قیمت نفت در هفته‌ای که پیش رومون هست، از روز دوشنبه که بازارها باز میشه، تلاطم چندانی رو نخواد نشون بده. در این حال خب مثلا روزنامه وال استریت جورنال که خیلی نگاه داره به مسائل اقتصادی، داره نگاه میکنه امروز مشخصا به بحث چین که چطور چین مدیریت کرده این کاهش واردات و چطور اونجا اون مدیریت چین سبب شده که بهای نفت های حدی دستخوش تلاطم های کمتری بشه. همه اینها الان نگاه ها روی مسائل اقتصادی است، بازار نفت، تلاطم ها. از این ور چقدر ممکنه که این کارزارهای اقتصادی آقای ترامپ جواب بده؟ جمهوری اسلامی عصبانی است از این وضعیت. دو روز دیگه دوشنبه ما در یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید از سمت وزیر خزانه داری که ببینیم خطوط دقیق تر این کارزار فشار حداکثری در کنار محاصره دریایی با ورود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به جای لینکلن به کجا خواهد.
0: احمد، اونجا در اروپا هم واکنش ها افزایش داشته، هم صحبت از احتمال مشارکت بیشتر ناتو برای تامین امنیت در تنگه هرمز، هم اون احتمال اینکه جمهوری اسلامی بررسی کرده بر حال اینکه بخواد به اهدافی در اروپا حمله بکنه، پایگاه های آمریکا در اروپا را هدف قرار بده، واکنش برانگیز بوده.
2: همینطوره. خب ببین، نکته‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم به صراحت اعلام کردن که دکترین نظامیشون از دفاعی به تهاجمی تغییر کرده. این علنا از سوی سخنگوی ارتش گفته شده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اذعان کردن. پس بنابراین کشورهای اروپایی میتونن که منتظر باشن که چنین اتفاقی بیفته. اما در خصوص تهدیدهایی که مطرح است، خب در چند روز گذشته فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام ایرانی گفته بود که احتمال هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در بلغارستان و قبرس در دستور کار هست و این در حالی که جنگ اتفاق بیفته جمهوری اسلامی این پایگاه‌ها رو هدف قرار خواهد داد. حالا این موضوع رو دستگاه اطلاعاتی امنیتی اروپایی دارن تایید میکنن، یعنی اتریش به مقامات بلغارستانی رو گوش زد کرده که چنین اتفاقی احتمالش خیلی زیاد هست بیفته. همچنین بر اساس اون چیزی که نخست وزیر پیشین بلغارستان اعلام کرده، دستگاه‌های دیگه اطلاعاتی غربی هم این رو به اطلاع مقامات بلغارستانی رسوندن و اونها در جریان امر قرار گرفتن که احتمال چنین اتفاقی میفته و بر همین اساس هم خواستار این شدن که نشست شورای امنیت ملی در بلغارستان برگزار بشه و ببینن که چه کار میتونن انجام بدن. اما در خصوص اینکه آیا اقدامی از سوی اعضای ناتو به ویژه اعضای اروپایی ناتو میتونه که در خلیج فارس و تنگه هرمز بیفته، واقعیتش اینه که هنوز مجموعه ناتو این کارو نخواهد کرد و اون چیزی که ما الان میشنویم در واقع ادامه سیاست‌هایی هستش که پیش از این مثلا فرانسه و بریتانیا می‌خواستن که یک ائتلافی رو درست بکنن خارج از ناتو و از کشورهای منطقه. حتی اعلام کردن 12 کشور پیوستن و یک ائتلافی رو راه انداختن، ولی دیدیم که عملاً به جایی نرسید و به نظر میاد که این کشورها از در واقع اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرده بود بر اونها اثر داشت و نخواستن که اون رو اجرا بکنن. الان رویترز میگه که برخی مقامات به نوعی مقامات نظامی میخوان که این کار رو انجام بدن و به نظر میاد که فشارهای اقتصادی از یک سو و اون مسئله تأخیری که در زنجیره تأمین کالاها میفته از سوی دیگه و فشارهایی که کشورهای منطقه به متحدان اروپایی میارن اونها رو وادار کرده که خارج از ناتو، برای اینکه وقتی وارد ناتو بشن بعد از آقای ترامپ در واقع به نوعی از موضع اون حمایت کنن، میخوان خارج از ناتو یک سری ائتلافات رو راه بندازن که باید ببینیم آیا به سرنوشت ائتلافی که فرانسه و بریتانیا راه انداختن منجر میشه یا نه واقعا نیروهاشون رو میارن تو منطقه تنگه هرمز و به نوعی کمک میکنن به تامین امنیت کشتیرانی در این منطقه.
0: احمد سعدی همکارم از برلین و دیگر همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با دیگر همکارم مراد ویسی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای ویسی، نشانه های تازه ای داریم میبینیم از اختلاف در لایه های مختلف حکومت در یکی از بحرانی ترین شرایط جمهوری اسلامی؟ یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیهشون داره آغاز میشه. اگه بخواید یه تصویری به ما بدین از بلوک بندی از نسبتی که جایگاه‌های مختلف قدرت با هم پیدا کردند، اون تصویر چه به ما میگه؟
3: دو تا مسئله اساسی وجود داره، یکی ماهیت این شکاف و یکیش تأثیرش بر سرنگونی جمهوری اسلامی. راجب ماهیت این شکاف، ما الان شاید یک بلوک بندی هستیم، تفاهمگراها در مقابل تقابلگراها. تفاهمگراها پزشکیان، قالیباف و عراقچی چهره های اصلیش هستند که دنبال نوعی توافق و تفاهم با آمریکان و اعتقادشون اینه که اینجوری دیگه نمیشه ادامه داد و باید جنگ رو تموم کرد و روز گذشته هم پزشکیان و هم قالیباف این رو اعلام کردن. پزشکیان گفت که باید جنگ رو تموم بکنیم الان و قالیباف هم گفت که اگر مسائل اقتصادی اینجوری ادامه پیدا کنه دوام نمیاریم. اولین باره که میگه دوام نمیاریم و دنبال اینن که یک توافقی با آمریکا داشته باشن. متقابلن در مقابل اینها، حالا دیگه ما میدونیم که احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کسانی هستند که میگن نه، مشکلات اقتصادی هست ولی باید با آمریکا جنگ رو ادامه بدیم. آمریکا در موقعیت قوی نیست به تصور اونها، که البته توهمه. و این اختلافی که وجود داره الان سه تا ویژگی جدید گرفته این تقابل. یک ویژگیش اینه که عمیق‌تر شده، قبلا به این شکل نبود، الان کاملا عمیق شده بین این دو تا بلوک اختلافاتی که دارن. نکته دومی که وجود داره اینه که علنی شده، نمیتونن دیگه پنهانش بکنن، علنی دارن به همدیگه حمله میکنن. نکته سومی که در موردش وجود داره، به نظر میاد که مشتبه یا نیست، اصلا کسی به اسم مشتبه وجود نداره، یا اگر وجود داره یا چنان بیماره که اصلا نمیتونه این رو کنترل کنه، یا نه اصلا قدرت کنترلش رو نداره، وگرنه به نظر میاد یه بلبشویه در سطح حاکمیت. این اختلاف در سطوح پایینی نیست، در عالی ترین سطوحه، یعنی بین مذاکره کننده ارشد قالیباف، بین رئیس جمهور، بین دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان به نظرم از رئیس دولت و رئیس پارلمان هم مهمتره، و فرمانده کل سپاه. یعنی 4 نفر اصلی جمهوری اسلامی 2-2 در حال رقابت با هم دیگن. و اگر بخوام نکته دیگه ای بهش اضافه بکنم، 2 نکته رو میتونم بگم. یکی اینه که این اصلا به این ربطی نداره که نسبت اینها با مردم چیه. هر دو طرف قاتل مردمن، یعنی پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی و وحیدی، اینا همه موقعی که بحث سرکوب مردم میشه و کشتار مردم در کنار همن. پس اختلافشون سر چیه؟ اختلاف سر اینه که چه روشی جمهوری اسلامی رو نگر میداره و چه روشی ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون کنه. مسئلهشون بقاست. پزشکیان و قالیباف میگن با توافق میتونیم بقا داشته باشیم، اونوریا میگن نه، اگر توافق کنیم هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگ هرمز و همه رو ازمون میگیرن، بعد میان سراغمون و سرنگون میشیم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم، نسبت این موضوع با سرنگونیه. این چه تأثیری داره روی سرنگونی جمهوری اسلامی؟ معمولا حکومت‌های دیکتاتوری اگر حتی مردم خیلی هم معترض باشن، 2 چیز اگر داشته باشن سقوطشون دشوار میشه. یکی در حاکمیت شکاف نیفته، یکی اراده و توان سرکوب داشته باشن. و الان اینا داره میریزه. ما شاهد شکاف علنی در حاکمیت هستیم. این چجوری به سرنگونی کمک میکنه؟ اینطوری کمک میکنه. موقع شکاف وجود داره، در مورد مسائل اساسی نمیتونن تصمیم بگیرن. تردید در تصمیم گیری وجود میاد. مهمترین مثالش الان اینه، باید در مورد آمریکا تصمیم بگیرن که بجنگن یا توافق کنن، کاملا در موردش تردید دارن که کدومی که شو انجام بدن حکومت میمونه و کدومی که رو انجام بدن حکومت سرنگون میشه. و خود این تردید به اعتقاد کسایی که نظریات جدید انقلاب ها رو بررسی میکنن، شکاف در حاکمیت مهمه، ولی مهمترین جایی که باعث میشه حکومت بره به سمت سرنگونی اینه که این شکاف در حاکمیت باعث تردید در تصمیم گیری میشه و این تردید در تصمیم گیری حکومت رو متزلزل میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از همکارم که پیش از برنامه خودش وقت گذاشت و با ما همراه بود. دایی بیسی، میدونم که مفصل به همین موضوع اختلاف در لایه‌های مختلف حکومت در برنامه سیاست با مراد بیسی که ساعت 24:12 شب به وقت تهران پخش خواهد شد خواهید پرداخت. همکارم مراد بیسی از استودیو ما در واشنگتن با ما بود. سپاسگزارم باز هم از شما. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. 2 کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارن، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیق نشده. اما می‌دونیم پکن حدود 10 میلیارد تجارت غیر نفتی دارند و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
4: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم.
0: رابطه جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری 2 کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلاته و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری 2 طرف در سال 2023 6 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده که عمدهش صادرات امارات به ایران بوده. تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهایی از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
5: آمریکایی‌ها و دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید.
0: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پل ماسگریو، استاد دانشگاه جورج تاون در قطر، میگه این نوع تحریم ها معمولا با همراهی چند جانبه عملی میشدن، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چون این کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم ها قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده. با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه، در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
5: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
0: همراه میشیم با محمد ماشینچیان، همکارم که از واشنگتن با ما همراه میشه. محمد، شرکای تجاری متعددی نداره جمهوری اسلامی، به علت تحریم ها خیلی محدودند، با این شرکا تجارت های کلان و اساسی با جمهوری اسلامی انجام میدن. چقدر فکر میکنی که تن خواهند داد به تحریم ها و مجازات های اونطور که آقای ترامپ میگه سختگیرانه ایالات متحده برای اینکه بخوان با تهران متوقف کنن تمام مبادلاتشون رو؟
6: درود بر شما. برای اینی که ببینیم آیا این سیاست عملی هست، اجرایی، قابل اجرا هست یا نیست، باید ببینیم که این سیاست کیا رو هدف قرار داده. شما یک جمع‌بندی به نظر من خیلی خوبی کردید از شرکای بالقوه و حالا فعلی جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی ایران در شرایط فعلی. اون کشورهای آسیای میانه و همسایگان که اهداف فرعی این سیاست هستند، مثل عراق، ترکیه و الان پاکستان که داره تلاش میکنه نقش بزرگتری بازی کنه و سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران رو به خودش اختصاص بده، اینا بستگی داره برای اینکه این سیاست چقدر قرار است طول بکشه و آیا قرار است که به صورت کلن اساسی در ساختار مراودات تجاریشون با و اقتصادیشون با ایران تجدید نظر کنن یا نه. مثلا بحث صادرات برق و خدمت شما عرض کنم که انرژی، مثلا انرژی به ترکیه و نظایر اینها، این بستگی داره به اینکه این سیاست قرار است چقدر طول بکشه و آمریکا میخواد چقدر این رو ادامه بده و ارزیابیش چقدر برای موفقیت کنه. ولی تمرکز اصلی این سیاست روی دو کشور، امارات متحده عربی و چین. روسیه که خودش خب تجارتش به هر حال چرا خاموش با ایران و خودش هم مشمول تحریم هست و عملا خیلی در این معادله بین به ویژه حالا اهداف اصلی نقش مهم و موثری حداقل در مقایسه با چین و امارات نداره. امارات خودش پیش دستانه، همونطور که به درستی اشاره کردی، تجارتش رو با ایران به صورت یک طرفه به طور کامل قطع کرده و این رو هم قبل از اینی که اصلا ایالات متحده سیاستش رو رسمی اعلام کنه اعلام کردن و من تصور نمی کنم که این موضوع تصادفی باشه. من معتقدم که این بعد از رایزنی و گفتگو و جمع‌بندی با ایالات متحده بوده، تصمیمش رو امارات گرفته و امارات متحده به هر حال سالهای طولانی تجارت با ایران داشت، علارغم اینی که مشکلات اساسی سیاسی و منطقه‌ای داشتن با جمهوری اسلامی، ولی نفع و سود تجاری برای این اینقدر بزرگ بود که حاضر بودند چشم‌پوشی کنند و تجارتشون با ایران ادامه بدن. ولی الان دیگه جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه تهدید وجودی برای امارات متحده عربی و این باعث شده که اینها کلن از خیر این منافعش بگذرند و ریسکاش اینقدر برای امارات زیاد شده. بنابراین پس امارات خودش همپای آمریکا با این سیاست همراه هست و ادامه خواهد داد. میمونه بحث چین. عملا این سیاست هم داره جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده برای سرنگونی اونطور که آقای بسنت گفته و هم چین رو به صورت غیر مستقیم تحت فشار قرار میده. با توجه به اینکه وقتی نگاه میکنیم به آمار و ارقام تجارت که نگاه میکنیم با چین، واقعا حجم مراودات ایران و چین رو به طور خوب نشون نمیده. فقط سالی 10 میلیارد دلار اینها تخفیف نفت ایران و انرژی ارزانی که به چین میدن و در صورت من فکر میکنم که چین چاره دیگری نداره با توجه به اینکه حجم تجارتش با ایالات متحده خیلی بیشتر از این بوده، 10 برابر تجارتش با ایران یا بیشتر با ایرانه و به همین خاطر چاره‌ای نخواهد داشت که با این سیاست همراه بشه. تنها بحث باقی مانده این است که چقدر این سیاست قرار طول بکشه تا به نتیجه برسه. با شناختی که ما از شرایط داخلی ایران داریم به نظر میرسه که فکر نمیکنم این سیاست خیلی سیاست قرار باشه که مثلا 10 سال طول بکشه یا همچین چیزی باشه.
0: محمد ماشینچیان همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو محمد. همون جنگ ایران با جذب منابع نظامی بین‌المللی به خاورمیانه فرصت مناسبی برای احیای دزدای دریایی سومالی ایجاد کرده و امنیت مسیرهای کشتیرانی جهانی رو تهدید میکنه. پلیتیکو نوشته دزدان دریایی سومالی از فروردین‌ماه دست کم 5 حمله انجام دادن، از جمله یک کشتی باری که همین چند روز پیش بهش حمله کردن. اونها تا الان دست کم 3 نفتکش حامل مواد سوختی و شیمیایی رو هم دزدیدن و 10 خدمه رو هم به گروگان گرفتن. این حملات هزینه‌های بیمه سوخت و امنیت خصوصی رو افزایش داده و تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانیه. بیشتر گفته میکنم در همین رابطه با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، از اون سو بسته شدن تنگه هرمز و ناامن شدن باب المندب، از سوی دیگه فعال شدن دزدان دریایی سومالی، روزهای خوبی نیست برای امنیت دریایی پس از جنگی که در گرفت؟
7: بله، مسلمه همونطور که شما هم اشاره کردید حوادث مرتبط به دزدی دریایی خب امسال به 19 مورد افزایش پیدا کرده، یعنی 4 برابر 2025. علاوه بر کشتی هایی که شما گفتید، آمار کشتی ها به 6 تا رسیده و این هم در شرایطی است که باب المندب توسط حوثی ها تقریبا پرخطر و پر ریسک شده و ارتباطاتی که از قبل هم بین الشباب و همچنین دزدان دریایی در مورد کشتی های مادر و هجوم هایی که به صورت قایق‌ریزی انجام میدادن با هماهنگی حوثی ها هم ممکن بود، اون هم در قسمتی از جهان که یکی از پرنظامی ترین مناطقه، یعنی از جیبوتی گرفته تا سومالی، حتی نیروی گروه 49 ناوگان دریایی چین تا نیروهای امریکایی و حتی نیروهایی که وابسته به پیمان آتلانتا و همین پیمان جدید کد جیبوتی گرفته تا آسپیدس و همچنین برخی از اسباب عملیات نگهبان رفاه و همچنین نگهبان اقیانوس که در گذشته بود در این منطقه وجود داره. حتی نگاه بکنید 2 از این کشتی مرتبط با ایران بوده، سیبوی 1 که گفته میشه خب نفت ایران رو قاچاق میکرده و همچنین کشتی آسانا که از کراچی به بوساسو در سومالی رفته در حالی که در اونجا پالایشگاه وجود نداره و گفته میشه که جزء ناوگان سایه بوده. در چند روز گذشته فقط کشور ترکیه حملاتی برای آزادسازی گروگان‌های کشتی لوتوف انجام داده که این هم مهم چون کشتی حاوی تجهیزات نظامی و پهپاد بوده. یعنی با این وضعیتی که ما داریم می‌بینیم، خلأ امنیتی که وجود داره به ویژه در ایندو پاسیفیک گرفته تا منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز سبب میشه که تمرکز نیروهای آمریکایی و اروپایی بر مناطق مختلف کمتر بشه و از این فرصت هم استفاده بکنن که در کنار اون افزایش قیمت نفت و فرار شرکت‌های بیمه از گذر از کانال سوئز و همچنین باب المندب سبب میشه که در این منطقه حساس هم شاید در آینده درگیری هایی رو ذیل پیمان همون کد جیبوتی داشته باشیم، ولی کماکان هنوز اقدامات لازم برای این مسئله انجام نشد.
0: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما طالبی. در خبر دیگه و در ایران، همزمان با بالا گرفتن زمزمه های افزایش قیمت بنزین، اختلاط بنزین با متانول هم تایید شده. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته میزان متانول مصرف شده حدود 0.5% که به گفته او مشکلی برای خودروها ایجاد نمی‌کنه. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، هم امروز صراحتاً گفته در ایران بنزین غیر استاندارد تولید میشه. در روزهای گذشته برخی شهروندان از خسارت وارد شده به خودروهاشون بابت استفاده از بنزین بنزین غیر استاندارد گفتن. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اولین بار نیست که صحبت از بنزین غیر استاندارده که هم آلودگی هوا میتونه ایجاد کنه، هم برای خودروها مضر باشه. استفاده از متانول الان به چه شکله؟ چقدر سابقه داشته؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب جمهوری اسلامی هر وقت به نفعش روایت رو طوری تعریف میکنه که سرجم مردم بدهکار بشن. تمام این سالها خود من بارها بارها بارها تا این سالهای گذشته تو همین برنامه دیگه خبریتون اعلام کردم که بنزین پتروشیمی، بنزین رفرمیت پتروشیمی رو دارن اختلاط میکنن با بنزین به خاطر اینکه تولید بنزینشون کمه، گپ بین مصرف و تولید هست. حالا وقتی که میخوان بنزین رو گرون کنن، آقای پزشکیان و معاونش عارف میگه که بنزین ها آلوده است و ما به خاطر مردم میخوایم این بنزین رو گرون کنیم تا بتونیم بنزین با کیفیتی به مردم ارائه بدیم. اینم از شاهکارهای دولت اصلاح طلب در جمهوری اسلامیه که به همون راحتی که آیه قرآن میخونن و نهج البلاغه میخونن به همون راحتی دروغ هم به مردم میگن. اما بحث متانول، به این بحث متانول یه چیز جدیدی نیست. در همه کشورها متانول یه مقداری، یه درصد مشخصی در بنزین استفاده میشه. تو همین انگلیس شما تقریبا این عدد 3%، در اتحادیه اروپا، آلمان 3%، آمریکا تقریبا بالای 2% میشه، 2.75، و چین رکورد داره، 15% متانول در بنزینش استفاده میکنه. اما مهمترین اما اینه که این بنزینی که درش متانول هست بر اساس ساختار خودروهایی که دارن اون سوخت رو مصرف میکنن و سوختی که و بنزینی که به خودروها در اون کشور ارائه میشه، این درصد متانول تغییر میکنه. در چین 15%، در انگلستان 3%، در آمریکا 2%. ماجرایی که اتفاق افتاده، این متانولی که در بنزین ایران داره عرضه میشه، با توجه به اون عرابه هایی که ایران خودرو و سایپا به مردم فروختن و با توجه به اون بنزین بیکیفیت و اکتان پایینی که جمهوری اسلامی داره به مردم عرضه میکنه، عملا میشه گفتش که در کوتاه مدت قاتل هم موتور بسیاری از خودروها خواهد بود، هم بخش مجاری سوخت و اون سیستم سوخت رسانی از باک تا جایی که اون سوخت به موتور میرسه و سیلندر و پستون و کلیت موتور رو دچار آسیب‌های شدیدی میتونه بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین آلمان با ما بودن. برگردیم به تحولات خاورمیانه. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی در جنوب غربی سوریه و 10 کیلومتری مرز بلندی های جولان انجام داد. این دومین حمله اسرائیل به سوریه در روزهای اخیره. حمله قبلی به پایگاه بوظهور با واکنش ترکیه مواجه شد، اما وزیر دفاع گفته پیش از انجام حمله به دولت دمشق هشدار داده شد و آمریکا هم در جریان حمله بوده. تام براک، سفیر آمریکا در ترکیه، بلندی های جولان رو مناطق اشغال شده از طرف اسرائیل توصیف کرده، موضعی که برخلاف مواضع پیشین دولت ترامپ. بریم به حیفا اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اشکان، از یک سو تنش هایی که تازه است بین ترکیه و اسرائیل از جهت بالا گرفتن در دوره جدیدش، از طرف دیگه اظهارات کم سابقه تامبارا که در حقیقت مواضع دولت خودش رو به نوعی نقض میکنه.
9: اظهارات کم سابقه ای بوده و واکنش های بسیاری را هم داشته. چند مورد جنجالی رو باید گفت تامبارا که امروز در مصاحبهش بیان کرد. یکیش در مورد همین بلندی های جولان بود. خب بلندی های جولان رو همین دولت دونالد ترامپ، دولت اولش در واقع، 7 سال پیش به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت. تنها کشوری در جهان که این موضوع رو به رسمیت شناخته و الان خب تامباراک میگه این مناطق اشغالی است و این موضع بین المللی رو داره در واقع بیان میکنه، اما خلاف موضع دونالد ترامپ. از طرف دیگه در مورد حمله هفته پیش اسرائیل به همین پایگاه ظهور آمد و به نوعی نه، قشنگ اسرائیل رو متهم کرد، شخص بنیامین نتانیاهو رو متهم کرد، گفت شاید او داره به دلایل سیاسی این کار رو میکنه و میخواد تا پیش از انتخابات پارلمانی در اسرائیل که 2 ماه دیگر هست یک جبهه جدیدی رو با ترکیه باز کنه. در واقع گفت که میخواد ترکیه رو وادار کنه که به اسرائیل حمله کنه. و سومین مورد جنجالی هم که مطرح کرد درباره لبنان بود، گفت ما اگر میخوایم در لبنان کاری بکنیم باید حزب الله و جمهوری اسلامی هم کنار میز مذاکرات باشن، وگرنه گروه های دیگر رو ما همش میاریم سر میز مذاکره و نتیجه هم نخواهیم رسید. 1 روز 2 روز بعد از اینکه وزارت دارایی ایالات متحده آمد و بار دیگر حزب الله رو گروه تروریستی اعلام کرد و این بار حتی دستبندی اون رو تغییر داد و گفت که گروه تروریستی هست که به نوعی زیر شاخه نیروی قدس سپاه هم هست و هیچ ارتباطی با لبنان و منافع لبنان نداره. شاید همین چیزها بود که باعث شد که وزیر دفاع اسرائیل در یک اقدام کم سابقه برای یک وزیر اسرائیلی بیاد و در روز شنبه بیانیه‌ای بده در بخش مربوط به بلندی‌های جولان، مشخصاً به صحبت‌های تام باراک اشاره می‌کنه، اسم او رو میاره، میگه که موضعی که او گرفته خلاف موضع دولت ترامپ هست. در بخش دیگری که مربوط میشه به اینکه اسرائیل میخواد ترکیه را تحریک بکنه که جنگ راه بیفته، در واقع بدون اینکه اسم او رو بیاره گفت برخی از مخالفان نتانیاهو این رو میگن و اون رو رد کرد.
10: همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل گزارش داد. ممنونم از تو اشکان. در ادامه همراه میشیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان. آقای آشور، مسئله احتمال رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه در سالهای گذشته بارها مطرح شده، الان مسئله سوریه و درگیری هایی که اونجا هست بهش اضافه شده، چقدر فکر میکنین که واقعا ممکنه در سطحی این دو نهایتا با هم رو در رو بشن؟
11: احتمال اشتباه نظامی یا درگیری کوتاه مدت، زدن هواپیما یا کشتن چند سرباز در واقع وجود داره. وقتی نیروهای مختلفی در یه منطقه حضور دارن، حتی اگر متخاصم هم نباشن، این اتفاق میفته و در گذشته شاهد بودیم که اسرائیلی ها حالا چه برای سیاست داخلیشون یا چه به منظور سیاست خارجی از این تاکتیک ها استفاده کردن و بعدن گفتن مثلا اشتباه شده، و در حالی که یا بعدن مثلا معذرت خواهی کردن و هدفشون این بوده که پیامی رو برسونن. برای احتمالی که این اتفاق بیفته وجود داره و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که نماینده اعتراض در خاورمیانه آقای باراک و همچنین سفیرشون در ترکیه هم که ایشون هست داره در این زمینه صحبت میکنه. در واقع روابط آقای ترامپ با اون آقای ترامپی که چند سال پیش بلندی های جولان رو به عنوان جزی از اسرائیل قبول کرد، روابطش اون موقع با نتانیاهو و اسرائیل متفاوت هستش از روابطش امروز با اسرائیل و خاصتا با آقای نتانیاهو. و بعد از این جنگی که الان اتفاق افتاد علیه ایران و اون صحبت هایی که نتانیاهو کرد، قول هایی که به ترامپ داد و اون قانع کرد که ما رژیم ایران رو ساقط میکنیم و این اتفاق نیفتاد، الان ترامپ از نظر سیاسی در درون خود آمریکا به نفعش نیست که خودش رو به متحد نتانیاهو نشون بده. و به خاطر همین هم هستش که مثلا نمایندش در سوریه و در عراق و همچنین سفیرش در ترکیه آقای باراک داره میاد میگه که مثلا این اشارهایی رو میکنه که این منطقه اشغال شده هستش یا اینکه اسرائیلی ها در حال سعی این هستن که ترکیه رو به جنگ با خودشون بکشونن. ترک ها هم گزارش هایی در ترکیه وجود داشته اینو میدونن که اسرائیل داره سعی میکنه به نوعی درگیری مستقیم و حداقل جنگ کوتاه مدتی با اونها ایجاد بکنه. نه تنها این از در درون اسرائیل به نفع نتانیاهو هستش و تندروان دیگر، بلکه در خارج از کشور هم بر وضعیت اینها رو تغییر میده. یادم نره که اسرائیلی ها 2-3 سال پیش محبوب دنیا بودن، الان در آمریکا و در اروپا بین مردم و حتی بین سیاستمداران بسیاری از محبوبیتشون رو و جایگاهشون رو از دست دادن و به این درگیری جدیدی و ایجاد هرجمر جدیدی ممکن استش به نفع اینها بشه. اصولا سیاست اسرائیل در سوریه، در عراق و حتی در ایران سعی کردن این کار رو بکنن، ایجاد حد اکثر هرجمر ممکن هستش، در حالی که این به نفع ترکیه نیست و ترک ها خواستار این هستن که رهبری که الان در سوریه دارن و به اینها نزدیک هستش، به آمریکا هم حتی نزدیک هستش، در واقع این باقی بمونه. این ترک ها فکر میکنن که ثبات در ترکیه با رهبری کنونی به نفعشون هست. اسرائیل برعکس اون فکر میکنه که هر کسی هم که رهبری سوریه رو داشته باشه حالا چه این آقایی که الان هستش چه قبلا بشار الاسد یا هر کسی دیگری هم بیاد، اصولا عدم ثبات و هر جمعهش به نفع اینها هستش. برای این مشکل این دو کشور با هم دیگه در مورد سوریه مشکل اساسی هستش و احتمالا حتی بدون درگیری نظامی هم رقابت اینها در سوریه برای اینکه تأثیر بذارن در آینده سوریه ادامه خواهد داشت.
10: حسن آشور تحلیلگر مسئله خبرمینه از بستان، سپاسگزارم آقای آشور از شما. در خبر دیگه و در گوشه دیگری از جهان، اوکراین در تلاش تا چراغ سبز ایلان ماسک رو برای استفاده از پهپادهای مجهز به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک جهت هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکی در خاک روسیه جلب کنه. به گزارش فاینانشال تایمز، زلنسکی شخصا این درخواست رو با ترامپ در میون گذاشت، اما رئیس جمهور آمریکا ظاهرا تمایلی به این طرح نشون نداده. پیشتر ماسک استفاده از استارلینک برای حملات به خاک روسیه رو ممنوع کرده بود. بیشتر گفتگو می‌کنیم با یه ساره میفر، روزنامه نگاری متکنولوژی که از رجاینای کانادا با ما همراه شده. ساره میفر، اول با ما بگین چطور پهپادها میتونن اساسا وصل بشن به استارلینک، چه تفاوتی در کارکردشون ایجاد میکنه و چقدر ممکنه این اتفاق واقعا بیفته؟
12: خب این یه چیزی هست که واقعا جدید هم نیست، یعنی اوکراین از پهپادهای خودش در محدوده کشور خودش استفاده میکنه. به محض اینکه به هر حال حمله روسیه به اوکراین در سال 2024 شروع شد، همزمان با اوج استفاده از استارلینک بود و وقتی که روسیه بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین رو در همون روزهای اول این جنگ هدف قرار داد، استارلینک خیلی سریع تونست جزء ساختار دفاعی و ارتباطی اوکراین قرار بگیره. اما از همون اول محدودیتی که این شرکت گذاشت این بود که برای دفاع اوکراین میتونه استفاده کنه و از چند روز اولی در داخل خاک روسیه ازش استفاده شد و سریعا استارلینک جلوش رو گرفت. برای حمله به درون خاک روسیه نمیشه ازش استفاده کرد. حالا زلنسکی داره میگه که این موشک هایی که داره میاد به سمت ما، یعنی اون پلانچر های موشک اسکندر یا موشک های به هر حال میان برده بالستیک، میگه من با اینها استارلینک رو میبرم، یعنی استارلینک رو سوار این ماهواره ها، این ببخشید این پهپادها میکنم که کمک بکنه که من جهتیابی مسیریابی اینامو دقیق بکنم و برم خود لانچر رو هدف قرار بدم. یعنی باز هم میخواد، یعنی حداقل کلکی که میخواد بزنه یا ادعایی که میخواد بکنه که من میخوام دفاع بکنم، یعنی مثلا مثل بقیه عملیات ها که میره پالایشگاه های روسیه رو میزنه یا حمله میکنه به خاک روسیه نیست و از این طریق بتونه مجوز لازم رو از ایلان ماسک بگیره. لازمه اینو بگم که جمهوری اسلامی هم اخیراً ویدیوهایی نشون داده از اینکه استارلینک روی پهپادهایی که از ایالات متحده سقوط کرده نصب شده. این ادعا اشتباه، اون لوگو اسپیس ایکس و ایالات متحده خودش از سرویس استارشیلد استفاده میکنه که اخیراً اونو در اختیار بریتانیا هم قرار داده. اما استارشیلد رو نمیتونه یعنی دولت آمریکا در اختیار اوکراین قرار نمیده، چون یک ابزار نظامی و دفاعی هست و اوکراین مجبور از استارلینک استفاده کنه و ایلان ماسک هم خیلی تاکید داره که استفاده نظامی از استارلینک نشه مگر برای دفاع. حالا باید ببینیم که شخص ایلان ماسک یا به هر حال اون هیئت حقوقی شرکت اسپیس ایکس راضی میشن به اینکه لانچرهای روسی رو با کمک اطلاعات اسپیس ایکس بزنن یا نه.
10: سپاسگزارم آقای سرمیفر. مهدی سرمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجانه کانادا با ما بود. اما به موضوع دیگه بپردازیم. انتشار میزگردی درباره پرونده پژمان جمشیدی و افشای جزئیات تازه از روند رسیدگی به اون، بار دیگه موضوع آزار جنسی، نحوه برخورد سیستم قضایی با آزاردیده‌ها و قربانیان تجاوز و حتی واکنش جامعه رو دوباره مطرح کرده. در میزگرد پادکست مجله زنان، ملیکا پارسا دوست شاکی پرونده، ترانه علی دوستی بازیگر سینما به همراه الهه محمدی روزنامه‌نگار و جمعی از وکلا بررسی ابعاد این پرونده پرداختند. دادگاه پیش از این جمشیدی را از اتهام تجاوز، تبرئه و به دلیل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کرده بود.
13: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می‌کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه ی چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن یه حرفی هم بزنن.
10: در این میزگرد نقدهای درباره فرایند قضایی، رعایت حقوق قربانی و چالش‌های پیگیری چنین پرونده‌های مطرح شد. ترانه علی دوستی در بخش صحبت‌هاش به دلایل تکرار این موارد در سینما پرداخت.
14: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
10: این رو هم اضافه کنم که ما با پژمان جمشیدی و وکیلش تماس گرفتیم تا نظر اونها رو هم درباره حرفای مطرح شده در جلسه و همینطور پرونده منتشر کنیم، اما تا این لحظه هیچ کدوم به ما جواب ندادن. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و حوزه تحریری ایران ورک که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، میزگرد قابل توجهیه با توجه به حساسیت‌هایی که می‌دونیم وجود داره. این چهره‌ها حرف‌های مشخص و روشنی می‌زنن راجع به آن چه که میگذره در پرونده های این چنینی. چطور دیدینش؟
15: سلام به شما بینندگان. اولین که من میخوام بگم اقدام خانم پارسا دوست و مادرش مشخصا خیلی شجاعانه است، با توجه به این که در مقابل یه چارچوب مرد سالار که تمام در واقع امتیازها رو به مردان میده، حالا جدا از این که در واقع جایگاهی که اون مردی که در دادگاه حاضر شده و داره پاسخ میده از نظر وابستگیش به نهادهای قدرت و ثروت چگونه هست، شجاعت بی‌نظیری رو از خودشون نشون دادن برای بقیه جامعه ادوکسی کردن، و به نظر من این چیز بسیار مهمی قابل تقدیره. ببینید، ساختار حقوقی ما برخلاف ساختار حقوقی در جامعه لیبرال نمیاد اصل رو بر رضایت در رابطه جنسی بذاره، بلکه از یه در واقع ساختار حقوقی که پیشا مدرن 1500 سال پیش در قبایل عرب بادیه نشین منطقه حجاز بوده استفاده میکنه. خانم پارسادوس تو خود این صحبتاش اشاره میکنه که قانون صفر و صد میبینه، یا اعدام میده یا در واقع مجازات حدی شلاق رو مطرح میکنه. این عدالت نیست. ما قبلا در پرونده های مشابه چنین چیزهایی رو دیدیم، از جمله در پرونده کیوان امام که من با شاکیا صحبت کردم، خیلی ناراحت بودن از اینکه او قرار اعدام بشه. خب خوشبختانه البته اعدام نشد، ولی الان در خیابون‌های تهران داره راست راه میره و به هر صورت این شاکیانش هستن که الان در وضعیت نامناسبی قرار داره.
10: سپاسگزارم بسیار از شما خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و حوزه تحریری ایران ورک از اتاوا با ما بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: هست بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که گزارش از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگ هرمز و نزدیک به آبهای عمان خارج شده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کرده‌اند، رقمی که نسبت به هفته‌های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با ناو گروه جورج واشنگتن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه این ناو گزارش داد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیتکزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. مرضی حسینی همکارم همراه ما از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، جزئیات بیشتری برای ما بگو از این جایگزینی نافهای ایالات متحده و همینطور تردد نفتکش ها از سمت جنوبی تنگه هرمز.
1: خب این بحث تردد کشتی ها خبر بسیار مهمی هست پریسا، به این جهت که بر اساس آماری که ما دریافت می کردیم پیش از این میانگین عبور کشتی ها از تنگه هرمز در نهایت، یعنی بالاترین عددی که گزارش می شد، حدودا 10 تا 12 کشتی در یک روز بود. حالا بر اساس گزارش خبرنگار اکسیوس آقای باراک راویت، گفته میشه فقط روز جمعه حدودا 40 کشتی از این تنگه عبور کردن. صحبت از میلیون ها بشکه نفتی هست که در واقع به واسطه محاصره آمریکا از تنگه هرمز خارج شده و صحبت هایی هست که توسط وزیر انرژی آمریکا هم تایید شد. آقای کریس رای تاکید کرد که این خروج گسترده نفت از تنگه هرمز با هدف ثبات در بازار جهانی نفت صورت گرفته، قرار هست تداوم داشته باشه و این فرد، یعنی وزیر انرژی آمریکا، ادعا میکنه که در طول یک هفته گذشته میانگین حدوداً 8 میلیون بشکه نفت هر روز از تنگه هرمز خارج شده. تاکید در بخش جنوبی تنگه هرمز هست، جایی که میدونیم جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت میکنه. اینجا حوزه مرتبط با عمان گفته میشه و اینجا جایی هست که آمریکا کنترلش رو در اختیار داره. جمهوری اسلامی میدونیم حملات بسیار متواتری رو کرد به کشورهای منطقه، به کشتیهای متعلق به کشورهای منطقه، برای اینکه این ترددها رو مختل بکنه. در کنار این گزارش‌ها حاکی از کاهش بسیار محسوس صادرات نفت جمهوری اسلامی هم هست. بر اساس گزارش‌ها از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 270 هزار بشکه در روز رسیده که معنی کاهش یک هفتم از صادرات نفت جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات مرضی حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند بهایی به نام های ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران وسایل شخصی این شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفته افرادی که از تحمیل تصمیم ها به رهبر جمهوری اسلامی صحبت می کنند یا با ساختار حکمرانی آشنا نیستند یا به اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارند. ابراهیم پور تاکید کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سیاست های کلان کشور تنها با اطلاع و سپس امضای رهبر جمهوری اسلامی اجرا می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه اندازی کارزار نبه اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تاکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت

0: تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، به این امکان پذیره.
1: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت شد و گفت در شیوه اداره جنگ، دیپلماسی و مسائل سیاسی و اجتماعی تغییرات ایجاد خواهد شد. رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد تجربه های یک سال گذشته در جنگ آینده به کار گرفته می شود و این جنگ با درگیری های پیشین متفاوت خواهد بود. از شهید ساله سالگر رابط بین الملل و مسائل ایران درباره نشانه های مبنی بر تغییر یافتن موازنه داخلی میان طرفداران مذاکره و تندروها در نتیجه انتصابات اخیر پرسیدم.
2: در تجربه ای که ما چندین دهه از آقای رضایی داریم هیچ وقت یک عنصر تندرو نبوده. هرگز رضایی در گروه تندروها قرار نگرفته. اما اونچه که جدید هست اینه که همراهی و هم نظریش با مجتبی خامنه‌ای است و در نتیجه صحبت‌هایی که می‌کنه که به نظر من یکی از مهمترین صحبت‌هایی که امروز کرده این هست که ما اگر جریان محاصره اقتصادی بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه به زدن مراکز نظامی آمریکا بسنده نمی‌کنیم، بلکه به دنبال منافع اقتصادیشون در منطقه خواهیم رفت، که این به نظر من نشون میده، خود همین حرف نشون میده که آقای رضایی و حالا یا تشکیلاتی که پشت سر ایشون هستن یه مقدار زیادی از وضعیت تنگه هرمز و تأثیری که باید روی اقتصاد امریکا میذاشته و اثر خرد کننده ای که باید ترامپ رو عقب مینشونده این امید رو از دست دادن و الان دارن تهدید میکنن به حمله به مراکز اقتصادی که از جمله به نظر من آرامکو که شرکت بلک راک امریکایی یکی از بزرگترین به اصطلاح شرکت هاییست که منافع در اینفراستراکچر و زیرساخت های آرامکو داره در منطقه شاید هدف اول جمهوری اسلامی باشه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئولان محلی در غزه گفتند به دلیل محاصره و کمبود مصالح ساختمانی یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا را با سنگ و مصالح بازیافتی از آوار ساختمان‌های بمباران شده ساختند. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی ماهواره سازمان ملل که 7 اوت منتشر شد، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های نوار غزه تخریب شدند. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمدند. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. همزمان با ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طایب رئیس سازمان بسیج از مردم خواسته فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طایب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش بس رفت اما به تعهدات خود در تفاهم نامه پایبند نماند. به گفته او واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع از حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگ هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب همچنین گفته کشته شدن علی خامنه‌ای به تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشد و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طائب بعد از منصوب شدن به ریاست ساز

0: عنوان بسیج توضیح داد.
1: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مشتبه خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما باشه.

0: más desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle, con unas gafas o... No, diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Te quieres una foto? Si me la pones, te la...
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
4: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصاً تایید کرد که قصدش فعلاً فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر می‌کنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهم‌ترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهراً به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید، یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه‌اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیایم، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اون ور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظری الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش یه مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: یعنی مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن؟ این روزا برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا یا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه حملاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان بود، توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به این که الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 89 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده خیلی به ضرر امریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشبم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفتو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا بعد ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبر این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روزی حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ بچرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال بچرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا میخواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ پس ببینید چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. باید ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده و رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره، کمک‌هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک‌ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دوتا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه، در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه؟ به قول گفتنی حساب دو تا چهار تاست دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این اراذله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همجوری حرف میزنه حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیاییم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست. به نظر من مهمترین دلیل راجب ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این اراذلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ هست برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر، یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستم‌های پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرئت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت این که سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یه ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم، اینی که از طریق حوثی‌ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن.